0: avvirka okkar fætan av hvor det er som for edingåle. Og ofta edingåle hever fyr, vi nekst sett samband vi kropp, vekt, utkjønt. Og ta vi svensen og avvisa mynd av hvor den typiske personen vi edingåle er som ofta hever den unga jettan som er underviktig og etisere avmarska. Altså det som vi kjenner som fra diagnosen som eitre anoreksi.
1: Og det her en fætan som hun verer med folk, at det seg velbjerget av høymnes, eller det selv her kjentene er kommet fra?
0: Ja, det er som det som kanskje ikke har vist før. Altså hvis vi bare hittar etter det som får en diagnose, så er det den umynden som viser seg, eller den mynden vi sørger.
1: Og hun har så fyrt fætan en middel at så løs ut av er, og til særlig at og så er man kan hvor det er så løs.
0: Ja, og så er det en imiskranskning hva som just hadde hukt etter, ok, hvis vi så er en hytje etter øronsleiv, etinger og leie, kanskje om. Det kan være imisk imot til hvis de har imiske tanker om kropp og med. Ta oss vise at det er et annet mønster, men det er nok så riktig å bruke seg granskning imot til at nekva er sånn ikke diagnoser som man vet ikke ordentlig om hese følelsene høyde og fullt kriteriene til et etinger og leie heldig.
1: Hvert fikk det er for under just disse grannsynene og sitte sporene til ikke vi ser gamle fætene?
0: Ja, min PhD-verskattland er parst av en større grannsynkaverskattland som min velærer har så funnet fortsatt til. Så på tammaten har vi selv ikke ved vi til at forma disse verskattland her fra byen av. Men jeg har alltid haft en særlig en AHA for sosialen og jana, og særlig her med den bøttene og ung. Og jeg snakker også sosiale vidskifter henger sammen med mentaler og helse. Så da jeg hentet en PhD-verskattland var møvelegget, altså at jeg fikk møvelegget arbeid ved hessen, så helt det var veldig spennende, og jeg snakker at det var etingrollen. Så tog jeg alltid at for å undre arbeid ved hessen.
1: Men hei det langt å ta en av fætene av at det her var ikke ordentlig rett at jeg kan løse særlig være med lukkende jenter i Velbjergene og Velbjørn Nøymon.
0: Ja, og til nækka mye velare er snøver arbeid vi for å hukte etter hver gransking har vi og vi tog jo hva møllegger vi tar vi har brukt, hva for data vi tar i Danmark. Så det er helt enkelt det var spennende for å undre vite, ok, er det faktisk sånn at det tog jeg vi bare hittet etter time som har en diagnose, vi sørger seg i myndene, men faktisk, hvis vi vet hva velareisen er, altså hvis vi kunne hittet etter time som viser alvorlig syke og etkjenner om mynden, så er den helt ånden.
1: Og så må vi fjerde point til Ørslid av kanningene, altså om du skal dø nærke nyeste, hva sier du inn kanning?
0: Ja, altså min PhD-reacher føvner om fyra imiske studier, men det som vi tar oss og sier om i det, det er særlig et studie som jeg har en halv rølle og tutninger mye. Det snur ikke om en den sosiale og gjerne og i etingrollen, altså hvor det er som fjerde en diagnose, og da jeg sier diagnose, så mener jeg det som her vi får mulighet for hjelp og vidtje for etingrollen. Og vi mina rikker sørger vi så til at til bøtten og ung som får en edingrolle diagnose, de kommer ofte ur familien vi bedre sosiale forskjellene. Men om vi så hører etter bøtten og ung som har alvorlig syk og etkjenn på et edingrolle, men ikke har en diagnose, så sørger vi det øvrige minstre, at de ofte kommer ur familien vi bedre sosiale forskjellene. Så utslutende fra her som stod til noen, ur min er PhD-reacher, viser at det er en sosial immun og hver det er som blir oppdiver, og hver det er som får en diagnose, og hver som ikke får en diagnose.
1: Det er nok så avhørst i at hvordan blir det så til at de som kommer fra ressurssterske nøymon, får en diagnose, men kanskje de som ikke kommer fra ressurssterske nøymon, her var verre vi å få det?
0: Ja, og det er jo nok vi alltså också kanske visst inte kvitt det är men vi vet att till nekva imiska orsaker till att det är alltså vi tittar att de spetter utbyggningar stöd till föräldrar och intöke och tar vi tittar efter tog så kan vi se att alltså hårast utbyggning och intöke hänger samman alltså där hon kan nekva samman visst du hackar utbyggning och ofta en hackar intöke men det går att se nekva imist och här utbyggning är ett mera støvot mat, og det kan sige nekka om førleggene og vidanna, og gusse velforeldrene skilja kunning, og kunne navigere i en av helseskipan. Så kanskje at foreldre vi har kri utbyggving, det er doa bedre at sutja at batten hevda ringt. I mån til foreldre som heva lakri utbyggingarstøy, de heva kanskje ikke de samme ressursene til at sutja høyta.
1: Det ska tals att det ska inte skilja så eller så att folk vi hackar upp bygger har en framåtgörat i halsversion.
0: Inte på en lejes, men det här var det ganska mont till att de vita gosse kipan rikar. Att de vita gosse ska navigera ut och de vita att det är för att lacknan kan det är för sjuka etkänner de skulle säga att ni häver så när lacknan kyler okej att hitta att ni har bruk för en avvisning vi gör det. Så det är näkv här som kan vara riktiga öron att skilja. Håast vi tar en ett halsverk som är för ödla, att skulle ha lycka ägång, så är det några förringar av vänner som kan göra till att det kommer en månra.
1: Ska det skilja sig till något att det kan skriva då bättre vid halsverken, att få sin vilja och visa vad det gäller och komma till systemet?
0: Ja, alltså det är ett som vi kallar för det är en som kallar health literacy, alltså hur så väl man navigerar i hälsokipan och skiljer symptomene på en sjuke. Så ja, på tammaten kan det godt skilles på tammaten, men min rydtje viser ikke at heter årsøkjen, men til nækka som grænsing fyrir viser at det kan være nækka som spiller inn. Men det er nækka vi skulle kanna vujer i hvordan det er noen donskun sammanhengje.
1: Ta granskarnir hitje at heimund som heva finnje og en allmenne diagnose fyrir etinger eula, er minstre pura grøyt. Ung vi foreldre nu hava lenka vujare utbyggving hava 35% hakre vanta for å få en diagnose, ser man både vi mialtel. Men ta hokt vi er at sjolfra bo av en sjuk og ikke noen mittlen til 44,000 unge som var vi utkanningene, ventest mynden fullkomlige. Unger heimnon vid lagsta utbyggingarstøynon hava mer enn dobbelt så støran vanta for at hava olvarslig sjuk og ekjenne oppa anoreksi, bulimi eller tvangsovereting. Og med så høytje at månen og ørslitene viser at ung vi hakker opp under foreldrene har 35% hakker vanta for å få en diagnose, men ung grunnen høyme vi lakker i oppbygging har mer enn tvifall så større vanta for sjuk og eikjennom. Forstår du, hva mest er dette?
0: Ja, og til å nevne at det som er nok så avhåverst, holder vi sælger fra en sånn her studie noen, til at om vi bare ikke etter timen som har finnet en diagnose, altså til å si at de som har vi kontakt med helseverket, så kan vi få en affärdan av att Edinger Olof där räkar te som är ur familjen vid hackre utbyggningarstöje. Men så tar vi så i åkara studie hit efter den unge som häva allvarslig sjukhetsen men inte har en diagnose så väntar detta minstre. Alltså så ser vi att det är ung ur familjen vid hackre utbyggningarstöje som häva är allvarslig sjukhetsen men som inte får en diagnose. Och det visar sig att det är en social månader och för det som vi upplever och för det är som färgen av diagnoser. Och här är vi möjliga för oss på vilket för etikål.
1: Ska det skilja sig till att de som har föräldrar vid en lägre uppbyggning har större vanta för att få diagnoser eller få anorexi eller etikål?
0: Nej, inte i hälsan för någon. Det visar mig att det har bröjt rätt här vid att det har vi suttit att det är det du mera resurser störst på hemma så får ett etingar och lär att här visar jag faktiskt att det är i alla böcker. Men till undergranskning som jag så visar att det är i mysk slö av etingar och lär som är större vant jag får hvis man har lagra uppbyggarstöja.
1: Och vad säger det här om månaderna sjukna och diagnoser?
0: Det visar att vi ju måste skilja månaderna mittlen till att häva en diagnos och sjukhetskänna till att en diagnos är ju trädda av att trobeläggen vi uppdiver och att vi kommande som häver sig sjukhetskänna vi kommer samband vid hälsoverste och utgrejna vår. Så tog kräva diagnoser inte naturliga en av fullfotja mynd av hur det är som häver ett ingrolla. Och utslutning från och jag kanske visar att er att sociala omstöver kunde ha tydning för hur det som vi ofta gör och hur för en diagnos.
1: Tar vi tos om etiska lova. Hva för diagnos och tos om hva för slä av etiska lova i talan om?
0: Ja, och heter näka som bröjter snäck vid tygene, men ivra örna te truslöjna som näck vi tos om te er tas med anorexi och bulimi och så te enskon som är sinte nutjare som heter binge eating disorder.
1: Hva är binge eating disorder?
0: Ja, det som man av först, eller danskarna kallar tvangsspisning. Alltså det att du tvangsäter och det är förbundet vid en skam och att det ofta är att folk gör det med en till ensamhet och det är lika som en tvangsedning som gör att det inte kan stäcka kjort om det inte är svink.

0: Jag nu ser det han mer traditionella diagnosen som vi känner att det är som oftast den där unga jentan som och är snart sånt vuxen folk kan äsna ha det men här det här var en ett lågt BMI och är benchen för att vi att äta och vilja hålla väckna så låg som möjligt. Och bulimi till ett annat slä här att det är äsna ser en förvinka kroppsfäten att man vill är onnekt unga som man ser ut att den kroppsmynden man ser är för stora. Och det är nästan förbundet via att man kanske äter av marska men inte lika som i anorexi. Och så är det en sån kompenserande ätfärd här man spår med en uppbatter eller att man övermotionerar. Alltså man rör att lika som att komma av via vi hända mäter som man har intyg.
1: Och nu tar vi ta som detta. Nu nämnde du unga jäntan. Går sig tjänst på ute?
0: Ja, det är också avhållvärt till att det är eisen jag nämnde färdan av att ha räka mest jätter. Och det är det än, men det kommer mer och mer granskning som visar att manfolk ska vara eisen rakt. Men det visar sig övrigt till att konfolk eller jätter, det här var mer så umynt med att det vill jag vara klandra och vill jag latna. Men jag manfolk ofta för det hinner vi in att det vill jag uppbytja vöttar och sådär större ut. Och det kan ofta visa sig vid att det är att här motionerar, ivermotionerar. Så istället för som till dem som är bulimi här man ser att ganska jätter spudja för att få maten uppfattig så är det alltså en annan mat som man följer sig här där vänja mera. Så det visar sig i mest men det är stadigt något som nekvar ganska ui och tyvärr visar sig att vi fänker inte så väl ätinger och alla mittelmän. Tror att det visar sig på en annan mat.
1: Och är det något som är igång till att man just beter till det?
0: Ja, jag har alltid att när jag granskar runt om hemma och röna finner det också som man kan finka i symptomen är bättre som man följt sig. Men en halv tid är att säga näka som lusrätta.
1: Nu nämnde vi det vidare som att det är vi att resursförstärk för äldre att det är ganska då bättre att navigera och i hälsokipan och att flöjra att bötterna i tajmon har större chans för att få stäffes diagnoserna etingar och olja. Men hur ser det så till att hälsokipan är bättre till att lofta tajmon utmärkt av våra resursförstärk i tajmon?
0: Ja, alltså det kan vara nekvar grund till det här och kyrk till det här. Men jag har alltid att alltså till nekvastan och till att det här kan min granskning inte röra på, men här nekv stig av vännen här det kan vara en årsak till att det inte är fänga i hälsokipan. Alltså det kan vara bäge vid hemma vid hus efter att föräldrarna inte suttar att barnen har det riktigt och alltså att ofta är det välkänt att unga eller personer vid ett inga ålder är då väl att gå i maten. Så det kräver att de unga personerna kan alltså, gänga lunch vid sjukarna utan vara uppe och få hjälp. Så det långt går här vid föräldrarna suttar till att barnen har det riktigt och så är det nästa steg till er suttar till hjälp för att det är till laknan och då laknan är skilja för att era vase och så är det till om det får en avvisning vidare. Så det nästa steg är någon som ger att den sociala månaden kommer.
1: Men det är inte så att det är innanför hälsokipan så är det jag kan säga skojvinklar?
0: Nej, det var inte så man kan säga nej. Men så det är att det kommunikationen är och annat så beinleis är det inte skojvinklar på den maten men det kan gott vara något som gör att man faktiskt missar dig som har bruk för hjälp men jag tror att man inte får lusta något väl att det är för sjukhetsen som är det så kan det göra att det blir ramoner.
1: Kanningen Cham Andrea Johansen og Granskjegar Tøymdun av Københavns Universitet er en av mest omfattende av synen økje nærgrantøy. De har kannet allmenn og helsedata fra mer enn halvverre million dønnen som er født mellom 1996 og 2003. Men for å fenge de som omgang gjør kommende samband ved lagtene mellom helsemyndeløkere, vår du hese data knytt sammen vid Neivons bornarkanningen fra 44.000 unkon i større danske kohorstene bedre sunnhet i generasjoner. Her vi ber til at sammenbære hver hever finnkjøyna allmenna diagnose og hver vi verløkene gonger vi sjukene hjemme og gjerandstene. Om vi fører til selv av grannsynsene, kan ikke noe kjente. Hva sier hun gjort?
0: Ja, altså dette er en stor kvantitativ kanning.

0: Her vi først og fremst her vi først har data om et bøtten som var født i Danmark mellom 1956 og 2003, og etter omleie en halv million bøtten. Men i snur samme togjørskene er det en stor kanning i gang som eiter The Danish National Birth Cohort, og til er en kohorsta, det er mest at det er en stor bøtker av første som var fyllt i tog. Og jeg snur før noen så blir jeg kanning langt om igjen bøttene våre i bursen av mammene, og om lei 65.000 bøtten var født ut i samme togjørskene om midten 65.000. Og jeg ser bøttene og mammene være så fyllt i kjøkkenen, bøttene og ungdomsårene, og det er en lov til i miskunn, kanningen og sporene av kanningen. Da jeg ser bøttene til at de unge er i 18 år gammel, så svarer jeg at jeg snitt på sporninger om jeg ser syke etkjen på etingrollen som vi tar i brug til mine rydtjøy. Og det som så er særlig vi i Danmark og i Nord-London, det er så vi kunne lage hese opplysningene fra oss og kohorsene sammen vi er i allmenn skralen. Og det gjør så eisende at vi kan søtte at om de i kohorsene, eller de som er ute i almenskranen, om de har finnet en edingrolle diagnose, altså om de har kontakt i helseskipene. Men vi tar eisende opplysninger om til dømes utbygging av støy og inntøke og annet. Og så på den måten kan vi faktisk hitte etter hva er det som får en diagnose, og hva er det som vi søtte i kohorsene som sier at det er alldeles litt sjukkestjen på edingrolle, men her vi søtte at det faktisk ikke har finnet en diagnose. Och så går vi kanna här i mitten om här är en social moni.
1: Så här vi fänga att det är okänligt till att det som gänga vi allvarligt sjuka är genom utan när kan jag finna en diagnos.
0: Ja, nämligen att hvis vi bara hade hukt i allmän skala någon så hade vi inte kunnat säga att det här är att vi bara sa att det som hade varit i kontakt vid hälsokyparna.
1: Om vi väntar att till Örslite och kvart nu om man så kan säga. Hvad hendte vi en ung menneske som gonger lunge vi en etikere olje uten at vi oppdager eller får hjelp?
0: Ja, altså, etikere olje en olvarslig, salerlig sjuka, og hun bryr ofte tanninger av noen. Om lei tar jeg til 12 år, og så er det hags til man 15 år. Og det kjent til at en unge person er at de kan ofte gonger lunge vi sjukene av noen for hjelp. Og jo langere de gonger vi sjukene, jo større eller alvorsligere avleggninger kan det bare heve for bare salerlige helse, men også likerlige helse. Og så som hun kan det også bli kronisk og fylle dem inn i det voksne livet. Og i det mest alvorslige før noen kan et edingrolle også være løshattes litt. Faktisk er edingrolle den psykiatriske diagnosen som viser den høyeste mortaliteten med alle psykiatriske diagnoser. Og til særlig av de som har anoreksi. Så tog jeg det sånne øyelige tutninger mye at vi gjør oss bedre til at varnes om disse sjuke etkjennene og kunne hjelpe dem til det. Og jeg sånne her at det hjelper dem som ikke passer inn i disse klassiske umyndene av hva det at jeg vet er din gråle.
1: Etingar Ola er en olvarsom salarlig sjuka og i vanliga teker seg opp i ungdomsarnon og kan elva til bæg kroppslig brek og i ringaste for deg. For det unge som omkante få en diagnos, så er det avløyngene alvarsamme. Granskere viser han at disse unge og menn kan genge pura ønsamøtel i sjukene, tenkte av større skam og skuldertjensle. Måttløse og tvingsels etferd gjør øsne at mange trekker seg borster ur vinerløven og sosialen fellesskapen. Åttan er noen skipene fengt deg. Och så är jag så lagt när hälsosystrar och skolor att bröjta mannagång till sådär att det är fänkat i unga tullja i förlöpnen.
0: Jag hade först och främst ta snurse om att häva en brejare fätan av hos edingrollen kan sådja ut. Lacknar hälsosystrar, lärare och ånder som möta bötnen och den unga skulle inte bara fokusera på att det är de som är underviktig, alltså som jättan vid anorexi, men att en person kan vara normalviktig eller överviktig och häva sig överst i 20-årskännen. Och som du också nämnde, det är ju TV att vi är din gola kan visa sig över sig och dränsen om månaden och det är snäckar vi skulle arbeta vid framöver. Att ha mer fokus på det. Men samtidigt så kan det också vara att det är ju en skam och stigma runt om etingrolla. Och det kan vara riktigt att säga från att man hävdar ringt och att söka hjälp. Och det kan ganska alltid vara att hända erbjörn som man kanske inte känner sig att det är myndigheten är och för att det vanliga är eller kvart omyndigheten är att häva ett etingrolla. Så jeg halte en parst av løsene i mer av vitan, en av breier fætan er også hva at Edinger-Ola beimiddelen fagfolk og i samfunnet som held, altså hva Edinger-Ola så tenker jeg at hjelpbakken har sluttet til som ikke er opp det. Og så alt det at mest tutning er mye som mye som min grænske viser til det vi skulle huske om den sosiale ågjennom. At altså, det skal ikke være ressursene til familien som skal være ærkjent til fire hver det som vil opp det er for hjelp. Men konkret hver mann gang det skulle brøytes, det kan min grænskning ikke være på.
1: Du var det PhD-regioner vi gav underslutte, og du heldte frem som post i postdoks der ved Københavns Universitet. Hva er det neste stiget til denne grænskning og hesten og ikke noen?
0: Ja, neste stiget til at vi får kanna om at faktisk er så mye utslutende til å si galtant i Øren London. Vi da finnes jeg samstår vi granskere i Norge og Ånglandet. Og så skulle vi få egang til å ta data og kanna om vi sitter samme mønster her. Og det er nok så avhøver til at det kan si oss noe om et nekka søylet for det som vi sitter i Danmark, eller om det er nye søysner i Norge og i Ånglandet. Og så røyner vi det er nye at arbeidet vi er nær nødvendig verskattelen her. Vi får et sted vi gjør og kanna hvor vi sitter den sosiale månen, altså hvor som vi er den grålige av å dia og få hjelp, og med en annen som vi har fengt. Men til nekka vi den arbeidet på å få fortsatt til. Så det er helt sikkert et øde som vi får halte frem via et granskøy.
1: PhD-researcher Andrea Johansen ber høyte Early Origin of Eating Disorders, og henne er vissendalige grøn i almanakonkjørt og vi er kjente togjeritnen Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Open. Region var vart vid Stauron Rose av Institut for Folkesundhetsvitenskap av Københavns Universitet. Her Andrea nu som sagt helder fram under postdokt, granskjengar, starve.

0: Og så til nækka høylt, Anna. Nå skulle vi tilførast ølja lengt atter og i tøyina. Høyle 200 millioner år atter og i gjerarsøvna. Ta seg gjøren høylt ørvus i ut enn ui det. Atlantshavet, her vi tøy, fyrjon litsje her mitt og i norr Atlantshavet, vær slett ikkje til. Öll meginlandene lå och klistra i samman i någon stauron väldigun superkontinente som vi kallar Pangea. Och ett risa meginland och resten var ett störst hav. Ta vet också så längt att det tog så att jag vet bara vi en dinosaurer för jokon, men tar var det ta luttler och smajer. Gjör som arskosaurer och ett krokodille luktande skrytjör och synapsiter och ett sutjörande luktande skrytjör dominerar av hemmen. Men brottliga bröttest allt. Risast ur eldgås förra gojsa och hetta elden till ena av dem mest äggvusliga vevolagsbrötningen vid vita om. Hiten hacka i äggvusliga, häve surnaje och mest i allt surövne. Och omlade 40% av ödlo löjve av hjörne då ljud. Och en hopp dig. Men kvært kunne hæsar gamle naturvandlokker lære okkur om vevolagsbrøytingar og idéan. Og gå så bedre til i vår høver at lese ur fløyre 100 millioner av gamle grøyte netla. Levegrøyte, gå så vekkre vær fyrir 200 millioner arun søyane. Det er hever jærfrøyngren Heirikur og Gære Mortensen granska, og han hever øysne ment av nutjan kanningarhatt, gå så vidt bæg kunne avlesa og skilja hva det man ser ui millioner av gamle sedimentene. Men først må vi spåle om 200 millioner år atter i tøyna. Her går gosse, sa gjør det ut av.
1: Ja, altså vi skulle ordre lengt atter i tøyna, altså til 200 millioner år siden, mittelen, det er et marsk mittelen tver jærfølger ølter som kallet han Trias og Jura. Og ta høy gjør den seg helt øvrig ut enn å gjøre det. Main personen av heimspersonen som vi kjenner i det, og det samme er jo et risastørst superkontinent, eller en superheimspart, som vi kallet Pangea. Og Atlantshavet som vi kjenner det i dag, det eksisterer ikke. Og altså, Nord-Amerika, Sur-Amerika, Afrika og Europa, det har livet helt oppe et kornøren, som er samlet kontinent. Men om det er hese tøyene, da blir hete superkontinentet Pangea at blir brottene sånt der, og river i langt blir at ladet seg opp midtelen kontinenten her. Og etter det som gjør at vi setter ned få Nord-Amerika, Afrika og Europa som ein stök kontinent. Och det är sån här vi börjar att annat heter Atlantshav. Och akkurat hette är öliga vikommande för ta granskning jag görst. Tog jag att den där sånta skillningen av Pangea var samstundes knutte att några grunn öliga äggvislig om eldgåsson. Och det är så jag vet att göra hur står den här. Sälja, hette tog jag ska jag tatt vid trias jura gränsna är ett känt vi har vitt häva en öliga storan, öliga aktivan basalthaslata som vi kallar Og ennsko kallar den Central Atlantic Magmatic Province, eller CAMP, som jeg også nevner det i hese røven.
0: Vet man hvor at Pangea begynner at døyla seg sånt til?
1: At man hever flere teorier. Det er store tektoniske flytene, men det er sånne teorier om at man hever en sånn en mental plume etter ennskoen, altså at når det er veldig hardt materiale fra kapene av hjørnet, kommer upp och börjar hitta upp skorporna och ta jorden eller göra skorpan hittar upp så tinner som ofta och tar det att som förrän kan hon liksom skradna upp och ta en skradna så börjar a gojsa ödet och därför vi att platna kommer börja att flytta sig från kornören till dem.
0: Och så hittar jag att heimen och ta gossa ser heimen ut alltså också om göra löv, planta löv till att öjmen till mig var helt annorlöjs. Gossa ut?
1: Ja, alltså vid det är en tyska här som det är bara inte åren den sauran är liksom välja att börja göra sådär roande djurra släge. Den sauran var långt till, långt i trias, men då var det bara en liten parstare än en näckmara fjällbrött om djurra luv. Och åren den hoppdejan som jag har kannat, då dominerar jag ett sådär krokodillelyknande bälker som vi kallar arskosaurar. Men det var också näckför imischer skridjurra bälkar som vi inte har idag. Och i havnen tar vår med landa där som vi kallar ammonitter. Det är en version av Blacksprouten som vi känner det. Och östen har vi haft imisk havskridjor och nekvi imisk källadjor.
0: Du har sett djuren till suttjast i steinrenningon, alltså fossilen och det.
1: Ja, så fossilen och steinrenningon där suttjar vi ett präggfyr ser djurarslövna som nekvi att de inte existerar i det. Vi ser hittar till plantelövnen så var det här östen nekvi arbetet. Till dömes hade vi inte blomoplanter som dominerar plantelöv i det. Det existerar inte vi trias och jorda. I stedet fyrir så høyt vi et nalatrø og sikater og trettlakambar som liksom dominerar i planteheimen. Og det som er alltid avhåverst vi har hoppet igjen er at vi tøtte stora brøytingar i visskipan og det gjør det at nekru belgar, altså djóra og plantebelgar gav ut og hette er så skapt nudjar umhverfisligar møllekar til ørum nudjum planteluvun og nudjum djóraluvun at liksom vinna fram. Og det mitt landa her at dinosauraner finna såna lilla nischer här där kunde växa sig. Så att den ändå hoppade igen, då blir det så att dinosaurier blir att vara dominerande djura slag.
0: Ja, nu nämner du en help day. Vad är det som händer?
1: Ja, så vi tar en ekvar mekanismer som för att den hoppade igen, men i princip är det ett gasbyschum som sprutar en rikvi av CO2 upp i atmosfären och några av de mekanismerna för att gilla att nek liv av jorden är inte långt klarar att överleva.
0: Hur stor procentpart av hamsens liv dör ut om hans att hinna?
1: Ja, man har imisk estimat. Alltså, allt eftersom det är i hövnån eller i öronen, men det vanliga talet är om det är 70-40% av liven av öronen utdör att han är till. Ja, alltså, så heter det en stor part av utvecklingen av liven av öronen, men det är nästan talt vi som vi tar så ofta om det innanför Jaffray, vi tar så ofta om The Big Five. Det är fem stora massa, alltså hope-dejar som har skapat liv i hjörna. Och heter en av dem, så heter det en öra stora hope-dejar.
0: Så väntar vi till väcker, Charles, som tog oss nu kan. Gossuver, vi syns det är hux som väverlig. Gossuver, väverlig, ta.
1: Ja, alltså som helst så har vi haft ett drivhus klima, alltså att säga vävlar i huvud nekvajtare än det som vi har idag. Till dömes har vi inte haft stora uiskapar vid Polaner. Om att det Pangea det var ett öra störst kontinent eller mainland. Och det har vi större stor antutning för vad vävlar man har att göra. Så tar vi det längt in i mainland och då har vi ett kämpestor öre som har öra torr. Till det låg så längt från havnen så det är inte nekvregn. Men vi sökte östen att stormtuttlägar till dömes är öliga höjer. Alltså vi sökte i sedimenten att vi har haft några stormar. Och där känns det av att temperaturen globalt är öliga höjer.
0: Vad tar man om att ta en höjer hit? Vad tar vi då?
1: Ja, så globalt så tar vi då ganska 5-20 grader högre än det som vi känner det. Det är ljuvar ganska inte en ekvå, men vi sökte att det är tjöknesnittet för alla hjörn. Alltså sommarstans är det helt extremt hett och sommarsen ser det ut som blir också kallt. Och akkurat det som är höga hiten är just att vi tar av öliga nekva skovareldar. Till det som när vi suttar i sedimenten är att när en skovareldar kommer så är det nekva öska och ärpartiklar som ändrar i hövnen. Och vi suttar om detta mundet att vi tar av öliga nekva skovareldar.
0: Og så kommer denne tøyne gransking. Hva er det som du har gransket?
1: Ja, så i min PhD har jeg så gransket en sånn risestore basalthavslatene, spesielt vi har hittet etter til levegrunnen, etter til sedimentene som legges i høvene, gjennom disse øltene. Og det har vi arbeidet ved tveimån jærfrøyljen til jærskreien. Det som vi tar oss om i det er det som er ved trias og jorda marsje. Men jeg har også hukket etter en sinde yngre hoppte jag. Och i banan förr någon har vi haft alltså öliga aktiva basalthavslatter. Och detta hände samtidigt som vi suttit så stora brödingarna i alltså bara i vävlanden men också nu i kolämnes ringgrasne och sån luvnum som vi suttit i hjörna.
0: Nu nämnde du när vi kunde suttit i sediment och levergröjt. Ja, vi ska stått gröja från vävlar för 200 miljoner år sedan. Hur kan man suttit hur vävlar i värta?
1: Ja, alltså det är, nu har vi inte haft direkta hitamattningar för 200 miljoner år sedan, så vi brukar ofta det som vi kallar en proxy. Og til liksom et ombeinleist mat for til dømes hvordan vevla jeg har vært, eller om det har vært skovareldar, eller om det har vært gåsvirksomhet. Ta levegryte eller sedimenter ølja godt, tror jeg, til at vi skal lukke som et slag av arkivet for hjertforengar. Og i sånne sedimenten og sånne så brøytingar i vitui, som avspekla brøytingar i vevlandet ta. Og til at kunde til dømes være at vi knappt har sånne ølja nek fossil eller steinrenningar i sedimenten. Og til kan til dømes være et prek, eller et tegjen om at vi har en sånn hope day.
0: Ja, det är att akkurat enkelt slett är hänt akkurat just om hata munten.
1: Ja.
0: Du kan ha sedimenter, och det är inte sedimenter i förrigen. Vi tar oss om Portugal och Österrike. Kvitt
1: det? Ja, alltså det är... Vi väljer några sedimenter som liksom är varvigt från tuituiner som vi tittar efter. Så vi börjar i Portugal och... Alltså personen av Portugal och i Österrike, då har man haft höv. 2 miljoner sjöner som är öliga väl varvigt. Og hese høvene har haft sedimenter av havbottene som liksom har opptidget til kemiene som vi har haft av havbottene. Og også nye atmosfærene. Og vi har hittet et time om sedimentene, så kan vi så si også om ja, omkvarbe at det tog.
0: Og for å lykke at kan skal dreie en luttland parallell til Føyre, altså Føyre, vi er slett ikke til om etter måned.
1: Nei, så Føyre er til å gjenge nesten 100 millioner av en Føyre kommer til. Men Føyre er også skapt av en en naturlig basalt havslata. Alltså ta norr Atlantshavet öppnar för ja, cirka 3 miljoner år sedan. Sen till Atlantshavet. Ta Jim Rödjan och Eldgås. Och ta Eldgås och formar det som tar som vi känner i färgen i det. Alltså ta stora löjn av basalt är kommit ur risastor och gåsfjällan för ja, 6,5 miljoner år sedan.
0: Så det är nästan det som alltså det är som mekanismerna som har gingit för det som det färger blir till eller så är.
1: Ja, i princip nu, ja. Alltså vi tar om att det är öliga stora tektoniska händningar. Alltså norra och Grönland har varit helt uppätgående om 3 miljoner år sedan. Och ta det blir splittat upp, ta kämna gås och det är det som ger det följer. Och det här kan samlöknas vid det som händer vid Pangea och vid Trias jura marschen.
0: Og hvis vi hadde ventet til denne gransking, til vi har ment av noen hatt, er at kan jeg til på hvordan man ser vevlagsbrøydinger? Hva er det vi har som til vi har ment?
1: Ja, altså vi tar hva i min skrevet sånn i proxy nå. Og jeg har liksom fokusert på proxyer som kunne si noe om gåsvirksomhet. Og da har man det seneste årene brukt meg kikksilver, som er liksom et fink som er ikke for store eldgås og når det har vært aktiv. Og der sitter vi i sedimentene. Og tanken er så at att det är eldgåsna till att lata kicksilver ut i atmosfärerna och detta kicksilver kan så flytast längt, alltså nästan globalt i atmosfärerna och ändar i sista ända i levgrytten och i haven eller i vötten. Och den maten vi kan bruka tär på är att vi, hvis vi suttar en tjota och stora ötsing i kicksilverna i sedimenten så pekar det ofta emot en vävlagsgrepp eller en hopdeja. Tror jag det är ofta ett tecken om att man har haft öliga utbrett gåsvirksomhet aktivt. Men kicksilver som är proxy är inte perfekt. Så man hickar alla tunnor efter att utveckla nudge proxy som kanske kunde fortälla oss om sin tmaira eller kunde göra det utan att vi är avskaren av öronprocessen. Så kicksilver till dömes vi är avskaren av öronprocessen och i ungfärmen och kan vara bundet till organiskt material eller tillfär. Och det gör att det kan vara något så ringt att sucha ett signal i kicksilver data. Och i det sambandet har vi så utvecklat något som vi kallar platinbölka grundämne. Och det är en bölka av mitt landa iridium och platin. Och tanken vi tog är att det kan djävakna ett luktande signal som kicksilver, men vanande ett ohävt fingramärke. Och dessa grundämne, till dem iridium och platin, det finnas i järarskorpen i öliga lavon nögtum. Och tanken är så att det här tillfället som kommer ur gåsson har relativt att inte högre koncentrationer av iridium och platin. Så då vi tar var stora vulkanismer eller gås så är tanken att vi får knappliga negplatin eller negiridium i åkra sedimenten.
0: Och det är det som det här visar det samman att det är slutning i gåsson du kan ha?
1: Ja, alltså vi tror inte att han söver som tendensen som vi sucher vi kiksilver og og ta tydliga mikla og vi må nok ganske gå heim her vi ikke hitje etter en einstegn grunnene så ja det kan være imiskar falskjelte vi tror og det beste er faktisk hvis vi tar flere av oss nere åhefte sporen så urslut kommer vi rettelig gå vi at samla kiksilver og så ser platinbølka grunnene men østene er imisk ånder til dømes osmium isotoper og kolevnes isotoper til dømes. Og vi har samlet alt de prekfene, så har man en av nek sterskare søver som kan sige mer enn å greine litt nær gås virksomme hver oppfattet søsta og hevda vi flere bildjon og luknande ting.
0: Ja, vi tar oss om gås og vevelig hvert her, men vi så høyt at kan ikke noen og så tja brøydingsne. Gås og brøydes vevelig for 200 millioner siden?
1: Ja, så vi så tja Og i sedimenten er at CO2 i atmosfæren vekser reellig kjøtt, og på noen få tusen år, innenfor Gjørsrøy, tar jeg det veldig stort. Og det gjør at temperaturen globalt hakker reellig ekslutt. Og det gjør østene at CO2, nekmer CO2 blir oppløst i høvnen, og det kan avvirke en av frøyene, altså jernveiene i en av frøyene i høvnen, og det kan lømmes føre til surkene i høvnen. Det gjør vi større avvirkene av och havlöver som vi det här var ta.
0: Så här var sörnar och hackande hit. Men så är det inte mer att ta det långt att ta vär höjtare, en touchesti höjtare än nu i Mial. Så har vi höjt och särskilt höjt ångstande och kallt ångstande. Och ja, det har vi haft lite av er i oss.
1: Ja, vi har haft öllig stor sving i temperaturen. Alltså vi har haft sommarstö är bara torr och extremt hett. Och sommarstö är öllig av vat. Alltså det är att akkurat vattringra sånn er under øyne tenkte at CO2 og hita i luftene. Så da vi tar sånn ek CO2 i atmosfæren, da har vi denne veldig sterske vattringra. Og da gjør vi kunne ha ja, bare flere stormer, men det er sånne som er passere i Pangea kontinenten oppleve at det er reelle nek regn. Så da tar brøyter øyne nek visskipanene som er vil tilta.
0: Perfekt, det skiller det rett. Da vi tar seg om, du nevnte Gjøraløv, her endrer en help ut øyeng, og så tar seg vi om dinosaurer som kanskje mennes just i denne perioden her. Er dette samme løkene vi tar ut dinosaurerne da ut for 25 millioner år siden?
1: Ja, og nei. Altså, vi tar i barn dømmen så har vi en rævstående håp det, ja. Og beit han tar dinosaurerne ut av Gjøraløv og tar for 200 millioner år siden, tar seg vi om tvær at han fem store massutdøjene. Ta store munnen er at ta den sauraner, altså borste seg fra fuglene, da gjør det for 6-3 millioner år siden, da har vi også en sterk pregg for at en kjempestor meteoritter har rakt hjørnet. Og ta nå galtende teorien er at hvis meteoritteren har haft den ærgjende leikloden for at den sauraner utdøye. Vi ser ikke direkte spår fra sånne meteoritten og i Mexiko, her som vi har vært et størst krater som vi kallar Chicxulub. Men det som gjør det til, sin øvelse for 6-3 millioner år siden, at vi også har vært enda en basalthavslatta som veldig aktiv om samme måned. Da har vi noe som vi kallar Deccan Traps, så det en stor basalthavslatta i India. Så jeg har aldri konsensus, så visentlig at det vant at en blanding er bare gåsvirksomme, men også en kjempestor meteoritter leker samsundes. Så det är en sådan här ikke særlig heldig, kan man säga.
0: Nej, nemlig. Om vi vänder till denna granskning och ser vevelags bröjningar där, till nämner att risast är eldgås var det ganska hövskjältan till vevelags bröjningar där. Men så tar vi då just om ny bräjning eller av gråti och landslån. Gå se ut till spalt en lojklod östny i vevelags bröjningar.
1: Ja, så det har haft en öliga stor leiklut og i sin vevelagsbrøytingen nå. Men det er nok så tydning av mye å skilje midtelen til som liksom ser disse kreppene i gangt, og det er for det meste gåsvirksomme. Og det skal liksom skiljes fra det som hender som en reaksjon. Og vi vet at høvestrømmen for opphittingene og CO2 i atmosfæren det er enda ned vulkanismen, eller det er gåsvirksomme. Men det er viffer at vi har nekmer CO2 i atmosfæren, og om at det ta gjør at vi tar en øyelig sterske vattenringras. Ta vi for mer av vatten og regn. Og ta det kommer over mainlandene eller kontinentene, så vi for da sterske kemiske nybrottinger av gråten. Og akkurat det vi til at gjøren lykke som kan komme atter til det som er vært åren til at vi har nybrottet gråt, da kommer vi faktisk tega, jeg synes jeg sier tvei noen ur atmosfæren atter til at breying av gråte, spesielt basalt til dømes, ta hera mata at binda seg tvei og i høvene atter. Og på den måten så kommer vi fjerne seg tvei i langere tog. Men om at det er til en rettelig sein prosess, altså at det er 100.000 vis av arven at komme atter på den måten.
0: Og hva er det her gjørst vi lov i havet noen av sjuksum, altså til at det helst vi trykter vi i havet noen?
1: Nei, så i prinsipp nå så kommer det ikke snemme at det er alle noen som vil bråde nyr av kontinenten, og det vil skåle ut i havet som førstlevende. Og det er jo ganske positivt, tror jeg at Maja Føye må være godt for løyve, men øyne jeg til første enden for faktisk ta skapet det som vi kaller overtegning, altså ta vi for nek første evne. Til jeg tror ikke som vi sitter nå, vi det er, altså bare i høvnene og fyren rundt i hjemmene, er at vi tar ren nek nitrogen, og vi tar nek fosfor som kommer ut vattnet. Og ta fer større fremleisler av algon og øron mikroorganismen i gangt. Og tatt her dodja og sjekka nyr i havbotnen, tar vi det opp eti av imiskum bakterion, og det gjør at disse bakterierna brukar surevne i vattnet, og det kan gjøre at havomkurve dør ut faktisk, tog at planter og fiskar og liknande ikke klarar livet i en tydelig omkurve.
0: Og som du sier, det er døy omlai 40% av ætlund gjøra livet, bæg i hav i Ålandet, om etter tøyarskøy, for 200 millioner siden.
1: Ja.
0: För att dra en parallell till den idén, hur är det vi kommer inte för att kunna det här skilja en helpdeja och en vävlagskreppe som hände för 200 miljoner år sedan, så längt att du sövna?
1: Ja, så det är alltid viktigt att säga att det är inte en perfekt analogi till det som händer idag, men vi switchar en ting som händer idag som östen hände, alltså tar vi det här när de största helpdeja nu, till dömes att vi tar öljan en växarhusgas, alltså CO2 till dömes. Og at det tog inn at det er at vi tar gåsvirksomme som sprøyter CO2 i atmosfæren. Og det er det, altså vi er mennesker som letter nek CO2 ut ved å brenne kål, olje og gass. Men det som min grensjen kan si av sin drøm er at altså, jøren fylkes stadigvæk de grunnleggende fysiske og kemiske lovene. Og de mekanismene som har vært aktiver ta, er i prinsipp noen aktiver enn. Men vi sitter også med avvirkene av hakre CO2 og hakre temperaturen av visskipaner. Altså vi vet at ta temperaturen knappliga hakka nekv og CO2 i hakka nekv, ta viffer da håp det er. Så det er også nægget vi suttja det langt ut det at flere jorasløy, altså koraler til lømmes, er under høttene av vevlagsbøytingen. Så i alle gjerrasløven kan liksom brukes som et naturligt eksperiment til å sammenlukne vi noen av de tingene som henter vi vevlagsbøytingen ut det. Spesielt i munn til hvordan gjør en naturliga kommer efter i anva. Och det gör hon liksom vid att nya brott har grått och på samma måte täckas inte att CO2 inom ur atmosfären. Och hvis vi skulle lösa nuvarande vevlagsbrötningar så är det lycknande mekanismer som vi skulle ha fäter i. Och det är viktigt att veta att jorden gör det naturliga, men hon gör det tyvärr inte något kött. Så vi skulle ha några processer till att göra det kjöter. Hvis vi skulle ha den globala temperaturen og globala CO2 til at for etter til det som vi gjerne vil hava det til å være.
0: Ja, det er hver kvann til en granskning, altså siden jeg lærer oss om hva som gjør noe her vi reagerer, eller vi avskal reagerer opp på vevlagsbrøytinger.
1: Ja, altså jeg kan til dømme siden jeg om hva som kjøtt disse brøytingene hentet i høvnen og i hjørne. Altså hva som kjøtt har vi en håp det, ja, og hva som kjøtt kan CO2 tekast ur atmosfæren etter. Og det er rett og viktig for å kunne skilja nå og hva for paralleller kan vi sette til nuværende vevlagsbrøytinger.
0: Jeg tar seg ved jærfrøyngen Heirik og Gære Mortensen som har granska hvordan vevlegen brøttest for 200 millioner arron søgjene. Etter hver sendingen, Vitan, takk for at du lortet deg. Farvel.

Dolly Parton var involverad och i två projekten som vi gör om Fralikon Sagar Indlund om detta månte. Vi tar det först på styr utgavande trio från Nujandu Tjejo Fors. Linda Ronstadt, Emily Harris och Dolly Parton som går Wild Flower. Sen hörde vi på styr utgavande Honky Tonk Angels från Nujandu Tjejo Fems. Eisne Sankur tja Dolly Parton. Henne är första och hittills någon helt attre och i Nujandu Tjejo Trush. Put it off until tomorrow. Det här tror jag var och Tammy Wynette, Loretta Lynn och Dolly Parton, som nu attlar tror jag är farnar och i Herrans Center. Tammy Wynette var ju i 1985, enas 5-5 år gammal, Loretta Lynn och i 2022, 5-5 år gammal, och nu får så Dolly Parton 4-5 år gammal. Vi lever nu fram till 2019, till utgavna nummer 24 av Dolly Parton, som i runt och värre var henne den första värliga country plata og ennå 20 år. Vi tar Heidi Slay på styrer utgavene Backwoods Barbie.

En sanger her Dolly Parton synger om sina bakgrund og opprunna Backwoods Barbie. Hon var 23 år gammal då hesen sangren kom ut. Och nog så avhåverst är att hon nu sammanlöknar sig vid dockorna Barbie vid Storol Jousson Hare, Falskon Egna Vippon och Nekvar Sminko. Men döm ju inte efter utkjöntene tog det som är innan oj är äkta sang hon här. Hon grejer reisende fra at hon ofta er myskilt årsaker av utkjøntene. Jeg synes ikke kanskje kunstig ut, men det som teler at jeg er verlig, og innan hun har seg oppdollet av utkjøntene, en country girl, en backwoods Barbie, ved kjenslen som kunne særast. Dolly Parton har greit fram at hun så gjerne banddommen alltid har yngst at synes ikke holde seg ut. Da var småkjenta var en kvinna i heimbøynen Sevier County, som tjekk og elitføkron Tjola, Høvun Helun, Parucci og Tjukkare Sminko, da hun var ut. Henta kvinnan gjørdes firmynden tja Little Dolly, hovast kvinnan var lute i meton mittlen til lokalo, hun var The Town Tramp. Eit av kjento sitatno tja Dolly i reisne tja som hun platte i Sverra, ta sjånvarsverster spord inn til hennare utkjent og kvært hun eidgjørst for jeg suttja så godt ut. Ta kostan ek var suttja så boilig ut som jeg gjerre, vær kvika svær hennare. Og i sannsyn av et hørte brukte hun hotekje Barbie at løsa seg sjålva. En vekker sjanker fra henne fra 1944 snusri om en fyrvald. Dolly har så gjerne haft fyrvalden som en sle av loko tja seg, og fyrvalderen reisende boomerkje tja en stora stortlagagær i henne, Dollywood.

bedroom prop Vet just hur väl det växer till Alla de bägarna som alla glömde skylten

0: Demensur rækar ikkje best til einstaka menneska, men eisne familie, viner og næromkvarve. Mett verur at det tusen føringar som heva demenssjuke og 4000 som i avværande. Det kommunar som værer av eldre og demensøkjennom. Atlar kommunar ikkje eins vel fyrre, og tog eisne munur av tænasene kring landet. Her ikkje minsta krev. Hóast føreska Alzheimer-felagi fylte 25 år i år og alt sjóa Alzheimer-denon, så demenssjukan framvegis mest av tabu og vantande vitan. Hvordan omstøvnar tjatt demenssjukan og erværande? Hvordan varvet man ta gåa sambandet vid demenssjuklingar? Og hvordan skulle dere skipa demensøkje fram etter? Det spyrir grom i Bretanen i det. Bretton hever eisen et annet evne av skrønne i det. At sånn til kan drikva og helder og vanlige åsemljan om Grønland få en firebils enda ta i støttnar leierarne i Danmark og Grønland i det skrive under tryktar avtale ved USA. Hvert avtalen i tøtslige innebærer få og kanskje vite mer om settene i det etter at avtalen vil underskrive og i alle funnet ikke sammen til tjoen i New York klokken 15:30 før skal tog. Men hvert vite går her til om avtalene, det spør jeg eisen om i Bretanen i det. Og vi begynner vi at lytte atter til 2001, ta Alzheimer-fela i Verstona. Ta var vitanen om demenssjukur eomarska, greier Naina Tikvostein forkvinna i Alzheimer-fela noen fra.
1: Enda mal vær som så at få til vea vitan, først og fremst. Tøy at ta var lytte og ikke at få av vitan, og det var helt råd ikke tilbå og tjeneste som det det.
2: At vitanen om demens var løydel, måtte Sigrun Mår Asana ta i mamman Merita fikk demens 4-26 år, så gjerne. Og et år søytene sett Jonsar 2-4, jeg stod nå et fela, fire teg som var i sommerstøve som mamma henne.
1: Så nummer 8 var nok til at hun tar støv og tar i mamma henne er sjuk, stod ølige av bæren, og det var akkurat ikke noe som kunne fortelle henne hva det dette for noe, og hva betyr det, og hvordan var det så å være fremmøtene. Og så får hun simpelthen selv, og holdt vi å løyde seg vite.
2: Jeg brøyer vite om demenssjuker fremvis tørver av, sier Naina Tikvostein, forskvinner i Alzheimer-felanen, som av alt kjøret Alzheimer-denon og Jarm, helt 25 år av føringardegjen til Fjellanon og i Norrlanda hos noen.
1: Stadvekk det 8 store arbeidet til Alzheimer-Fjellanon. Det å prøve med å vite noe kunne gjort. Det at det fremvis, at det en sjuka som eller nøyles sjuka, og jeg vil jo fremvis nok så bunten er tabu. Og så følger stigma i via, at man vil stigmatisere og isolere. Så den som reist sjukene, og faktisk ikke vil tåle å snakke om det. Så på den måten det også, at vi, at selv om man hever vitene og alt det her, så tåler man ikke tås opp om det likevel. Og ganske gå inn i senter, og vil helst ikke. Og ganske særlig, når vi er en sånn liten samfunn som dere er, at da kan det være ringt å være åpen om det. Man vill också sätta till man upplever man vill sätta på as på en av vägen. Det står första mens 20.
3: Vad gör det här för dig som är rakt av demens?
1: Det är faktiskt det där dubbelt härsta dem. Det är så man höjer att folk som har finns en diagnos och det är mest under Alzheimer eller demensdiagnoser. Det säger att det som upplever det är att allt runt om dig, alltså att det folk runt om dig brötas, det bröter ert bord. De tar seg ikke på samme måte som de platt, og de kommer ikke vidt at de møyer, og kunne finne på å snakke henne over høyt, at der, selv om du sitter ved søgne, og så kunne de spørre, for eksempel hvis mævren blir sjuk, og så kunne de spørre kona om hvordan er han nå, og kjenner han noen, eller kjenner han tykken, eller forskjellige sorter. Så det kan være faktisk ordentlig ringt. Men det er veldig viktig at man ikke trekker seg, men at man lukker som ert han som man plejer att vara. Uppförs som man plejer att göra. Det är det allra bästa man kan göra för folk som får demenssjuk.
2: Vi Trimon Arona Bertje förfäller ju att fyra röka första dag tillbaka fyra demenssjuk i Lantonon, Dalalon och i Havn som lät upp samma arre i 2004. Medlen Anna Hetta skriver Hilmar Jan Hansen och i Nordsjöbötjena töknen fick Oina Rött som var given ut av Alltjöa Alzheimer-denon och i Jär.
1: Så Hilma Jan har vært og snakket med ordentlig folk. Bare, altså, jeg har vært som har vært i støvån og noen som har arbeidet innenfor, eller skjoldbåen som har vært innenfor etter feltet. Det ble nærmest ordentlig kløk i hvor alt det som fjellet faktisk har finnet seg sett i versk av skumpe ondt og samfunnslige. Og en øyelig stor verre halte jeg til er demens der tilbøye som ble sett av stånd, del av lån som det er to av, og det er et av støttende lån. Och fungerar stadväck. Det var ett samstarv mellan kommun och land och allsammanfällare. Och det var allsammanfällare som togs dit till det och fick så gjorda futsing från land och kommun. Och det sett så delade lån av stån där tillbå till folk vid demenssjuka. Och det råkade det själva. Och fick skaffa möbler och allt det där forskjelliga, alla möjliga ständer från. Och det var faktiskt första där tillbå i förrjön, alltså underslä, till folk vid demenssjuka. Och fungerar stadväck. Det får så i landet först tar i projektet var livet och så får det i kommunerna i 15 tar i kommunerna i Tukko äldras ökja. Och det är så existerar stadväck det och det är nekv där till på och kväll till på tillfälligt mens runt omkring i förr. Det är alltid en kämpe stor värre och en annan öliga stor värre i östen. Det är att det finns öliga tullja och i en och ta fel även nåt ta var det några fackfolk som var nämnda som sa att hvis vi skulle göra mån ordentligt oss ner ösnon så var vi nåt till att leta starsfolken oj fackliga vi vill nåt vi vill nåt att få upp arbet fackliga kompetenser och oss ösnon det är ett öle komplex sjuka har vi att göra och det är servitan som ska till så det får bara när vi halt vi etablera utbyggning till det som blir kallat demenssamskipare. Og, så det var alt samme fjellet som skipet i fire demenssamskipet i Opekvink, sammen med en danskare kone, Birgitte Vølund, som stod fire to i Opekvinkene. Og det gjør det i flere år. 17 er det så østene kommuner som har gjørst det, steg i fire to. Og alt det var i år. Vær så først og før at det ble li og vi øyne demenssamskipet i Opekvink, og har sett noe her i førre. Det er det første også underslaget. Så man kan se att från 2008 och till 2026 har det så tidigt sig 25 år egentligen att få sätta stånden av förska uppbyggning. Ser uppbyggning och demens.
0: Det här säger Naina Tikvestein, förkvinna i Alzheimer-fällanon. Demensor är hejt i att du stöver som man kommer att ta i mental och förläggande och vikna orsaker av sjuko. Vanligaste orsaken till demens är Alzheimer-sjukan. Minst hälften av timen vid demens är häva Alzheimer-sjuke. Men tog är det en 200 imskar ära sjukor som ägsen kunde elva till demens. Sjukan äter efter tyska psykiateranon Alois Alzheimer som lustade sjuko ett kännande attre i 1906. Alzheimer sjuka är tatt knutt att aldre vid te av vantum för sjukene ökjus vid aldrenom. Och i aldersbolsen om 35 till 90 år vera 1% rakt av Alzheimer, medan 20% vera rakt av sjukene tjataimon som är i över 95 år. Och i följön är i eisen 30 folk under 20 år rakt av demenssjuka. Og å leve som helt langere og tog vekser eisende tale av eldre vid demens, og det er vi med at akkurat som 1000 føringer har demens.
1: Vi blev ju äldre, vi blev längre, vi blev flöjare. Och i takt vi att vi blev flöjare och äldre folk så ökades ösne vanten för att få demenssjuk och ens. Och alla är sjuker som man är i ökt och vanta tar man blir äldre. Och till en stor avgång för samfället och till en avgång som är alltid att man ganska politiskt i följande inte ordentliga har tidigt färder i en. Och ta en att det så att få just näka vi ta fyrbyggande perspektivet. Men ösne halt är att vi manglar ordentliga näk i förrjön en handlingsplan, alltså en artland politiskt överkipa för Atlante som sätter ut i korset hos demensöket ska lyckas som kipast och hanteras framöver.
3: Vad ska hon gänga ut på?
1: Ja, en sån handlingsplan för Atlante. Hon ska för det första så må hon vara politiskt förankrad. Det ska vara helt uppe överst av politisk nivå att man gör en sån handlingsplan. Och den handlingsplanen ska också trycka ett land där att man får en önskåa och jauna tänas då till öll runt om oavsett vad det bygger i förrjön. Så nu är det så att kommuner här vad heter ökje mot till av detta tänas till på. Och till öle i mest vad kommunerna gör ut det. Och det kan vara fullt för så vårt, men hvis du inte har en standard som är minimum, att heta skulle att leva och till diagnostikning att veta att det är att detta kan man få. Så blir det ofta missnöjt och om onkel säger men kvar får det hjärta, kvar kan vi inte få hjärta och så vidare. Och ringta diagnostikskola. Alltså till ötlån, inte bara till dem som har bruk för tjänast, men till ötlån. Så jag lägger en standard för tillbud tjänast, men sannolikt också lägger en standard för kvalitet. Och förelägger kompetenser till starfälkom. Och en av handlingsattlanden som det också gör och i hinna London runt om och om här också näkar vi att trycka ett stöje, alltså man lägger ett kvalitetsstöje av tjänaston och kompetensen som skulle till. Med annat är vi här var en kontaktperson, att det ska vara en rektor faktiskt, att det var en demenssjuk, så är det så öl avgörande att man häver en kontaktperson. Och man alltid vet att man kan vända sig till. Och det här är det att det kommunala demenssamskiparna kommer in i myndena. Och det borde... Hvis du spørs meg, så skulle det faktisk være lovermessig å trykke at hvis du har en demenssjuk, så har du krav på å få en kontaktperson, en demenskoordinator som kontaktperson. Det krever også en tatt samstarve mellom geirene, mellom kommunelagnaskipene og mellom demensklinikene og mellom det kommunale øyne. Og her mangler ikke også noe det å få et mer formelt og skipet og mye vurs samstarve mellom det, så tror jeg ikke personene. Og man husker om det er hverandre i Østene. Det er særlig viktig. Det er hverandre er ordentlig store parter av det, og det er takket, det er sagt at det er cirka 30% av omsorgene og oppgavene, det er jo en som ferdig menneske, så er det cirka 30% av omsorgene og oppgavene som ligger til å starte for noen, og hun 30% ligger til å er hverandre. Og jeg tror i begynnelsen er det 100% til å er hverandre.
0: Det sier Naina Tikvestein for kvinner og i Alzheimer-fellanen. Om det er 4000 folk, er det avhverandre til at demenssjuklingen. Til at demensreker verer at familien avvirker. Og i fjør vår gjør det Maria Skålum Petersen, professor av helsegranskninger eintene og sjukhusversjonen, og Sara Skulv Reiner, nomslektere av daltene for helse- og sjukhusrektorvisen av Setrenon, spornarkanning vi avhverandre til at demenssjuklingen. Kanning som vurste mellom anna at helten av teimen erværende opplevde strongt og svøn trobeleikar. 30% sier at det avvirker arbeidslivet, og 20% sier at det avvirker tæra futsjarstøve. Nå i Etlevi og Arlion, så gjerne og finner demensatlandene i 2015. Hun at glømsk, men ikke glømt. Framvegis støvan og at demens er noen lydde brøtt, og nok folk sitter vi erbjørngån til at tæra eldre få av demens. Under iverskriftene har politikere glemt demensøkje rundt Alzheimer-fellet i samband med kommunevalget i 2024 av Varsba Jås og demensøkje. De gjør det verst ved hvordan store mismunner av folk ved demenssjuke kring landet, tog omstøvende så imenskere i kommunen. Eldre økje var lagt ut til kommunene at omsida den 1. januar i 2015. Løgtingsloven om kommunalt samstarv og eldre økjene om heimatjeneste, eldre røkt og avvis starsfolk av vidurskifte var taløgt ut til kommunene at omsida, som en rammelov som i første skifte og avsetter tar karmer som kommunene virker under, og i ære skifte hverjar tjeneste og avsettinger kommunene skulle leve opp til, og i tredje skifte hverjar heimelder og skilter kommunene heva og i muntlig futsing rakstår vi meira. Og det her var 20 kommuner og 8 eldre samstørv. Store kommuner og hvordan vel kommunene i det fyrre. Landspolitikere her var lønge tå seg om at bruk kan være fyrre at landet trekker til at utjavne mellom kommunene. Så leis at alle kommunene kunne være vi og veite en skoet tjenester og eldre økene. Og i brettan om fyrir gode måneder så gjerne tå seg i begge verande landstyrs med i Futsjarmalen, Aksel V. Johannesen, og fyrir verande landstyrs kvinna i Futsjarmalen, Rutt Vank, om ågjannan mellom kommunene, tå at det kommer til eldre økje. Kvørtjon tar av vurs til aktor at landet hever en åpyrt at utjavna så leis at alle kommuner i fyrjon kunne veita en skoar tjenestor og eldre økjennom.
4: Jeg er ikke prinsipielt en motor utjavning, men jeg tror vi at det har vært et øyla politisk strøy, hvordan man skulle gjøre det. jeg tror vi at jeg vil ringte av funke kommuner samtaler om hvordan vi tar skulder vi gjørst. Ta en av her, vi har ikke nevnt det for kommunen, ja, men er det smart at kommuner får parstafellaskatten, skal landet ikke ta inn alle parstafellaskatten, og så kan skal deile det gjennom mellom kommuner. Ja, men så reagerer det her kommuner som har hva parstafellaskatt. Det tror jeg at jeg ikke misser. Så jeg er ikke prinsipielt om åter utjavning, men jeg gjerne vil jeg finne et utspill fra kommunen selv om hvordan det er så ikke fyrer seg at det skal gjøres.
5: Ja. Prinsipielt er ikke undervitt, og jeg halte at det er så lyd samfunnet, og det blir ikke til at man hever altså A-kommuner, B-kommuner, eller større økker at hennes noen som er vokter fra det allmenne, om til land eller kommuner, fra en økker land til en annen økker, men jeg vet vel at det politisk er en rise av bjørn, og at det er ganske bedre i landspolitikken, ja. Ikke minst som luftvanker inn i at det kommer utlige kommuner, men i øde for det kommer til eldre økker, og det her var vi parstvis i det, som har fortsatt løsning å være så løs, at det fylker tallet av pensjonister, at tallet av eldre borgere, så at det her tørrene størst, at det her flest penger færre.
0: Og åker her nå finner jeg en gjest i utvarstående. Det er Unn Justinesen. Hun er sirkøen og i eldre økjennom. Hun er sjukrarektet frøyngår og nastforkvinner i Alzheimer-fellene. Så har hun diplom i Lasle og skipene av masterstiet. Og så var hun første demenssamskiparen i landet. Velkommen, Unn Justinesen.
6: Takk for det.
0: Og råstavnene i Norrland til husen i år, her leier du frem en av verskattland som du har arbeidet vi i 2 år. Her to har vi gjort en kommunal demenssamskipan, kan man si. Hvorfor er det i gang vi heter arbeidet?
6: Ja, altså det var etterspurninger etter en sånn kanning, eller faktisk etter en frimle til kommunale demenssamskipan. Og det var her at hun som er spratt ur, ja, kunne vi faktisk gjøre det. Kommunal demenssamskipan har vi nå 21 år arbeidet. Som du sier, så er jeg sett i 2016, 1. mai, i Roanon, som er eldre samstøren for Rona Garnes og Sjøa kommunen. Och det sett som kommunala ordemässanskipar här ta. Och så gärna ta här vi så mycket vårt råan och byggt demenstjänsterna tjocken upp. Vi kommunala ordemässanskipar lyckas

0: da sporene ble ut til alle løslene av eldrøsene, og fikk også sværen i atter fra Tøymon, det var så i fjør. Og så igjen, så har vi grøyne og lyst disse svørene fra Tøymon, og sett dem opp, og så er det utslittende, og kan ikke ni er fra Øtlundfølgen, kan man si. Ja, så frimelen man kan si, et tilmelde til god som man kan bytja kommunala demensanskipan upp och i följon. Akkurat som till vi är framme så finns ju äldre ökene eller kommuner i betöka äldre ökene i 15. Och då är det ser områdande att man huxar ett tillbå tjänaster som kommunerna vojta är och har kvalitet och är och gåar för borgaren och för familjerna. Og ta med man aktivt ved utgang, du må jo nærme for at vi ikke tjener seg opp ute i kommunen.
1: Ja.
0: Så
1: til det här handlar om att alla kommuner skulle aktivt igång vi att uppbygga tjänster till borgarna.
0: Ja. Och ta i snacka tjänster och tillbo så har vi bytt upp i trutcha packar. Till nog så populärt att man snackar packalösningar till jag det är inte det att det bor lite men inte men det här att man köper att sin tru packar så då blir det sin tru skojligt för bäg för tamonja mannen och för ganska lösliga politiker. Kvart den första patchen är tann som är rocknavor till folk vid demens av lötton till moderatorn stige och patch 2 är så rocknavor till folk vid demens av moderatorn till sveron stige och patch 3 är så rocknavor till dig som har sveran demens och det är i huvudsak om boplås till att de följtsna är och blivit så sjuk att de har bruk för stövar tjaver
1: ja.
0: Så packa till på något här som kommunalt demensanskipan figurerar till er i packa 8.
1: Ja, så till dig som akkurat blev sjuk.
0: Till dig som är kommun alltså som akkurat är börjar jag få symptom.
1: Ja.
0: Och det är ett ödlös i åren när man har arbetat innanför kommunala demensanskipan så har man finns ett samband vid öliga nekva familjer längt åren när några andra skipan är kommit in i hemma. Alltså det vill säga att det är inte så att man äntligen fär och en borgare och gör någon demensklinikerna. Det förlöpes med vid åren det blir utgrönt. Det är ju ofta en flera år kvar det börjar få misstanka och kvar ska vi göra veta här och ganska gojmata som Barbara Eiströ nämnde hon lade fram och gör oss med det vid maskering. Man vill välja att han som har symptomer och det är förbundet som Naina säger vid tabu och så är det samma gojmata och till flåsligt och så vidare. Ja. Och så åkara hövets ändamal som kommunaler demensamskipar till är att fänka folk tulja tog att granskning visar att ju fyrre du fart hjälp långre kan du häva att orla gott vid sjuken. Ja.
1: Okay.
0: Alltså du kan ju till granska och till döms som ett CST-böcker som man kan bjuda följt och packa åt. Det är så ordentligt när kan du börja en delboj för folk vid demens som är i packa 2. Så här man är tillbörjning och packa åt CST-böcker.
1: Det kan betyda CST.
0: CST ständer för kognitiv stimulationsterapi och till vi öliga moderna i nästa senaste åren är att man har fysiska vänningar.
1: Men så till er fysiska vänningar?
0: CST ständer för kognitiva vänningar. Det är hela gymnastik. Och till så granskning visar det att det minst lika viktigt att du har en aktiv anhöjla som ett aktivt likamma. Så det ska jag vara i sin drabbavon för att förebygga att demensen västnar. Och just för att förebygga i hela tiden att du först är mest. Det visar ju kan inte.
1: Så här ska kommunerna och banan att kipa förforskningen tilltöken att halta folk igång?
0: Ja, yeah. Och man har en nekv och är negligerad folk vid demens, tror jag värre. Alltså, loven i fjör det loven brøtt vi at folk vid demens kunne ha rett til rehabilitering og vil endevending. Men annars er det veri, til å være neglisjere og faktisk ekskludere og immun til tannhåpen som kan få avvending og rehabilitering. Og det er alltid også den nærke som vi må arbeide med som kommuner at 4-4 bruker bare til at folk får demens, men også til at det her finnes demens, at det stadigvæk er å ha mulighet for vending og rehabilitering for at fyrbyrkja sjukan västnär och nej och nej. Att rätt med sin, ja.
1: Akkurat. Så till det som är bruk för att bli samskipa så att det är ens i öden kommunen och det är inte så stor mun. Och just insen, och bara för att ta sig av och göra, men också för att lycka att höra ett lågbråd här. de som har demens minnast om vi känslor och sansar. Det

0: det gott att vita för jag var vet att ha goda samband med människa handan diagnoserna. Det här tar sig Annika Dapper Skåning som är salarfröingar och serfröingar i demens om i Norrland hos någon år.
1: Det kan helt sikkert lade sig gøre at have relationer med mennesker, som lever med demens. Det kan det, fordi mennesker, som lever med demens, husker med deres følelser. Det gør vi faktisk også selv, men vi husker så også med vores kognitive funktioner. Men når man husker med sine følelser, fordi det er den del af hjernen, der stadigvæk virker, så kan det godt være, at man ikke nødvendigvis skal huske, hvad den anden person hedder, eller hvor man sidst har mødtes. Men når man ser på den her person, så har man en fornemmelse af, at vi har det godt sammen, eller vi lavede noget, der var sjovt, eller sådan den der følelsesmæssige genkendelse, den vil ret ofte være der, og det er på den måde, vi skal være sammen med mennesker, som lever med demens, og give dem en følelse, at de kan være trygge hos os, og at vi har det godt sammen.
0: Kan du komme med nogle eksempler på, hvordan man skal snakke med folk med demens, med at bruge følelserne?
1: For eksempel i stedet for at spørge ind til fakta, ikke, hvad for en dag er det i dag, og hvad har du spist, og hvad skal du i morgen, og sådan noget. Så skal man måske spørge meget mere ind til følelser, så hvordan har du det, har det været hyggeligt, smagt maden godt, eller måske bare lytte til noget sammen, eller lytte til noget musik, samtidig med, at man har øjenkontakt, og man måske også rører ved det andet menneske, hvis det selvfølgelig ikke er upassende. Så i stedet for at være i fakta, så skal vi forsøge at være i følelserne, som bare handler rigtig meget om, hvordan har du det? Hvad synes du om det her? Har det været rart? Smager det godt? Så vi også ligesom understøtter sensorerne og sådan noget, i stedet for at vi går på alle de der detaljer, som vi nogle gange kan være så optaget af.
0: Du har også snakket om, at vi har nogle psykologiske behov. 5 psykologiske behov. Kan du forklare lidt om det?
1: Ja. Alle mennesker har 5 psykologiske behov. Vi har selvfølgelig fysiske behov. Vi skal have noget mad og drikke, og vi skal sove og alt det der. Og der er det oftest godt styr på de der fysiske behov, men de psykologiske behov overser vi nogle gange. Og de psykologiske behov har at gøre med, hvem er vi som mennesker? For eksempel behovet for identitet handler om, hvad gør mig til mig? Så hvad er lige præcis vigtigt for mig? Når jeg er her, så er det vigtigt for mig, at jeg oprindeligt kommer fra Nederlandene, og at jeg bor i Danmark, og jeg har en ægtefælle, og nogle børn, og nogle dyr, og de her ting. Hvad er der vigtigt for mig? Hvad gør mig til mig? Det er sådan behovet for identitet. Så er der andre behov. Behov for trøst. Behov for, at der er nogen, der lytter til mig. Behov for, at der er nogen, der rører ved mig. Behov for, at jeg kan bidrage med noget beskæftigelse. At jeg stadigvæk har en værdi. Behov for at have nogle tætte relationer og føle mig hjemme. Det er også et behov. Og så et behov for at høre til et sted. Så jeg må gerne være her. Der er nogen, der gerne vil mig. Jeg bliver inviteret ind. Jeg føler mig accepteret. Og der siges, at hvis man har de der 5 psykologiske behov opfyldt, så oplever man størst mulig kærlighed. Og hvis det så er i professionel sammenhæng, så kan det være jamen, størst mulig accept af, hvem jeg er. Så jeg kan være lige præcis den, jeg er, og så vil jeg alligevel blive accepteret.
0: Så det handler om, at de, som har demens, de skal have det godt. Så man må lære dem at kende og finde ud af, hvad er det her for et menneske, og hvilke behov har dette menneske?
1: Ja, lige præcis. Vi kan jo ikke ændre på demenstilstanden, kan man sige. Der er noget medicin, som kan udsætte symptomer lidt, men ellers der er ikke nogen kur mod demens. Men det vi ved, og det gælder ikke kun for mennesker med demens, men for alle mennesker, at når vi har det godt, så kan vi mere. Så når vi sørger for, at mennesker, som lever med demens, er i trygge rammer, og de bliver lyttet til, og de bliver respekteret, og de gør nogle ting, de er gode til, fordi der er masser af ting, mennesker med demens stadigvæk er gode til, så vil de kunne mere, så vil de trives bedre, og derfor have det godt.
0: Du snakkede lidt om, nu til dit foredrag, om den her gamle dame, som havde fået et billede af, at hendes forældre var døde, et billede af deres grav, men hun savnede den. Og det kunne jeg forstå, det var ikke det rigtige at gøre, at give hende det billede. Kan du forklare lidt om det?
1: Jamen det vi nogle gange helt automatisk gør, det er, at når vi møder mennesker, som siger noget, der ikke passer, så korrigerer vi det. Og det gør vi med hinanden, og nogle gange er det måske okay, men når vi gør det med mennesker, som lever med demens, så er det ikke godt. Fordi det hjælper ikke. Vi kan ikke overbevise et andet menneske om, at vi har ret. Og det påvirker den relation, som vi tidligere talte om, så bliver man utryg. Og et menneske, som lever med demens, får en fornemmelse af, at de er forkert. De gør noget forkert. Så vil de blive ked af det måske, eller deres trivsel vil i hvert fald falde, og så vil de kun mindre. Så i stedet for at sige til den her kvinde, nu har du et billede her af din forældres gravsted, så hjælper jeg dig med at huske, at de er døde, så gør man hende faktisk forvirret, fordi i hendes virkelighed, der er forældrene ikke døde. Og så er det også vigtigt at vide, at det handler måske ikke engang om forældrene som de mennesker, de var, men det kan også bare være en følelse. En følelse af, der hvor jeg var tryg, der hvor folk lyttede til mig, der hvor de passede på mig. Så når mennesker, som lever med demens, taler om forældre og hjemme og sådan nogle ting, så behøver det ikke at være, jeg vil hjemme, så behøver det ikke at være, jeg vil til mor og far, men så kan det også bare være, at de siger det jo ikke, men med deres adfærd, jeg er bange. Jeg er utryg. Hjælp mig, støt mig, vær der for mig.
0: Hvordan skal man så håndtere folk, som måske har det rigtig dårligt, hallucinerer, forestiller sig uhyggelige ting? Hvordan hjælper man dem?
1: Men hjælper dem med for det første at lytte til dem, og ikke at afvise, fordi for dem er det ægte. Ikke? Og det kan være noget, der overhovedet ikke er ægte, men vi bliver nødt til at være nysgerrige på, hvad er det, du ser, hvad er det, du oplever, og så kan vi anerkende følelsen. Så lad os nu sige, at der er nogen, der ser noget, som er skræmmende. Og jeg ved godt, at det er der ikke. Så kan jeg jo sige til de her mennesker, du behøver ikke at være bange. Men det er de, så det hjælper ikke. Så det, jeg kan spørge, det er, hvad er det, du oplever? Hvad er det, du ser? Og så kan jeg sige, det kan jeg da godt forstå, du er bange for. Det vil jeg også være. Er der, kan jeg hjælpe dig på et eller andet måde? Kan jeg støtte dig? Hvad kan vi gøre, for at du kan være mindre bange? Ikke? Og nogle gange, så kan de jo ikke svare på det. Så må jeg selv finde på noget. Ikke? Så kan jeg måske tage en arm omkring nogen og sige, jeg skal nok hjælpe dig. Jeg er der, jeg hjælper dig. Men jeg skal først og fremmest lytte, anerkende og sige, det kan jeg godt forstå, du er bange for. Fordi så føler jeg mig heller ikke så forkert. Ikke? Selvom jeg godt ved, at jamen, det de ser, det er der ikke. Men det er der for dem.
0: Hvad synes du, Annika Dapper-Skåning, er det vigtigste for folk at vide om demens?
1: Det vigtigste for mig er, at mennesker, som lever med demens, er helt almindelige mennesker med helt almindelige følelser. Så alle de ting, der er godt for mennesker uden demens, er faktisk også godt for mennesker med demens. Vi vil alle sammen gerne lyttes til. Vi vil alle sammen gerne respektere os. Vi vil alle sammen gerne være en del af noget. Vi vil alle sammen gerne tale om det, vi er gode til, og det, vi brænder for, i stedet for det, vi ikke kan. Der er ikke nogen af os, der synes, det er sjovt at blive konfronteret med vores fejl. Så det synes mennesker med demens selvfølgelig heller ikke. Så lad være med det. Så det, tænker jeg, er rigtig vigtigt. Og så selvfølgelig skal man være opmærksom på, at der er måske nogle ting, som de her mennesker ikke kan. Og så skal vi prøve at undgå, eller vi skal undgå at konfrontere. Vi skal undgå at stille for svære spørgsmål og udsætte mennesker for situationer, hvor de kommer til at fejle. Men vi skal finde ud af, hvad kan du stadigvæk, og hvad du er interesseret i, og så kan vi være sammen omkring det.
0: Det sagde Annika Dapper-Skåning, salarfrøinger og serfrøinger i demens. Jeg har annars en gæst i studien om Ter Unn Justinesen. Hun er serkøn og i ældre økken og har arbejdet 22 år innenfor demensøkken. Unn Justinesen, altså ta folk deres vær vi at onker er hverandre, onker eldre i familien er vi å få demens. Hva skulle det gjøre?
2: Ja, ta skulle det vente seg til kommunal og demenstannelsen her som det er bygget. Det som vi det her var, finnes ikke tøl for i seg verskattlandet, det er at det er første kommunale demenssamskipper i førjen, og alle økene her var ansett kommunale demenssamskipper, så det er så godt. Så det er folk begynner å få symptomer, så skulle det vente seg til tjenestene her, eller eldre ikke her, og spørre etter de kommunale og demenstjenestene, og de kommunale og demenssamskiperne.
0: Og hva gjør en kommunal og demenssamskiper så?
2: Den kommunale fjer så en av hjemme vi kjenn, og bygge relasjonene opp som er det viktigste vi borger den først, og så vi familiene. Og så gjerne den kommunale kontaktpersoner til familiene faktisk. Alt for løpet, lykke inntil jeg kan skal begynne å gjøre noe dædelhalt for folk ved demens, hver er nødt til kontaktpersoner som er i vi tikk, og pakket vei. på tammatan så att och så skulle folk ösna få någon chans kontaktperson att det flyter in så är så borgaren och jag kan allt förlöpe från vär och automens till dig och ena finner som man säger skulle härifra här en kontaktperson som det alltid kan vänta sig till och familjen att spyrja spårningar och som ösna är när jag har med och häver relationerna vid familjerna.
0: Okej. Okay. Och är det en skipan som fungerar alla sen i landet?
2: Hon fungerar, men hon fungerar bara inte lika. Och till det som Atlan och Värskatlan är vars på Ljus och så är så att vi kunde få en av våra lika skipan runt och i färgen. Så är det att om man säger ont och borst och en är ute och ett la med någon så ska du få att det är så mot tjänastna. Ja. Det är väldigt viktigt att er för att vi kan se att här vi täva och det mest vinner lite land så må vi täva att det har gått alldeles sen.
0: Och hur så kommer det så här till att skipan blir ens?
2: Ja, det är som Naina säger, alltså på politisk nivå att man ger en handelplan, alltså en politiska attlan kan vilja vid det mest och nu följer. Och det är så själv att det är både land och kommuner som samstarvar om det. Att kommuner och jag är ju äldre ökna. Men landet vera jo av det menneskelige nyttjene, som også er en sentral pastor og gjerne her, at folk har vært godt opplevd utgrønne til rødt og tog, og så vi gjør, ja. Så det er også en pastor av det vi utgrønne nyttjene. Så land og kommuner må samstarve om å få en felaks politisk løst.
0: Men hva kunne landspolitikere utøyelig gjøre for å få gang til det her?
2: Ja, tar kunne få lovene med en annen til at folk skulle heve, eller folk kan vara rätt till en kommunal antimässanskipare som kan vara kontaktpersoner som tar emot tulje i förlöpning. Alltså från början är va?
0: Ja.
2: Det är åt mål man kan häva.
0: Och hur vi sommarkommuner är ju väl bättre för det fortsatta än är där ska det vara någon utjämningspolitik här.
2: Ja, jag har en öliga gåsborningar och öliga vikommandsborningar tror jag att det kan inte vara rätt att en som bor i en kommun och som kanske inte har så stort fortsatta tillfället ska svåja för det tog och vi tar ju oss nu uppleva det att folk flyttar kommuner. Kanske, jag var ju inte som akkurat emot lagt där men jo, och emot till att från en kommun som har få tjänster kanske till en kommun som har nekva tjänster att mest och det här vi morgon öjna för att uppleva. Så det är näka vi att mamma huxa om gosse kunde vi gera detta landet så att det mest vinner lite för öll och ta ma samstär till och mamma lycka som vi är soldariskor. Halt det, alltså.
0: Ja, hvis man så hickar iver ordna ett år demensöknon i förrjun nu, kvart har jag så bruk för att det ska bli ordentligt gott. Jag huxar eisne om bostäger till
2: dementfolk.
0: Till alla trutjepackaner.
2: Ja, till alla trutjepackaner. Vi tävar, som man säger, längta mål kan man säga. Vi tävar en öliga väl utbyggd en packa 2 i flest ökjön till er onkor som inte hever det.
0: Vad är det där packa 2?
2: Ja, det är det.
0: Moderat sjuk.
2: Ja, det är det till på för folk vid demens. Vi tävar höjma tänast och vi tävar höjma hjälp och sjukarsyster. Vi tävar omlättningar, vi tävar ansinkarskipaner som kunde lofta ta i folk plus så mycket illa fyra att det inte kunde vara ensamma och bygga hemma så kan någon få inna. Ja. Så vi tar väl den gott här men vi tar mangla ganska ösnö en bo en där alltså demens plus så här mangla vi ösnö ganska utbyta tandparkan men så är det mitten till på in i ösnö alltså det är vi att det är tjun som kunde kanske få en avvilliga lösning som är ute där så flyter märken in och tjuna fälla en bor hemma kunna vart ta en onkel sin mer avvilliga lösning så mitten tänk vi uppe på 1.8 för hemmen till dömsa ja. Och kunna finns hjälp in till är helt väl ordentligt gott och
0: men tata kemo till bo antor till demenssjuk ja. Här att det så bäst det var bigva samma vi öron äldre folk eller skulle det vara för sig själva.
2: Alltså han tar spurningen fick jag östen ut jag är. Jag halte inte det är så önfalt att svär på att det är jävla nöj. Det är 4 månader och vansar vi på avon. Alltså 4 månader vi har byggt och en är det mest och inte tittar jag när mer inte är så mycket hö. Hon är hackrig en av vanligen önton. Och här kan så få toppprofessionella demensrökt kan man säga. Att folk som här är ojlätt en fackligande när vi demenssamskipar kan ska arbeta demensdöldon och man arbetar öliga malrätta ett tag med facklig och vir någon som Annika snackar om på nu att det är Tom Kittwood, alltså teorin som hon vill implementera och att det mest stolt är. Ta ett och ärsta när vanliga är stolt så har du multisjuk. Så har inte det är också multisjuk och att det mest stolt men ta ett av andra ting som också är i fokus. Och det som är suttit till det är ganska toleransen för det tar med folk som är här var sverande mest. Hon är inte den samma och när vanliga är stolt som hon är det mest stolt. Alltså, det är bofölkningen som bygger vi här. Det kan också ganska blåstra av för dig. Det är
3: omkyrt av folk som har demens.
2: Ja, och också med det att jag vet inte hur man kan säga, man kan läta dig och förklara att de är om demenssjuk och så det blir rymligare. Men alltså, det är när vi att folk kan ska lätta att bli exkluderade i att det är och när vanliga som maskar då. Okay. Och för att tala om sjukhusen här, alltså, att kommer här alltså, man snackar om demenssvinna eller sjukhus, demenssvinna eller boende. Alltså, det är väldigt viktigt att alla zoomar sig in att han malpölken så att det inte blir exkluderat i ur ödlån här tillbån som vi täva. Som ödl öja får öka en av.
3: Ja. Men så det är sin starsfolk och vita starsfolk manklar och äldre ödlån.
2: Här har vi ett nekvagera. Det ser jag viktigt att vi är på.
3: Men det är till vad det är bruk för politiska myndigheterna här för att få upprättfäst här.
2: Ja.
3: Starsfolk ut,
2: ja. Ja. Och här är det alltså... jag vill säga att det viktigaste för äldre ödlån är att det är att man tar sig faklighet upp och att man virer faklighetna och att man ger näka lörslemässigan för att varva ett starsföljande för att hålla dem först. Och det är mitt en annan till att ha starsfölk vara jag vet inte om man kan säga förtjäla men ta ett hej vara släppa att efter utbyggva sig och ta ett släppa skojer och vara ojlatten så är det här östning och en pastor av att göra ett äldre och ett attraktivt och att varva ett starsföljka hoppen att det här alltid är rätt politiskt här man inte ordentligt mandat att göra några löner det är ju sattmala samrängarna som gör att det är men till vi är framme i milen och lönen kanske är för låg kanske säljer så hölls hjälpare någon men alltså till er sintor svärsta för innan tandpasten men det här vi har är faktorer kan man häva faklighet och i centrum man.
3: Ja.
2: Om man vill restaurera folk.
3: Men nu har du arbetat i roan och i något herransvar.
2: Yeah.
3: Och är det inte akkurat här att tycker du kommer vi en tillbåg till folk om att arbeta själv på vid vittan äldre?
2: Nej, det är ett annat öka äldre östen.
3: Det är ett annat öka. Okej, det är inte här till.
2: Nej,
3: men... Jag kan helt tro om det här till att inte du ansökt vi till att fackligheten ska styrkas.
2: Alltså, rågen har vi till att avskåan att man alltid kylar mittlen kjolpågen och ävarande. Alltså, det är två bölk, två imiske bölkar. Ävarande är en öliga sarbar bölkar som är sera viktigt. Det är en mäcknare arbetar. Bäge är inte flyttat in och östen är attarna. Så det är ju själv på inträckande alla processerna. Så det ska vi vara gav i och det ska vi vira och inte, kanske inte förlanka mer av tajma. Men själv på inträckande vid roan och östen är inträckande reja kross. Det är ett fantastiskt koncept, reja krosser här vi själv på någon. Så här vid östen vid handplocka folk och några mönjöter kommer in och ger oss störst själv på i arbetet. Så vi har själv på i arbetet. Men det är inte det man ska do på i måntliga arbetet. Alltså ta er det störst för kallt. Det som man skal.
3: Ja. Og just sen, jeg, og må jeg tyvärr stekke her, og kreve imensk annars grunn, men takk for at du vil røre vi og kunne det.
2: Jeg gjør så, ja.
4: En drygg og helter av vanlig diplomatisk avsemja om Grønland kan få en fyrbis enda og i New York og i det. Etter mer enn 8 måneder ved samarbeidet atlanen at USA, Grønland og Danmark i samband med EL-fonden til ST og i dag om løy klokken 15:30 skriver under en nødvendig avtale om tryggene i Grønlandet, Arktis og Nordatlantshavet. Og til en avtale så kommer etter et av vanlige strutje tøyerskøy og i vidskiftene mellom USA, Øremeien og Grønland og Danmark hinemeien. Tøy amerikanske forsiden Donald Trump hefur fløyre fyrir sagt at han vil hafa nekst større amerikanska avirskan i Grønlandi og så han enda østin tåsum amerikanska oknarskap av Grønlandi og sjökke av tryggtaravon.
5: Greenland is a wonderful place. We need it for international security and I'm sure that Denmark will come along.
6: I think we're gonna get it. One way or the other we're going to get it.
7: We need Greenland.
4: Men USA fyrir ikkje a kjeipa Grønland. Grønland veri ikkje einalt sushinstjóndu staturinn kja USA. Tvørstir møte vir danska Rúiðje og tess landamörk stafest, samstundis som grønlandingar varvoida ratten til sjálfur at eugjera sunna framtøy. Men ta fórar ikkje Donald Trump og Elise avtalna holdt örvusi heima ui USA. Asun ekna sosiala mile, Truth Social, skriver amerikanske forsiden, at dette en søvlig amerikanske sigur, og han sier også at USA har finnet værende reie av tryktene og ætlenøren amerikanske tørvån i Grønlandet. Sambar Trump skulle amerikanere i atler over hava mødleggende å gjøre tæm som nøyot for å være i Grønland og USA. Og han sier også at ungen amerikanske medstumæver skal kunne hava hernærstøyer eller hernærlige tjavere i Grønlandet. Heldur ikkje skulle såkallegar vikvemar uilöver kunna gerast ui Grönlande utan skrivliga gautkänning ur USA. Så, medan Donald Trump lägger dent av tem som USA förbörster ur avtalene, så lägger danske forsvarsråharen Mette Fredriksen hinvin dent av at avtalan beist ikkje tryggna ui Arktis og Norratlandshäve, og samstundes vire fullvelde tja danska regionen og sjåls avgjer ratten tja Grönlandegon.
8: Jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og altså i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller og dermed, både på den ene og på den anden side af landet. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke det var god for Grønland og for kongeriget.
4: Men til en stor overvisam kvært og tøtjelige stendur i avtalene, tog almenningren hever enn ikkje særsjån teksten i avtalene. Men sambars Reuters så atlar USA av vukka om sunne hernærlige tjaver i Grønlandet. Atlan er teka opp virksemi i Narsarsuak i Sur-Grønlandet og Øsni i Mestersvik i Estegrønlandet her Sirius herdøylden heldur til. Ta og sa sjálvan ikkje nekka nøyt, tøy langko i 1901-trus, Gjördo Danmark og USA, og na verje avtala så gav amerikanar vikkar møllegar at hava hernarlit virksemme i Grønlandet. USA kunne med landa bytja og reka hernarstøyer, hava hersfalk i Grønlandet og gøyma utkjer og vøydingar her. Ta kalta krutje var i hattene, høtte amerikanar nek større hernarlige tjaveru i Grønlandet enn i det. Tøy som så Pituffik Space Base, som avur var kalla Tulustøyen, tan einasta amerikanska hernarstøyen som etter i Grønlandet. Tøy hefur danska sjónarmiði gjøgnum allt þetta diplomatiska strúi og istin veri, at USA nøytist ikkje at oia Grønland fyrir að få betri mögulegar at verja Arktis, tøy amerikanari hefa longu vikka í eitgong til ökje. Undan fraferne til USA var danske utanrikesråharen Lars Løkke Rasmussen og sin væren da vi mørste atla og avtalna. Og for tøyna virka det at vi et rak at politikere skulle ta seg ved midler, anten ui eller point 8 for øyne flåfere.
9: Altså, det gælder jo det om aftaler, de er der jo ikke før de er der, og det skal jo lige skrives under først, og det er også derfor, vi ikke kommenterer nærmere på indholdet. Men altså, alt andet lige, så har vi en aftale, og det betyder jo, at hele den usikkerhed, der har været igennem flere år og meget, meget voldsomt det seneste års tid, forhåbentlig kan lægges bag os til fordel for et ordnet forhold mellem kongeriget på den ene side og USA på den anden side. Og også i en form, hvor det er helt åbenlyst, at ansvaret for sikkerheden i Arktis ikke kun er amerikansk eller kongerigets, men i høj grad også er NATO's. Så jeg ser meget frem til, at den her aftale den bliver indgået.
4: Fyre Grønland snur avtalen sig om, at diplomatiske frigjør at der skal valde i landet etter å se det hendinger røkt ar. Formeren i Nalakasuisut, Jens Fredrik Nilsen, kommet til New York sammen med landstorsmannen i utenrikesmalen mot opp i EGD. Jens Fredrik Nilsen hefur sagt at han vonar at avtalan kan geva grønlendingon meira fri og i framtøyne. Han sier òsne at avtalan viukjenner grønlendsk AHA-mal og plosser til Grønlandi og i altjóa samstarvnon. Motepi Egede hefur samstandes understryka at framtid Grønlands tørra ekna. Og det kanskje her at just chatten og i avtalene ligger. USA får bedre muligheter å røkja sine trykter av HMAL og i Arktis, og Grønland og Danmark får hinvi en stafest at Grønland ikke vil amerikanskt, og at grønlandiger sjølver har retten til at avgjøre sine ekne framtøy. Men en er det tøyende spørninger etter. Vi vet ikke når grønlige og hvordan større amerikanske tjaver han vil i Grønlandet og i framtøyene. Og vi vet heller ikke vi visse om hvordan størst valg USA fær til å snur seg om utlænskar og løver. Tøy, høyast Donald Trump langt og hever lyst avtalen som en søvlig amerikansk sier, så framvis måneder om hvordan Washington lyser avtalen, og hvordan Nuk og Kjeppmannhavn hinveien lyser til som semja om. Men til fær allmanningren kan skal vite etter at avtalen blir underskrivet i New York og i dem og i samband med EL-fonden til sammen til Kjøvån. Og ta selv avtale og teksteren og nærmere vil allmanningren gjøre dør, fast vant han de øyne svære og på den store sporingen. Gossenek hever USA og verleggene finnes jo i Grønlandet, og Gossenek er tog som Donald Trump sier stender faktisk i avtalene. Til vite vi ikke enn.
0: Hetta var det som okkur høtti av Brittanon i dag. Hefur du vi mersingar til sendingsna, húsgóð til evne eller præ, så send okkur en teltepost av bretton.kvf.fo. Om en løte ber til å lurte etter sendingsne og heima så i okkara og av Spotify. Bretton verir eisne atra høyra etter tøyndene klokkan 4. Og redaksjonene og i dag våre Birta Matras Petersen, Annika Bolton Mortensen og Sigurd Jón Einarsson som eisne var redaktører. Framleiere var Barur Thomsen og teknikere var Kari Annan Berg. Og vi atur vi en nødvendig bretta høstdagen klokkan 20.
10: Jeg tar ved bretton fra fyrre personen og i kjær. Og etter vi så stedet eisne til som og grudde skrådene til tygon og i natt. Klockan 06:00 är Beinleis morgon utvart på skrånne till sändning av morgonstunden, men till ta sändningar är sändra tonlägen.

God morgon, det är mycket morgon, 23 september och klockan hon är halkon tjej. Solen ryser i morgon klockan 13 minuter över tjej och hon sätter att det är kvöld klockan 6 minuter i halkon 8. Dævren han er 12 timer, 20 minutter til langt der, og natten vil røysene 12 timer og 20 minutter til langt der. Det er nemlig hest, jeg er nemlig hest jaunt over og i det. Her dævren og natten er lykka lenk. Det hender just i natt klokka 5 minutter iver 8. Ta fyr solen tverster om himmelmikringen, og heste byrger, stjøttene frøylige her norri av halvkullene. Det är värre nu för myskri att täcka iver efter hända det vi har nät den här långre än dianer i färgen. Det är bara 2,5 stegar efter till jula aftan, så tog jag någon gång kött. Mannen han är en tilltäckande, men nu är han nästan fotler om 1,5-2,5% av mannen är luster av sölden där han kommer upp i kvöld. Ta og jaunt over her, elver til vanlige til eika virksemi og i magnetiska felten omkring hjørna. Hetta vi røpt Russell-McFerrin-effekten, som i stort og merker at himmelfyrbrygte norrløs sast best om ta muntet ta jaunt over her. Så om vekker jeg til vilt der, i kvalt, så skulle det være større mulighet til å se norrløs om hessa, tøyna. Men gos av vekkere verer og i det og i kvalt og i morgen til jeg fredag høyre om øyne løtla løte. Det er han heter Linus, oppkattler etter pavanon Santa Linus som døg i omløy er 76 etter Krist. Han var øynt han første løyere, paven og i kristne fotenkirkene og i Rom. Og i fotenkirkelige søve, med landet fra Irenus og Leon og Isibusius, Berlinus räknar som den allra första biskopen i Rom, ett land paven efter Peter och Paulus apostlar. Linus är en av dem och fa och paven och vi är nämnt i Nya testamentet. Och i 17 Timoteus är brev i hälsar Paulus för honom. Ebolus hälsar där och Potens, Linus, Claudia och Adler bröner. Sambart fattna kyrkje i vilket någon liber pontificalis kallas. Antaist han som punchlavottur 23. September. Overlagt til kvili ui Vatikan hetsnon tatt vi grøvna tja Petor Apostle. Nane Linus stava fra griskon, Linus, ui ui griskar godalær var en soner Apollon og marstari ui harspo teonlodje. Nane merskjerm tan leosarden. Ui norrlenskar i almanakka søven er dævn østni høyra vår snorla storlastinen. Og levde fra 1200 til 1241. Han hever skriva negare av beste søvlig kjelten og nytt igjen, mittelen Anna Heimskringla om Norrøn og Kongas søvner, og Snorre Etto om Asatrønna og Ærerskaltar tekster. Og i tog blåa storlungar og rustene leies Norres i utestroi vid norska kongsvalte. Nattena til 23. September og i 1241 kom menn Gissurs Tolvasonar inna Gerentjas Norra og i Reiholte etter boven fra Håkon Fjora, kongen. Tar funnet Snorra og Kjallarnon, her han var høgtor til Bena. Litt av fire vi øynon morgonsholme og i morgon, nå vakni øll ur svøvne

Vi har då här Bjarska och Leje Looking at Long. Och Leje Fool. Och om klockan hon är tryggast här till tjej. Och kan hända till dig när det är. Det är hända dig i 1122. Kalixtos Pave Annar och Henrik V. Tysk Romerske Kajsaren skriver under till Sövli och Worms seminar. Henda avtalan enda i det länka och här är strugen och ger veri om kvart av er pavastöldren ett land kajsaren och ger rätt att tillnämna biskopar och kyrkjönarmän. Semjan hon skilte så till antalet och värstliga och avbördna sunter och till Jesu kjolvräge kyrkjönar och i myöldne. Det var hända den i 1846 att han åttenda gångstjötnan i sällskipanen Neptun var uppdia av stjötneobservatorien i Berlin av tyska stjötnefröingen Johann Gottfried Galle. Uppdagen hon är ser mest till det var franske stödfröingen Aubin-Le Verrier och i rockna neft stadsetiskna ut fram och undan bäst vid stödfröingen utrockningen. Han sa, eller att han rocknade ut at her måtte være en gongstjøtna som avrekva i ringgrasna til henne gongstjøtna, Uranus. Neptun var funnet best en grad fra tøystenen av himmelen, her lever jeg hei råkna seg fram til. At ta avkjenta gongstjøtna måtte være. Og vær her. Stått hun etter kan sies at hun en såkalla uisrise minner nekv om Uranus, sammansett av vattne, ammoniak og metan, og hever aller helst en av fasta kjøtne. Og i manna egen er hun blå i litren kjemmer av metangasse som svøyver og vast i lofthavnen, og ta opptekert av reieljøse og kastar blått atter. Ter kraftigaste kvirlene og i sølaskipene er måltar av Neptun. Stormar av 2000 kilometer om tøymen, etter 530 meter om sekunden, ikke sinne. Neptun er 16 skrasetter manner, er den største øyter Triton. Einast eitt rumdarfer hefur flóið tatt við Neptun, það var Voyager 2 som flýr fram við í 1994. Það var henda dæinu í 1932 að Abdulaziz Ibn Saud, kongur, lusti formlíu saman áningina að tæma báun kongsrúðsnun, Hejaz og nætt undir nudjanáunun kongsrúðsju Saudi-Arabia. Etter det var barst og i 30 år, et næsta Ibn Saud at sauna allar tar stauru atarbalkanar under øyne felaks krone. Fa er skjøttene vær veldig an oljerudgedømme, eller vær veldig oljerudgedømme funnet i landen. 30. september er Chowardauer til Saudi-Arabia. Landet er det største av arabiske holdvøttene. Større parter er Øymørsk, der midtelen Rub al-Kahli, og er høyt i Hømsens største sammenhengende Sant Øymørsk. Høvstøvn er det Riyadh, og i landet er bygget omlai 36-32 millioner folk. Her er større parter, ja, over 30% er utlensk størsfolk. Al-Saud, konga 18, hever størst rødgjennom, siden det var stående i 1932. Nuverande konkur Salman, medan kronprinsen Mohammed bin Salman i verlegan är stans som styrer nekvat utdackliga politiska virksamnum. Jag var inte lätt mest till att man ska nämligen inte nema vid Salman eller kronprinsen. Jag sa i video här, självande, Donald Trump han ligger som prigar under armlanden och han är så tromkat. Men han tar inte att säga. Landet er Føyland Islams, høylast og bøyene er tja muslimen, Mekka og Medina, Lidja, Bayer og Saudi-Arabia. Og årlige kommer millioner av pilgrimer her. Boskapen, han hever i Aratunji, er fullkomlig bunden i at ølje, men i Atlantet Vision 2030, vi rønta fjøltatt av boskapen ved Øyløven i Færavinne, takkne utrått og store verskattlander til dømes fremtøye bøyren Neom. Og en føreskending til dagen i dag, det var enda dagen 3. september 1946, at Christian Tutsjende Konger, formelien, tog kongs avgjerne i Kjeppmannhavn. Hun var allmänt lust i førjon dagen etter 4. september. Men han samtes om, eller han tog avgjerne om at løysa Kjolstø og løysingen av Torstein Petersen. Konger sendte løktingen til hus og utskriva en ny vel i førjon. Etter folkeavgående 14. september og Kjolstø og løsingen 18. september var hette at han søvlig avgjøren i 17. førde til samrengar om Høymastorslovna i 1948.

Vi tar då här Benjamin Rajani och Leijen Glans Bullard. Klockan hon är 20 minuter och 20. Här kommer David Smile, Lady Gaga och Bruno Mars.

0: Att det var morgonstunden vid Kara Solstein. Nu är Sigrun Brändlreier vid dagsens första tyndasändning. Klockan är tjej.
1: Största avbjöringen var att halda skil av ödlån folkenån, det säger Paula Eikholm, avtagsleier i Kjallökreglene och i samband vid stora vänjningarna av flåvötlån i Vavon och Jör. 130 uifidloleikere, statister, akkurat om 130 sløtjelis og bjergjengarfolk, og mange ånder var vi ta vant ved at et flåferd vi 133 folkene får ut av breitene under lending miskais av flåbreitene, og at eldur kom ui.
2: Det er det største sett opp, og her er øyne folk, og det er nekve kaos av bryr vi. Det er her hendur som de hendte, og tar man kjermas steg, så er det. Så är visst allt syns man så håller väl så tror jag att det är eldor och här är färsk och bilar och bladblink och man ska också finna fram till det rötta fältsnö och lukka som dannas här i blick och så sätter värsk ut för att då och har vi gått sappskifte och försäljning så det är, men i allt är att det är jäkt väl, alltså till min sås första tack till oss.
3: Hva var skjellige erbjørende?
2: Jeg heldig til å være også erbjørende at det var sånne folk. Og folk var ferien fra skjellige stedene, altså noen var rundt fra stedene. Og finne til, vi tar ut til som da blir vi, og så finne til hver eres folkene. Og få det samlet, og få talt rett opp og sånne. Det har heldig vært sånne erbjørende, tror jeg at det. Du tar ju var du placerar för sig sen allt andra på hur så stövan värd görs för sälj. Så ta var och synd är beyond att lämna jocken att hålla skilla liksom gå åt hela nu.
1: Säger Paula Eikholm och taxlayer i Kjellökreglene vid Katrina Johannesson. Amerikanske utenriksråherren og russiske utenriksråherren skulle hittes av fundet i det. Funderen mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov var i New York og i morgen opplyser amerikanske utenriksråherren. Senast her hittes var fundet i Philips og John sent i julemåned. Mellomevnene var Ukraina og å få vidskiftene mellom USA og Russland og i rettelige atter. Iranske forsøtten kommet til New York, her han skal halda telo av el-funtununtja este sammen til tjauen. Masoud Pezeshkian forsøtten skal etter at han halda røv og syna i det. Allmänna iranska krigsvarsby IRIP hever allmänna kunja sjönband av brott här forsøtten fer ur flåfärg och en flåvödlig i New York. Det är först och fär att en lejare kvars land är i krutje vid USA sätter foten av amerikanska gör att tala av este-funte, sia greinarar. Hälsostyret har gjort frågring om cerebrala paresos, det CP, i förrjun. CP är värande brek som stävar från skea i heilanon som kan komma i morlöve under föring eller tja nyfödda badnenon. Tuttlejen mellan badn i förrjun är lotvastliga hövor, ser man bara vid ånder ha intök och lånt. Tölen är ta lytel och tog skulle urslutna tolkast i varseme. Frågrangen bygger av 35 bøten vid CP som är født i förrjun fra 2009 til 2023. Tølene viser at i Mijal 3,4 av kvarjun 1000 bøtenen som är født i förrjun hava CP. Til sammanbæringar ligger tuttlegin i flest av europeiske London mellom 1,5 og 2,5 for kvarjar 1000 føringar, og i høyntøk av London 1 nu i Norr-London är Mijal-tallet 1,6. Frågrangen som nu är gjord visar att skrasättningarna i färgen inte alltid är fullfotjägare. Vi frågrangen har vi finnit ett ivelit över CP-öket i färgen. Nu är det områdande att trycka en fasta skrasättning så vid ägsen i framtiden har vi dagförda och avlytande vitan, säger Nomi Grekersen, stjåri i hälsostyrnen. Maria Torger vann i jar tvær viruslønner av filmstevnene Nordisk Panorama i Malmö. Hon fikk æra fire stortfilmen Mammo Kjepelse. Han fikk særlig en heier, honorable mention, for at være beste nordlenske stortfilmer. Nordjan filmer var vi i tog kappingsene. Og verskattlanden om Heimildar-filmen Nots fikk DAE Talent Encouragement Award fra Documentary Association of Europe. Så det vever vannar, låt til frukslåt av Østeninje 3-8, skudja og æla vever, som fraløyer skiftande skuiloft og langre mellom ælene. Seidna parsten framveis låt til frukslåt av Østeninje 3-8, sma skudja og best okkurst æle, hiten i det 8-12 sti. Og i natt vekster han vinden opp i fruskan vind opp i struk og lakkar som fraløyer nyr i sunnan 8-13. Det drever av luftena til skudja og okkurst æle, hiten i natt 5-12. Fyra parsen i morgen som fraljer kvasser vinter opp i skri av landsendingen sore, 15-20 meter om sekunde, samtrye og som fraljer regn, og i støvun skurar til å se grovt regn. Hiten 8-12 sti.
4: Vi sender morgenlesteren. Anna Mette, Greve Klemensen Prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 301, og i himna bo, til salmer nummer 301.

0: opna og varliga horena i køkjenen, og her la Sofia master og svev i eine hengtju kodjo.
1: Etta kunne ikke vel Peter, til nu kan jeg takka hengtju kodjena, atla som man vi okko. Det er tjera vidt.
0: Her krøkte hengtju kodjena nir av, og bare henne utjagnum kakstedner, jagnum gongjena og ut av vegin. Sujan jagnum bujen og ut til dalga husene. Og Sofia Mastur snorska i allan vegin. Ta ter komu inn i huset, hangt og ter hansjukadjina upp at tver kraukar og ter i køkjino. Og atan a smagt og ter ser innar og sovekamere fyrir at sova til nasta dagin.
1: Godnatt, godnatt. Det var spennande ta for å vakna.
0: Morgonen etter vakna i Sofia Mastur og hukte bilsen om seg.
2: Her er reven et avrott.
0: Så får hun opp og får inn i stovene vi søgene av. Her sjå du til trudger dølganer og våre ekvelige spenter hvordan du alt får at lese.
2: Hvor bor du i sånn avrottelig huset?
3: Gala Sofia Master, det er best vidt.
2: Nå så, til å tit. Det kom du nesten hoksa mer. Kom her iver og si høveskligene gåa dagen.
0: Kaspar hukte at hinun, baun.
3: Vitt mon han nøyest at gjerra det. Jeg heter Kaspar.
2: Gjør du så vel å helse høveslige?
3: Jeg helse akkurat som det liste meg selv.
2: Du eier omkant og jeg sver en dame og så leis at du.
3: Jeg helse akkurat som...
2: Neste medover?
4: Jeg heter Jasper.
0: Og bukka jeg avbyr av vekkort.
2: Hikka sutt, hatta var betur.
5: Og jeg heter Jonathan.
2: Nå så, er det du som heter Jonathan? Kommer det ju att lät mig hitta öron och tjata?
5: Ja, jag har öron och tjata.
2: Det kan sätta som det är svårt. Det må vara nekvarligen så jag inte omvaskar dig.
3: Jonathan vaskar öron och tjata själva över hov.
2: Det sa jag på ena vägen.
0: Så jag nu huggde hon lantje att hem trimon och så säger hon.
2: Och kossa, och hur är det kommit här?
3: Jo, frågan så får jag skilja till. Vi har stålet in.
2: Nu. Og hatt halda tid for å vekkert gjørst.
3: Vekkert eller ikke vekkert. Det ligger såleis fyrir at okkur tørvar enn kono at halda hus fyrir okkur.
4: Og som dora rutta og halda kila.
5: Og som dora gjer okkur gaua met.
2: Og hvet høttu til sjálfur hugsa gjerra?
3: Vi færa gjerra just det og vi dava hút til.
2: Nu så, færa til te.
5: Ja, ta færa vi.
0: Sujan hugte Sofia Master sig om i hinum kamrunum.
2: Detta lyckas mest än hon grusar stadlig.
4: Nej, han är i hinn ändan av husen.
2: Hvor så några grusar häva ditt här?
4: Vi tar bara ein.
2: Ein här och trutjar här. Tävra fyra.
3: Kvän också hon om?
5: Hon höll också vid några grusar. Var det inte det jag säger? Hon är illsint. Det är det vit du stod där fyra.
4: Just så.
2: Kom här Jasper.
0: Jasper hukte att hinnon... Han hei ikkje ho at koma, men han gjørte ta kortene.
2: Sart du aft at du ligger og flyter alle stene?
5: Jeg så ikkje ta, jeg vil så ikkje.
2: Fralukt. Så kan du byrja rutta, og sauna tar imens og loten der skjermen, og ligger og flyter alle stene. Og så kan du legge alt kja Kaspar i her, og loten der kja Jonathan i her, og ta kja ta sjolven her.
4: Jeg tog ikke rundt det.
2: Høya, så kan du lære til.
4: Hvor kan Jonathan ikke gjøre til stegen?
2: Han får under noe annet.
0: Jonathan får stilleslig av føtter og randi at smadja seg ut ur kameren, men...
2: Jonathan, kom her, Ivor.
5: Jeg får bare dem at lytte ørende.
2: Tover er her. Og så sa han at du ser med koppar og føtter og båreskar og knuivar og skajer. Du, nu skal du vaske opp.

0: Klockan är 7:30.
1: Storur og hóa verja journalistun og tøynda fundnu nú jar. Er spyrja nærri um eltalna sum tei trúi Londone, USA, Danmark og Grønland skriva undir í jar um trygt í Grønlandi og arktiska økinum. Men Trump vil ikkje svara spurningun, heldur ikkje spurningun om han framvis vil eia Grønland. Tøynda fólki hjá danska TV2 í USA, Celine Liv Danielsen, var offeren av at forsetin ikkje vil svara spurningun.
2: Der kan være den forklaring, at vi er meget, meget tæt på et midtvejsvalg her i USA. Krigen i Iran er super upopulær. Meningsmålingerne for ham og republikanerne er rigtig, rigtig dårlige. Han har ligesom brug for en form for win. Han har brug for en vindersag. Og så går det ikke, at man begynder at tale om ønsket om at eje Grønland og puste yderligere til en konflikt, når det var en såkaldt festdag i går, hvor han blev nødt til at få en aftale i hus for at kunne sige, men prøv at se mine kære vælgere, prøv at se kære USA, jeg kan godt få skruet armen om på andre nationer, så vi kan få det bedste for USA.
1: Ein av spurningene som han går etter om USA nå finnes større reie av Grønlandet. Mette Fredriksen fortsatte så her, hittet Fjellmiller Sednaparsten og Jør.
3: Den her opdatering af 51-aftalen slår fast, at vi har en fælles interesse i sikkerheden, også i det arktiske område. Det er der for så vidt ikke noget nyt i, men den er blevet skærpet, kan man sige, den tekst. Der hvor der er, altså, der er jo flere forandringer, men der hvor der blandt andet er en forandring, det er på spørgsmål om, hvem kan lave investeringer i Grønland. Og der siger vi meget klart med den her aftale, at det kan NATO-lande for eksempel, det kan EU's medlemsland, og det kan partnere i NATO. Og det betyder jo for eksempel, at det kan Rusland ikke, og det kan Kina ikke. Og det synes jeg er klogt. Vi har i fællesskab sagt, at hvis det for eksempel handler om militært tilstedeværelse, så er det selvfølgelig NATO-land, der kan være til stede. Så er det ikke Rusland. Men det, jeg vil jo aldrig nogensinde som dansk statsminister synes, det var en god idé, at Rusland skulle have noget, der minder om en indflydelse eller en adgang til en del af det danske kongerige. Altså, de slår jo europæer ihjel hver eneste dag. Så her er vi jo på helt samme linje, som amerikanerne er.
1: Sager danske forsvarsadvokaten Mette Frederiksen og i samrøve ved TV2 stod efter at aftalen ved USA og Grønland var underskrivet i jar. Lovbrottene altså fra danske TV2. Størsta avbjørnjen var at halda skil av ötlum falkunum, det sier Paula Eikholm, avtaksleiere til løkreglene og i samband vi står og vennjenjen av flåvötlunum i Vavun i Jar. Hun tror 30 uifidlo leikere, statister, okkurs om hun tror trus, sløtjelis og bjergjengar folk, og mange ånder var vi ta vant vær at det flåfer vi hun tror trus trus falkunum bor for avbreidene under lending, miskais og flåbreidene og at eldur kom ui.
4: Det är det största sett upp och här är det ödande fast och det är en kaos att börja vid. Det är här händer som de händer och tar man kämmer sig så är det allt. Det syns man så hurlig att det här är eldor och här är färsk och bilar och bladblink och man ska också finna fram till det rötta fälsarna och lyckas som danna sig i blick och så sätter värsk ut för att då och har gått samskifte och försäljning så det är, men i allt att jag tar check väl alltså till min sås första tack ju så
5: kvar är själva erbjudande
4: i allt det där var också erbjudande att det var såna folk och folk var då färden för själva stanna alltså några var runt från stannen och finna till vi hade ett tal som där börjar vi och så finna till kvar är det folkne och få det samlet och få att allt rätt upp och såna. Det har alltid varit sånt där. Sen är beyond det tror jag att du tar ju väl placerar för sig sen allt andra bak och så stövan värd som försäljer. Så ta var och sen är beyond det alla de jökna att hålla kyla liksom gå åt hela nu.
1: Säger Paula Eikholm och taxlayare Charlotte Reglne vi Katrina Johannesson. Etter medingen om vennjensjene av flåvattelen i Jar kommer i november, førstjer og danskjer ekleire gjør etter medingene. Lange og etter vennjensjene tog og der stått sammen om. Stedfestas kunne at nekvar oppgaver var løst der just som atla og vanta, men eisne nekvar som kunne gjøres bedre, sier Våa Flåhavn. Der kunne være i neste store vennjensjene. Meire enn 400 folk fra 16 myndelagun og fellesskapen var vi i venningsni i Jar. De var 130 uifytlingar folk, 130 sløtjelis og bjergjengar folk og 130 onnur starsfolk. Så det vever vannar, låt og frukslåt av Østsynningi 3-8, skudja og ala vever, som fra ly og skiftande skuiloft og langre mittelen elne. Hittun i det 8-12 sti. Og i natt vekster han opp i fruskan vind opp i struk og lakkar som fra ly nyr i sunnan 8-13 meter om sekunde. Det drever av luftuna til skudja og akkurst ele, hittun i natt 5-12 sti. Fyra parsten i morgen, som fraljer kvasser vinter etla skri av landsarinje sore, 15-20 meter om sekunde, samtri og som fraljer regn og støvung grovt regn, hiten 8-12 sti.
0: Gjøvan morgon fyrir.
6: Vester i morgon
7: Jakob Dahl
6: og Ellen Mikkelsen.

0: Klockan är 6 minuter i vår halkon 8. En dan Miko morgonen 23 september. God morgon för er och god morgon Ellen.
1: God morgon Jakob och god morgon alla här ute om ta ganska förska land.
0: Ja, och i det Ellen är häst Jan Dövers. Och det här märker ju att vi formliga färra in i häste nu.
1: Ja.
0: Og jeg mener til SOS kring Atlan knøtten at hesten det er den, i lykke lenger, alle stedet.
1: I Atlan for en vart, så Atlan har sagt vi at dette markerer at solen fer i om ekvator.
0: Just så. Det er mest til å akkurat løyen at nå vil jeg nætene langere enn det han er, og myskere behøver spekler at takke i vår hånd.
1: Ja.
0: Og så kan man nå i høpe noen spyrer, eller nu som har spurt bæg til og lort denne morgen. Hva gleder du til så til? Nå tar henne denne myrka tøyen for å komme.
1: Jeg har også beina veien en bok og et sterinljøs.
0: Ja.
1: Meira sort krytta te og...
0: Ja. Det andre ville sagt...
1: Binta, kanska...
0: Det andre ville sagt, nå skal vi hygge.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja. Ser man og hver skjer?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Hva vet jeg, hva er det også at du...
0: Ja, jeg er også ganske ganske sint at jeg at...
1: Du har begynta og...
0: At, nei, det er ikke, det er ikke, men... Men jo, jeg er sint at jeg at jeg er inne i hålen at du, da. En slags vetre er hi, men ja, som du sier, ganske skulle man... To erst veldig gong til alt at jeg leser, det var ideellen. Jeg kunne huske meg versen bedre til at funne bøtjene. Men det ganske en tog til at vi får inn til at sette seg etter og at reflektere, hoksa, trekke seg etter et av gang med at, og som du sier, vi er sammen vi gang om folket.
1: Ja. Helt om man gjør det nok, det her at lukket som bakka senter og sier, ok, nu har vi sommer vært fullt av drøn og råk, og man har vært, da vet ut i natten när man inte turar man över runden man över allt det här. Så jag fiskat. Nu håller vi stitcha sen där.
0: Ja, jag håller ju öllen för när man är bättre till att huxa oh nej nu vill jag mig ska ta igen oh nej ta chilla vekre. Man ska kanske att då bättre att vända det vi att ösne är kan vara en honali och fantastisk då i alla årstider här var sutt.
1: Och ich mens så att kvällskolan är ju.
0: Ja.
1: Här var allt möjligt att skrava som man kan få djupa sig.
0: Det är akkurat det. Det är inte ett gott ting man kan göra nu ta mysk tyna komma. Jag finner också att få djupa sig till nek som tog som det. Att det här var ett... Här var också att gänga på i. Att, kan man säga, missa tog just det. Det är välja att vara i unionen, inte så?
1: Så, kvätt av med tyckon. Kvätt glädje tid tyckon till nu ta och ta vara myskare och kvällen är långare. Och man är inte tog med så sjukliga väl utkanska.
0: Ja, det är vi för allt att ha för att tyckon.
1: 22.00.
0: Ja, 22.00. Vi tar oss gärna skra och i morgon, Ellen. Det är här att anta. Det är det mest naturliga i hemnån. Til det brottliga, ikkje ta lunkor. Og i fyrjon det såis at det nek som liva vi olvarsamare lungna sjuko, som kan gjera kjolt det mest vanlige gjerandstingene ser at torfer, men høyast sjuknar er bægje ubrøttar og olvarsamare, så hever ikkje fela ver til at tala tarra seg et la sauna teg avverande. Og det skal nu gjerast neka vi. Og i kvöld så veri kunnande funtor i hølen og tjamekt vi haun. Her atlan er a kanna grundalegi fyrir a stående fela fyrir folk vi lungasjukon og tarra avverande. Og en av stittakaren er Fryrger Blahamar som sjolvor ber eina lungasjuk og han fra vidjokon bant etter klokkan 8.
1: Og ta vi klokkan i ferien av halv og nutje ferra vidt a prata vi Eivir Klakstein som er en av teimen som verar av atak noen trikkur utrottur. Det er et atak her utrottarfelle, venjarer, uikarer og forelder kunne få rådgjøving om trobla støver som kunne komme fire i utrottarlien høpe. Og just hvordan det kunne hjelpe at jeg ferra så hører jeg mer om sveidene. Og så annars en stor dæver der, Jakob.
0: Nå. Ja,
1: for det. En nok så stor, nok så legendarisk rekord i slien i det.
0: Ja.
1: Og så er det som en jolasang. Ai, ja. Du kjenner All I Want for Christmas, Jamariah Carey, ja?
0: Ja.
1: I Færsjøspelen.
0: Nei, ok.
1: Her er en løte etter jola. Men han hever til i det lige langst som nummer 1 av Billboard Hot 100-listanen.
0: Okay.
1: Så han är nu genre och viral fans. Han har tagit han kom ut så har han är han i det heter här han vill ju hela 22 veckor avast alltså då. Och så är det är att han står ut där den här en annan sjanger lige. Vi tror ju 22 veckor nummer ett.
0: Okej, okay, är det det som ligger här?
1: Det är den nästa sjanger Jakob.
0: Okej.
1: Okay. No. Jag hade vi färra bara köra fra. Här är det Chosen Texas och det är Ella Langley som sjunger.

0: Vi tar Victor Lexell og Molly Sandén, vi sender noen tenk om.
1: Og så vi kommet til Vekre, og vi har Knut Simonsen, vi har kommet. God morgen, Knut.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, som vi satt i morgen, så det hest, Jan Døvor, i det. Men hvordan får Vekre at skikke seg i det? Her skal inn i solen i handen.
2: Ja, jeg skal inn i den. För i morgon så la jag skojloft nog stads skojloft i rocken men nu i morgon så är det träffa i Estrom och vi såg allt möjra av kvarn hemna i natt var det ganska frisk vinter en 20 meter per sekund men nu i morgon så är den i rövbärst ett låt och telegraf össen inte Och det spår jag nog kvar man ska färra för att få sin drövint i anledning till. Och i morgon så må man nog gärna några löskar eller sandfötle. För jag får mest av vinden. Jag ligger där mellan 20 och 12 meter om sekund efter Vatanska landsverk. Och det är det här i morgon. Och det är lika väst i havet. Det är som skojklottar omkrat den här och det är alldeles här. Så det är nog också händningar i alldeles där. Men i behöver så ser det allt antalet ut. Ivrhöver åker skojklotter, men han blir klart för det mesta. Och det hälsar utav Sagnaparten. Det är små skojklotter och så nämnt det åker tändning i alla. Och där har han blivit lötte det från om 8 steg och upp i en 12 steg i ett lärarlag. Så det är det han säger Ivrhöver har han blivit gjort. Och i natt så norskas det ett rättligt djupt latrust det ligger väster i Atlantshavn och Lötne och så gång där mot Ryssland. Och då sänder jag prickade över regn och vind igen där vi. Och därför har vi tagit mest i natt för vintern för att växa och jag lackar späkan ner i sundan. Och framåt mot nu i morgon så är det frisk vinter uppe i Struk och ta sig en vind som är mellan 8 och 13 meter per sekund och ta drevet av luftna och Åkkurst i allvärd tar tull i marknaden och ganska nämna något så är det ganska helt kallt mellan 5 och 20 steg. Utan morgstein, där förra parstens växer vinter framvis och där kom fram en mytta av morgsten så är den uppe i kvassa vind, ganska skri. Och tar lika mellan sundan och en av löt och estimat landsning. Och i mer än en sekund så tar vi mellan 15 och 20. Det var sandtrye og regn, og støven var det også grovt regn. Og det var hit med 8 og 12 steg. Ganske takk når det regnet ender, og det vant av at det var ut av 17. parten til slutt røy. Og vant av sånn at solen etter da, ut av 17. parten i morgen. Vinteren minket noen senter, men det var framvis nok fitt av vinter, mellom 13 og 18 meter om sekundet. Og at vi tar med sonnen, og så får han spekla Vestrom mot Østning, og da det ene morgen. Og han ble torst, og nok så fyrte vinden 13-18 meter sekunder, ganske minkan i mot 15, da vil han løye vekkere, faktisk Østning, at han flyttet det inn. Så den gav det over, han vil i det. Og så er det helt dørmer vått og vinter, morgen, og, ja, og flyttet det inn vi.
1: Ja, men det tar vi til tatt og ut. Vi tar var bare deg nå det, Knut.
2: Ja, og la takk nå njøte at jeg løtte meg til å ha noe
1: det. Just så. Takk for det, Knut, og vi tar oss datter i morgen.
2: Ja, men gjørs vel, og takk gjør
0: vi. Jakob, jeg vil jo takke og gjøre et sms på nå til å si vi tar var bare deg nå det.
1: Ja.
0: Det en som skriver, i årstid 24 er folk ikke glede seg om det til hette og hette. Jeg minnes vel en av fyr, en... Vanlig en vardag för i år. Ta glädje dit det kom till sol och sommar. Då är en gång så offertlig kött. Vupti, så var sommar i Vistej. Så friast man vill röjna en jota och hushavna sig om det som är i det. Det som kommer, kommer alltså själv och tors nog.
1: Amen. Ja, det är samtår. Jo, det är gott att sjå att det är gott att glädja sig till några ting. Men man ska sannolikt heller inte glömma att Det är det här som man är, inte så.
0: Men nu här har vi alltså spurska för att glädja sig
1: till. Jo.
0: Och här är en som säger, jag glädjer mig att släppa pinta till jul. Och det är helt säkert, händan eller hesen är inte ensamma.
1: Nej, jag tror att jag har också glädjer sig till julaperor och rysalamang. Vi känner några som vi känner någon som äter rysla man galt och runt.
0: Ja, det här passar. Ja. Och en som gläser sig till att hotellerna är hemma blösen till Bojljär.
1: Ja, ja, det är helt spytt.
0: Nej, så färdas man höga sig här.
1: Ja, ja, men vi frattar fejen från Flöjde in i 2240 så tror jag vi kan ska i Flöjde sms på 1 klockan 8. Tynt nu komma och så höras vi ett attra.

0: Klockan är 8.
1: Og i januar måned var lovar oppskått om skia nevnt i samband med alvarslige ferslovannlokker sendt til høyringer. Men oppskottet falt bortstår ta løktingsvel var utskrivet. Atlanen vi skia nevnte nir ikkje slept, men kjemur som parster av større oppskott i ombrøytingar i ferslovannet, sier Jakob Vestergaard, landstørsmauer i samferslomalen.
2: Man hever skia nevnt og i øren førren, hentet en kjessvannlokka eller hentet og andre, så hever man skia nevnt som analysera vad det hänt. Vi tog i för eja är att bättre om omstör, där vi är sig bilar, där vi är sig om vägar. I det som för någon så läser att man kan förebygga att skär hända i framtiden.
3: Men när kunde vi så vänta att när hunden kommer i något tog i Atlant?
2: Nej, det är inte något tog i Atlant som så. Men man kan sitta i folk sitter i vinnemallen, rannan och arbetar vid brötingen Perslå och ni har en part av det.
3: Vill du ha och
2: det var ni att jag kan lägga för tinge år, ja.
1: Säger Jakob Vestergaard vid Emil Lisberg Jakobsen och i samband med hållt russkörar för en gardagshalte kör rannan för det färsletryckt i Jar. Långre inslaver uthynden och att dövra. Mer enn 6000 ukrainer farner heim atur ur Norge etter at her har finnet fortjallig en stål fra norska staten til TEM, det skriver nettavisen. 6040 ukrainer her til farner heim atur vid stål. Hese få 2500 norska kroner i stålningen til selve heimferna og 15000 norska kroner i heimferna stål. Det sier Vibeke Jørgensen, eintarleiere av norske utlendingastovene vid nettavisen. Hette er til sammen skauer 12000 kroner og i parst og i okkara penninje. Tilsammans kostar åtage gåar 70 millioner kroner og i okkara penninje. Atterventande stålskipanen veider stål til ukrainar som vilja släppa heimatur til Ukraina. Og her omframt heva omlai 20 omsøkjarar som har finnje frisjål og som er yngre enn 18 år finnje stål til heimferna, skriver nettavisen. Så fær vi til Sri Lanka. 15 menn dømt til livslenga fengselsstraffing for overgangsavløpene av tre gistingarhus og tre kirker i hovedstaden Colombo og i Sri Lanka i 2019. Alle var dømt til mer enn 200 år i fengsel, et nå for sammensvøring om at fremja overgang og at vi virka til drap. Der var nok da fire at det var nøkka vi avløpene å gjøre. Rattarmali hever varst i 5 år. Tilsammans var det 25 folk akkart i Malenon, en tarra døye i Værhaltenon, men noen folk var det frikjent i Rattenon. Ongen av teimen som hilder verur at det var lotig i sjolven av løpnen er av løyve i det. 274 folk låter løyv, og mer enn 500 finner skia i avløpnen, som var fremd påska det i 2019. Midlunda i drippene var 46 utlandsk fære folk ur USA, Australia, Bangladesh, Kina, Danmark, India, Japan, Nyrlondon, Portugal, Spania, Sverige og ur Turskalandet. Helsestyret har gjort fragrenk om cerebrala parese, stitt CP, i fargen. CP værende brek som stæver fra skia i heilanen, som kan komme i morløyve under føying og kjennuifat av badnen. Tuttleggen mellom bøtten i fargen lodfastlige høver, ser man bare vi ånder ha inntøk og lånt. Tølen tål lydel, og tog skulle urslidende tolkast vi varseme. Fragrangen bygger av 35 bøten ved CP, som født i førjun fra 2009 til 2023. Tølene viser at i Miel 3,4 av hverjun 1000 bøten som født i førjun hever CP. Til sammenberinger ligger tøytleggen i flest av europeiske London mellom 1,5 og 2,5 for hverjar 1000 føringer, og i ha inntøk i London, at nå i Nord-London Miel-tallet 1,6. Fragrangen som nu gjørt viser at skrasettingene i fargen ikke alltid fullfugtjager. Vi fragrangene har vi finnet et ivelit i CP-økje i fargen. Nå områdende at trittjene fasta skrasetting, så vidt eisene i fremtiden har dagførte og avlydende vitan, sier noe med Grekersen, Stjauri og helsestyrnån. Tvei væra folk kom i løktingi i jar, Beinta Løve kom fyrir Rutvang i framsøkn som færen i farløyve. Heraldur Sjumunarsson Hammer kom fyrir Helga Abrahamsen i sambandsflotsjonen, han av elfunden tja ST i New York. Maria Torgar vann i kjær tver viruslønner av filmstevnene Nordisk Panorama i Malmö. Hon fikk æra fyrir stortfilmen Mammoskjepelse. Han fikk Seljan Hajur, Honorable Mention, fyrir at vera beste nordlenske stortfilmer. Nujan filmar var vi og i tog kappingsne. Og verskatlanen om heimildarfilmen Nots fikk DAE Talent Encouragement Award fra Documentary Association of Europe. Og så det vever vannar, låtle frukslåt av Sunnage 3-8, skutja og alla vever som fraljer skiftande skuloft og langkrymmetlen elene. Hiten i det 8-12 sti. Og i natt vekser han opp i fruskan vind opp i struk og lakkar som fraljer nyr i sunnan 8-13, det drever av luftena og akkurst ele, hiten i natt 5-12 sti. Fyra parsen i morgen så fraljer kvasser vindur et la skri av landsen inntje sore, 15-20 meter om sekunde, samtri og så fraljer regn og i støvund grovt regn, det vil si av skurar, hiten 8-12 sti.
0: Hever to hukt i postkassan? Så nu är ombostras väl. Äkvöverseglen är kommen så tog hans välja i det. Bättre samtäckje hittar bruk för det här. Bättre. Och ett fälla vid öja och fälla.

0: Vi tar då Ausgeir og Skiaborg som tann fyrsta sangen då efter klockan 8.
1: At anta ta mest naturliga og i heimnon til ta brottliga ikkje ta longkor. Og i fyrjon liva nek vi olvar samare lungna sjuko som kan gjera sjalt ta mest vanlige gjerans tingene sera torfur. Men hva sjuknar og bægje upprattar og olvar samar så hever anke fela ved til at tala tåra sæk etla sauna til avarande. Og ta skal nu gjerast neka vi. Og i kvöld verur kunnande funtor i hølen og kjamekt i haun her atlan at kanna grundarlei fire a stona fela fyrir folk vid lungna sjuko og torra avarande. Og en av stittakaren Fryrikur Blahammar som sjølvor ber øyna lungna sjuko. God morgen, Fryrikur, og velkommen.
2: God morgen, Jakob, og takk for det.
1: Ja, jeg husker jeg først at jeg begynner vidt henne personlig å søve. Fryrikur, når jeg til å være ved at akkurat ikke være som det åtte?
2: Ja, jeg halte at jeg var i 22 år. Ta hei et utkall, der stod ikke minnet var lastbillet punkterer i underkjøltonen, S-rettonen, og jeg først har stedet med pleie, og helt vis hei en Sviersson med meg, som er vennet vi større biler og sørdøsene. Og hvis det ikke var, så er vi dyrt nei. Jeg orsker jeg simpelt hen så et eller annet. Og alltid det var marsmann og i 22. Og jeg husker jeg bare ganske, ok, det må være tog at man kanskje er ikke alltid tatt sørkast med noen kvalte, at man bare kan som skrikt og brosjur og noen lurer kanskje loksjort og det var inne i tunnelen og synder intenst. Så jeg husker jeg bare loksjort kanskje. Men jeg mest altså, man sier, nækker ferien at tidvei som jeg var ikke kvættas, og de som arbeidde sammen med meg, eller arbeidde sammen med meg, teiler det også mest til at jeg tidvei til landet, men jeg helt også nye at jeg tog jeg ikke på vekt og sånn noe, og sånn at jeg bare er ivervekt gjør, altså. Men dette ble så vi, altså, og jeg gjorde meg opp mal og renne, jeg la så gå i 23 og 5 kilometer, og mal var rennet på en halv en time, og som en gammel renner, så er det her, at man har levd i dvela og i noen år, ikke et urealistisk mal, altså jeg ser det seg, og jeg kunne ha en 34 måneder at vennje og i, og det gikk så heller ikke, og jeg brukte i en halv en time, så nesten forutsett noe, og ta minst det, Hallur Holm, som jeg pratet nok med vi, og da skriver vi, og han sier vi med Fryrikur, hatt er ikke vi vekten av gjør, for at hun kan ha slunken i ordentlig, og det har sett det ganske, det er så spørskult ganske til, altså. Og så kontaktet jeg Paul Veie, som jeg har vært inne i vår fyr, og i 1995, da jeg faktisk øsne i trobladet vi lunken, og i førstel denne samlet til honom, og da sett jeg han lukket som gongt, og nekker helt i mor djupt en gang til kanninger. Jeg har vært ikke kommunlagtene, og finnes jeg blårønter, og omkrasjører blastester og sånne. Og jeg har alltid vært i rønken i øsene. Og jeg besagt meg selv som en sånn raskan person i alle måter, og da fikk jeg bare vått at jeg var. Og her var han ikke suttet, men at han var så skannerne som Palsos hei sendt meg til, han så det også i lunken. Og ble så sendt nyer, og fikk biopsi, og altså, tør tog og bei vevrønter og mynter og alt i lunken. Og han fikk så diagnosene i november 2020. Som säger att jag är idiopatisk, eller IPF. Och det är så en långa sjuka här där bara stäffästa att människan eller personen är sjukor, men jag kunde inte stäffästa vad det kommer av. För årsaken till det.
1: Och frågor som du säger, du har varit maratonrennare, former brakt någon och annars en visst med av och välfyra kroppsliga. Och jag nämnde till början att det är att anta till det mest naturliga och vi har ju någon ett skärda långkor. Hur svär att få slut på ta?
2: Ja, alltså jag hållte verkligen inte att jag gick ordentligt upp för mig. Hur svär att vara. Jag huxar ju alla tiden och ösnen. medan det var nere att han har sig här i biopsien här så klappade jag lunga samman så jag var nöjd till att vara nere i första dagar för att kunna vara under observation och allt det där med kärlek och ta minns i Jack och också alla tygna att det här ska jag nog klara att ja, renna med brosjur eller arbeta med brosjur alltså va? Och tan tanken är viknar och lut synte man är stans på ett stad veck alltså att men jag vet väl jag kan inte träna fibrosarna veck ta får jag just men jag vet jag kan träna kroppen charmer så är det att jag kan ganska leva vis ner alltså vi är bestämt att vi kan man säga inte kanske man skulle ha en lunga transplantation eller ja kvart så lut till Så det är något som är normalt som jag har.
1: Ja, det är ganska som en lustare som lägger till mest till att det här är en liten sån ojletån som kommer från tunnare mikrofoner. Nej, nej, ta bilder inte. Jag hoppas bara spyrja. Bara ösen så lustaren vad det är. Var kan det komma från?
2: Ja. Ja, jag har finnit ju ett surävnes, alltså fysi, jag kan inte till vänning i fysioterapin i 2000 och og de sier at jeg skal bruke og ta vise finnje og jeg har en sånn tanke som kan heve original og gjøre en sånn liten ryggsetje og så er det en slanke som ligger oppe om øyre og inn i nesaklokken her og så fer man tann tørven som jeg kan så fortelle noe luttelig og stortelig så
1: ja, egentlig, ja.
2: Jeg bruker ikke høyre på dette høysen ja, så, og nå har jeg finnje noe nødt som ligger oppe av øyrene Og så høyde jeg det her, men jeg fikk høyre på rettene, og jeg før jeg landet noen, og til Kanninger og alt det der, og jeg har så omgående brukt det her åren. Jeg kom i høymatter, tenkte jeg det her på øyrene, høyde jeg det fuse. Og jeg før direkte ut til Voitaren, som Voit med det her.
1: Her er galt.
2: Sier her, og helt galt visen her. Jeg har det, jeg har det ikke. Det var så høyre på at det som forstyrste det her. Så jeg måtte se ut etter at han hadde jeg fann det, det sier årsaker. Jeg gjør det av røtten, som han sier. Nå har jeg sagt det allmænt, så håper jeg bare omkyldet meg for at jeg var kjeldet han.
1: Det er jo sjukt. Men for dere, hvordan avvisker jeg det her, tungerande sted. Jeg vet at du rønner gengene, og du hører denne surhjemstanken, men hvordan er tungerande sted nå?
2: Ja, han er fullstendig han er vendrehøttig, altså. Og til nesten ubeskrivelte å huske seg hvordan nå er man kommet, synes du, opp til års, altså, i tannforstand, men jeg bestemte ikke at det kunne være på hendene maten, det er ikke. Jeg har min egne fyrtøkker, og Sonen så her, og han faktisk blevet større nu, og det alltid en gang funnet, altså han dode ordentlig vel. Men, altså, her må alt til rette legges. Altså, hvis det akkurat tiltak som jeg gjerne vil føre til, så må alle tunne hoksa, det slakta genker, det trapper, altså, kjip kom inn til Esterøtene, ikke godt nok mer, men bare til å huske til å genke opp seg en leiteren, og så opp av brunnen, og nye maskiner, nei, jeg må bare si, jeg hadde faen ikke vært vidt til, utan at det bare og så skal jeg ikke genke foran noen øren, altså, det annars litt kjip pura slakta, og komme her inn, nøysen til dykken, altså, uppsjön trappen där alltså det är ta gott det kunde se det boje ut i gången och en nakram lotter alltså det är inte nej alltså bara för att jag kan nöker dömer om kusse man är då och helt vis har vi inte några trappor hemma i Stockholm och konan tar det things to touch and that tar mig bara vi kan gå och är det mest ut i ögon och hatten alltså för här är det som lite som gör lite nytt allaren

0: Og her gjorde vi så en sånn lunga funksjonstest og en gengetest, og det gikk faktisk funnet. Og, men så det en samarbeid vi lagt han attana, og han spurte faktisk om jeg ville komme på listan til. Så jeg vil gjøre alle kanningene her, og vi godkjenter, altså kan vi si, kroppen nede i orden til det. Men vi får gå konstant igjen, men nå spurte jeg meg, og ja, men altså, man blir jo sånn klokker, det er meg ærlig at halvt vikenga, det er kjølt om tankene her vi i, og altså, ofte nere, og, men jeg sier med skalle, så skalle, nei, det skal det ikke, sier jeg, men, og så ble det så innstilt, sier jeg, hvis du sier ja, så ble det innstilt, og så tenker vi da en latnalige konferens, og så blir det ikke støv, men ikke årskan, så bor jeg vel helt, ja, til hvis du får inn at ordene, sier jeg, og, till er nästa som reagerar på den maten som reagerar på så det är väl det men också tryckan vi att man ser det tog inte några förhastade beslut eller åtgärder ta så att nu får det sucka är faktiskt färdig halt vid en process här är Ronja Bjerg med showan upp så vitt som gör lätt och vitt om vi kan lita mörkerna. Alltså i hus mer koncentrera om konkurrenter vänningar på hemma och i fysiska benen och att äta rattare alltså inte ha några evil to the kilo som ger att den strålar charmar att röra mig i hela tiden alltså ja? Så det är nog spännande där då men alltså det är en kamp om blivet att det är alltså se det barst ut alltså.
1: Och medan du kämpar frukost så då är det inte stig till att kippa för en kundande funt vi höll någon som mäkt i kvöld här till att alla kan det är grundade för att stanna ett fel för lugna sjuk tror jag att alltså vi det här var flera kycklingar fel i förrjun men vi det här var inte ser stark fel för lugna sjuk och jag är vant till att alltså årsöken till att du inte stig till att det är saknar du att du saknar ett kors kvad är det här som du saknar?
0: Ja, alltså jag vet inte om jag kan... Jag har varit formad i brakten och talade till att jag var i alla fonti och det var inte bara tog att jag blev limare helt annorlunda spännande. Och jag har funnit det att man är en sån fonti så ska man inte se för en ägg. Så blev man bara Walter och nämnt och så är det. Men jag blev så Walter till formad då, ett land, och det var simpelthen tog att jag tar sakna i några ting som är helt jag kunde avverka som formauer. Alltså. Och nu är det blivit tjockor och jag följer mig öjlig och ensam att landa, så jag akkurat som er. Och jag sikvet att till mig allt som jag får jag vita, alltså i så måte, og så husker jeg, ja, men, altså, hvis jeg er jo alt i så måte støv som er et eller verre, og jeg var ikke kvig i Gendjus har en tanke om at hvis jeg føler det, så burde henne øsene følte av såløsene, så er det her videre bare. Og, ja, men altså, det er så en helt banal ting, altså, hvor skal man gå ensam alle hvis det kunne være flere som kunne fylltes og prate, og høyde hun alle sammen, och dela erfarenheter och så också jag syns att skipa för kvalton här man kan ha ja fysioterapeuter, laktnar, kostrådgivare och kvätta någon kan vara som kunde gröja bra om och att det helt döms vi sura någon hur så brukar man det rätt och alltså ja till allt möjligt som kan vara relevant alltså och turar samman alltså. Du kan ju utfatta de flesta är i nöklunda samma tempo alltså. Vi tar förstand och kanske att det kan vara virkan till att det inte kan för egen ganska kött alltså. Mm. Så ja, det är sådana ting som är rå och bara en hovflöj som ser sig av marsingarna.
1: Varst du hvordan vi föringar er då som kunde ja. Vi långa sjuka?
0: Jag har spårningar. Jag vet att symptomen inte. Och det kan så vara en av åkavn och fällan att få att det här stäffest. Och alltså, det är ju egentligen i hundradavis av långa sjukon till. Men man drar upp i kanske 4-5 huvudspunkter av långa sjukon som är och IPF är rätt, astma är rätt, kol är rätt och ja, jag känner inte alldeles nämnda, men alltså

0: till ja, rättligt intressant. Krabbilunkner så jag ösnöjt. Så
1: Och så nämner Kasmus ja några av de ting som to saknar, men jag också kvar är det så halt det tåsla ett ett kommande lugna fällskap ju oss inom Limon to nämner några ting här, men är det ösne är det är för politiska avskan är det fällskapen är det där rätt ju eller kat?
0: Ja, alltså ja. Och jag halt det själv nu nämnt ju några ting om att komma och så vidare så vidare, ja. Jag halt det själv att ta kunde alltså och alltså är jag visslande hjärtasof. Ut jag sjukhus nu kom jag här minst var för en vecka och man luktar cigarettrök mörla men i alla ställen av matriklen och ner och det alltså det nittar inte jag kommer ensam att där men visst är det fel att vi nekvon limon och original som säger vi att kommer inte få en röjtje politik innanför matriklen av sjukhusversen till dem så ja, bara för att nämna ett döm, ja. Så det tycker vi kan vara. Och så, helt dömes, alltså, god vet att få Kajlia in i studiet, alltså, i så mått. Så att, ja, det är forskjellige ting som kunde avverka dig in till det påstående. En är det förhållsvis i så god instant, men det är nästan att säga att vem är två sjukor? Ja, jag är sjukor, alltså. Så
1: Och nu ser det att tifara kanna grundaläge. Vad krävs för att det efter fonten du kväll säga jo här är grundaläge för att stanna fälla eller hur stannar du på fälla här? På när vi?
0: Ja. Det är vad ska vi? Är det inte benchen shoulder to years a bench för att stanna vi när hundan cyklar av arbete. Och så mother i årstis. Alltså i how is my with the som man var ju inte ordentligt för är alltså här som igen till Levenjink här är det kanske onkel som ösne hur långa sjuka men jag vet är snart ju om allt vi öll men tills öll som damat det så man rör halt en låg profil alltså det tas ju ett trim jag kan gå spilla hur till långa sjuka till långa sjuka så vi är så här ja. Men till och med som fyra vita och så också att möjligtvis vid skriva nyår kvar er AHA-år och så kanske att det kunde skriva namn, telefonnummer och tältpost nere av papur och så hör man en grund där fyra, okej, fint. Så arbetar vi ju ut från hälsan och så kan arbetet möjligen minne färre gång via stånda nämnt och första synerna. Så till, ja.
1: Och att det sjön det tar vi lugna sjuka men till det jag inte då att det är varande.
0: Absolut. Alltså det är då vill jag nästan sagt allt på Amerika alltså det är 100% alltså det är nog det som kommer att täcka att tunga läs alltså fyra en past. Men i visst är ju att det kommer att vara till stora glädje fyra alltså är oimint mer att allt kommer att vara när glattar tar man hur finns det att man häver onkran att spara vi alltså ja alltså en som jag känner från gamla tid jag och sen när kvar han så här kom in i tonen arbetsplatsen jammar en dag ändå och han var så ösna heter samma som jag han blev några år äldre och han fortalte mer också som han visste och jag fortalte ju också som jag visste och men det är ju fantastiskt att kunna döjla på tammatarna det är inte grund till att man ligger innebränder vid en rikva tinkund som ånden kunde få gagna av oss
1: just så och så vänar vi sånt i östen att flest möjliga höjret är och kanske östen komma till den där funten så vi kunde lycka en affär för kvar och när vi är i sin funter ja.
0: Det är väl i kvällt 23 september i höllen till Mägd och t-shirt som vet hur Mägd är men Mägd är faktiskt på en typ här som att det grönländiga huset är det är också ett känt man kan köra in här på en ta ytter utstånd vi har tog att se man kan också köra in vid en på en typ och så kör man om man till Mägd och nu säger jag till att kör man det är ganska bättre parkeringsvidskifter nedanför det. Men så ska man alltså gänka nedan till och ja till, men här kunde de kanske visst är samma vi omkron så kunde de köra vi kommer i Åman och så parkera bilen nedanför allt annat på och jag var inte skulle spara sig för shift ni är då jag var helt inte skulle fast komma i hopp att komma ner och vi kunde man ser tjera en mer uttörsel där på sjura stånden fel att han har ifallt.
1: Det var ni Øystein Fruker Blahammer, jeg vil takke for at du delte tunna søv og i morgen så finnes jeg deg alt det beste.
0: Takk for det og takk for det kundt.

0: Høgne Kanneberg, vi sier ikke noen tanken streife i med. Klokken 20 minutter i velhåkon 20.
1: Og idrottafellesskaperen skal være gåver og trykker for i ødel. Bøden, ung og vaksen skulle kjenne seg trygg og trøyvast, ta ut ei venja og kappast. Hette første båskaperen, du renner de ut, ta du først inn og heimasøyna trykker og idrotter.fo. Men hva merker det at fellesskaperen er trykker, og hva at gjøre om du først ender fra på han om at anker hendning kan være som du som venjer eller idrotterfellet skal tegge deg av. God morgen, Eivør Klakstein, Samskiberg og Rajevi og trykker og idrotter.
2: God morgen.
1: Kvad mestje te at vi skulle hava tryggan og idrott.
2: Te mestje at öll som är pastor av en eller annan hårt av en idrott där omkurve skulle kunna vara, kunna vänja och kunna kappas till någon trygg och någon sån omkurve utan agäng och harskap.
1: Så vi snackar inte om att minnas till att ha varit kallt att cykla till Tesla och tryggt.
2: Det är inte akkurat här vid det, men det är säkert också i området. Men här tar vi att lyssna mer om det som kan hända i mitt folk.
1: Hvor är det som ska trycka att det är tryggt att gå idrott?
2: Ja, här har vi ett ödlande arbet. Om vi börjar lycka som att stoppa så är ganska OSF över haft vi. I vill köpa arbetarna är att se det till deras skra att vi arbetar vid tryck och idrott. Och det gjorde det i 2014 samma vid FSF och bättre tryckning att det sätter radionerna av stån. Och så det är vi lycka som kunde arbeta innanför det här. Så har vi ett ödlande som ganska var arbeidene er også i noen utrådte, at hvis det er noe større mål, at så de tekker støver til det, og kan de handføre støver. Og kanskje det som er mest viktig å gjøre, er jo fjellene. Jo, de fjellene her som øyker og venner er et daglig. De har arbeidet av å gjøre et trygt omkurve for å utlevere og i. Og her er det godt å ha løyregler som viser hva, hva det er godt å gjøre og hva man ikke skal gjøre. Og så är det vänner och te, te vuxna som är runt om te och arbetar så när det är att för eller så när att borde ju för bott någon och en vuxen att det ska vara tryggt att låna vara och att vara mörsk och sorgligt. Och så är det att andra som har sina bott nå och vuxen och föräldrar som hitcha och askor att hvis man ser något som inte ser rätt ut eller känner så är det sina områden där man ser fra då man ser också.
1: Så att det är faktiskt en felaktig uppgift för öll som är i idrott.
2: Det är en felaktig uppgift som vi öll har arbetat av att ta hand om. Ja.
1: Men hur kan jag som vänjer göra mycket till att jag vet inte när du är med i höll eller av öll eller angstande är ett trygg steg att vara?
2: Jag har alltid sett att vi tar som trygg och utrat så handlar det om en god mörsk. Vi tar ett lockare mörsk och det är att vi virar mörskande tack vare nöron är en pastra av att det är tryggt att vara. Så det är att man virar, att vi tar våra mörsk och att vi tar det gott och man gör något för det, att det inte är happing och i minst annan. Man huxar något om det som man gör och hur man ber sig fram till en större tuttning och att det är tryggt.
1: Och ta så att det tar inte om utrottalig mörsk. Alltså, hvis jag anker och baden är sen, jag bara inte motor, så ska du säga, okej, okay, du släpper fra, eller så säger, jo, kom nu, nu ska du röna till det, ska, alltså, hva för mörsk tar vi om?
2: Ja, det är det som är sin trobult, det är det som är mest, det har haft värst över samma vi ser sambanden, att det kan vara sin trobult akkurat vid att hva är mörsk i gånger. Så om det ska man och sina kunder som vänjer det att pressa ökarna och lutsinder så att det görs bättre och så att det tårar bättre. Men akkur kvar den gränsen gånger är det inte individuellt och snö. Kvar marsch tycker jag och någon tycker att det är ganska gott att vara att du kan trusta han och synda längre än en annan. Att det tåla synda mer ja. Så det kan vara eller trubbel att säga akkur kvar marsch gånger.
1: Om vi nu säger att nu har anker hämting vara som är som vänjare ska göra något vi. Kvar kan det vara för en hämting? Alltså kvar är det som också hur man alltså gör också.
2: Ja, det kan vara väldigt imiska stöver som kan komma under uttrycka stöver. Men hvis vi kunde nämna några dömer så kan det dömas vara att anker en nödjur limer kommer ut ett liv. Och det är vanligt att de skulle kanske göra ett annat, att det blir pärsare av någon liv. De skulle kanske råta upp ett liv och kanske köra som rattande som hinner som har varit lunch. Det kan dömas vara en stöva som är otrygg eller som man kanske ska se också. För jag tror att det här alltid varit så kanske om jag säger kanske något om att det här tror jag att alla har runt det. Alla har något annat för och så har det varit jökna det. Men det är inte ens betydande vi att det är tryggt. Det kan också vara att nekfli eller utrotta grönar är åtta lands och kappas. att vänjer också mycket att vara i öjnrummet som vi åker någon en hotellkamera ganska och ge vara eller ta oss om kappingarna. Det kan ju också vara stöva som kan bli oöppen för vi är åkare eller åvänjare. Så kan det också vara samskift av sociala medier. Vi vet ju också att unga brukar inte sociala medier. Är det rätt kanske att vänjaren, det kan kanske bli en tjej stöva vänjaren brukar Snapchat vid, till att samskifta vid yngre åkare. Så det är några sådana stöver som kunde komma upp.
1: Är det av hälsan och utrott någon idé? Vet du det?
2: Det är näkat och ja. Vi är kanske inte värre vid sådana. Det är framvis äckliga nytt. Och folk skulle kunna finna ut vad det är. Och vi vet hur det kommer att få rådgivning. Så vi vet inte så rädda näkt än. Men vi vet era stans fra att det är en troplodje. Och utrotta omkurvet. Det speklar allt vi samfällda. Så vi vet att hvis det händer ut i samfällan och så händer det något just nu och det är utrotta för omkurvorna.
1: Titta vad ska jag säga, rådgivningarna. Hvor kan vända sig till tyckare?
2: Det kan jag öll. Öll är välkomna att skriva till lockare eller ringa till lockare. Det kan vara nämnter, hvis det får åker smal som det är i och om, hur det ska göra. Så är det välkommen till att sparra. Det kan jag också vara åkare, om det är i vad ska ska. Och det kan det vara ringta vita, er hetta nu, för nej kväll eller inte. Tar man sen till själv och ut. Kanske inte en annan kina, men är följt av själva till färje utgivet mot marsk och som man ganska brukar för att omkrona sparrar vi så till det är just nu välkommen till och det kan också vara föräldrar som har upplevt ett land när vi batt någon eller har sett akkurs i linon som batt någon så det är faktiskt allt som kunde vända sig till rädgörelse
1: och kvad gör det till så att det vända sig till tyckare alltså här har det några myndelika eller
2: nej vi tar inte myndelika och vi får inte in att lösa en stag stövn här men vi kunde rädgöra att dem utom stövn där kom nu i så vi kunde hjälpa dem att hitta till stövna som bara till att ha som stövna kan kanske hjälpa summon och annars är att veta kvar det skulle vända sig till att veta kvar jag nämnt eller kvar ser samband och kvar hur arbetarna eller kvar arbetar folk här.
1: Och nu har du varje tid, det är också något igen som du säger, men är det blivit brukt?
2: Ja, nu är det kom till då i fyra år och jag vet att det är iver och det var synter och hon blev inte brukt och var fått sin nyer för att ta i hon blev stånad och kanske blev brukt av synter. Så vi har inte problem eller har inte haft sådana grejer i önsteg om sådana stövån men vi är helt färre och i gång vid att få ett särsamband i köken med några verkstöver. Här vi har haft ett attack om löjreklar och jag ser för att jag har löjreklar. Och vi inser att ett särsamband också får att det är särskilt för att arbeta förebyggande. Att om en stöva ska komma så vet man vad man ska göra om man har några manna gång till fyra kvad så händer.
1: Och om jag sitter och är ojämnare nämnt i en fel, kan det inte vara en gång? Eller ska det komma från en särsamband?
2: Nej, sagt att det går för en gång. Och det är också en kunnig att hämta in i hemmasundjockon, trycker idrotter.fa. Här kunde jag sitta och se om man kunde komma igång via att arbeta vid tryck och utrotte. Här är med ett annat tillfälle man kan hämta ner och en framlöva som man kan bruka. Och annars att man kan melda sig till värst över tjockon.
1: Och men nu sitter vi omkring. Hur kommer vi i samband med tjockon?
2: Ja, rådgivningen hon är öppen torskväll, kvarts torskväll med en tjej och nödje. Här blir till att ringa 326600. Och så börjar jag stila färgen och hemma sina tjockon och chatta dolnämt om man inte det. Och så har vi då också en teltopass som är rajavingen kurla trickor idrotter.fo. Så jag börjar stila sända mejl. Annars är vi då också finna Facebook och Instagram om man vill söka och synda mig. Och här har vi då också några filmer som vi då gör och så tillfär.
1: Kvitt, nu säger du dolnämt, Jack. Kvitt dolnämt.
2: Det kan vara något som inte följer sig tryggande av att se hur man är. Att det kanske är en vänjare själv som är kända, som har kanske också upplevt ett annat. Eller ökare själv som kanske inte följer sig tryggande av att utgöra sig hur man är. Så kan man lycka som sprida sig rafiskt dolnet.
1: Så kanske en tryggig spurning, men kvart inskattigt att det inte får något eller inte får något folk som sätter samman dryggande eller att det får något.
2: Ja, det är liksom det bästa är värre hvis det inte är värre, men vi vet ju att det är. Så vi vet inte att de som upplever något, de sätter sig i samband med oss, så vi kan hjälpa dem.
1: Men gå ett minut över Klagstein, du är samskipare och rådgivare och uttryck och idrott. Och tack för att du kom.
2: Tack för det.

0: Cat's Eye, vi sanns noen Animal, og nå klokka 90 minutter, ui, 90.
1: Jeg gleder meg ordentlig ikke på en nå.
0: Hvor?
1: Tror jeg at du først at leser meg nysging.
0: Ok. Ja, du har nemlig kommet en nysging inn av akkurat SMS-skipene, hun snur seg om Jan Døver, som i det. Skal jeg lese den for deg?
1: Ja, takk, ja, takk.
0: Jan Døver. Og i det stendte dæveren midt i midten ljøs og myskor. Og vidt vita hva du kommer. Myskre for å vinne. Det gjør jeg stittere, stormene for å komme. Sommere for fraken, selv om vi røyner at alt fast. Vi tendrer livende ljøs, setter gåan mat av båret, sitter tattere sammen og kattler myskre hona. Du kan skal løyve, så leis. Alt hevesunnet tøy, det vår ved til natt, og sommer ved til vetor. Vi vil holde fast og i tøy som godt. Men løy vil lære dere at det gode finnes alle stedene. Kanskje det just det, Jan Døver minner dere nå. Ljøse ikke harve, bare til myskere kommer. Og medan vi boer, kan vi tenke et ljøs selv. Se dere nærre hver og nøren, og være glad for det te vi tøver. Myskere vinner ikke. Ta byr och om bära sätta färna nyr och kvila en atoi.
1: Dejlig ischink.
0: Vi tackar ja. Mycket för hessa ischinkna.
1: Och jag får tacka för gåan uppläst resten.
0: Ja, jo, tack för det. Ja, ja, men alltså ta det är lätt läsligt. Ta er lätt att läsa. Ikke så. Ja, men jag har alltid haft att vara väl.
1: Jag har alltid haft att vara en gåan.
0: Väl uppsummera ja. Om just det som vi tar var. Rent att tossa om i morgonvisen är att kan glömma sig till då.
1: Ja, och hålla fast det som är gott.
0: Ja, och som Hindlerstein ju säger, det är vi att alla tunna skulle läsa, kvar vi bara vara.
1: Ja.
0: Och det är som är.
1: Du kunde inte tjäna kan veta lycka väl.
0: Det är akkurat det.
1: Kom nu.
0: Det är akkurat det. Ja, ja, så jag ser. Ellen, vi tackar när kan hon är att rätt.
1: Vi hälta.
0: Ska vi färd till Ryssland?
1: Ja.
0: Som Austin ser här då,
1: ja.
0: The art of letting go.

0: Vi har som tar noen vidt etter og i helse og hotne noen. Sendingen her sånn jeg kan være rett av kroppslige og mentale helse, og for så venner og luftstøyler overskåken. Mølge jeg kjenner til hese støvnene. Tult fegin gjerra ekkvørst og i tidsis avbjørende, men veler eller etter vera, tog du tårlig. Og i dagsens sending tåsar vi om hvordan jøtti og storene kunne få dere noe i et livet til livet vidt innast inne innsja. Gjester og i helsehåten noen hesafer Eger Sverre døtter. Hun nomsfrøyinger og terapeuter og i dialektiskere og kognitivere etfere terapi. Og så har hun selv rønt næka hun helt hon alls ikkje tørte. Velkommen til sendingen, AJ.
1: Takk for det.
0: Aller først, hva det som henter inn i høtten hun tar vi ikke? Tåre er først som okjent og ganske avbjørende?
1: Ja, det som henter inn i høtten hun tar er ganske til at vi først og fremst får en rikvig av tanken om hva det nå hvis det ikke etnes, hva det nå hvis heter og hater henter. Og det simpelthen en naturlig mekanisme i heilan og jokken som han rønner av i jokken fra en av vanda støve fra omkron som vi ikke mekna eller akkurat ut en dår. Og det som så månere nå, eller tar vi et hok som akkurat som vi skulle og ikke tåre, ja, men så kan heilen tolka det som en høytan. Något som man ska ordla varje och nu måter, kjolt om det kanske inte är farligt.
0: Men storan och ötte, alltså är det här samma?
1: Storan och ötte är inte helt samma, nej, men det är inte samma. Storan är det ganska mer immun till framtiden, och som är ska. Och i huset att det stankar om kvart novis det är inte ettnast och kvart novis inte klarar det här ötte. Det är mer ganska en omedelbar vante. Alltså en försvarsmekanism här då vi så ständer vid en väg och ska alltid över om vägen och en bil kommer och du har akkurat vid att tracka ut av vägen. Okej, så kommer en ött i det och du trackar efter. Det är varje det fyr då, ja. Men storan är det här gott vinda och påse och på tammatan att hvis du storer och lämnar kvar mörkost. Ja, men så kan det blöa till en ötte till att det kommer till att fylla för nekv.
0: När ska man sucha borster från tog som hötte säger läta ta färra, halta till att trycka och känta och så bara tacka av en här avbjörning?
1: Ja, men det är det som är avbjörningen och det är inte alltid så här lätt att komma till att tacka till avgörna eller så är det bara pröva och lägga på det där. Du kanst först och främst huxa är att en verklig vante. Är att det är några som är farligt för mig. Eller är det bara några som är bänken för att göra. Du är att inte vet hur det är för att gänga. Eller inte har prövat det för. Så jag syns att huxa att kanna fakta. Alltså kvad är vansen kanske vi att jag håller mig efter och jag gör det.
0: Och hur är det att det är överhuvudet så reellt det som jag också, det som är stor i om eller
1: ja, öttes. Akkurat. Ja. Är det bara det att det är stor i fyra att det är inte för att inte vet hur så tar fyra gänga. Eller är det här en reell vante fyra att akkurat för att gänga gäll eller att det kommer till skia eller något sånt. Det är att sjående, alltså ötte är en värjemekanism som ska värja oss från att komma till skia till dömes. Så visst du att det är gärna akkurat som är farligt. Alltså hoppet av ångrastäna en huvarvippe eller ett annat. Så är du nöjder till att omhoxa kvad är vanten vi just nu. Men är det bara till att okej, jag har hotlat att börja gänga till hiphop, ett lockshort där. Så kan så stadigt få så här känslorna av ötta. Tog jag det okänt och Highland Chat har tolkat det som en vanta. Men att också, okej, det kanske inte så jävla farligt att gänga till hiphop. Eller så. Vad är det där ringaste som kan hända?
0: Det är det kanske akkurat att också i de här banorna. Vad är det ringaste som kan hända?
1: Ja,
0: och så utifrån tog kan man säga, okej, det är kanske inte så vanta mycket, eller hur?
1: Ja, nämligen. At reflektera sin drøm til jeg, ja, akkurat. Hva er det ringa som kommer hente ved at jeg gjør et og ting? Ok, jeg er ganske ganske for å flenne etter at jeg ikke do særlig vel, øltrynene, eller så. Men bilet den her, eller så viktig er det for meg at prøve. Har vi også at jeg skal gjenge til dette ting, eller har vi også med å prøve at jeg tar ordentlig lunsje, men bare ikke kom så lengt, så jeg hadde alltid mer atter til dømes vi at om hva for folk har også. Ofta är det att han tar en snäsen som fötlar. Ska att ånder halta om det som jag ätlar mig.
0: Men är det som folk tar det väl? Alltså det är ting som det kör runt och över till att skifta starv. Se det så här, hör mål och lejpa bär ut och i avbjörnkar. Utan att huxa så öllan jag. Är det en avvist typ som tar det väl?
1: Alltså, jag vet att det är ett imisk och alltså när jag var lärd så kom ett lån är isen i mest. Alltså som jag och hon är född. Kanske har vi en om syndemära vippräck någon när jag var lärd. Och här ånder inte har varit det här som kanske helt motsatt bara tillträckast vant om och så. Så jag tror helt säkert i mest gås vid det.
0: Men kan man säga att det är en sån bestämd typ?
1: Jag vet inte om man kan säga att det är en bestämd typ. Jag huxar kört långt där. Akkurat på tammatan, men tog jag att du kan gott vara djärver i sommarstövån och så attrahaldande i öronstövåna, så det behövs helst att vara så enten eller.
0: Det är som det bara naturligt ganska att vara så lätt.
1: Ja.
0: Som ting tar man väl och nu inte.
1: Ja. Ganska då tar Ulla väl att göra extremsport eller så, hvis man tar till att döma, men ganska så otrycker och gärna sociala stöva eller ojämförnör och sammanhängarna. Så öter knyter sig inte bara till att göra äckvislig ting eller så vis. Men det knyter sig till kvart två är så otryck vi att göra.
0: Kvart månader och sån vanlig och storan och så tog jag här som storan när börja att älmarska lojvetjöken?
1: Ja, det är akkurat det att man kan huxa sig till kvart är det som ger att det inte tårar att göra det som jag vill hotla att göra eller det som jag faktiskt inte mer att göra. Det knyter sig till kvar vi vill hava. Kvart är viktigt för mig. Och så kan det vara att jag vill hotla gera kurs, men i halte mig efter. Då jag är bensin för det. Akka som nämnt, jag har en kvart ånder också. Ett lag färja ettna strys ner. Och hvis storanen kan bli avmarskande hvis hon får att där oja gera näga som du faktiskt ordentligt gärna vill gera. Att du tankarna är att det är fytla så mycket näg i mån till att kiksa och det är som du att lära dig göra. Så ta helt det där efter och jag gör det. Så Karl spurte mig.
0: Jag spurte om kademonerna som vanliga och storan och så tog jag här som storan och började att älmar ska löva.
1: Ja, vanliga storan är akkurat. Vanliga storan är, alltså vi är ju storan om nekvting och och till resten i läge att vi är det att det är pura vanlig mekanismer till att kunna stora. Och det skulle vi det sen göra. Det skulle, alltså storan kan nästan vara vid till att du fyrräga det väl och på åkerstam. Men vid storan en färlucka som iver i att du grupplar och du blir vid att hänga fast och i kvärt kan gänga gälla. Så blir det avmarskande fyra. Livet jag där.
0: Men kvar kan man göra alltså istället för att stora och så mera reflektera?
1: Ja, men jag tror att det är alltså ganska som...
0: Kan man lära sig det? Att stora minnen och ganska bara istället för att reflektera mer?
1: Ja, alltså jag har också i ötlandföring att man kan lära sig några metoder och i att lägga märke till att du börjar stora för dig. Se att du har bestämt dig för att du har ett inte om att börja och gå snöjt. Och nu kommer stora annor. Alltså nu är det lika som hejlen som får igång vid att röna värja dig från att allt ska börja totalt kiksa. Eller jag märker till det. Okej, okay, vad är det för stora annor nu som kommer och kan handla där om? Och lika som du säger reflektera om det. kvad är fakta och är sån alltså kvad är ordentligt reellt kvad ska det fyra gamla ordla väl på och kvad är bara akkurat som en ötte för det okända eller så.
0: Är det för det flyr som känner till att det skulle jag kanske ta kan vara i skolan någon ett lag arbetsplats när nu skulle ta halta ett upplägg. Det skulle lägga också fram. Här var en framlöve, ett lag kanske halta en röv i stora varsle.
1: Mm.
0: Och där är narskast och ta liksom meshas i kroppen. Oha, nu narskas att jag ska stanna framme för nekon folkon, ett litet att mer, ett lust ett mer. Poha, och så börjar man att märka detta här. Stora okos för det kan gå skit, visst det säger, och skrift och allt detta här. Yeah. Kvärt kan man göra i tydligare stöv?
1: Ja, jag tycker jag vet allt känna att läsa stövna. Och så, alltså, hejden tjatar där andra hos jag. Jag är värskad. Vi är bara sjuk om det igen. Eller.
0: Akkurat, ja.
1: Du pjör så färre att det är allt för färligt. Men kvärt kan man göra? Ja, så för det första så Det är inte en relevanta stöva. Det får inte hända där när vi är att stanta och hålla sig rövna. Okej, du kan för det första fyrräga det så väl som gör det. Och det som vi är snart till att du som fyr kan du beroliga dig själva vid att bara lägga mer till. Okej, jag har redan några tankar om att det är redan några stora nu, men till läge. Andatrossvänningar röna och bli rolig och till andatrossvänningar blir rolig i sina nervaläger och fortälla nervalägen att här är det inte vant så där kommer vi där alltid göra att vi sätter oss ner och andra djupt
0: men kan det inte göra det hela värre hvis vi säger till er oh ja, imorgon ska jag ha en framlöve nekfalt för lusta. Hvis jeg så begynner, oha, jeg føler pulsen hakker enn hva den pleier å være, og oha, jeg står jo ølt om dette. Altså, kan det ikke helt være?
1: Jo, hvis du lurer etter tog impulsen, og tog at, altså, øtte, eller stå, øtte kan bli kroppslig reisen, ja. Du får kjørsta benken, og pulsen får opp, som du sier, og det er lukket som en alarmer som fører gang. Ok, nå skal du reagere. Så jo, hvis du lurer etter tog i, så kan det gjøre det verre. Så kan det enda være at du kan skaffe først et panikkanfall, eller du bare rår den ut ur reserstovene. Og tog gjør det til at vi skulle røyne at lære oss at kanna om vanden er i eller, eller om jeg kan gjøre noe for at berolje meg selv. Og Jag tror egentligen att ta du prövar att göra ting som du har spänt i fyra så nästa fyr så blir det slaktare.
0: Ja, jag husker att om jag nu väljer att låta ta trycka, ta känta och ta inte av näkrar i avbjöving till jag tår inte. Alltså är det så att det samma som att låta stora när det låter liksom få valt i av mig?
1: Det husker jag också, ja. Det husker man kan säga.
0: Alltså, vi skulle också till orisgärden, som ofta man råpar en skån, the comfort zone.
1: Ja, yeah. The comfort zone, hon är rätt dejlig att vara i. Alltså, det följs att bli helhet. Och att vara i OP här, det är något som vi naturligt gärna vilja omgänga. Det är en dejlig känsla. Men vi kommer lära att vara i OP här, utan att det är lättare, utan att det styrer och kunna. Så
0: men hur kan man veta när man ska lepa och tog också nytt och okänt alltså ska sina ötten vara fullkomliga väck då?
1: Nej, ötten är inte farligare så du blir ett enda mål

0: jag vill ju hoa hoppa jag var när 20 meter vippa.
1: Nej, det skulle ju väl.
0: Nej, det har vi ju till, men hur också Samsons till också cool att kunna det. Cool att visa att ni ger, nu hoppar mamma.
1: Ja.
0: Men är du inte alltså är tänker jag ska trösta mig till du så för ju sig comfort zone eller vad?
1: Ja, jag husar att det är öle viktigt att man är såna hickar sån för like on eller så att du för like är vi att lepa av en där touch med där vippa och ta bär er uppe här och ta uttrycka som för att där ute. Ja men så kan du göra det ganska tryggt. Men hvis det ikke er tryggt, hvis ungen driver lopp av när vippa eller är stor så eller vad svimja eller ett annat så är det inte ganska så där kyla gott att göra det.
0: Men är det det man ska vara vuxen i eller vuxen i att känslan att han har hon liksom tar värld? Heter uppe här i arden?
1: Ja, alltså jag huxar att hvis du först och främst röjner att knyta det till tunnivirer och skydda är viktigt för det. Så kan det vara vi till att nettopp att uppbygga tutsjåls alid och eisne tutsjåls vire. Tog att känslan är av att mäkna näga som man var bänt för att göra. Hon är olja styrkande. Så ja, och i en stor mån så hjälper det eisne att huxa att ta i havet just detta så färg att vara glad för det.
0: Så snurr jag ganska ensam bara att go tacka heter det OP här som du nämner och inte ganska bara börja som åt dig.
1: Ja, det är alltid en öle go losing. Att inte börja som åt dig, men att skilja det som en naturlig pastor av att vara ett människa. Vi har positiva känslor och vi har ensam OP här. Men känslorna röjna fortäller jag något, men det är inte alltid att vi ska lusta. Efter dig.
0: Hever du som lustar en spårning till Ager Sverigedotter så är du välkommen att skriva bara nu till nummer 22 400.

0: Sean Mendes og Heart of Gold, og så bådskaperen setter her i morgon. En annen fyrir velkommen til Spildirn og Kjøsendingen av Kipsbo, som i høvesøyden en spornarkapping mellom kip, og her kjekkeren og te og i relaterer til kjekkeren og rei og trakkerner. Og nå har vi ringt ombord av Friste Løgne Kipkamp og Spildirn og Farma Kip i Havløyde. Og først færer vi ombord av Kamp, her vi tar av styrmannen og talsmannen Jan Eidesgård sammen vi og gå av morgon og velkommen.
1: God morgon, tack för det.
0: Ja, kvar är det ditt stadter i Lötene?
1: Jo, vi är och västan för jag har kommit in i landgrunden efter. Vi har varit väldigt stämmisk kapp. Så vi är ett norskast land i att vi är inne i den här satta parten till.
0: Ja, och hur ser hever Hyllnas och han flämmisk kapp i Sverige?
1: Det är hever Hyllnas väl. Det är väldigt... Det är bra gott fiskar vi. Bra fiskar vi kan man säga.
0: Hur långt har du varit här i Vrö?
1: Ja, vi fiskar och nu är det här. Og 10-205 tons.
0: Og hva er det slæget i lastene?
1: Det mest som bærer tosker, klokken igjen. 205 forskjell tosker.
0: Ja, fantastisk. Og Vekre, hvordan gjør vi til å være her i Vrio i år?
1: Ja, til Vildaspel. Det blir godt ved vår.
0: Her var flere førerskip ved i Flemish Cup nå, Øsne.
1: Ikke nå, men jeg vet at vi er. Anker har vært før i år. Och om man tar affärer och så så vi var också ensamma förkip att han gjorde.
0: När var du här i Ibria första sinne?
1: Jag var första fär, det tar jag så igen. Första turen med Jesus kip nu.
0: Du för lång första turen kip som ett liv är gammal. Kvosse ser du en ischislöj av sjönen ut så lös i huvudsajton?
1: Ja, jag började ju första kip då. 56 år gammal. Så var det för i skola och så var jag offshore en 16 år och så jag för jag vi fiskar bjatt.
0: Ja, och du är inte ensam att lära brunni och i morgon häver du gott folk att träta?
1: Det är nek gott folk att träta. Jag är nek med män möster.
0: Ja, det är ju spännande. Och så färra vi att tacka fyra chatt här och i fyrst i Adlova. Då nu färra vi ett ombord av nödjasta kipi och i förrska flåta någon hävlöjte och vi täva kiparen Gunnar Høykort och i telefonen. God morgon och välkommen.
2: Ja, god morgon. Tack för det.
0: Ja, och först av allt, hjärtligt att lucka vi är sån här spelt in och skipa någon.
2: Jo, vi tackar vi det.
0: Ja, och har varit i er där första är tillsammans fyra nutjon skipon och den första nybyggningen i Grönland vi går i shipping. Och skipa ja, skipa kom till landet lär dig nutjon av gosk. Hur ser det där runt till här till?
2: Jo, det var runt väl. Skipa kom i drift fjärde juli. Och det är bara kort för gärna.
0: Ja. Och hända samma dag, då har jag helt röja röja östning att det var trus och är lijen så gärna färre värdlig värska. Och hjärtligt att locka vid om man trus och är någon östning.
2: Jo, vi tackar för det.
0: Ja, hvordan är skip är i röja röja någon idé?
2: Det är då nöjtjan skip. Och på att han nästa skip är allt läs vid det klart. Det har vi en 20 skip. Det har vi långt nu i ett år på.
0: Ja, spennande. Og vi nå fer at det lette her nødja kjipe havløyte. Det her var også en grævkikv ut til bruka til sommarlaster. Hentan grævkikven elregjen. Hvordan rikker det?
2: Ja, det rikker på ut. Ja. Det måne bare korset østen til. Det ser man noen av bokra.
0: Nettopp.
2: Så, ja, det rikker bedre enn vi det selv.
0: Ja, og hver er det til stadtrøylåtene?
2: Vi är satt då i Eskilstuna.
0: Och tid har varit veri i Polen det och är jag vet kvar.
2: Det har varit till Larvik eller kvar Oslo Sorgus. Mhm.
0: Tid är ju friare cykling, hur ser det?
2: Ja, det är spännande. Och vad man rott på själva stället.
0: Ja, ja. Och väckre, hur ser det?
2: Och väckre är gott, det är lite lågt och solen är framme.
0: Og hvordan nekk folk det til vi, Kipnon?
2: Vi er åtta.
0: Ja, og du har ikke ønsket med alle brunnet?
2: Nei, vi er det ikke det.
0: Ja.
2: Vi bare fører med vår og kokker.
0: Ja, og kokkeren sier du mer, han utlendiger. Hvordan er så vidt du føreskal med at noen får til nekkeren føreskal med at noen får?
2: Ja. Det altså, han røyner at gjør det med at så løs at alle får et, ja. Ja. Det altså, vi håper vi vi åker lokalt, og så får flere han å koke oppgående disse fisk, og dette sier det.
0: Ja, og nå fører vi til Holtvese her første spornarkappingen av Midtlingskip. Hvordan vant det tid at jeg fører til nest?
2: Ja, det har vært så det har
0: Ja, ja, ja, vi takker deg herfra. Og til det røyere?
2: Ja, vi til det røyere.
0: Ja, og hvordan vi til å bare kamp i til øsene til røyere?
2: Ja, vi til klare.
0: Og vant til å få fotla lastet til kossa, til stien i talt sammen?
2: Nei, det har fått oss ut.
0: Ja, teknisk blir kanskje til å finne onker av sværen, men vi tar bare gjørst en gentleman agreement vi ber i kjipene om ikke å bruke hæsar møvløkker, og det har vi fullt og litt av skal jeg skunde mer å si. Nå færer vi til selve kappingsene, og vi færer til første spørning. Og første spørninger, han værer til friste løgneskipet Kampur. Vi får høre vi at røyne seg. Vi letter fire vi øynene nærværte spørninger. Rett og andre gjør tre steg med en 8 og 2 år. Hver og med vi avgår hvis utløser 2 og 8 steg. Nå til 20. mai kommer nå til rettetrolleren 5 til Jondam av havnene. 5 og i telesmiddelen Hømsens best utgjørte rettetrollere er bygter av Langsten Kibasmin i Norge, teker om 300 forstånds og koster 9,9 millioner norske kroner. Og langt og 18. september kommer en et rettetkip til førjer, og trellene er nå til rettetrolleren Selborg. Og hvordan står det så nå til trolleren, Eiler Jakobsen?
3: Han akkurat som stod som navnet, 20 meter langt og 11 meter breier. Ett att trutja med ett stittri in kjallbrotrollarna.
4: Vem lastar den av rädsen?
3: Rakt nu igen kommer att lasta cirka 400 tons.
0: Samma det som Sjöldborg leger ett brytje och bära en tumma sötne kom en och en nöbyggninger till havnar. Talan var om trollbaden Vån i Persröjar och i Norskjötnan hej läte brytje och som över kostar gåar 5 miljoner kronor. Vån teker omlöj 100 tons av saltfiske. Thomas Örv och Ärer här var käppsäkjan av gamla saltfiska trollaren Brantor Sigmundarsson från Persta-fälla i Kimple och i havn för 30 000 kronor. Och atlanden är att ombygga trollaren till utnavar trollare vid kraftblocka och trollutgiv för 2015 med Leoner. Och 1 januar blir det förska fiskemarsch flott ut av 204 gånger. Och här som pissadomon kunde vi spyrja som ett i skoller och just här som Arnon.

0: Ja, ta og John Fokkerstid var livet så friste til det kjipanen tjåkken, så vi måtte lege et lande. Men dette er jo den første sendingen, og kokka spurningene tøyr jo gjørt av Andra Sigmarsson Jakobsen, så han får vite at gjøre et prat vi nå.
1: Nu är det färna gott av tekniska skola i Klaksvik och Andra Sigmarsson Jakobsen tillhörs löjare för mätvöre utbyggvinchen i här av tekniska skola och tillhörs ösne särfröjengren att tala ner om kockaspårningarna och spårnarkappingen i Kipsbo. Du häver själver silt som kipskocker. Kvar ju en kip i ett kipon varst du vid?
2: Jag har silt vid Imskonskipon. Jag har bland annat silt vid Skalaberg, han var i Klaksvikasinne. Och så har vi oss nu sett till norra vid offshore-skipen här. Och så har vi, ja, vi har en lön till Röjsne under Russland. Så jag syns det är akvarium ganska.
1: Kvart lägger du dig efter till att du är kockor ombord?
2: Det som är viktigt om man är kockor ombord är att mannen känner färga av mat. Och det ska vara synd, du ska inte alltid veta vad du får att äta. Så det ska vara synd spännande genom att komma till dörren kan man säga.
1: Kvart effektiv är att välja sig här med att löjna att du är ryskslöj?
2: Ja, det började så att jag gick kvacka skolan och så var vi till praktik. Och jag var så på praktik och jag började ryna när jag var ute i Jacky. Och tänkte jag så vi hade arbetat här i ferien och någon sådana gång. Och så blev det till att jag får lära till bäkare. Och så till jag var livet som bäkare så får jag bara Skalaberg som andra kockar. Och då fick jag också sådana av för mätkörerna och tjolvare. Så jag var lant att jag lärde till kocka att jag hade gjort det till life, att jag var gourmet mest av honom.
1: Ja, och nu är vi startade här av mätvare utbyggvinchen i tekniska skola och i Klaksvik till er förra parster Mikael där och kvart råkas nämligen vi på ett nu.
2: Så nämligen som är coach nu tar det börja för en förra veckans andra skola och tar tacka grundska nu. Och vi tar kipa veknar och jävner och hesa veknar då dessert kan man säga. Så akkurat nu hade det där Gerald Lowcacker och akkurat Krimberley och så har du coach nu där.
1: Kvart först du sagt om hesa mätvare utbyggvinchen?
2: Kanske man säger hon är nöjd och inte lika all. Vi har haft grundskajen kvar. Men nu har vi kippat uppbyggningen så att du kan stäcka alla uppbyggningen för dig som kock. Så är det sommarfärden jag är så var det först för vi tar ett svojnare till kock. Så vi kommer nog så länge innanför det nu.
1: Hur så gick det?
2: Det gick ordentligt gott. Det var nämligen att klara sig så mycket väl att ta finger rås och så inte någon annan stås i ösning öliga väl. Så det gick öliga väl, ja.
1: Hur så länge är utbyggningen?
2: Kockuppbyggningen är en handverskare uppbyggning, så hon är hon tar ut i 3 år och 9 månader. Och här är vår skola att hon syska 1 år, men skola att hon är bytt upp på skolaskoj 20 veckor, 20 veckor och sådana.
1: Hur sen är vi närmare är det så?
2: Akkurat nu är vi tar vår skoj som är 12 närmare. Vi har alltid haft 8 skolaskoj per år. Här får vi närmare, men det är helt vi ganska väl för nekv. Så vi har bytt sånt. Nu har vi 2 tallnämningar per år. Alltså grundskaj är 2 kvar där. Ja, grundskaj är här i Kipa så här. Att ta du teacher grundskaj och passa 20 veckor. Så kan du välja vilken rättning du först. Du kan välja kak som du först att lägga upp i färgen. Men du kan också färga till bäkare och konditare och tänare och slaktare. Eller fastliga stöjning. Och så väl till så måste du så väl dammarska och göra skola. Så vi bjöar faktiskt grundskaj till att lära till uppbyggningarna helt enkelt.
1: Och hva først du sagt om AHN 4 hesare uppbyggvinsna?
2: AHN är gavar. Troplasen är ganska att vi manklar läroplås i färgen. Så faktiskt kan man säga att vi tar oss inte mer närmare än att det är läroplås i färgen. Så vi måste ha flera läroplås. I havnen är det en läroplås, men vi måste ha flera läroplås utanför havnen.
1: Färra vinnan, kan hon vara vid till att utvea flera av oss ner i läroplåsen?
2: Ja, helt sikkert. Så hver som ferie når vekser, så kommer flere med oss det. Og det er veldig viktig at læreplassene også setter seg om alle til å ha lærninger og større, så vi kunne få forske kakker fremover.
1: Vender hendene utbyggvinjen ser bæget til menn og kvinner?
2: Ja, det gjør hun, helt sikkert. Vi tar nærmere som bæger og jenter, og rødlende fargen faktisk. Ja, som oftest er det syntomere man fikk tatt og sørste med oss det. Men jag har säkert att det är absolut något för bättre än ju gentry.
1: Jag heter Östny och vi kommer till utbyggning om till, ja, jag vet inte, siktdirektör och när det gäller flöjde, Michelin Stjötten.
2: Ja, ja, det är början på att det. Alltså, tar du lärare till kock så tar du uppbyggningarna och så visst du in av och är finare med att göra så läggt du också något detta till. Och så kommer man här till för att säga att det är så här till början på att det.
1: Till Andras, vi tar som med till er vid att detta kan också vara början till att du ändå som är Michelin-kocker eller när Michelin-mätstav, men alltså, och jag skulle inte, så hade ditt fina vitja.
2: Ja, just kallt att vi får in av vidtjan. Vi tar till vidtjan av MPS-kommittén för regional utveckling och regionalpolitik. Där kommer en 16 folk här att få en bit av just kallt det. Och så var jag och Måkens av Sverige, Arsta Jongs, jag har kappen nu. Vi gör det ena för att det är med skallt det är just kallt det. Och det räcker jag alla väl och så, jo, det har stått lite.
1: Kvart var menyn?
2: Ja, det var två rattna som Måkens körde kappen nu. Det var haftaska och blalanka. Så gjorde jag en ratt vid fiskjösen där jag hus och lax och så gjorde jag en selleri på det vid tiltsaus och så desserten gjorde jag vid rabarbon och en där surkräm mos och så kvittar choklad jag tror att.
1: Kvart så att få in i gissner?
2: Det var ju öliga vannlagt alltid så det här jag kommer av datter så det var vannlagt.
1: Ja, årsaken til at jeg sitter her i morgen til er jo at tid kommer å gjøre åkken spurningene i gallene som vi kommer her i kipsbåven og sjålande tur og snitt silt som kipskokker og erst utbyggven og nekva rønter. Hva er det for at jeg legger deg etter til å gjøre spurningene til kipsmanningene og hva skal selge kokkene?
2: Ja, det som jeg også til er kanskje til at omkring spurningene er om høyten om båret noen kjipe, altså det som er køkken på kjipe, det som vi kaller for en galla. Hvordan høyten er her forholdsvillene køkken landet, og så kanskje også omkring spurningene om ratter, imenske ratter, hver dag kommer fra å gjøre noen, hver kjøst ikke der, og så er det på denne måten,
1: ja. Ja, spennende værer. Det som også er rettelig spennende, Andras, det er nordlenska kappingen for unger kokker, Arstek Jong Chef, og jeg venter seg til kokkerlærlinger eller kokker, og her var steg i Sveina Røndene, og som i meste leie er 24 år. Hun var helt enn av øronsinne av sjåmannen av denne og i år. Hvordan gikk?
2: Det gikk helt fantastisk vel. Det var ulike godt vever, og det var nekkfak, og det var først før vi rønte at det var noen kapping, som man sier, utenfor skolen. Vi tatt gjennom 24 inn her i køkkenet, og det gikk også nødvendig godt. Men helt før hølte vi at det var stort til å ha det midtelen folk, for jeg får sette fokus av mest å vinne. Så vi sette køkkenet oppe ute, og det var kjekk nærmere skapet oss, og øljene er folk som hukte, så det gikk utrolig av alt alltid.
1: Og ja, nettopp heter det at det er sånne folk som hukte. Hva er det utenfor KVT?
2: Det skapar av för att vinna. Det är färre ganska ung folk att säga att det här kan också stått lite. Ofta hör man att det strävar att göra kockor. Men det är också stått lite. Och vi har här också kappingarna här. Så lär du ta unga kockarna att det är stått lite. Och det kommer männa att köka sådana kappingar. Och så färdar du den finalen. Här möter du kockarna i Örn London. Så det kommer också att känna kockar ur hin och norra.
1: Och finalen, hon blir kommande var kvar vid Ronhilden?
2: Hon var hilden i Osland och i Harpen i Osland. Det var en östning för 20 och här är otroliga garmostöver. Så det var spännande. Namnigans vunnier, det var Lassi och Måkens. Det var färre i finalen av Osland i Varen här.
1: Och hinner landen, hur är det?
2: Vi tar av Grönland och så har Osland och färger. Och så, som man säger, Coastal Norway, alltså norra ut mot Kjönen. Så det är förrän landen, ja.
1: Og vinnerne i Tømmelånden, er det tarfunner eller er det tarfunner, og ja, nå i Hesendøven?
2: Ja, den kappingen i Osland er akkurat ved Hilden, og så den i Norra ved Hilden nå i oktober, og så ved den i Grønland til nok Hilden 1. januar eller februar alltid.
1: Andras, tar vi noe tål som vi ser kappingene, Arte Young Chef, til er Østen som reietraver, til er Østen vid lokalen raver, og så framvis.
2: Ja, det er det. Kappingen snur seg om at vi skal bruke lokale raverer, og Østen raver som er for lite brukt her før igjen. Tog valgte vi test för att ha blalånke och haftaske. Och så har vi sin forskare raver från spåren och spåren och välten och terra och sådana. Det är för att vi förankar skulle lära oss att bruka raverna som vi själv vill ha. Det är lätt att tänka mig till som tog en helst av att blöva mig med att själv björsen. Och röna att framlöja med att vi själv eller själv i färgen innan inflytta allt ur utlånden.
1: Är det här som ditt östning lägger dämt av och hälsar uppbyggvinsterna?
2: Ja, det gjør vi. Utbyggelsen er kjipa samhått som i Danmark, men vi tar først med at mentene er trett. Så hese tøyene, så er vi etter hevestånd, og en mann har svært å flette, og så vi bruker oljenekta først å pjøre i utbyggelsen, ja, det gjør vi.
1: Du har jo et her norrlenska mätmanifestet som, ja, med en annan norma byggtig, ja. Nå nevner du hevest som jo er en sibunden mätvöra i fyrjon og akkurat hese tøyene. Men også at du tar øysen i at kunne Borre, jeg ser her i mye første spesialiteten her, og på Ørvus og ganske nødvendig mat her.
2: Ja, jeg vil ikke lære det. Vi har grunnskøy, så lærer jeg det klassiske maten. Men så hvert som nærmere kan komme langere opp i kursene, så handler det også om innovasjon. Så ta lærer jeg det å gjøre det første ravner på nødvendig maten. Så det er en parstre av bøkene, ja, det er det.
1: Andras, det er jo så nevnt i var at finalen, og jeg ser her, kokkakappingene, norrlenske kokkakappingene, hun var hilden i Hørsby, og det er vi drattelige spenter oppå. Men hva er annars av skrånene etter her disse kommende månedene?
2: Det hender nok sånn jeg. Vi tar oss når vi er ute som heter Skills. Det er at de lærninger skulle kappa sånn av midtelen, altså bare lærninger. Så det var faktisk fargemarster etter kokka, faktisk noe kan man si, ikke lærninger. Og det var så i februar måned vi ferdig hadde her skolen. Og så for at oss når vi er en tiltak som heter Marsklags utbygging og chattene nå 28. oktober. Her kunne folk komme forbi at det kunne sin bevegelsen av hittja. Vi får gjøre også event her. Så her er jeg til velkommen forbi at kunne sin og hittja etter.
1: Nå tås at du om den sibundna føreska mæten, og i halte det var en politiker i løkningsmøver som øyne for seg, at det fantastiska vi följer är att du häver flera rätter för kvann måna och kvart tre ska vi följer som är sermäster och ser förrester. Tar vi också om förrska mätmäntan i det eller mätmäntan och i följer ganska helt. Är det vi skifter här och tog kunde också där örvuse eller är vitanen och stor om mät och allt det här ganska utna vart gjort och så framvis?
2: Ja, förrän har vi ett öliga av rövrer, mäter rövrer, men i halvt det sista, kan man säga, 20 åren är vi förlängt i till att tejpa färdigt körda rövrer, mätvörer. Så färdigt in i alla andra, alltså särskilt öljan är mätvörer som är processkörda. Och det man får inte att det är inte sånt för folk att detta. Så i halvt det att vi skulle förrän ska färra åter till basic, eller lära göra mätvörer grunden, ja. Och ganska just när folkhögskolan ska lära till kärmannen att lära nämligen göra mätvörer grunden, ja. Så vi får större vitan med alla vanliga föreningar om mät.
1: Och det är att det är vi att det ska gänga kött för sig?
2: Ja, det är troligt att det ska gänga kött för sig. Jag hade inte gjort det här, men vi får åter till. Vi hade ju dörrat tumma. Man simpelthen brukte en tumma på att äta och kunde ordentliga mät, gamla mät.
1: Och detta är att man kommer nio ryggir och man tar sig samman och nöter måltid.
2: Ja, helt säkert. Som sagt, allt gång kött för sig det. Det gör inte man hör en tumma här. Man förnyer för och tar sig samman och äter gamla mät, ja.
1: Og vi nu vänder åter till gallerna och mässorna. Ända ner lötan om båret, läsa lötarna kvar du äter och kvar du kopplar ur i mässan. Kvar tutning har varit här för mannen?
2: Ja, hon är stor tutning alltid. Ja. Till också man säger, tar bröta minst om båret så slappar det av en löte och följer sig som hemma. Och, så kommer det mässan att prata och till en gav lötan för det alltid. Andra för att törna in en löt. Så till en avprövning av de vanliga mässorna.
1: Så kockren, han är väl större antutning för det truvna igen ombord?
2: Det har jag alltid vill veta, och det är alltid självrörelsen igen. Så jo, absolut. Mätren och få gå prat till när jag ser ombord, ja.
1: Ja, Andra Sigmarsson Jakobsen, lojare av kock och utbyggvinchen här och tekniska skola i Klaxvik. Stora tack för samrådena och inte minst att hit vilja vara och kunna hjälpande hand i samband med kockarspårningarna här.
2: Ja, tjärs väl.

0: Det har lanske vært allmänna fætanden at etikarhullan neka som sælger rækar unga jenter ur Vjallbjargavon og Høymon vi hakre utbyggving. Men detta en allt og einfaldur verløgje. Eller kvært om verløgjen at det kommer andopa om du kommer fra einon Vjallbjargavon Høyme og foreldrene vera, ja, Petri Hård, ta et heibenke oppa dittner og i halseskipan. Ein nøtt omfattande gransking fra Københavns Universitet venter i seg gamle fætanene og høtte. Tølene viser godt nok at det er bøten til Tøymon Velbjergavon og Tøymon vi hakst utbyggving som oftast får av en allmenne diagnose. Men hittja vi etter hver vi verløyga noen ganger vi alvarslig om sjuk og eikjennom, så vanten mer enn dobbelt så større i Høymon, her ressursene ikke ens større. Her en sosialer avgjavne og i diagnosene. Konsekvenseren at flere unge enga ansamhet ved skam, mistrinnene og løshattestlige etinger av leie, åtta nærgrantøy av få rødt og hjelpene. Andrea Johansen, hever av Institutt for Folkesundhetsvitenskap, granska og i hessen sosiala avgjavne. Andre, om vi tackar fätarna att ätingar Ola säljer en troblöj med en unga jenter i Vjallbjargavon och väl utbunden Høymon. Kvöj är det han så?
1: Det kan vara flera orsaker till det. En orsak kan vara att när vi vill veta om ätingar Ola i det bygger på en population eller de som långt och häva finns en diagnos och här vet ni har varit viktig. Och om det säljer är unga jenter ur mera välbjärga en familj som vill åt dig och få hjälp, så kan det ens överskaka fätan av hur det är som för ätingrollen. Och ofta ätingrollen har fyr vid nästa sätt samband vid kropp, väkt och utkönt. Och det visar ens en avgörande av hur den typiska personen vid ätingrollen är som ofta har den unga jättan som är underväktig och äter sig av marska. Alltså det som vi känner som från diagnosen som äter anorexi.
0: Och är det här en fätan som är värre med folk är att är det sig välbjärka av Høymnes? Eller är det här det här känt när det kommer fram?
1: Ja, det är det här som kanske inte har vist för. Alltså hvis vi bara hittar efter det som får en diagnos så är det han omynden som visar sig. Eller att han omynden visar sig.
0: Och hur är det så för fätan med att sådär sig av er och till särliga teg och så är man kan kvota er sådär?
1: Ja, och så är det en imiskranskning som just hade hukt efter, okej, hvis vi så är en hytta efter öronsläv, ätingar och läge, kanske om. Det kan vara imisk emot till, hvis de har imiska tankar om kropp och mät. Ta oss visar det är ett annat mönster, men det är också riktigt att bruka sig granskning emot till att neka som är inte diagnoser som man vet inte ordentligt om hese följande hötte och följt kriterierna till att ätingar och läge helt enkelt.
0: Hvert fikk det er for under just disse grannskikene og sitte sporene til ikke vi ser gamle fætene?
1: Ja, min PhD-verskattland er parten av en større grannskikkerverskattland som min velærer har så finnes fortsatt til. Så på den måten har vi selv ikke vært vidt til å forme disse verskattland her fra byen av. Men jeg har alltid haft en særlig avhånd for sosialen og jana, og særlig her med den bøttene ung. Och jag snuggar så sociala vi-skifter hänger samman vid mentalare hälsa. Så tar jag hända en PhD-verskattland med möjlighet. Alltså att jag fick möjligheten att arbeta vid hälsan så helt det var väldigt spännande. Och jag snuggar att det var ätingrolla. Så tog jag alltid att föra under arbeta vid hälsan.
0: Men hej du långt att ta en affärdad när jag var här väldigt ordentligt rätt att ätingrolla och sälja värme med långa gentry vid Alpjärgavn och väl uppbrott Nöjmon.
1: Ja, och det är något mycket välare när vi har arbetat vid för att hukta efter hver granskning har vuxit. Och vi tog ju att möjliga vi tar vad vi brukar, vad för data vi tar i Danmark. Så det är helt enkelt att det var spännande för att undra vita, okej, är det faktiskt så att det tog jag vid bara hittar efter tajma som här en diagnos där vi suttar sig i myndena. Men faktiskt, hvis vi vet vad välare är, alltså hvis vi kan hittar efter tajma som visar allvarligt sjuka och känner om mynden, så är en helt annan.
0: Och som vi färre på en till urslutiga kanningen, alltså om du ska dra några nyheter, hver säger du en kanning?
1: Ja, alltså min PhD-reacher följer om fyra emiska studier, men det som vi tar oss og sier om i det, det er særlig et studie som jeg har aldri øyelig og tutninger mye. Det er snurr ikke om en den sosiale og gjerne og i etingråle, altså hvor det er som fer en diagnose. Og da jeg sier diagnose, så mener jeg det som her vi får mulighet for hjelp og vidtje for etingråle. Og i mine rikker så ser vi så til at til bøtten og ung som får en etingråle diagnose, de kommer ofte ur familien vi bedre sosiale forskjellene. Men om vi så hittar efter bötnen och ungdom som har allvarlig sjukvård på ett ätingråle, men inte har en diagnos, så ser jag vita övrigt av mönstret att de ofta kommer familjen vid värre sociala forskning. Så utslutning från hälsan studien ur mina pediatriker visar att det är en social immunra, hur det är som vi upplever och hur det är som får en diagnos och hur som inte får en diagnos.
0: Det är också avvärst i att gosse blir det så till att det som häva, det som kommer från resursstärskan hajmon får en diagnos med en ganska det som inte kommer från resursstärskan hajmon häva värre vi får det.
1: Ja, och det är ju näka vi, alltså åka granskning visar inte kvitt det är, men vi vet att det är näka imiska orsaker till att det är, alltså vi tittar att de spär efter utbyggningarstöd för föräldrarna och intöka. Og da vi tidser etter tog, så kunne vi si at hans utbyggving og inntøk henger sammen. Altså, da hun kan ikke sammen hvis du hakker utbyggving, er det ofte en hakker inntøk. Men det kan jeg si at det er mest. Og her utbyggving er et mer støvått mat, og det kan si noe om førleggene og videne, og hvordan velforeldrene skiljer kunning og kunne navigere i en helseskipen. Så kanskje at foreldre vi hakker utbyggving, det er da bedre at att sucha att batten hävdar ringt. Vi mot föräldrar som har lagt upp inga stöd, de har kanske inte det samma resurserna till att sucha hitta.
0: Det ska inte skilja så att folk vi har upp inga har en framgångsrätt i hälsoversen.
1: Inte bara en lejes, men det här var det kanske mot till att de vet att gosse kipan rikar. Att de vet att gosse ska navigera ut och de vet att det är för att lacknan kan det är för sjuka ätchener de skulle sia batni hefur, så snar laknen skilir, ok, at heita batni hefur brug fyrir noe avvusting vi er det. Så det er nekk fyrir som kan være riktja øren at skilja. Håast vi teva en et helseversk som er fri ødla, ødla skulle ha lukka egang, så er det nekk av foregra vena som kan gjera til at det kommer en munra.
0: Skal det skilja seg tannolt at det er ganske enn doa bedre vi helseversk noen at få sin vilja og vise hva det gælde og komme jokt systemet?
1: Ja, alltså det är snart som vi kallar för det är en som kallar health literacy, alltså hur så väl man navigerar i hälsoskipan och skiljer symptomen på en sjuka. Så ja, på tammatan kan det gott skiljas på tammatan, men min rytter visar inte att heter årsöken, men till näka som granskning för det visar att det kan vara näka som spelar in. Men det är snart vi skulle kunna vara hur det är någon dansk sammanhängare.
0: Ta granskarnir hitje at heimun som hava finnji oina almenna diagnose fyrir etingar eula minstri pura grøtt. Ung vi foreldru nu hava lenga vujari utbyggving hava 35% hakri vanta fyrir að få eina diagnose sem man borir vi mialtel. Men ta hugt veri at sjálfra boa von sjúku eitja nun mittlen tei 44.000 ungu som veru viukanninsni vendist myndin fullkomlega. Ungur heimnun við lagsta utbyggingarstøynun hefa meir enn dobbult så stóran vanda fyrir at hefa alvarslig sjúku eitkenni uppa anoreksi, bulimi ella tvangsovereting. Og med så høytje at månenun ørslitni vysa at ung vi hakri uppbyggnum foreldrun hefa 35% hakri vanda fyrir að fóna diagnosi meðan ungrunnun heimu við lagri uppbyggving hefa morgun tvifall så større vanda fyrir sjúku eitkennun. Fyrst að, hvað merkir þetta?
1: Ja, og til nemlig að það som nokk så áhavist, halda vi selja frá þessum her studiunum, til að, og vi bæri hitt eftir tæmum som hefa finnst ég en diagnosi. Altså það sé að þeir som hefa við kontakt við helseverstje, så kan vi få en affärdan av att Edinger och Olof räkar dig som är ur familjen vid högre utbyggningarstöje. Men så tar vi så i åkara studier hittar till den unga som har allvarlig sjukvård men inte har en diagnos så venter detta mønstre. Altså så sørger vi at det ung ur familien vi lager i oppgjengarstøye som hever, hesser alvarslige syke etkjenne, men som ikke får en diagnose. Og det viser seg at det en sosial måneder av hver det som vi oppdiver, og hver det som får en diagnose, og her vi møller for hjelp og vidtjør for etter gale.
0: Skal det skille seg til at de som har foreldre vinner lager i oppbygging har større vant for å få diagnoser, eller få anoreksi eller etter gale?
1: Nei, ikke i hessen før nå. Det viser meg at det er brøyt rett her ved at det er vi sørger at det er det gjør du meira resurser størst hjem nå, så får jeg et etninger og la. Det er viser faktisk at det er i alle bølger. Men til andre granskning som jeg viser at det er i mye slø av etninger og la som er større vant jeg får hvis man har lagre oppbyggingsstøye.
0: Og hva sier dette her om månen av sjukene og diagnoser?
1: Det viser at vi jo må skilje månene i midten til at det var en diagnose og syke etkjenne til at en diagnose er jo tredje av at trobeleisen vil oppdiver og at vi kommende som hever seg syke etkjenne vil komme i samband vi helseverste over utgreiene vår. Så tror jeg at diagnose er ikke naturlig enn av fullfordret mynd av hva det er som hever etkjenne og la. Og utslutning fra och jag kanske visar att er att sociala omstöver kunde ha tutning för hur det som vi ofta gör och för en diagnos.
0: Ta vi tar om etiska lova. Varför diagnos och tar så att de kan förslä av etiska lova i tala om?
1: Ja, och heter näka som bröjte snäck vid tygene. Men ivra örna till trusslöjna som näck vi tar så om till er test med anorexi och bulimi. Och så till enskån som är inte nutcher som heter binge eating disorder.
0: Kan det binge eating disorder?
1: Ja, till det som man av först eller danskarna kallar tvangsspisning. Alltså till att du tvangsäter och till är förbundet vid en skam och att det ofta är att folk gör det med en till ensamhet. Och det är lika som en tvangsäting som gör att det inte kan stäcka kjort om det inte är svink. Så det är inte så snart som att vi huxar att vi är frutjockfullt äta för nekv till är mer skickligare än till. Alltså här det är ett av extrema mångter.
0: Och är det en nytt diagnos som blir mer och mer?
1: Ja, alltså tyvärr är det nere och till sådär samma när vi följer vi att ta diagnoskipan som vi tar nu. Här är det inte en självstödig diagnos än, men ta värld i framtiden. Tror jag att det är en rymlig nytt diagnos. Så vi försöker mer och mer i framtiden att folk kräva det som heter binge eating disorder. Och det är ju särskilt satsning med det som ofta är överviktig. Men först kunde jag även vara här en vanlig vikt och här vissa diagnoserna.
0: Och lycka till att du är anorexi och bulimi. Vad är det här för något?
1: Ja, anorexi är den mer traditionella diagnosen som vi känner att det är som oftast den är unga jäntan som och även sånt vuxen folk kan även ha det. Men här det här var ett lågt BMI. Och är bensin för att vi att äta och vilja hålla väckna så låg som möjligt. Och bulimi till ett annat slä här att det är en ena förvinka kroppsfäten att man vill är onnäkt ung som man ser ut att den kroppsmynden man ser är för stora. Och till resten förbundet vi att man kanske äter är marska men inte lika som anorexi och så är det en sån kompenserande at för här man spår med en uppbatter eller att man iver motionerar. Alltså man rör att lyckas med att komma av vi hända med som man har intidigt.
0: Och nu tar vi tos om detta. Nu nämnde du unga gentan. Går sig tjänst på ute?
1: Ja, det är något avhörs till att det är en nämligen färdan av att ha räkat mest gentor. Och det är det en, men det kommer mer och mer granskning som visar att mannen ska vara en rakt. Men det visar sig övrigt till att konfölk eller jätter till att ha mer så umyntna att det vill vara klandra och vilja latna. Men mannen ska ofta följa hinner vi att det vill uppbygga vötter och sådär större ut. Och det kan ofta visa sig vid att det är att det är motionerar. Så istället för som till döms i bulimi här man ser att ganska jätter spudja för att få maten uppvattig så är det en annan mat som man följer sig här där vänja mig. Så det visar sig i mest men det är stadigt något som jag vill granska i och tyvärr visar sig att vi fänker inte så väl i den gråla mittelmän. Tror jag att det visar sig på en annan mat.
0: Och är det något som är igång till att man just ber till det?
1: Ja, jeg halte at jeg gransker rundt om heimen og røyner å finne det av hvordan man kan finne disse symptomene bedre som man føler ikke. Men, men en halte ikke å se noe som, som løsrette.
0: Nu nevnte vi det også med det vi at ressursstyrk for eldre, at det er ganske da bedre at navigere i helseskipene og at flere av tøymon, at bøttene ikke tøymon, har større sjanse for å få stedfest diagnosene etter ældre. Men hvordan blir det så til at helseskipene er bedre til å lofte tøymon utenfor tøymon og ressursstyrk i tøymon?
1: Ja, altså det kan være nekvar grunnen til det og sørst til det, men jeg har alltid at alltså till nekvastan och till att det här kan min granskning inte svara på. Men här nekv stiga av någon här det kan vara en orsak till att det inte är finka i hälsoskipan. Alltså det kan vara bäge vi hemma vid hus efter att föräldrarna inte sådär att barnen har det riktigt. Och jag säger att ofta är det välkänt att unga eller personer vi är inte roliga att då är väl att gå med det. Så det kräver att de unga personerna kan alltså, gänga lunch vid sjukhusen och utan vara uppe där och få hjälp. Så det långt går här vid föräldrarna. Så jag tar att barnet är rikt. Och så är det nästa steg till er. Så jag tar hjälp för att det är till lacknan. Och då lacknan är skilja för att era vase. Och så är det till om det får en avvisning vågare. Så det nästa steg är vännen som ger att den sociala månaden kommer.
0: Men det är inte så att innanför hälsoskipan så är det... Jag kanske kommer att säga skövvinklar.
1: Nej, det var inte så man kan säga nej. Men jag tror inte att det är god kommunikation ner och annars. Så bynlar sig inte skövvinklar på den maten. Men det kan gott vara näka som gör att man faktiskt missar till som har bruk för hjälp. Men jag tror att man inte får lusta nog väl att det är för sjukhetsen som är det. Så kan det göra att det blir rammoner.
0: Kanningen Cham Andrea Johansen og Granskjegar Taimnon av Københavns Universitet er en av mest omfattende av sin øke nærgrantøy. De har kannet allmenn og holdsutdata fra mer enn halvverre million døgn.

0: kvantitativ kanning. Her vid först och främst här vid första data om ett bötn som var född i Danmark mellan 1906 och 1903 och efter omlag en halv miljon bötn. Men just nu samma tröskeln är det en stor kanning i gång som heter The Danish National Birth Cohort och det är en kohort där det är mest att det är en stor bulkur av fötter som var fyllt i vid tog. Och jag som för någon så ber jag kan inte långt om igen bötterna var i bursen av mammorna. Och omlai 6,5 000 bötter var född ut i samma togärskan om mittlen 6,5 000 Och jag ser bötterna och mammorna var så fyllt i köknen, bötterna och ungdomsarna. Och det är som låter inte i miskon kanningen och spornar kanningen. Då jag ser bötterna eller det unga är i 18 år gammal så svär jag att jag på spurningar om jag ser sjukvården på ätingrollen som jag tar i brot i mina rydtjej. Och det som så är särskilt vid Danmark och Norrland och det är så vi kunde latcha hela upplysningarna för oss kohorsna samma vis när allmänna skranen. Och det är så ägstna att vi kunde sucha att om de i kohorsna eller de som är ute i allmänna skranen om de har finns en ätningarola diagnos alltså om de har kontakt vid hälsoskipanna. Men vi tar ägstna upplysningar om till dömes utbyggningarstöj och intöke och annat. Och så på den maten kan vi faktiskt hitta efter hvor det som får en diagnose, og hvor det som vi sitter i kohortene som sier at det er allerede sykehetsen på etingrolla, men her vi sitter at det faktisk ikke finnes en diagnose. Og så går vi kanna her i midtelen om her er en sosial måned.
1: Så her vi fenger at det er avkjønnelig til at det som ganger vi allerede sykehetsen uten når vi finnes en diagnose.
0: Ja, nemlig at hvis vi bare hadde hukt i sånne allmenn skralen, så hadde vi ikke kunnet se at det er her at vi bare sa det som hadde vært i kontakt med helsekyberne.
1: Om vi venter etter til Ørslite og hvert nå, om man så kan si, hvert henter vi en ung menneske som ganger lunsj ved noen etikker ålder uten at vi er oppdeget eller får hjelp?
0: Ja, altså, etikker ålder er en alvorlig salerlig sjuke, og hun bryr ofte tanninger av den. Om lei tar jeg til 12 år, og så er det hekst til man 15 år. Og det kjent til at en unge person er at de kunne ofte ganger lunsj ved sjukene og ærende får hjelp. Og jo langere det ganger hvis det er sjukene, jo større eller alvorligere avlæringer kan det bare heve for bare salerlige helse, men også likelige helse. Og så som hun kan det også bli kronisk og fylle dem inn i det voksne livet. Og i det mest alvorlige førnene kan et edingrolle også være løshattes litt. Faktisk er edingrolle den psykiatriske diagnosen som viser den høyeste mortaliteten med alle psykiatriske diagnoser. Og til særlig av de som heve anoreksi. Så tog jag dessa öliga tuttningar mycket att vi ger oss bättre till att varnas om dessa sjukhetskännande och kunna hjälpa dem tulla. Och dessa här att hjälpa dem som inte passar in i sig klassiska umyndna av vad det är att ha ett eget roll.
1: Etingar Ola är en olvar som salarlig sjuka och i vanliga teker sig upp i ungdomsarnon og kan elva til bæg kroppslig brek og i ringaste fører deia. For det unge som omkante få en diagnose er det avløyngene olvarsamer. Granskere viser han at disse unge og mennkene genka pura ønsamøtlig sjukene, tenkt av større skam og skuldertjensle. Måttløse og tvingsels etferd gjør øsne at mange trekker seg borster ur vinarløven og sosialen fellesskapen. Åttan er noen skipene fengt deg. Hur så är så laknar hälsosystrar och skolor att bröta mannagång till sådär att det fänkar till unga tullja i förlöpningen?
0: Jag hade först och främst ta snurse om att häva ena brejar fätan av hur ätingrollen kan sucha ut. Laknar hälsosystrar, lärare och ånder som möter bötnen och den unga skulle inte bara fokusera på att det är de som är underviktig, alltså som jättan vid anorexi, men att en person kan vara normalviktig eller illviktig och häva sig överst i 21-kännande. Och som då jag nämnde, det är vi att vi är den gola kan visa sig övrigt för att rensa någon annan och det är snacka vi skulle arbeta vid framöver. Att ha mer fokus på det. Men samtidigt så kan det även vara att det är ju en skam och stigma runt om ätingrolla. Och det kan vara riktigt att säga från att man hävdar ringt och söker hjälp. Och det kan ganska aktivera hända erbjörn som man kanske inte känner sig att det är mynden är och för att det vanliga är eller kvart omynden är att häva ett ätingrolla. Så jag har alltid en par

0: största lösningen är mera vitan, en av bredare färdan är kvart Edinger Ola, bergmedlen, fagfölk och samfunnet som helst, alltså kvart Edinger Ola är. Så det kan jag hjälpa att kunna sluta till som ytterligare upp det. Och så allt det där mest tydliga mycket som min kanske visar, det är det vi skulle huxa om den sociala ojanan. Att alltså, det ska inte vara resurserna till familjen som ska vara ägande fyra för det är som vi uppdelar för att hjälpa. Men konkret för att manna gång det skulle brötas, det kan min kanske inte svara på.
1: Du var det på det regionen vi gav underslut och du höll det fram som post, i postdocs där vid Köpenhamns universitet. Kvart vi är nästa steg i den här granskning och hästna ökningen?
0: Ja, att nästa steg är att at vi får kanna om at faktisk er så mye utslutende gjør seg galtant i Øren London. Vi da finnes jeg samstår vi granskere i Norge og Ånglandet. Og så skulle vi få egang til å ta data og kanna om vi sluttet samme minst her. Og til alt jeg er nok så avhøver til at det kan si oss noe om et noe søylet for det som vi sluttet i Danmark, eller om det er noe søysene i Norge og i Ånglandet. Og så røyner vi det eisen i at arbeid vi er nødvendig i verskattelen her. Vi får et sted vi gjør og kan hva vi sutjer den sosiale månen, altså hva som vi er til å leve og dia og få hjelp, og vi er en annen som vi fengt. Men til nækker vi den arbeid på å få fortsatt til. Så det er helt sikkert et øde som vi får holde frem ved et ganske gøy.
1: PhD-regjeringen Andrea Johansen ber høyte Early Origin of Eating Disorders, og henne er av vysendalige grøn i almanakonkjørt og vi er kjenta togjerritnån Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Open. Regjen var vart ved Stauron Røse av Institutt for Folkesundhetsvitenskap av Københavns Universitet. Her Andrea nå som sagt heldte fram under postdokt Granskjengar. Starve!

0: Og så til nækka høylt Anna. Nå skal vi utførast ølja lengt atter ui tøyina. Høyle 200 millioner år atter ui gjerarsøvnen. Ta seg gjøren høylt ærvus ut en ui det. Atlantshavet, her vi tøy, fyrjon litsje her mitt ui norr Atlantshavet, vær slett ikkje til. Öll meginlandene lov å klistra i saman i noen stauron veldion superkontinente som vi kalla Pangea. Og et risa meginland og resten vær et størst hev. Ta vi tog seg så lengt at du tog så tja vi beina vi en dinosaurer fyrir jokken, men tar vi ta luttler og smager. Tjør som arkosaurer og et krokodille luknande skrytjør og synapsiter og et sutjørende luknande skrytjør dominerer av heimen. Men brottliga bröttest allt. Risa stör eldgås förra gojsa och hetta elden till ena av de mest äggvusliga vevolagsbrötningen vid vita om. Hiten hacka i äggvusliga, häve surnaje och mest i allt surrenne. Och omlöj 40% av ödlo löjve av hjörne då gjort. En hjälp dig. Men kvært kunne hesar gamle naturvandlokker lære okkun om vevolagsbrøytingar og idea. Og gosse berda til i vår høver at lesa ur fløyre 100 millioner av gamle grøyte netla levegrøyte, gosse vekkre vær fyrir 200 millioner aron sojane. Ta hever jærfrengren Heirikore Gære Mortensen granska, og han hever òsne menta en nutjan kanningarhatt, gosse vidt bæg kunne avlesa og skilja hva det man ser ui millioner av gamle sedimentene. Men først må vi spåle om 200 millioner år atter og i tøyna. Her går gosse, sa Jørgen Jota.
1: Ja, altså vi skulle ordre lengt atter og i tøyna, altså til 200 millioner år siden, middelen, det er mark, middelen tver jærfølge og ølter som kallet Antrias og Jura. Og da har Jørgen seg helt øvrig ut enn å gjøre det. Main person av heimsparten som vi kjenner i det, vår sann er jo et risastørst superkontinent, eller en superheimspart, som vi kallet Pangea. Og Atlantshavet som vi kjenner det i det, det eksisterer ikke. Og altså, Nord-Amerika, Sur-Amerika, Afrika og Europa, det har livet helt oppe at kornøren, altså, som er samlet kontinent. Men om det er hese tøyene, da begynner hele superkontinentet Pangea at begynner brottene sånt der, og river i langt og begynner at laddes opp midtelen kontinenten her. Og etter det som gjør at vi setter få av Nord-Amerika, Afrika og Europa som en stök kontinent. Och det är sån här vi börjar att annat heter Atlantshav. Och akkurat hette är öliga vikommande för ta gränsning jag har gjort. Tog att den där sånta skillningen av Pangea var samsundes knyttet att några öliga äggvistliga om eldgåsson. Och det är så jag har gjort den här historien här. Sälja, heter tog jag ska jag tatt vid trias jura gränserna är ett känt vi har vitt häva en öliga storan, öliga aktivan basalthaslata som vi kallar Og en skulle kalla det den Central Atlantic Magmatic Province, eller CAMP, som jeg også nevner det i hese røven.
0: Vet man hvor er at Pangea begynner at døyla seg sånt til?
1: Ja, man hever flere teorier. Det er store tektoniske flytaner, men det er sånne teorier om at man hever en mantle plume etter en skulle, altså at når det er veldig hært man ser alle fra kapanen av hjørnet, kommer upp och börjar hitta upp skorporna och ta jorden eller göra skorpan hittar upp så tinner som ofta och tar det att som för kan hon liksom skradna upp och ta en skradna så börjar att gå så ödet och därför vi att platna kommer börja att flytta sig från kornören till dem.
0: Och så hittar jag att heimen och ta gossa ser heimen ut alltså också om göra löv, planta löv till öjmynt med överhållt annorlöjs. Gossa ut?
1: Ja, alltså vi det är en tyska här som det är bara inte ärende en sarande som välja att börja göra så här roande djurra släge. Den sarande var långt till, långt i trias, men då var det bara en liten parst där någon, en äckmara fjällbrött om djurra luv. Och ärende den hoppade igen som jag har kanna. Då dominerar jag ett sådant krokodilleluknande, en krokodilleluknande bälke som vi kallar arkosaurar. Men det var också när vi mister skridjurra bälkar som vi inte har idag. Och i havnen tar vi med landa det som vi kallar ammonitter. Det är en person av bleksprutten som vi kjenner til det. Og østen har vi haft imisk havskrydjør og nekby imisk kjeljadjør.
0: Du har gjort det suttjast ui støyndrenningen, altså fossilen
1: og det. Ja, så fossilen og støyndrenningen, det har suttjast vidt prekkfyrer seg gjørasløvene som nekby at de ikke eksisterer i det. Hvis vi hittir etter plantelunnen, så var det østen nekby ervise. Til dømes hadde vi ikke blomoplanter som dominerer plantelunnen i det. Det eksisterer ikke vi trias och jura. I stegen fyra så hade vi ett nalatrö och cicader och trättlakampar som liksom dominerar i planteheimen. Och det som är alltid avhåver som vi har hoppet igen är att vi hade stora bröjtingar i visskipan och det gjorde att nekrobälkar, alltså djora och plantebälkar gav ut. Och det har så skapat nuttjar omkvarvarsliga möjligheter till öron, nuttjum planteluven och nuttjum djoraluven att liksom vinna fram. Och det mitt landa här är att dinosaurierna finns såna lilla nischer här där kunde växa sig. Så att den ändå hållt igen, då blir det att sjuka att dinosaurier blir att vara det dominerande djura slag.
0: Ja, nu nämner du en help day. Vad är det som händer?
1: Ja, så vi tar en ekvar mekanismer som för att leda hållt igen, men i princip är det ett gasbyxor som sprutar en rik för av CO2 upp i atmosfären och några av de mekanismerna för att gilla att at nek luiv av jörn er ikke langer klare at ivliva.
0: Hvor større prosentpart av hamsins luiv dår det ut om hans atøyna?
1: Ja, man hever imisk estimat, altså alt etter om det er i høvnum eller i av jörn, men det vanlige tallet er om det er 70-40% av etter luivn av jörn utdår at han etter. Ja, altså så heter det en stor part av utviklingen av luivn av jörn, men etter resten er talt vi som vi tar så ofta om det innanför Jörsjö, vi tar så ofta om The Big Five, det är fem stora massa, alltså hopp-dejar som har skapat liv i hjörna, och heter en av dem, så heter det en öra stor hopp-dejar.
0: Så väntar vi till Väckr, Charles, som tog oss nu kan. Gossu vär, vi syns det är hux som väverlägg, gossu vär väverlägg ta?
1: Ja, alltså som helst så har vi haft ett drivhus klima, alltså att säga vävlar hur näck heter än det som vi har vi där. Till dömes har vi inte haft stora iskapar vid polarna. Om att det är Pangea, det var ett öra störst kontinent eller mainland. Och det har större stor antutning för vad vävlar man har att göra. Så tar vi det längt in i mainland, och då har vi ett kämpestor öre som har vi öra torr. Till det låg längt från havn, så det är inte näck regn. Men vi sjúkja æstna at stormtutlegar til dømis er øli høgir, at vi sjúkja ui sedimentnum at við hava haft nekva stormar. Og ta kemst av at temperaturen globalt hevur øli høgur.
0: Kvat tosa man um ta ein høgur hit, kvat tosa við um?
1: Ja, so globalt so tosa við um ganska 5 til 20 gradir hægri enn ta sum kennir der. Ta ljóa ganska ikki nekva, men vi hugsa at tí er so tjørnasnitt fyrir fjalla jörn, so sumastans hita við helt extremt tætt og sommarsan ser det som blir nok så kaldt. Og akkurat det som er høye hiten har gjort at vi da har øljan ekka skovareldar, til det som er vi suttja i sedimenten, at da en skovareldar kommer så er det ekka øska og ærpartiklar som enda i høvnum. Og vi suttja om hetta mundi at vi da har reilin ekka skovareldar.
0: Og så kommer denne tøyna gransking. Hva er det som du har granska?
1: Ja, så i min PhD har jeg så granska en sånn risastore basalthavslatane, spesielt vi har hittet etter tøy levegrunnen, etter tøy sedimenten som leggst i høvne, tøyden tøy øltene. Og det har vi arbeidt vi tvei mån jærsrøyljen tøy jærsrøyljen. Det som vi tås i det, og om i det er det som vi trias og jura marsje. Men jeg har også hukt etter en sinde yngre hoppte jeg. Og i banen før nå har vi haft øyelig aktive basalthavslater. Og dette hender samtidig som vi sykker seg store brøytingene i bare i vevlandet, men også i kålevnes ringgrasene og i løvnene som vi sykker gjør nå.
0: Nå nevner du hva vi kunne sykker i sedimenten og levegrøyt. Ja, hvis du skal stått grøyre fra vevlandet for 200 millioner år siden, hvordan kan man sykker hvordan vevlandet hvert har?
1: Ja, alltså det är, nu har vi inte haft direkta hitamattningar för 200 miljoner år sedan, så vi brukar ofta det som vi kallar en proxy. Og til liksom et åbeinleis mat for til dømes hvordan vevla jeg har vært, eller om det har vært skovareldar, eller om det har vært gåsvirksomme. Ta levgrøyde eller sedimenter ølja godt, tror jeg, til at det virker lukka som et slag av arkivet for hjertfrøyngar. Og i sånne sedimenten og sånne så brøytingar i vi tog, som avspekla brøytingar i vevlan og ta. Og det kunne til dømes være at vi knakla sånne øljane fossile eller steinrenningar i sedimenten. Og det kan til dømes være et prekk, eller et tegjen om at vi har en sånn håp det,
0: ja. Ja, det at akkurat ekkert slett er hent akkurat just om hatt av munden.
1: Ja.
0: Du kan ha sedimenter, og det er ikke sedimenter i fargen, vi tar oss om Portugal og Østerrike. Hvor er det?
1: Ja, altså det er, vi velger noen sedimenter som liksom er varvet fra tøyene som vi tikk etter, så vi bærer jo i Portugal, og, altså personen av Portugal, og i Østerrike da har man haft høv, 200 millioner år siden, som er øye vel varvet, og hese høvene har haft sedimenter av havbottene som liksom har vært opptidje til kemiene som vi har haft av havbottene, og også nye atmosfærene. Og vi har ikke et time om sedimentene, så kan vi så si også om ja, omkvarbe at det tog.
0: Og for å lykke at kanskje dreier en luttland parallell til Føyre, altså Føyre, vi er slett ikke tidlig om ettermånd.
1: Nei, altså Føyre er til å gjenge nesten 130 millioner år av en Føyre kjem til. Men Føyre er også skapt av en tydelig grunn basalt haslata. Altså ta når Atlantshavet åpner for ja, cirka 30 millioner år siden, synder Atlantet her, ta kommer øljen ikke eldgås, og ta eldgås er formet noe som det som vi kjenner i følgen i det. Altså, det store løgnet av basalt er kommet ur risastore gåsfjellene for ja, 6,3 millioner år siden.
0: Så det er nesten det som, altså det er sånn mekanismen her som har gjengjert for det som det følger ble til, eller så høys?
1: Ja, i prinsippen, ja. Altså, vi tar om at det er øyelige store tektoniske hendinger. Altså, Norge og Grønland har lige helt oppadgående rom for 30 millioner år siden. Og tar det blir splittet opp, tar kjem det gås, og det er det som gjør det følger. Og det kan sammenlignes med det som hender ved Pangea og ved Trias jorda marsjene.
0: Og hvis vi hadde ventet til Tøyna Gransking, to er ment av nødgjønn hatt er at kan jeg til på at hvordan man ser vevlagsbrøydinger, hva er det vi hatter som to er ment?
1: Ja, altså vi tar hva i min skrevet i proxyen, og jeg liksom fokuserer på proxyer som kunne si noe om gåsvirksomhet. Og da har man de seneste årene brukt meg kikksilver, som er liksom et fingsamerkje for store eldgås og når det har vært aktiv. Og da sitter vi i sedimenten. Og tanken er så at disse eldgåsene til lata kikksilver ut i atmosfærene, og dette kikksilver kan så flytast lengt, altså nesten globalt, i atmosfærene, og ender i første enda i levgrøten, og i havn, eller i vøtten. Og den maten vi kan bruke til på er at vi, hvis vi sitter en sjåta og store økning i kikksilveren i sedimenten, så peker det ofte imot en vevlegskreppe eller en hoppdeia. Tror jeg det er ofte et tegjen om at man har haft øyelig utbredt gåsvirksomhet aktivt da. Men kikksilver som er proxy er ikke perfekt, så man hikker alle tunner etter at utvikle nødt proxy som kanskje kunne fortelle oss om sin meira eller kunne gjøre det uten at vi er avvirkeren av ørenprosessen. Så kikksilver til dømes vil avvirke ørenprosessen i ungførende og kan være bundet til organisk materiale eller tilfell. Og det gjør at det kan være nok så ringt at sørge et signal i kikksilverdata. Og i tøy sambandet har vi så utviklet noe som vi kaller platinbølka grunndevne, og til en bølke av mitt landet iridium og platin. Og tanken vi tøy er at det kan gjøre oss et luktende signal som kikksilver, men vånende et åhevt fingremerkje. Og disse grunndevne, til dømes iridium og platin, det finnes i gjerdeskorpene i øye lavom nøkdom. Og tanken er så at det tilfellet som kommer ur gåsen har relativt sin til hagre konsentrasjoner av iridium og platin. Så da vi tar var store vulkanisme eller gås, så er tanken at vi får knapple negv platin eller negv iridium i akkurat sedimentum.
0: Og rikker det som det er viset det ser man at det er slutten i gåsen du kan da?
1: Ja, altså vi trodde negv at han så som tendensen som vi sitter i kikselver, og ta tydningen mykla og i munnen grannsikker hjemme at vi ikke hittir etter en enstakning grunnevne, så ja, det kan være imiskar feilkjelder vi tror. Og det beste faktisk hvis vi tar flere av oss nere åhefte sporen. Så urslut kommer vi rettelig gå vi at samla kikselver og så ser platinbølka grunnevne, men østene er imisk ånder til dømes osmiumisotoper og kolevnesisotoper til dømes. Og vi har samlet alt de prekfene, så har man en annen ikke sterkere søve som kan si at man har grein litt nær gås virksomme hver oppfattet søste, og høyde å være flere bildjon og lukkende ting.
0: Ja, vi tar oss om gås og vevelig hvert, men vi så høyde at kan ikke noen, og så høyde brøydingsene. Gås og brøydes vevelig for 200 millioner år siden?
1: Ja, så vi så høyde Og i sedimenten om at CO2 i atmosfærene vekser reellig kjøtt, og på altså, lykke fra tusen år, innenfor Gjersøy, tar jeg til veldig stort. Og det gjør at temperaturen globalt hakker reellig ekslutt. Og det gjør østene at CO2, nekmer CO2 blir oppløst i høvnen, og det kan avvirke en av frøyene i, altså, jernveiene i en av frøyene i høvnen, og det kan lømmes før til surkene i høvnen. Det gjør vi større avvirkene av og havløyve som vi har vært av.
0: Så hav og sørner og hakker de hit. Men så er det ikke mer at det er langt å ta hver høytere, en tøtjesti høytere enn i Miel, så er det høyt og særlig høyt angstene og kaldt angstene. Og ja, det er jo talt litt av hver i oss.
1: Ja, vi har haft øyelig stor sving i temperaturen. Også, altså vi har haft sommerstø i bare torr og ekstremt heit, og sommerstø i øyelig vat, altså ikke at akkurat vatten ringer oss, og hun er veldig tenkt at CO2 er hittet i luftene. Så da vi tar sånn ek CO2 i atmosfæren, da har vi denne veldig sterske vatten ringer oss. Og da gjør vi kunne ha ja, bare flere stormer, men det er som en par steder i Pangea-kontinenten opplever at det er reellig nek regn. Så da tar brøyter veldig nek visskipene som har vært tiltatt.
0: Perfekt att skilja det rätt. Tar vi tossa om du nämnde Geraluv här ändå en help ut ojink och så hans tossa vid ösning om dinosaurier som ganska männas just i hästa perioden här. Är detta samma luck när vi tar ut dinosaurierna då gjort för 25 miljoner år sedan?
1: Ja och nej. Alltså vi tar i barn dömon så har vi en rästaren hopp där ja. Och bäit han tar dinosaurierna ut och jag och tar för 200 miljoner år sedan tossa vid om två är att de fem stora massutdragen. Ta stora munnen är att ta dinosaurier, alltså bortsett från fåglar, då gjorde för 63 miljoner år sedan. Då har vi en stark präg för att en jättestor meteorit har rakt jorden. Och den nu gällande teorin är att den meteoriten har haft den ökande likelihooden för att dinosaurier utdöjde. Vi såg att direkta spår från den meteoriten i Mexiko, här ska vi ha ett störst krater som vi kallar Chicxulub. Men det som gör att det är inte övrigt för 6-3 miljoner år sedan är att vi östnä har ett ännu en basalthavslatta som är öliga aktiv om samma månd. Då har vi något som vi kallar Deccan Traps. Så det är en stor basalthavslatta i India. Så alltså, jag har alltid konsensus som är vissentlig är att det vantar en blandning av både gåsvirksamma men östnä en kämpstor meteorit läkar. Samsundes. Så den sa han här är ju för sig helt kan man säga.
0: Nej, nämligen. Om vi väntar till den här granskningen och ser Weverlags bröjningarna där till nämner att risaste och eldgås var det ganska hövskältan till Weverlags bröjningarna där. Men så tossar vi då just nu om ny bräjning eller av gråti och landslån. Gå se ut till hans balt och en lojklod just nu i Weverlags bröjningarna.
1: Ja, så det har vi haft en öliga storan likelot och i sin värvlagsbrötning och men det är också tydning av mig att skilja mittlen till som liksom ser dessa krepp nu igång och det är för det mesta gåsvirksamma och det ska liksom skiljas från det som händer som en reaktion och vi vet att hövdströmmen för upphittningarna och så två i atmosfären det är den där vulkanismen eller det gåsvirksamma men det är vi för att vi har nekmar CO2 i atmosfären och om att ta gera vi tänna öliga stärska vattenringras. Ta vi för mera av alltså vatten och regn. Och ta det här kommer över mainlanden eller kontinenten så vi för det stärska kemiska nybrottningar av gråten. Och akkurat här är vi till att gör en lycka som kan komma åter till där som man var åren till att vi är nybrott av gråt. Då kommer vi faktiskt tära, jag syns att jag ser två in någon ur atmosfären åter till att bräjning av gråt, speciellt basalt till dömes, ta här en mat att binda sig två i hövning åter. Och på den maten så kommer vi fjärna sig två i långre tog. Men om att det är till en rättlig sign process, alltså att det är 100,000 vis av Aron att komma efter på den maten.
0: Och kvart hever det här just vid liv i havn och alltså också om alltså tals att det helst vi tryckta vid havn?
1: Nej, så i princip nu så kommer det ekvast nämligen att säga alla som vill bråta ner av kontinenten och täver skåla ut i havet som förstlevande. Och det här är ganska positivt så att Mara följer man bara gott för luve, men öliga negativt förstligen för faktiskt ta skapat det som vi kallar avtäging, alltså ta vi för negativt förstligen. Till troplatser som vi suttar nu ut det, alltså bär i hövnen och fyrron runt i hemnen är att vi tar redan negativt nitrogen och vi tar negativt fosfor som kommer ut vattnet. Och ta för stora framlägsler av algon och öron mikroorganismen igångt. Och ta det här dodja och sakta ner i havbottnen. Ta vi det upp ett av imiskon bakterion och det ger att dessa bakterierna brukar surövne i vattnet. Och det kan ge att havomkörbe dör ut faktiskt. Det att planter och fiskar och liknande inte klarar liv i en tydlig omkörb.
0: Och som du säger, det här dör ju omlag 40% av ötlandgöra liv i berget här i Ålande om detta dörjarskar för 200 miljoner år sedan.
1: Ja.
0: För att dra en parallell till den idén, hur är det vi kommer inte för att kunna det här skilja en helpdeja och en vävlagsgreppe som, ja, som hände för 200 miljoner år sedan, ja, så längt att du sövna?
1: Ja, så det är alltid viktigt att säga att det är inte en perfekt analogi till det som händer i det, men vi switchar en ekv ting som händer i det som östen hände, alltså tar vi tagit några av de största helpdejen nu, till dömes att vi tar öliga en ekv växarhusgas, alltså CO2 till dömes. Och att det inte har hittat kämst av att vi tar gåsvirksamhet som spröjtar CO2 i atmosfärerna. Och det är det, alltså vi människor som lättar ner CO2 ut via bränna kol, olja och gas. Men det som min gränsen kan se i sin rum är att alltså, jorden fylltes stadväck de grundläggande fysiska och kemiska lånen. Och de mekanismerna som har aktivt att ta är i princip någon aktivare än. Men vi ser just nu avverskan av högre CO2 och högre temperaturen av visskipaner. Alltså vi vet att ta temperaturen knappt hackar ner och CO2 hackar ner. Ta vi för det hopp det är. Så det är just när vi switchade långt ut det att flera jordaslö, alltså koraler till dömes, är under höttan av vävlagsbrötterna. Så i all det gärna så kan det liksom brukas som ett naturligt experiment till att sammanlukna vid någon av de tingarna som händer vid vävlagsbrötterna ut det. Speciellt imun till hur gör en naturliga kommer efter i anva. Och det gör de liksom vid att nya brott gråt och på samma sätt att de tar sin CO2 ur atmosfären. Och hvis vi skulle lösa nuvarande vävlagsbrötningar så är det liknande mekanismer som vi skulle ha fäter i. Och det är viktigt att veta att jorden gör det naturliga, men hon gör det tyvärr inte något kött. Så vi skulle ha några processer till att göra det tjatare. Hvis vi skulle ha den globala temperaturen och globala CO2 till att för att det här som vi gärna vill ha det till att vara.
0: Jag tror kvar kan ta en granskning, alltså säga något, eller lära och gå så gör nu här vi reagerar, eller vi skulle reagera på vävlagsbrötningar.
1: Ja, alltså jag kan till dem säga något om hur så kött dessa brötningarna händer i hövnen och i hjörna. Alltså hur så kött har vi en hopp där, ja, och hur så kött kan CO2 täckas ur atmosfären efter. Och det är rätt viktigt för att kunna skilja nu och kanske paralleller kan vi sätta till nuvarande vävlagsbrötningar.
0: I dag säger vi järnfröjningen Heirik och Gerre Mortensen som har granskat hos vävlägen bröttest för 200 miljoner år så igen. Detta var sändningen Vitan. Tack för att du lörste dig. Farväl.

0: Garlander och Anna. Så hör man skenänder som analyserar vad det hänt. Vi tog i för eja är att bättre om omstör, där vi är sig bilar, där vi är sig om vägar. Det är som för någon så läser man kan förbyrka att skenar hända i framtiden.
1: Men när kunde vi så vänta att när hunden kommer i något tog i Atlant?
0: Nej, det är inte något tog i Atlant som så. Men man kan sitta i folksidor och i vinnemallen, rannan och arbeta vid Brötingen Perslå och ni har haft en part av det.
1: Vill du ha år?
0: Det var ni att jag kan läggas för 10 år, ja.
2: Säger Jakob Westergaard, landstyrsmäver. Och årsagen till att vi i Dajsny hörde gå en tån lag i bakgrunden är era samrövan var gjort och håll trusjar och hatjar halt någon kärran och fyra färsletryggt och i kär. Emil Lisberg Jakobsen lägg inslag till Rattes. Ongjene skolsetter fyrir innbrotti ui åhandelen om vi landa vi inn i Vesterbøynen i Havn manna nottena. Innbrotti vær mittlen klokkan halkon 12 sunne kvöldi og klokkan 5 manna morgnin. Grannar eru avhårder, men teg av ongje, heldur ikkje vegmynda tålne djeva nekra avbending. Tjauurinn eller tjauanir hava brotti en rut og eru farnir inn av skrivstovna ui handelsbygningsnum. Her hava der brotti upphenga skapi og tidsjus eina større peniga upphatt ui rajun penige. Kusenegg vil lagreglan ikkje si. Løkreglene kan ha framvis male og vil framvis fratta fra folket som halter seg av å se akkurat dette togjerskeiet. Så færer vi til Gåsadals, til heste jævndøver er i det, og nå er tog jeg få alt høytje og kottene til høltar. Og Gåsadalsgjernen skal kottene berast inn av torska og i det, og Taimund tar var hjelp til det. Og for jeg skaffer arbeidsmeie, bruker jeg tallkilde av tøkne, et oppslag av Facebook.
3: Ja, men det är ju inte bara kallt nu så dåan. Så jag så är fuktigare med rätt i oss nu. Och vet att för att prova att ha allt kallt nu in i huset och torka det mig där. Sen då vill lucka och sen då kanske vi akkurat slime igen då och lucka den. Men det brukar ju sånt fast jag hoppa till.
2: Her hørte vi så Johan Fakra Klette bønta av Gåsadalsgjerde. Og tørs vi ikke nå, Johan, hvordan ganger jeg skaffa folk til konskolen?
4: Jo, det ganger nok godt. Det er kommet nok. Og jeg vet ikke om man kan si at det er så deilig, men fokler er etter sånn, men vi klarer nok vel å gjøre den som er rett, blant å få til alle holdt det.
2: Og hva er det som du skal teva gjort til i dag?
4: Det er å bunta det sammen, og kjøre det på vaknen, og kjøre det inn, og kjøre det ut etter opp, eller stille det opp, så det er tatt den her.
2: Og er det, har du brukt bær for kvinnen og mannen?
4: Ja, ja, her kommer jeg på avslaget, så... Men detta ser ut att gänga punkt, det är alltid det. Det är mer kött livet.
2: Och kott du ska alltså in i torska, vad ska du bruka det här till?
4: Ja, så tar vi den här torska då, så färdigt alla färgarbjörn. Så tar plöja vi er efter kott nu och kallt vattnet till det. Att göra mula för oss ölna.
2: Hicka suts. Tack för det, Johan Fackraklätt och gåan Arbasso.
4: Ja, tack.
2: Så färd ut i heim, STEL-skrivaren Antonio Guterres kom vid flera avväringar till heimen och i setarna Rövsöjne och STEL-fonten. Medan annat fanns han ett stort oljefällen som han nämner Big Oil. Vid vita att AHO-en för luron och brännjävne inte kvarver av sig själv. Och i Ara Tuccio har oljerisande vidgörs lofthäve, alltså atmosfärerna, som en öppna kloakskipan och förvunnit pening av avlängden, säger Guterres. Og i røvene avværer en eisning om hatteslige kjøt og menneskene av Hvitløyde, og hette av Kina og USA om å føre under samskifte om hette. Han heldte eisning at heimeren ganger mot en mer multipolarere heimskipen, her det ikke ventes atter. Størveldene må avsanne at herrevald ikke er så super, sier han og leier træt at herrevald ensamme trykker ångan fri.
5: Trast er frøyd. And the climate crisis went from
2: Allite i skala, veverlags kreppan for fra fjärskottnar i avvärring till gerandes verleika. Och vitlöjtje flyter sig så kött att det har gjort kött hej som skapt och det är blind.
5: These are not separate crises.
2: Hette er ikke einstaka krepper, hette er kapitlar i somesøve, søvan om vald. Hvor hever det, hvor slipper ikke at heva vald, hvordan det har vært brukt og hvordan det har brøytest.
5: How it is used and how it is changing.
2: STEL-skriveren heitte ut helene beinleis og sørlige av størveltene om at vi utkjenner sine avmarsking.
5: Building a networked future begins with the
2: recognition. Bitje og framtida skipan byrjar vi at sælja størveltene vi utkjenner at valdetjataimon ikkje er så super. Valter

0: At de mon hever mørsk, hendingene skjønnes til årene har vært gjørst det og svitalige greit. Herna var litt valgt kan ensamalt ikke trykke fri. Boskap var litt valgt ensamalt gjør ikke støvfeste, og tøkne litt valgt ensamalt kan heller ikke trykke støvfeste.
1: And technological power alone cannot guarantee security.
0: Guterres enda i røvesøyna enn en affær ved at etja til fri.
1: So on January the 1st.
0: Fyrsta januar til jeg ikke i SDL skriver langkor, veri tid vois og hæsson.
1: Wherever I will be.
0: Hver er så færre, hver er så færre jeg gjør, hver er framhaldende jeg strøyes for samføringen om at frigjør er mulig, at menneskens livering er allhemslig, at loveren er valgt skal sikre av valget, og at det løser seg å strøyes for åkere fremtøy. Og er færre framhaldende jeg stål og punter viren i Estes Sottmalen, er færre omgang til å gjøre svitt høy.
1: And I will never, ever give up. Thank you.
0: Säger SDL-skrivaren Antonio Guterres och talar sig i Ujjar. Första januar kommande ändrar alltså Skye Chohonon som SDL-skrivare. Ljåbrottene är från AP-tyntastovene. Bøyraslimeren Berger Råperstam Jensen viser aftur at han ojekk nir etla røtjer privat avamal. Nu han hefur finnja en meir luta av torsanar bøyra a samtidja a flita stedsetingsna av eldradeplunum i Kotlafire av Totnese til Norrekje til et feste som mamma hans har eier. Malet var lengst siden i avgratt i bøyranon og en innekrantøy var valdur, sier han.
2: 19. december i 2023 underskriva Tórshavnar kommuna og festaren Gunnvor Dam Jensen i Kotlafyri og en avtale. Vi avtalene fær kommunan er at gang til gauar 22.000 færmetrar av jør i Kotlafyri som kommunan atlar a bruka til bostegar bygging og trunar økju i bygdene. Talan om ei feste og tog skal kommunan kjeipa jørna fra bostegar stående og pengane skulle så av festekonto. Avtalan urslit av samtykt i bytju og bøyaskipanarnevndene fra mai 2023, som ta vildi hefa eina holdaratlan fyrir samlega økje vi sjekk vi Kotlafyri, som festi tja Gunnvor Dam Jensen i pastor av. Underskriva i avtalan vi festaran slåar fyri at kommunestjauren, teknisestjauren, løyaren av stjötnarskrivstående og bøyararkitekteren mela bøyranon til vi smarri justeringon at samtidja avtalna avgrøya kjeipi vi bjónavarstående, brøyta byggjesamtikna fyri økje og sujane gjerra eina holdaratlan fyri økje. Tea verur samtykt fyrst ui bytju og bujaskipanarnevndene, sujane futjarnevndene og søgnast øynmalt samtykt av bujrasfundi ui haun 25. januar 2024. Ui oktober 2024 fer kommunan øyna firebils tilsøkn fra bunavarstovene om at kjeipa henda parsten av festenon eutala i gjort om. Talan om landsjør og vil kosta kommunene gavar 3,4 millioner kroner. Men så henter assutja til ikkje møyra. Bøyras vel og nytt bøyra teker vi av vaklenon i haun 1. Januar 2025. Mittlen nøyvalt og bøyras limenar Berger Robert Dam Jensen, sonur festaran i Kotlafyri Gunnvor Dam Jensen. Han mittel anna færen til vel på at nu skulle kalfringar loksins få at han eldra depel som bøya hever etter og i nekv år. Tórshavnar kommuna ætlar að leggja eldradepil og eitt anna økju í Kotlafyri og að Totnese sum eisini í festi jør. Trúblaðin við tøy økjunum at her hevur festarin lutlan ella ongan áhuga og ja gera nakra avtalu við kommununa um að leta feste. Ongin avtala enn fingin við festaran og tøy kan Tórshavnar kommuna ikki byggja nakran eldradepil og að Totnese. Samstundes hefur kommunan avtalu við hinfestaran, mammon og nøyvalda bøyraslimin, að bruka økje við sjekf, æsne nefnt Norrekje, til að bytja á. Men að tøystikkinun hendur að sutja til heldurónkje. Malið stekkar upp í teknikalitetun hvussu økje skal skipast, hvussu vefurinn skal liggja inn á økje og svo framvegis. Og avtalan við búnavarstovuna að kjeipa feste verur ongant í endalega avgrøtt. Og bøyrasfonden om høstkvaldi og i sørste veiko hever bøyraslimeren Berger Robert Dam Jensen finner nok.
3: Så har vi også oppbakning fra Stabon nevnte når jeg kommer vi under brøydingar oppskottet. Det som sagt, det skal ekkas gjøkken. Til at omsynningen blir avløkt om jeg kommer vi under holdt av rettland här i kyrkjan och ett samma ett äldre äpplen och vi eventuellt om är plats till att få några äldre och uppbor i Norge. Det är det vi ska ta stöd till kvällt.
2: Berger Robert Am Jensen vill hava bojra i samtidja a flyta stedsettingsne av äldre deplenon fra ökjennon av Tottnese til ökje av Norrökje. Og han færre morgeluta fyrirdui, ikkje samma vi bojra samgångne, men vi minnelutanon og bojra sliminon heine Morsnesen, som a sinne skriva i under avtalna vi festaran Gunvor Am Jensen. Bøyra samtykten vær ikkje møyre enn fest av lea, og er en samgång og felagen Heidi Lava Elgarstøtter ur Kjøvelde, Leie Berg Robert Am Jensen undra vira eugjeknian i malnån vekna mammesøyna, som altså festaren.
4: Jeg tror det står feiler, og det er først og fremst hans her oppgave som kommunstyrsleimer på fra søyne og jekne, samt bare kommunstyrslåne. Og så det opp til kommunstyrje at tekka støve til tea.
2: Og velkommen og Jodarsson og Berger Robert Am Jensen.
5: Takk for det, Jan-Brian.
2: Du hever søyan frutjakvalde finnes jo en advokat i bøyna meta om to tjekkene, og hans her nyrst og hans her ikke grunnarlig fyrir jeg meta til avtjekkene igjen og i malen, sier altså to en advokat igjen opprett du finnes fra noen. Men hei det ikke være rutteligere om to bare opplås til fire bøyraslim noen heter høyskvalde at hele altså være om festet til mamdene?
5: Tar vi to som tjekkene, så det av firebruk som juridisk. Och det är ju inte det jag säger att det är åtta näkare på att svära på det. Men jag så finns det så här fast det att är det fullt här bilder, det vill säga att är det inte objekt nu i Malmö.
2: Det säger advokaten som då blir ordna med ting.
5: Och jag får säga näkare som man inte är, det är då inte så känd grundar det fyra. Men värst är det att och i Inslanden nämner Heidi Lava kanske att Reusen till att visste det. Så ankesväckna visste det då. Men alluga visst man
2: det
5: inte.
2: Jag heter längst så om att ha fäste som mamma då. Var det att hon färta den hela kvalitet och börja någon att alla börja stämmer visst då alltså att det här ökje var alltså fäste som mamma då?
5: Det här var ju pastra festen som jag kommer dem igen sen, ja.
2: Avtalan om fäste som alltså var underskriva 19 december 2023 hon är omkant i ändaliga avkröjt av kommunen vid Bonarstående. Det är omgå det en ändalig avgröjsel av tog som var sagt att man skulle avgröja att det i 23, december 23. Skiljer du om som halte att du röjner nu i det och vi skriver september 26 är trustis avtalen av Jöknon via Gera som du gör det på det sånt?
5: Alltså, det kan gå skilja och det kan gå för att det är till Gera. Det tog ju en hund i vårdstaken så 20 månader till att vi kommer inte att göra det i Tottenhuset. Omframt att här ligger en volymslösning av Ötjönon så stäffes det att Ötjö är för lojt emot till den törven som är där. Och det är rätt att ha en man i andra flockor än Föropa väl och på och i Föresjö. Och samgången var ett väl av oss när det har fyllt en neko i samgången och samröjningen till Angelina tog ut att sätta sin attra så i fem samgångskällan där sänder pura grått äldre deplen ska byggas liv. Och så vill jag släcka träta att jag säger ta och ta det huvud vittgörst om äldre deplen som hållt att om det är så att det sönas i Gerre så är det här i Gerre och det är här i fyra halvtimme till.
2: Så då vill jag gärna att du faktiskt tröstjer sig att avtalen som många är köknen för att vi börjar stående om fest att sälja till kommunerna att det som gör det här skulle, det var rösten för att skumpa under det här, att det ska köknen för oss.
5: Ja, akkurat kvitt inte kommer vi göra omsynligare, det får jag inte köra mer av, men vi är politiker och vi har några anbå att bruka och trust är en pastor och med andra ord en trustpolitiker.
2: Men omsidningen i kommunen, alltså hon hever alltså, det kommer vi stäffast, hon är en inte just här som bor i Behanna om i januari 2014, alltså avgröja tjejpe vid Bonarstånen och som festen hon, gärna höllar att land för i Ötje och så framvägs. Kvi bygget till som bor i Slimor, inte bara omsidningen att göra det här arbetet livet som hon är säkert att göra. Hellre än att färra attor i Boira i Malm.
5: Då sett och spår ni Jan-Brian som om att det inte har gjort snacka. Det har alltid snackat till några nya stor om. Men omkringsvägna så är det ett signal om att det sönas utvägar. Och det är inte en löjna. Och i hela Malm är det inte undantag. Att jag har runt i så 20 månader. Att görs det som är allt det man kan. Och ganska synd i morgon till. Och nu har du kommit här till.
2: Det är alltså att du har runt att skunda under omsidningarna.
5: 100%.
2: Bøyraje samtykte så at flyta eldre deplen og djeva omsidningene på om at gjerne holdaratlan fyrir alt økje. Og sambarst bøyraslivnen Heidi Lava Elgarstøtter, vi tar då brotta av tog i Inslandene og Johanne, så vært her arbeidet, altså tan samtykten høstkvalde, som med landa sier til at nå skal omsidningene gong til gjerne holdaratlanen, til arbeid til å ha stekka av borgarstjørene langt og døgn etter, altså flytja døgn. Hva er status?
5: Som du selv legger opp til spørningen, så det heit av velgarstjørene som har kunnet farge folk om til borgarstjørene døgn etter borgarstjørene, at jeg har stekka arbeid nå.
2: Men du har spørst, men du har spørst?
5: Jeg har spørst med fire, og til alt som tog på at det er som er ferdig fram, men det som jeg kan stedfeste, det er at er det verilig å holde seg. Jeg vil ikke sette skrift, det vil jeg ikke, men det er konfirmaniører. Det kan også være godt nok, men jeg kan så alt for å stedfeste det. Er det tilfellet, så har borgarskjøren handlet utenfor sin heimel. Det er at borgarsfunderen, han er åman for alle borgarslimer, øyne borgarskjøren.
2: Ja, du spørst borgarskjøren om det er verilig så?
5: Nei, det har vi ikke, men jeg har finnet det. Jeg har tatt kjeldene her, sånn til som borgarslimer, så var det ikke å vente meg til. Og vi skal si akkurat som det er, det har jeg aldri kunnet råkne det ut, at akkurat på nå så har vi ikke tåst oss og gusselt noe annet enn det som kom fram av borgarsfunderen sammen.
2: Jeg taler jo til min sørste spørning, Berger Robert Am Jensen. Tøyne samgang og fel av er funnet kvasselig etter av borgarsfunderen høyskvalde. Begge heide av Elgarsløy som tar i Innslandet, men øyne borgarsgjøren funnet etter. Det var forfremme, såløs kan man altså ikke arbeide nok i nok, og så vi er tablenett av borgarsfunderen. Er du framvis pastor av borgarsmålen i Lodan i Torsland kommune?
5: Stått av svære er det at jeg og mine flokksfellager, Kristianna Vinterpålsen og Høyen, Morsensøen, vi tar av en grøye avtale som SAS vel og vilja kan ta innebyr i samgångskjallon. Og det verste legget til Mestis, at dette malet her, det er avtuket til at det var øynens, tan øyne, hei Morsensøen og jeg selv, og jeg hilder til avtalene. Og Torskild er det opplagt å si at det er at han da sporene ikke kunne hinne samgångslimner svære på.
2: Men nå spør jeg til.
5: Ja, jeg har givet deg svære.
2: Takk for at du møter sånn.
5: Tusen takk.
0: Jon Brian Wittfeldt leier til Rattis. Så vi kommet til Vevervannar. Låt til frukslåd av Øssunenje, trodjar 8 meter om sekunde, skiftende skoiloft og iverhøver tors, tiden i dag 8-12 sti. Og i natt vekser vinteren som fraløyer opp i friskan vind opp i struk, og han lakkar ned i sunnan 8-13 meter om sekunde til at drever av luftene og som fraløyer eller vever. Hiden er natt 5-20 sti. Og i morgen frukslå til friskan vind sunnan 5-20 som løyer av fyra parsten kvasser vinter til skri av landsen inn i sore 15-20. Samtri og som fraløyer regn og støvun øyligt regn. Seinsetna parsten og omkvelde minkar vinteren til struk i vinter opp i skri sunnan 13-18, skiftande skru i loft og da sluter ui, da framvis okkurst ele. Hiten 8-12 sti. Vi tar i dag med landet hørst at Skia-nevnden for alvarslige ferslevannlokker enn en affær kommer ut tre og være noe parster av større lovarbeiding. Vi tar og brukt alle argumentene og maler vi stor om penslet og nekvar. Vi tar skal bare gjerast, sier Lovisa Glerfoss, sjøer i uran og fyre fersletrykt som ferien at åttalnast. Borgarslimeren i Havn, Berger Robert Stam Jensen, viser atter at han og Jack Neer i Malnån om fester til mammene her eldre depel nå skal bytjas. Vi kommer ikke vujer ved eldre depel i å tottene seg, og dette er et av dem om Malnån som vi får opp av vel. Og på tøyskunde i undermalet av Borgarsfunden og høstkvelde, sier Berger Robert Stam Jensen. Og STL-skriveren Antonio Guterres har gitt flere avværinger til Heimsens Lund, og i setene røvesøyne av STL-funden og i New York. Redaktør i det Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Kari Annanberg og Jotarstånne Sikron Brent.
6: Anlat Anna Elisabeth Hansen, Atta og Sante, bosidan i Havn, andeist av Urt og i Høyvøk, 22. september, 45 år gammel. Gjæreferien ved lustsettene. Eibjørg Simonsen, Høyvøk, andeist i heimenon månedegin 21. september, 48 år gammel. Gjæreferien ved ur Høyvøkar kyrkje, frugjadegin 25. september, klokkan 13. Teie vil jeg minnast Eibjørg ved Blåmon Edla Kranse, kunne lade Alzheimer fellanon eina peningagave, konta og i peningastående. Og Gjærefer, Olaf Olsen, Attar vid Kyrkjær og Møveie, bosidan i Havn, ferdiggrævar ur Vesterkyrkjene, høstdegin klokkan 13. T Tei vilja minnast Olaf kunne leta levi hos noen og i Nesvøyk ena gave, konta og i peningastånen. Kjerstan Johansen, Klaksvøyk, fyrlig grevar ur Kristianskirkene høstdegin 24. September klokkan 14. Tei vilja minnast Kjerstan kunne leta starsfolkene og samboilene og heinon ena peningagave, konta og i Norge sperrekassa. Jastrid Gullbein, Atta ur Sjörvaje, Bosidan i Havn, Fyrlig Grävar ur Västerkirchne, höstdagen klockan 11. Teje vill jag minnast, Jastrid kunde leta Levi hos någon i Nesvåg, ena peningagave, konta och i peningastående. Åkonkirer från Arbergafällan och Hattene. Lushte års elfonde Felaxens, vid idé 23 september klockan 19 och i Felaxhölnån. Skra sambart loven Felaxens. Imest lower brøytingar. Arbeider felaje hatten. Og fra Vestergisne, hest solma kvöld ver i kvöld klokkan 20. Ötler velkommen, Vestergisjan. Og til klokkan 1 tar beinleis sendingen Scratch Erskronne, sender vid Førskan Tone Like.

ihop. Och det flotte det tätare täska i attor och polser en hacka. Jag stod och jag kan, jag stod och jag kan. Vill du väl ha vippa en framme till sin näka spel för mig. Hade tamma bräck rätt, det vill

0: kött för ankra fin där då det kom ett mer och lägga mig innan jag lockar jag där.
1: Det är hevi stor antydning att man sätter fokus och hetta skolt om det ganska fyra som kan verka sin provokerande kvivet och så kvinnohälsa specifikt.
2: Toi to är kvinna, en sändning om kvinnohälsa och kvinnosjukor och i det klockan 5 minuter i vid 4.
3: Og hva skal nå i det, legger vi det ikke sånne, enn nøyen nøye leis etter Torot Poulsen. Det var det teipet i Eilen Antoniusen og Hans-Jakke Kolslu som færre et omelda. Det hva skal den etter togjentene klokken 5 i det, ikke sånne, enn nøyen nøye leis etter Torot Poulsen.
4: Nå får jeg da sende Scratch, Eifin Jensen og Trøndur Vatnamer i reverster.

0: Ja, det var Tove Lå og sangren Source of Life.
1: Som om det er denne sand lukker som anvender kyrkene fra Lidgetoner.
0: Og spilter sprenn ut. Ikke spalt for utvart noen, det er akkurat noe gjort. Men ja, Tove Lå, svensk sangren da, 83 år gammel.
1: Ja, går alltid.
0: Ja, absolutt. Hun var borger for gøskene hun ikke var.
1: Ja, og her står jeg helt faktisk om at dansk, du synes svensk.
0: Ja, det er helt det faktisk eisen en
1: løte. Det var dansk?
0: Ja, ja. Blant det er vi Mø og Tove Lå, og ja, det her er nekker her sangerinter som har vært fremme i seg senest i Arne, som enten ur Danmark, eller ur Sverige.
1: Ja.
0: Sånne Kjold, som damer i X-Faktor, nå har jeg glemt navnet.
1: ja. Å oh, ja, hun har noen kjempehitt eisen, han damen. Jeg vet ikke alt som hun snakker om her.
0: Lycka med dig, men gå ut honom. Och här är det massa här. Är det Majra?
1: Är Majra vi?
0: Ja, är som här som kommer fram.
1: Yes.
0: Så massa här har spelat nu som gå ut honom. Och annars, som alltid tror jag, så stannar vi där. Ja, nästan totalt.
1: Jag tror jag säger att jag mötte, jag helt att jag mötte Tolja, men tog var näckvaren. Jag tog varst, jag var här klockan 19, nej klockan 13, 19.13. Ta var inn her i Udorstående, og ta stås du her.
0: Ja, ja, jeg var lengt av en to.
1: Så du arbeidet iver?
0: Ja, klokken var 12 minutter, og jeg etter jeg var her.
1: Ikke rask.
0: Så vi har velja ikke avtale, men tog bedre, Trondor, så er det lortstærne lengst av en gang, tar en gang, og er en vidt. Jeg synes ikke det første sms jeg har.
1: Åland, da er det. Åland.
0: Åland.
1: Takk.
0: Så les hver dag.
1: Ja, en sms som bor fra tog.
0: Jep.
1: Ja, her sms som kommer til Hognight.
0: Nemlig, ja.
1: Och
0: det är vi bara kom till arbetet.
1: Ja.
0: Och här är en som spyr vi kommer att skriva hej scratch är vet att folk för har spurt om kvi kringvarp i höjre så ett lokala fjärra tunneln. Min svårning är att lyda sin drövelse. Kvi höjre är kringvarp så nöjk och långt an tar jag kvar norr jag någon tunneln men bara en här 200 meter i sådana ränta tar jag kvar sol efter. Kan annars upplysa för dig att privata rasen Altan höjrest väl allan vägen, bäg i norr efter och sol efter.
1: Han bara till och snor. Det är inte alls alla man ser.
0: Altan är det... Är det faktiskt långt i allt nytt?
1: Ja,
0: få in tonläggare ofta. Alltså,
1: ja.
0: Det är det allt annat som... Man sappar runt så har vi lagt mig till så inte ofta allt nytt. Visst det är det kring varför vi har ett annat. Men jag vill ha oss för...
1: Ja. Edla. Som sjön det rattle skoldan.
0: Ja ja.
1: Jag
0: kan komma fyra. Man jag kan inte sända. Men och annars kan ska också vi körde jag med.
1: Men hade det. Och jag vet jag satt att säga jag ska se akkurat mer är tennis lite till allt när jag vet att det är Sjöben Jonsson Hansen som är här bland jag vet inte på sända är det ska det helt där nu.
0: För vi hade stars för lite också med mig. Han är väl frugist just fast
1: grejer. Inte för boy king grassroots of course. Tap to you sound där bättre.
0: Han har ju tempo sända pass i neck var.
1: Ja passar. Ja. Han är väldigt fast i fuser i Houston.
0: Ja, just. Fitter och finna värster.
1: Ja, ja. Mm. Nå, men det gläder lite att allt han hörs där.
0: Ja, och annars så också är att i samband med kringkarp, vi har kan heta för flera färger. Vi vill inte ta någon så är det alltså för att tele som äger centernätet så har kringkarp någon.
1: Ja.
0: Allt FM-centernätet. Och... Mer vidande, som är med, vi ser minsta rätt, så var det en lån i Värskattlan och det tekniska skolan här. En lärare för vid några nämningar att göra en Värskattlan här för att sätta antennen vi skiftar upp i Kallbackstunneln.
1: Okay.
0: Eller Kallfjälltunneln. Ja. Så jag vet inte en gång om följa till, jag möjlighet att följa till i tidsta sajterna, men om anker vet, ganska som tjeckas när flott någon eller lärare eller ett eller annat, så är du välkomna att skriva 224-00.
1: Og til langt er ikke velkommen. Og jeg skal helst si en ting, Eiffen, jeg har glemt det. Alt det som sender den på, er vi om et gavbrev fra Hagefisk og 1000 kroner.
0: Og først?
1: Bare for at vi gjest.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi glemte det sin senest alltid. Vi sier ikke for helst gavs. Men sender dere på 2014 over vi dratt om et lukt gavbrev av 1000 kroner. Og her er en som spyr. Jeg har en spørning vi vil kjent inntøkken som forhåpentlig får at de leker i Europa og Champions League, Europa League og alt det forskjellige. Er inntøkken her med landet som KU og HP og forhåpentlig får fra UEFA skattefrihet eller skulle det gi oss opp til taks. Mer vitende så er at det her det er ikke feil om det er skattet ut. Mer vitende. Jeg halter det er vei som det frytter ikke utenom du UEFA skjer det. Men mer vitende da man snakker om at du vinner 2 millioner for å vinne fremmerskap for en skjøret 2 millioner, ikke 3,5.
0: Ok, ja.
1: Det skal gjøres oppskatt.
0: Ja, jag hade visst det är att fälla som är skrasset som
1: är ett vinnligt
0: fälla så
1: det är det nästan det där.
0: Jo, och skatten är 18%.
1: Ja,
0: så en vinnlig fälla så men här är vi ska regler där det är ett TT är ett fotbollsfälla är det ett AHA fälla.
1: Ja, du det är AHA fälla och du har med annat du har ska skatta från då du har den här det vänjer av fratrotten där. Du kan tjäna halv 3000 om och har skatta frukt. Är du ungdomsvänjer i Lockshort och så
0: till. Okej, ja.
1: Här är next sort för skället. Så jag tror så att jag hade blotchen men jag hade inte jag fel att betala.
0: Nej.
1: När kan det universa skatt jag tar upp på någon kommun. Men hade kom kanna.
0: Hade
1: ja,
0: värst.
1: Ja, det är det. Det är det absolut. Så att här är ett av timon som vi färra är att hitch på en annan even.
0: Mm-hmm.
1: Som är huxa är öliga. Avavert. Det är Kylian Asunder, men han blir sin teknisk.
0: Ja.
1: All right?
0: Mm-hmm.
1: Är du klar?
0: Ja.
1: Hej, fitte festlig värster. Jag har... Eller, börja nu här. Han som inte vet... Nej, han som inte spis, han inte vet. Är löjve att överhala... Han har tungt av mitt mun. Är löjve att överhala en bil som blinkar in till högrum? Bilen som heldur av og i avkornsne hefur hætan og så statt sætales av uskyldum. Iverhalar en bilur attanfyrir tann som blinkar inn, så verður krasj. Hvor fær skyldina? Tann som iverhalar, etla tann som hefur hætan? Skyldet var det?
0: Altså, ikkje ordelig hætt i røyne, men jeg hugsa bara som så at tann som hefur hætan hefur jo sætales av uskyldum. Yeah. Og her er ikke gjerrig, han skal halda attanfyrir öllun.
1: Han kommer inn av banan.
0: Og om en stender attanfri en vi heiten og iverhaler, så er det...
1: Ja, nå er det vel sagt at han som er inne i banan, for blinker ut til høyre.
0: Mm-hmm.
1: Og henne bilen som attanfri hans blinker til høyre,
0: ja.
1: Fram vi køyrer.
0: Han er ikke heiten.
1: Altså, nei, han er inne, han køyrer.
0: Han køyrer til Nørrebeie, ja. Jeg tror jeg var sånn.
1: Rent teknisk iverhaler til han som blinker til høyre, og tann, vi har vært han køyrer ut.
0: Ja.
1: I alt er det no-brainer, ikke det?
0: Jo, men altså... Så jag som är så att det firmer, hvis det är rätt, så är det han som har havat henne
1: ja.
0: Och snarare en till högre ska kolla avvändan. Han har trätt att läsa vidskilda. Så spårningen kvärt han som är motkörande till honom kommer tandbilen så in att han vägen som är sån här som överhalar kajrar av eller den annan väver.
1: Ja.
0: Men annars så har man ju striker av henne som... Plea sias lukt, hvis man hever der. Det ikke alltid, ta manglet du bare, når jeg var stannet.
1: Jeg husker vi størst igjen rundkøren til Lums.
0: Ja.
1: Og åttalene til rundkøren blir flere baner.
0: Nemlig, ja.
1: I førjen er som en bane.
0: Mm-hmm.
1: Blinka bilen framfor det til høyre, og for ur rundkørensene,
0: ja.
1: Og to hikker til bilen som blinker til høyre, så ja, nå frem til høyre, så jeg kører ut. Men bilen som attanfor den, som for ur rundkørensene,
0: mm-hmm.
1: Gjennom sluttelig forholdning her.
0: Ja, han kører innere banen, kører
1: ja. Ja. Men vi har bara en bana, så du rent.
0: Ja.
1: Jag är ju inte kvar från mamma. Visst är det händer?
0: Ja. Att det är väldigt abstrakt. Då. Mamma, ja. Mamma.
1: Det är någon figurativ mamma.
0: Ja, och gå så gör väver en uppmärkster. Men.
1: Ja.
0: Ja.
1: Good one. Good one. Vi får titta på den här.
0: Ja. Också. Alltså, trädarlös vidskilda är 100% trädarlös vidskilda. Och bilen som är attan för kanske någonting. Vi vill hålla. Vi kan köra samma väg. Alltså yeah. Som lägga till havet henne. Hvis det är en hus över här ångar havet henne så då vill jag så att jag inte lukar kan snära utan om och så köra vågar jag. Alltså man vill ju ha en gärna här och trafikren ska ju gärna gloja så gott som görligt.
1: Akkurat.
0: Allt ska stäcka upp för det om en bil är attla sig till högre. Hvis det är att här är en frakörring. Men det kan ju vara kö och allt möjligt annat som gör skallt.
1: Akkurat. Nå, vad ska jag ihåg, chefen? Vi får ta nämmare.
0: Ja, alltså här är en... Jag ihåg som händan här vid Ysno.
1: Ja, han är en gård.
0: Ja.
1: Han är en gård.
0: Alltså, här är en snack som jag ihåg så... Är det verkligen så? Här är en som skriver... Jag får ut att köpa ys och vara unäck från imenskån handlån. Här var vanliga ysor, laktosfröjer ysor och glutenfröjer ysor. Men ången sukerfröjer ysor. Håast till rättliga näck för diabetiker i färgen. Hej, vill jag ha med värsta vita om foam, kanske kontofärg och just sukerfrian ois. Råknar vi att det är väldigt äckliga väl måltid i färgen. Och foam ger supergoan ois. Akra näka för tröntor och kanna. Inte tecknar en superdän, skriver vi kommande. Nummer ett är, foam är inte föreslånker. Det kommer att lugga bära. Ska jag den på i här? Till ju isländskt.
1: Är det det?
0: Ja. Og ja, jeg var jo, jeg var sånn til denne gøle, tror jeg, at ja, det hadde brøtt jeg sånn på denne her usen, jeg sier, ikke us lavkakene, men jeg sier her, jeg sier mer festlige ærstene,
1: ja,
0: som heter Marengs,
1: ja, og i botten precis, om ja, ja, ja, ja.
0: Marengs i Horve. Det er minst det vi kan ha en av finner. Det var nærmast, sorry, detektivarbeid før jeg vil tige meg om Marengs, eller hva
1: det
0: blir,
1: ja. Det passer nemlig, ja. Det passer, ja. Mm-hmm. Og det er det simpelt enn just Marengs-båten, åtta Marengs.
0: Ja, altså, hvordan er uis, og ja. Vi fann så ikke det under tog at Uislander ikke tar med Marengs, eller om det tog at det kanskje gjør uisen dyrere, eller maskiner i Uisland ikke tog at gjør Marengs sammen med uis, eller hva, men bare vil jeg kjøre det her inn. Att det kanske inte är så öliga lagt sig åkna för fäder av form.
1: Nej, men för MBM inte hållt det. Jag vet, MBM är usbland. Alltså det som du kan blanda upp till milkshake och krämar ut i maskinen och sådär. Och det här jag ju ut på skala vik till ost och allt.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur jag har en misstak om det här var det us.
0: Okej. Ja.
1: Kunde vi värsta en rönt?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Kanna om så är och om det här så atlas är det här sjukfrön us.
0: Ja. Ja, nu hugsa jag då att lägga tjejpa en sockerfria blandning, men jag hugsa till så ska du bo i något
1: land
0: till du farsan då usen.
1: Ja, men henne, hvis man vet att sportsfyr, folk kommer kött, det tar 5 minuter så är det nus.
0: Ja, men...
1: Så det sker det här fras.
0: Nej. Arma var det, alltså ändrar han och gulden någon nästan. Ja.
1: Annars kommer det sms in här som säger att MBM har ivit till ju us från last natt.
0: Okej.
1: Okej, så har det mig i öden för den.
0: Ja, hon har värst.
1: Ja.
0: Ja. Så är det kanske, ja, men så är ju när gång till som du säger här.
1: Fåme förrest och MBM ska göra usen. Stäng, skriva en annan.
0: Ja.
1: Så bit...
0: Ja, han var värst.
1: Ja.
0: Och för kan nästan om Marengs inte kommer efter och annars lök han ska nästan börja färra, alltså är det ju stöjbeskajna. Annars kan det lycka köta in, det är väl att det är ett mäster som säljer sockerfrian och lager sockerfrian och ger det här Isis, har det där.
1: Nej, det är en helt annan fyllarskap i Isis.
0: Nej, inte tan i Isis.
1: Ja. Det är Hamas.
0: Nej, alltså...
1: Inte där?
0: Ja, det är slängt för att jag bröt namnet till Isis. Det är gott att jag är bara Isis nu. Jag kommer att du... Jag kommer att trodde att jag är för några år sedan. men vad ska det för jag mest ta som te mest så det är sockerfri bör av Edelmönsla. Du kan köpa sockerfri bomb, du kan köpa sockerfri ketchup, whatever. Alla möjliga bör av Imsonsla.
1: Att det catches. Catches.
0: Det är nog bara utan lit av ni allt.
1: Ja, är det det? Okej.
0: Okay. Ja, det är nog inte sockerfri allgal, men det är så att det här. Det som förr nämntes Isis i Kosovo.
1: Då annars är det en som säger bruk helder vanliga nöjse än sockfrian näck färre kolhydrater i vanliga nöjse plus diabetiker typ som välter budsen av tog. Jag har 2 i husen som har diabetes. Säger en här i mån till sockfrian nöjse även. Så det är ganska ja, tröjande växer ganska sin himman.
0: Nej, jag vet inte. Det är torrkörlig att uttala mig om.
1: Att annars vill jag uttala mig om. Nu hoppar runt alla sen och jag suttit sms'er och vi har varit om det, vi börjar komma och göra. Här säger hej Scratch, solpanelen är kommit upp på köra och senaste månaden var rockning minus 600 kronor för uppbyggning och jos av husen. Och jag har lige om av 4000 kronor snitt om månaden. Nu är det att du är jospanel.
0: Ja, jo och...
1: Vi drångar välkommen.
0: Nej, men alltså... Ja, men vekker jo det, jeg reiser til da. Altså, solen skunner utenfor, så ja, til jeg sikkert nå, det er ikke jeg ser appene som du snakker om til å sende. Ja. Man kan filtre vi, tikker inn ørene til tikkene til hjernen.
1: Ja.
0: Inntil takstkjemmer og sier du skal ha, du skal betale takser ned som du
1: nei, det gjør det
0: ikke. Ja, du som du leder inn til seg.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Jo.
1: Nei, det er ikke å sende middelfingeren.
0: Nå.
1: Okej. Okay. Ja, du försätter falskt för 300 kronor. Det är just du inte.
0: Jag vet inte.
1: Nej, det tycker vi bara.
0: Jag har ju så appen men
1: nej, jag har inte appen.
0: Nej, men ja, vad ska vi gå så konker vi till Atlant här hemma, Santor?
1: är stann till sig. Jag hade akkurat samma stä som jag var senast.
0: Mhm.
1: Och
0: nej. Du har lagt där och
1: ja, jag kunde gå tog samma där. Jag kunde faktiskt öliga gå tog samma där.
0: Mhm.
1: Kunde du sjäst där?
0: Jo, out just. Helt sikkert. Men det nok så stor ulov av, det nok nøyre år er en...
1: Ja, men altså, jeg halte meg snakke om en 4-5 år, så er du spart i natt.
0: Jo, jo. Jeg halte, og jeg snakker alt dette her, vi tenker noe med å være selvforsynende. Han ble mer og mer tiltalende og lukkende igjen. Ja. Så at, jeg vet ikke, det er kanskje, jeg snakker vi sånne her vidlutjes rasslene som florerer mellom folk, man også at, ja... Om allt nu släknar en känner det så är det ju gott att ha oss läkna och kunna vara självklart.
1: Är du Terminator mode nu?
0: Jag hörde en dokumentär i Dörskvalde om vit Lucas Rassle som är rättligt utbrett. Nu har du hör ju redan kvar så här domadagsprofetierna eller sånt. Men jag undrar alltid att det är det bästa som nägant har hänt för människheten.
1: Ja.
0: Så... Det är inte lätt att navigera, men...
1: Nej, jag har hört också att man tar sig en switch-off-knött.
0: Ja.
1: Alltså, du får det göra sån SWAT-teams som kunde bara slötja. Ta AI, mowern of all bitches. Jag finns ju för nek, så kan man bara slötja den.
0: Ja, men alltså, det du häver supercomputare som är nek, varför den är intelligentare än en människa, så har det längst sedan uppsnappat.
1: Ja, men det är också råd att du ska bara ha en kabel. Det är som en gelldångrad. Du klipper strämmen av så rivs dig.
0: Nej.
1: Inte?
0: Nej. Det är det nog inte.
1: Alltså, jag spekulerar på om hvis man pappar hötter sig där upp så sitter de gröna lite mer större på
0: honom. Nej, nu ska jag inte vara utbränna grässlösa. Men det är nog inte sån hämt att lugga. Men det är ju folk som är väldigt optimistisk. Runt om allt det här.
1: Innanför sjuker och sånt så kan du låta för en game changer.
0: Fantastiskt, ja. Helt säkert.
1: Och om några far så är det här att han är mest hastlig sjuk någon där är GDT när du ordnar vid en fingerknips.
0: Det är nämligen det här. Alltså, det som är, den redande tanken är sånt att om allt det här, om allt det här valde som supercomputern har ändå i händelsen någon att de ska vara personer som får bruka det.
1: Kan lycka komma vid en del. Är helt att han lötte att du helt att tältan AI får bliva önd själv och får göra sin egna robotar som så för att språnja att laverna luftna till att de har bruk för titanium ångstande, du vet.
0: Ja.
1: Är det här du ärst? Eller är det att du så att den här skumla fyren och högsta byggningen i New York sitter ångstande?
0: Nej, alltså jag också bara...
1: Alltså,
0: vi tar så om solpaneler.
1: Ja, jag vet inte hur det är att vara Terminator, men...
0: Att det är gott att vara självförsynande, ja. Att kunna...
1: Ja.
0: Visst nu i ett land händer och ja, att... Sever hacka ett lightlanda och allt är riggar långa som sånt att platta ett lightlanda. Men annars så alltså han rattliga av över det såna dokumentären blev så här lever vi an så jag vet inte hur sen enter
1: Netflix lägga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men how are dummy om har varit näkra oss den här chef någon företag någon som utvecklade sig här AI computern och han hade där man har haft en affär uppenbart vi är en dame och klart, men jag ser här bara sådana här hade så samskift sett e-mailar mitt en sån om att det här var att han hade en slötja för sin supercomputer. Och sån här chefen här som fick man har haft i sig affärerna, han fick en teltpost från supercomputern. Vi har nu hört han, hvis du slötja med så släter det för ödlån, kunde ju allmänt att du vill uttrycka för sån här dame. Det som är kanske det inte i vad samma vet det är att det är supercomputern tar lära av människan. Det är få att hur värre människa är en läkare är snäva och för att huxa sig inte som människa och så som vi vill ju huxa ännu slugar det stöver. Alltså vi ser
1: inte att det är lukat händer. Det tycker vi inte bra.
0: Nej, det tycker vi inte bra.
1: Ja, nej, men det är ju om Terminator är snäva. Han är ju kört över. Men det tycker vi inte bra.
0: Det var ett annat dömme jag ägde om en era supertälte som så hej mänta en kipan som gjorde att jag inte fick locka någon ner till hon är ägde finns förändrade av att hon skulle lockas ner. Så
1: det är ju
0: en brått tälte software så att säga att jag inte fick gjort.
1: Ja. Okej. Okej.
0: Men... nu följer jag som jag stannar här och utbara i rassle till absolut inte människan. Men men allt det här håller bara tanken vi att så ja, välta så ut egna grönmedi hava någon hava solpaneler och allt möjligt annat till är ekvärt tilltalande.
1: Sitt av det ju där inne.
0: Ja, jag är plus för såna gamla stormar akkurat men
1: du var en gullarot.
0: Ja.
1: Nej,
0: solpaneler släppa det nog helt här här flat flat någon.
1: Nej, det har det har ringt. Att man ska bröda bit samt tycker. Men bara malt igen. Så är en rik var av SMS kommer den. Jag kunde också mer a börja som man vi börja när formusen ett lämpligt ämne som för dem. Först där först kvart är och kvart av är. Det har jeg vært utenfor interessant. Vi har vært denne spørningen om hva pengene for alt som låter i fotbollet. Det kan vi se over Øtlund og utrådte. For hans skilt er skattskilder. Altså uten forstand av fedelene ved det skattet jeg tog. Eller hvordan man ser man til. Eisen er at han vil føre at skifte år om man har lyst til å løte. Hvis vi får fatt noe med det mer. Det er sin tredje. Og så er også kommet jeg om potleisene.
0: Ja.
1: Og det kan vi også at vi gjør det
0: her. Ja, och här
1: är
0: ja, så är snackar vi med snickare samband via så här andra när första spårningen då är Janne.
1: Ja.
0: Rein som skriver to have allt i filen om du skällt att du vill skällt.
1: Ja.
0: Skällt man manar att det är nere och to renner av henne så har du to filen. Också lika med det.

0: Vi har det her Marshmallow sammen med Cameron Whitcomb på Arntem, så var det Edwin Nunes and Then Some.
1: Og i Melody så har vi tåsa, og i samband med spørningen hvert pengene der fotballsfell å vinne europeisk om fotball til. Om det er skattet skilt i litt, altså så er strengt tid i alt, er alt skatt skilt ut. Men, jeg ringte til Jørgen Mørsk, som jeg ikke var å si det, kastet han til 6 og har vært vøye omtatt av kjempe europeisk om fotball. Og vi har lest han at fellene skattet fri tidsen.
0: Okay.
1: Velgjende endamål aktet. Så at ta et fela, vinner seg pening, lett hun spiller opp med tanken, du får jeg mest der for 20 millioner, så får fela i 20 millioner. Og han sier så, vi er at ofte viser det seg at tar pengene kommer ofte ut at du i samfunnet i form av skattet, ta det over det som bonus til spiller, som gjør av skatt.
0: Ja.
1: Men felen selv er fritidsen, og ta bo om man taks fra at det er faktisk flobein, det er ikke taks som skal fixas. Og så er man fritidsen for tog, som velkjente.
0: Okay.
1: Fellesskaps. Så det bøyene fra vi
0: Så det kom på blod.
1: Så for jeg sverre spørninger noen nei, det har vi ikke skått skatter av
0: Her det nok for å ha vært spørninger. En som jeg kom for, vi da var angående for ikke sverre noen, det en som spør hva få han rithøen der for land av bogensøgnen av bogensøgnen. Og jeg vet at det få, altså, det få en samsøgning hva for en bog vil lande ut, men om det
1: Gjør man det?
0: Ja, Ta Gerald, alltså det är sånt som vi kota här i utvart någon där. Kvar för en sanker vi spalter. En försök sanker vi spalter kost för så fär tonlagaren till han som har just orla fär pengar. Och det är det samma som är galtande. Vi bokon som är lantar ut. Och jag vet inte, jag kunde också mig för att prova Kanada. Jag vet en som jag kunde prova link till. Så,
1: jag tror, ja.
0: Men närst. Här kan vi vänta att det till.
1: Det är säkert äckliga besked kan man färd. Alltså det är ju, för det finns ju sådana böcker och helst bara sån.
0: Nej, men man diskuterar det här hela tiden att skulle leva av att vara rithunder och sälja böcker. Man diskuterar äckliga besked så kan man färd av intäckan.
1: Jo.
0: Alltså också ägstning och sålda.
1: Jo, jag tycker att en gemene gröna skrivare känner mer än en rithunder. Det är bara hoppskott, men
0: så är det som att det är stolkibbaner och ja, man kan kanske få åker fram ett annat grund kvar med det. Ja. Och så är det här som jobböcker som Eisenberg lantar ut.
1: Ja.
0: Om det är så Eisenberg är så kallt han det här. Ja, ja, vi kommer prova. Vi kommer inte få svära sådana här spårningar.
1: Jag tror en rattliga. Och hovert spårningar. En annan spårningar som vid färra är vånande. Jag kan lukka det, nu sa jag faktiskt akkurat i en. Som nu nämnde jag att det är europeiska fotboll.
0: Ja.
1: Det är inte en fotbollsspårningar, men det är mer om logistik. Jag sände en spårningstecken efter. Det är att vi anfällde orsak att det är fotbollsidiot. Och söknes efter om några vet kvar detta malet ligger. Ett långt överhuvud är några mal. Det blev så att jag reklamerade och pratade. Om at trutjar innan dura fotbollshallar skulle gerast og gjør eine gøtu, eine tvøre og eine vavnum. Nu er vi hallar og anki nevnes hallar vi einu til einast året. Kondi kanna hver mali liggs. Det kunne være nok så avhåverst. Jeg vet at det ble en øyelig kjappa om etter her, og jeg halte visst nok at fotbollssamhandel let var 30 millioner loksort at eila. Til Trudjaværskattlander, takk meg skjøyde i halvdagen,
0: ja, okay.
1: Og så skulle kommuner og hverdags ver takke seg av resten. Men hadde kommet til å være nok så avhåverst å funne det av.
0: Ja, jeg har kjørst.
1: Så.
0: Et annet som man eisen har boet sin retter til, en som spyr, kom de kan han er fløskeinnsamlingen til ERF leder opp i Santavar? Minns vi hade en samråd i Arne sommarferien?
1: Ja.
0: Om så här flöskemottökna som skulle ta emot i Ötlund, ja, Frödlund, Handlund. Och att vi brukar här kunde färra ett steg avraja alla doser och flöskor. Vi kommer att spela färre vid vanliga folk att ha möjlighet att lätta flöskor in här eller vara tappare för handlar och visker. Mer vidande som vi ser minst rätt så vet jag bara för handlar och visker men vi kunde så leta där in i Ötlund handlån.
1: Ja, alltså jag skriver att pantaden och sandar var illa den upp.
0: Okej, okay. Jag kan nu.
1: Og det jo ikke, altså, det ikke unga mening at herre og fru Gatnatolk for Karin til Sandavoks, vi tar med svørst og sekken og fer 143 kroner i flasken, og så at det launer, eller klakskakker. Så at her er vel sagt hans, en mistø for atler med at det er handlet som er førende, eller handlet noe generelt. Det er ikke bare.
0: Det er alltid over atlanen, ja. At det skulle gjøres nemmere. Ikke at vi skulle gjøre til Sandavoks hver for.
1: Ja.
0: Så hatta kunne vi færa kanna eisne, Sandor?
1: Og så kommer en avheitan FN-team og skrua jo i oppa kring hver som noen nytt av løyt at arbeid vi fisk og bruka peltorradio, ta alle hinna rasene er vel herre enn kring hver spen. Lykka vi om man får seg høyra bra at inni hui tåle for å få forsterska jo.
0: Okay.
1: Så sier vi kommer at ironi kan forekomme. Men FN skrua her, jeg vet ikke om det vi på er det, men det passer, jeg er lustig til kring hver som og er så kanska, Jack Nijam er kanska sent ivarsamt. Jeg halte kringer seg og jeg var best uten for samtidig til å stille av et hamplig nivå. Men så kører du omkring her, Ross, så det bare...
0: Ja.
1: Det full power, da.
0: Her det regler, Jerry, og her som øde noen. Hvordan jeg har stått, og hvordan jeg har sendt det. Hva er det?
1: Ja, det tror jeg spør det, jeg vet ikke.
0: Ja, men... Så vi ikke lykker i rom, Jøgnen Roden her i Vitrandus, så sørst, og her sitter teknisk jo-leieren Jøgnen, så... Det kan være at vi kunne prøve å spørre han om det. Men det er ikke rekker, altså nå er det noe trønter, han leder seg, han bor ikke, han er langt færen, en tur inn til tekniske leieren, og så sitter rom noen på en til siden av meg, for å se det just han tar spørningen. Og så ikke av egne bra noen, han rister på høttet, ser ikke ut som om han vet så, eller han ikke om akkurat han tar spørningen, jeg har lukket vars på ordet med han at Trønt og forhindre leieren og han rister på dette og det ser ikke ut
1: til at det er fjerskiftet litt.
0: Ok. Som bestemmer hvordan hørst hinner rasene er alt for sent da.
1: Det setter en mask.
0: Og vi har så en sånn utgangstrin og en signaler for ut så ferdig jøkken altså maskiner som setter styrkene som heldre er alle når vi sender styrkene. Men det vet att onkel allt har om privata rasen och har långt sent herrare en luft väl eller
1: ja ja ta huxi att det
0: ta kan vara runt att få fler kontrakt och i handeln
1: Bare
0: jeg lort da, etter...
1: Altså, jeg vet en av før at jeg pratet i omkring, det var sammen med en av sånne rasene som jeg har vært, som bare spør musikk, det kan være voksbåten eller FM, nei, ikke omkring hjemme, da. Og ta Vær jeg halte jeg tog seg ved Eifen Drevsens hala. Sønne ringte, jeg skulle si at jeg, og han faktisk, hvis jeg sier skreft nå, men,
0: ja.
1: Men værleisen er at han sier til at ur Osland det høtte teilukka som en tomme, man pumpet etter sønne mer opp.
0: Ok. Og
1: gav det mer av foss, altså.
0: Mm-hmm.
1: Så er sånn at det ble meg en partykanal.
0: Ja.
1: Det er sånn at du følte, da du skiftet.
0: Mm-hmm.
1: Og det var ur Osland.
0: Ja.
1: Om det är inte lov, men alltså går då i Ryssland, det är när sagt.
0: Ja, här är regler och sådana här ödsen här. Det är som två som fick veta för Daniel.
1: Ja.
0: Så att det är mot det privata rösterna är snitt halta sig till. Så hvis det är färre och pump det så är det ju...
1: Jo, men nu säger han inte att det är färre pump. Det kan vara att det är marschen och vidare nedanför.
0: Ja.
1: Men behövs inte köra det upp i?
0: Nej, vånande... Alltså det borde ju ändå allt vara jämnt. Så att du skiftar ras så ska du köra efter styrkeknuten och skruva upp och ner kvar för.
1: I don't know.
0: Ja, det vill du helst släppa fram att du sitter i bilen och så vi kör den.
1: Ja.
0: Jag ska skruva upp och ner resten.
1: Ja.
0: Men jag vet inte, också då vill förra vad gör vi sen här från då?
1: Här är Ja, jeg vet, fjærskjus er ikke det, jeg synes som vi så nekkon ultra-almønne bygningene, så skal man jøkne enn fyra, svidlas jøkne enn fyra dyr og arn man kommer til at vi kommer til.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det blir det bedre.
0: Ja. Det er til at, altså, styrke av jøsignalet i det vil ikke bare gjøre opp i volumen som man gjør det for, altså, du... skrua volumknöten här ja. Härifrån, styrste knöten. Och det är snart att säga om loudness, alltså hur som är packa in i jordsignalet.
1: Ja.
0: Det är väl måste i
1: luft. Det är så lustigt att säga nu, nu blandar ditt centerstyrste och volym och samman. Utvarsfärja hever och lyckla jordstyrste. Det hever kring vars vi arva. Skrua master upp, säger vi kommande.
0: Ja, det är väl vår passant att det passar i kört, ja. att vi det har vi då uppgradera uppdatera utgärna sak om flyer för mig när vi arbetar. Att det är det sista utgångstrin här sitter en sån en normalizer eller en maximizer som är det sista trin och som ger det här är att att vi tar för den här i jostischen är för lå så vill den lite upp. Alltså av sendingen til dem. Hvert så er så sender vi et eller annet her volumen skifter øljen ikke opp og ned. Og her sitter det sånn her sitter det sånn kompressoren eller maximiseren av søsta trinnen og holder det opp etter hvis det er for speklet og hinner inn trusta ned etter hvis det er for hardt. Så javnet det lukker som ut så det kommer
1: kommer det jævnt signal ut. Så det forprogrammerer til halvdana linje mer eller mindre.
0: Ja. Det er det.
1: Ok. Ja. Men her er det annars flere som vill jag vara vi att vi jobbar späklaren hinna rasnar.
0: Ja, och jag är visst om det är åkare skilt här. Jag hoppas kanske att han har näkat vi sänder ner det tjocken att göra. Till åkare sändare är näkt äldre än det här nuttje privata rasnar. Det här var alltså bara nu till man ser utgör, man måste säga. Åkare FM sänder ner, ja, god vet du hur gammalt det är. Och det som sagt för jag till som omsätter det är en gång alltså kring kvar behöver faktiskt inte vita gera. Men hvis du kör runt i landet någon så lägger du tydliga märke till hur så svika allt är. Och vid kvart så för jag och från över stereo till att bli mono. Och du märker det alltså ofta så här dutchna. Alltså bara du kör runt i havnen så skiftar du mellan IMSA centrar. Och det är inte alla som sänder vid som styrka. Och det är inte vi till att göra som vi ger här i husen hos härslag och så kraftigt vi sänder det ut härifrån. Det är simpelthen sänder styrken själv. Har du pratat? Lagt mest till den här gången att volumen knappt hoppar och kring kvart någon blir det knappt spekligare. Det kan det göra en dag här i havnen. Och så du kör runt efter ringvinden ut till välpasta vännen och att du kör in i en tunnel som är ut efter ur tunneln så bröds det ni ofta. Ja. Och kör man norr efter jag vet inte akkurat kvar det är nu i det och sen längs sedan jag huxa om akkurat det här men minns mig hur väl turar till Ajes till dem så här knappliga så var allt signal i mån och ett sitt stretch alltså när det blev stereo efter och så var jämt så.
1: Så, ja, varsågod, ja. Jag ska
0: säga. Det är bara.
1: Nej, jag skiljer så lite av sånt. Jag huxa, vi ser att det har varit här. En till vi får fäder i omkring som dubbs.
0: Ja, men jag kan prova för en och
1: han
0: runt det. Ja, okej. Okay. Men här är nämligen här flyger uppfyllande spurningar just nu. Malmö.
1: Ja, att det här färd att komma åter till sig när ena för att vi tar finns ju lina sol och mana och köttner allt upp. Så kommer vi tacka det. Och att det blir sig öliga tekniskt där just nu. Så jag också.
0: Ja.
1: Ska vi se det? Det är skiljer kämpa.
0: Och så är det eisen här där du lustar ner nu. Om det så eisen i mun så borde eisen vid mun råa här.
1: Ja, säkert.
0: Det är att du lustar en internetradio.
1: Ja, det är något om det.
0: Det är faktiskt det här är lustar för det mesta. Ja, vi är inte ordentliga. Vad är det snäck mat här? Vi tar internetradio hemma. Du brukar sådana oss eisen, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Tack har väl eisen jag en wifi utvärldssignal.
1: Rätt. Rätt till du.
0: Sommerbilar gör det sånt här. Och ja. Säger att du har näkt en tunnlar så kan det vara gott hos gott att här du inte har det här så kan du lust det här. Men ja.
1: Ja, det är så där. Och så är det en som säger hur sitter här som Thompson och försvärar kringarspel. Tid är ett dock och törse radio att det kommer till volym och styrke.
0: Liver Thompson, han är simpelthen hervlig.
1: Åh, det er så mye døgn.
0: Det må være Tomset. Ja, Tomset, det må være Leiber. Ja, ja. Jeg vet ikke hva han sier til, jeg ser han i det, men...
1: Vi dukker og tøser radio til at det kommer til volumet ferdigt. Så han den her, så han den Aydan fra Vui. Jeg mener vi en sen tid, ja. Det må besta på.
0: Sikkert.
1: Så.
0: Jo. Men som sagt, det fer ut herfra, bøkken annars styrke, og så fer det Vui her, så er det ikke akkurat hånd og lanker, da det fer ut av senderen. Og senderen ja, tar senta alltså imst tar tar väl ju sjönt att borta sjönt vara men ja jag hade inte att det här är att öde som kanske väl så högt läfest akkurat ska inte kasta för att hela under bussen men jag också att det är inte tarra chatten verksamma.
1: Nej.
0: Sända ner det jag kring vart någon.
1: Nej.
0: Det är ganska mera. Brukar mera orske på 5G-nätet och
1: precis.
0: Ta regna produkter. Ja.
1: Och apropå 5G-nät och hallå så för er jag finns ett telefonnummer. Mm. Som är färdigt att vidare kostnad så sänker jag även.
0: Oh, ja.
1: Evert Heppner, så får vi et lost store trobler med soft ice, sukkerfri soft ice, laktosefri soft ice, mm-hmm. og alt det her forskjellige. Det er en av de helt store.
0: Ja. Mm-hmm. Det er jo bare å ha vært.
1: Og så er det en som skriver, nå nevnte jeg til vi utrettet at nei, fotballshallen skulle bygges. At i Santa var Emma Ferne gongt.
0: Mm-hmm.
1: Vi en fotballshall.
0: Ja.
1: Det er ikke vårt et hund, det er bare sms-kibene, så det er noe. Det er ikke noe spennende.
0: Ja.
1: Så.
0: Jo, annars är det näck vad vi mest gör I samband med Jostersna så heter nog näga vi må täcka allvarligt alltså jag ska säga hur gamla sändningar näck bättre än live sändningar. Kashilje är inte ordliga alltså och tror du nu stannar vi här I studion och vi har skärmar och vi har olika meter här
1: ja.
0: Vi så jag kan säga hur ser hashta är till ochorna. Och vi litar alltså bant och en Därför uppe I det här rejafältet som man vet som ödsmål. Så inte skil för jag vet att jag ska helst inte komma för nek uppe I det här reja. Men gärna uppe mot det, då det är rötten. Och annars så är reglerna till att om man spelar tonelike så är tonelikeren, han är 6 dB lagre än mikrofoner. Ska slå 6 dB lagre ut. Och till exempel att det här är så nek för mera... är nek mera fytla I jagen om det är tonelikeren än att det är rötter. Ta er det jo, nek minne, altså frekvensøtje nek smaldre, David Håsa.
1: Hva skal jeg så kjøre så bra
0: nå? Tonlegger.
1: Skille ikke, som sier.
0: Nei, nei, men til reglene, så...
1: Ja.
0: Og til her, vi halte okken alle sommeltøyene og røyne alt og for å sende et jamt jo ut alt og så det til noen som teknikeren, den som styrer knøtt noen, alle den heldre vi. Så... Du ska skilja att det ska svinka sån här kvotel, lycka mig om det är en endesending eller en nudgesending. Och hvis det är att endesendingar gör här så är det tecken på att alltså, här, det betyder en maximisern I chattlärna, han fungerar. Att han packar jag och samman och hallat upp.
1: Jag lustar helt enkelt signaler. Vilken är det att russiska trollaren blir bläckad på signaler?
0: Säkert.
1: Ja, hade det.
0: Man har ju brukt att det skulle vara så.
1: Men det ser ju som du här är en rikva av SMS som vill göra en sig I internetradio. Det är alltså månader kring oss någon hinner. Alltså någon säger vi kommande och... Ja,
0: en annan ska vi här. Hur hör man som smaska då det är ju utvärt någon? Blivit här förstärska? Ja, det gör det
1: nämligen. Vad är det?
0: Ja, det gör det nämligen. Det är en kompressare som tröster allt jag upp efter och typiskt om man smaskar så är det luft runt om till ja I kostvärd så blir det här ästna förstärka så det är ju en kraftigare
1: läxt
0: det gör ju väl lagan
1: läxt
0: ja tror jag är alltid gott att ha ett glas av vatten eller
1: ja
0: en kopp kaffe vill säga
1: och så är det en samband vi heter uisprate som vi där vi hållt vid I samband med fakt vid diabetes eller sjuksjuka. Så är det en som sände mig en bossid. Jag har haft diabetes I många år, tyvärr. För mig, mitt blåsugor och min bok är en vanlig ryser super. Jag får helt bötsen av sugor för en ryser på mån och öron, säger vi kommande. Och till det samband med att jag pratade vid alla och här var... Jag tar var det så faum, men nu ändrar vi ändrar så I MBM-regi.
0: Mm-hmm.
1: Och det var omkring så vill vi sms-kibban att laktosefri... Eller sugorfri ryser... Ett vanligare ryser är fullt så gott som sjukvryser. Att sjukvryser ger sig in av mejan till följt. Så
0: ja,
1: till.
0: Ja, men AHA värst. Jag också säger att Eisner Pro kan ha det här vid Bogasönnen
1: ja.
0: Och Böknen.
1: Ja.
0: Och annars så kan jag släta vara vid att läsa här. Kämmer alla samhällsdöjna allt möjligt in och inskriva här. Inte pilka vid jostyrsna till kringverkningen. Jag har alltid att förra våra troplägare via Jowe får upp ta tonlägren kom från. Och så nere efter att vi prata. Då ska man med alla att skruva upp och ner för Jowe. Och till akkurat det som jag grädde från. Att jag tog mikrofonen här. Slås under hackri ut. 6 dB hackri av metron en tonlägren. Då tar upplevst jämt ta.
1: Ja.
0: Kjallt om mikrofonen här är och här är. Så följs det jämt att du hörde att det inte mer fittla I tonläggs.
1: Och så är det en som säger Grenja Lorst till Joa och Höjras Funt, Chebet FM-radio, slottbrottfinale. Leot, dropp allt det där.
0: Ja.
1: Fattligare.
0: Ja. Ja, här är en hundre sms på om just haft det ävnet, men jag hade vi må färre vad göra. Her en nekv anna AHV-st som vi kunde prata och la kanna men ja en annan spel här kvar big till mest soul to Mario Arnum tabord vi lagt att jag får ni det
1: ja jag vet inte hur jag det vet där
0: ja kvar är han bikten
1: jag vet inte if
0: nu får du lucka chatta bitte
1: jag håll det jag vet det
0: ja
1: Jeg hittar ikke lukka, så får jeg si om jeg hører atter litt.
0: Ja, ok. Jeg er atter. Ja, ja. Jeg vet ikke på at du er rett.
1: Hæ?
0: Jeg vet ikke på at du er rett.
1: Hvor helt to?
0: Jeg kunne godt umynda meg at jeg var... Sandsbygd, ganske.
1: Vent jeg ned, jeg vil sjukke den.
0: Sandsbygd, sier jeg.
1: Flest soltumar.
0: Ja.
1: Jeg sier nøltsrøgjen. Nøltsøy.
0: Å, ja. Ja, det skal nok passe.
1: Allmenn landsfører har ikke nøyver solmåtinger, tål, bla, bla. Sørste allmenn korslegging, hverfor kan jeg vise allukkevel, at fleste soltummer at de om sitre og vester, og ikke særlig sura i vavn. Å, ok.
0: Ok.
1: Så. Så her... Ok. Så her fikk...
0: Ja, ja. Ja. Men
1: jag husker bara alltså som för soldna alltså upp i Estre.
0: Mhm.
1: Och i Gronna och hon för nere i Västre och i Gronna.
0: Ja. Jag husker att när hemma sant det här så flatt att här här är det som skokar sig
1: ja.
0: Ja. Så att du lägger ut hon som upp. Men
1: Kyrkja hefur mest sol til maður skriva einir, annars í Vestmanna sjálfan.
0: Ja,
1: ja, det er så der. Vi er flere som vil jeg vite til Kyrkja.
0: Ok.
1: Kyrkja. Ja, ja. Alltså är vi du får klart det nu?
0: Ja. Jag vet
1: inte. Tack, men det ser akra att väster och tjänar och sur och tjänar och nu får vi i norra sta.
0: Men vad du ska ju lite av AI.
1: Det har du akra fortalt AI för att plocka och ni runt där det.
0: Ett långt bi jag lika för där.
1: Vad ni bara.
0: Nej, man ska inte ta allt för fotla vören. Som man får servera från...
1: Nej, bara inte. Det är inte så att det passar.
0: Nej, jo, det var ju helt enkelt ändå svära. Det var bara att det var sin så att teoretiskt avrunda svär. Och inte nu törselig byggt bland en
1: tvär
0: åtgär. Ja, så sår och inte var ögon. Det här ligger ju inte så om så.
1: Men för att vi får närmare att Gemini nu helt ont med ett minuter. Lukas måste nära som mig en affär.
0: Du får väl få en höst han är bra om man lät. Här är sig nek vi kommer efter att jag är.
1: Ja.
0: Nej, men jag vet inte, Trentor, möjliga för när vi lär oss när man har lät det. En annan spyr så skriver Restorf Gjördi och sånär tog i morsiga apelsin sukerfrukt sodava.
1: Ja, det passar.
0: Som smakar ju sera väl.
1: Ja, rätt.
0: Kan akkurat bryta røy for atter til å gjøre hette sodavattnet?
1: Ja, det bara ett bryta røy. Så kan forrige bryta gjøre morsi og sodavatt?
0: Ja, altså her er jo arbeidere som kanskje ikke gjør ordentlig sodavatt, men allikevel det er jo altså brusvatten vi smatter jo i.
1: Altså, jeg minnes, jeg arbeider Jeg starveist, når jeg sånn, vi fattler om malpolitiet, jeg skulle bli oppe. Jeg starveist til resten av Bridgerui.
0: Å ja.
1: Og jeg tror jeg skal ta over yngre. Og da halte jeg, jeg minnes det morsi og så datt med her.
0: Ja.
1: Og det var ta, og smakket jeg faktisk glimrande.
0: Smakket jeg glimrande,
1: ja. Ja, til å være en sukkerfri så datt.
0: Ja.
1: Men jeg minnes det kom, ble prat om et stoff som heter aspartam.
0: Å ja.
1: Som jo det kunstige sukkeret.
0: Ja. Det et av dem man kan bruke, ja.
1: Ja. Og
0: at han krabba meg selv an til
1: lokkar. Det blev så hal øyst og det ikke så sjæn gera så er snart at det blev lokkar nær og ja det men i minnesbær tabe nek prata om det og du ikke for så drakk jeg ikke morsia. Det mot minne i minnes så smakka jeg vel, men kom den alle så vel. Men det var det aspartam som var skuld for så helt det smakka jeg av øl og det er det snøkt under samme som så sukkerbrettner du kan til diabetesgrunnes. Er det aspartam?
0: Mövel ja. Ja. Du kan nästan köpa sort sukerlöjtje i handeln av korra och kornflex eller vad det ska vara, alltså som minner om socker eller korra, kaffe och allt möjligt.
1: Ja.
0: Te. Här aspartam Bartham ett av evnen om, det nok en av andre evne. Men jeg halte meg minnast, Magna Moore har sagt at jeg ser sukkerfri evnene som i sotavattnet, ikke minne skeilig enn sukker. Det alt kjent til alt. Altså, det har noen ære skeilige virkninger enn hva sukker er.
1: Ja, altså, aspartam jo det som det syntetiske sukkerevnet.
0: Mm.
1: Til bare vel, ikke? Og jeg hukte
0: men, noe... Men det så noe som mer en sånn naturordrottere? Hvordan er det til?
1: Det vet jeg ikke. Men nå hittet aspartamer. Det 204 søter i vanlig sukker.
0: Ja.
1: Med noll kalorier.
0: Mm-hmm. Ok. Så. Det med det. Det kalorierna, nek, som ikke vil ha sukker i sotavattnet, det tog at det bensjefri at det fita.
1: Ja.
0: Men... Verleggen så tann, at det skiftet til sukker for sotavatten, så det noen andre ting som man kanskje burde heldig være bensje for. Anders geil i evne jo i.
1: Precis, precis.
0: Søyra jo et av dem, da vet jeg vet.
1: Ja.
0: Og ja, alt mulig annet. Du kan prøve å vite hva alternativ til at det her aspartam.
1: Ja, og nå får SMS-kibene en gang til samarbeid med aspartam til vi nesten øtlen sukker for jom, nek mer enn ditt halda, og så kan jeg opplyse til kanskje et av mest granskede evne altså, av planetene, altså. Til et av mest granskede med at vi kajta supplement som
0: Ja.
1: Så jeg gir det her store bosset shit. Pepsi Max, det aspartam. Pillfullt.
0: Ja.
1: Så, drosukker var ett. Jeg tar, hva du tar?
0: Mm-hmm. Drosukker, det er sukker. Det bare et eller annet sukker som blir opptid i kjøter enn vanlig sukker, men som rett.
1: Ok.
0: Men annars, nå prøver jeg å legge hit rett til det her, og det alternativ til aspartam, stevia, det er faktisk, det leder jeg etter.
1: Ok.
0: Det kommer til en natur utrotter ur en plante som heter Stevia rebaudiana, og det 3-400 for den søtere enn sukker. Det avmerker ikke blå sukker og har unge kalorier, men smakeren kan så eisen smakke lydsender av lakres og unge heldig at det en sender basker etter smakeren, så kanskje det gjør at det ikke vil lukke noe brukt i matvøren, selv om det ganske mulige sånnere. Jeg vet ikke. Et annet heter sukrin. Er det hvordan det?
1: Nei.
0: Sukrin?
1: Nei.
0: Det vil gjøre vi nesten som har brytje, altså vi gjerring. Og her det er så ikke helt lukket søtt som sukker, 80% av almindelige sukker. Stender her sambarst hvitløyde. Men så eisen i under øvne barsk sukker, et som heter xylitol, som kommer fra ja, bysk, så heter det her førskånd, tror jeg.
1: Jeg finner to
0: kjappere,
1: og ekmøter skjøyt.
0: Og mais. Og ja, et annet heter sorbitol og malitol, og ja. Så det andre eisende kunstig...
1: Fentanol. Man har tjene ganger hatt kjapt. Det tilfører det godt.
0: Sukralose, jeg dreier eisende. Ok, ja, lukket mye. Men etter til morsia. Hun smakker jeg fra lukt. Jeg minnes bare at man skulle alltid minnes til ristene. Eller sånn her...
1: Båtslamme.
0: Ja, det var rettelig heftig båtslamme i alt.
1: Nå kjødde
0: man. Altså, båtenfattere og sånn.
1: Ja,
0: absolut. Det passar väl ävdje ankomstland.
1: Men det så är det en som ropar här även i samband med Saltumar för Big Tiff eller Saltumar. Är stad det flera kilometer från Konnum med bara nu. Jag hörde att de scrollar via dig. Så det är också bästa bo.
0: Ja, ja. Ja, var är snä att det huxar jag.
1: Ja.
0: Kunde du vara gott på.
1: Till åtarna sätta hål att det att vi frekvensen och jostyrke.
0: Oh ja.
1: Men jag nämnde Eiffel Drevsen, Svala.
0: Ja.
1: Her en som sier, årsøkjene til miler FO-rasene gjør av verre, men herrere enn utvarsrasene til kringkvarsen at signalet var kortjøkene en kompressere, her gjør spektrum over krympa nøkker decibel, og så vil gjør litt oppater, og så så med decibel av massersignalen og lortstegner høyre. Det var det som Drevsen, Svala, og jeg forteller det, Trønder. Vinnerlig, en som eiste finnes som å søve fra DJ-et. Det er sikkert her vi der.
0: Ja, nemlig.
1: Nå finner vi tatt på det regnet.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Til med det, så det ikke det at jeg herrere, men her blir det mer fittlet i jobben, og det blir kors nye og presset.
1: Og du spiller nekva musikk, fikk jeg fortalt, syska, aktet.
0: Ja, man pressar allt jobben. Mera samman och att det här jag blir så dynamiskt. Hvis du spelar för exempel klassisk tonlag så jag är jag då hundran till han. Det så jag har själv till stittle spärkli stitchen jag var öle hast. Och det som händer här det är att du så isna fast allan stöjen allt det som förvrängar och så här det blir isen till här där. Så jag går kan gå för att till att i vill att la jag som en vanlig MP3 fulla faktiskt.
1: Ja.
0: Tar man ger det. Så det ska man helst köra för en ekvall.
1: Nej.
0: Det här kallar man, i gamla dövån kallar man det för, ja. Det var ett höjarskaj. Det var lika som en kapping med den framlägare och det som master och tonlike om att få sån ekvall och jobb som möjligt och så krösta det upp bättre. Man kallar det för loudness krutje. Alltså det var simpelthen, det krutjast om hver kunde få mest loudness, mest volym i jauet, så hevet opp etter. Og det enda vi at tonlageren jauet faktisk hundan til, da han ble spalt. Og la alle denne grensene til å være ivestorter, og hverst vår esen Petter i sangen her, det rent faktisk ivestorter jauet. Så,
1: okay.
0: Man får en bortsett fra sånne her, at han har strømtennasene kommet, tog at strømtennasene tar normalisere jauet sjolver, de fleste av dem, det sånn rimest på stagera. Nå har vi sendt rundt om vi mastering, og her ganger man så etter noen helt øren videre. Til dømes Spotify, her skal du reka noe som det 14, minus 14 lufts, ta i til et hans styrken som Spotify. Spotify ikke avhå i at folk skulle skru opp og nye for stenlæsning har sagt at han lurer til Spotify. Det vil jeg gjerne ha, at jeg skal være jant. Du leter deg ikke tonleggere eller andre som kjøver ut, bare slippe å sette strykken akkurat som det vil jeg. Det er ferdig inn faktisk 18 nå, og dempende ambisjonen her enn jeg sier, minus 14 lufts. Og faktisk, jeg synes ikke at jeg det her hvis det minne. Jeg strøm til hans, det dempende hvis det for hardt, men det skru ikke opp for det hvis det minne. Det sånn rimest. Men ta i det her hentet, så tar jeg det her loudness-krutje. Det var ikke grunn til det langer at ta du her plater og fløver, og jeg snar ta i åren utarpstøyer, finner vi seg her utgangstrinn og så videre, så helt man til at jo her tonlagen ble spalt i utarp noen, eller her du opplevd igjen, så får du eisne halte han ved at det bedre. Men ikke øyre hever det. Ja, men det nok nægge om det, at du har et høyre tonelag, og det er sikkert eisne tøy det har spalt så hardt, ofte til nægge konserter, at vi lærte oss snøyde lumpa, synder, at vi halte av kvørst, at da det er herrere, så er det eisne bedre. Kjolten de behøver ikke. Sætjene. Men det oppleves så leis at det er hardt, og så er det wow, så er det eisne godt da.
1: Ja.
0: Så bare lukket for jeg får, det har vi i eisen.
1: Ja.
0: Nå, shit, nå har vi snakket langt alt,
1: ja. Ja. Så det eneste, det skulle være kate menn eller prosjektleier, vi har forklaret at det er fiskevisjonen høyre kringkvars med verre enn denne stittlet bøn og lintene. Deilig irriterende prat, som ikke er det pri. Nå mangler bare om LP eller CD er best. Ja, samt. Bura samt. Så...
0: Ja.
1: Så det en som vannar du har i svimmebokseifen til at nå vassar du bare forlengt ut, sier en her.
0: Prøv å googla loudness war, så prøv å, så blir man klokere på just det her evnet her.
1: Ja. Jeg kunne også ha vi fått ta som ois.
0: Ja.
1: Sukkerfri en ois.
0: Ja.
1: Og ta en ferie, det kjer henne rundt. Jeg vet ikke om du er rohet diskutere med den lusten.
0: Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg vet at du vet hva det tås i, og man hadde nørda prat, det var det kanskje ikke fyrre akkurat. Lusten er av hese til hese sendingsene, men her var eisen et annet og verst SMS på som det var en som remsade alla och säger rasna Europa.
1: Ja.
0: Hvis man hugger som alla rasna i har ver och är Hörvnar, Atlantic Radio, Kiss FM, Rast 2, RJ och Radio FO. Det har väl nekvar Atlantic Radio og Kiss FM var så nekv best. Ras 2 har vært jo i 4 utgaven. Ras 2 R2 Net, Ras 2 Milehuset og nå Ras 2 Kiss. Og den der Ras 2, som da nok eiter nå, navnet skifter fra Ras 2 til FM 1. Men ta i rockmiddag skal være ta navnet skifter fra Ras 2 til FM 1, tog Håkon Magnusson Kristiansen ser av og i illevegre til kvønnsendere at kåtet her av Nutsjon. Han är sonen Magna Kristiansen, sankaren. Mm-hmm. Så jag vet inte om vi kommer till helt att vi skulle ha fäter och häsen. Och det var ett namn som är upplöst i samband vi sände ner till i Kotlafjärdtonen.
1: Okej. Okay.
0: En som mente att det var en avvisad lärare som stod fyra sig här i Värskattlandet om att sätta sända ner upp.
1: Okej. Okay. Ja, men... Ytterst interessant, som man kan säga. Og så är det en annan som säger att vi är några som håller Nörda Project även i rätt avhållst.
0: Tack.
1: Jag har också varit nu blev du så indignerad och chatter att bli så tog tomma och så.
0: Nu blev
1: det bättre. Nu kommer vi här. Kan man få mig? Vad är det du skämtar där?
0: Alltså nu också, nu ska vi spela en ordentlig herransanka, eller hur?
1: Ja, pröva. Ja, ja.
0: Nej, jag vet inte alla. Vi kunde se om det prova skruva spalta en sank och så kort han får från så vidare man ja, vi kunde eventuellt skifta mitten. Vi kunde kosta samma sank från fem kanalen, en här vi kör den för från en här som är plea.
1: Kan du göra det?
0: Ja.
1: Prova.
0: Kör det. Det kommer gott och så kan
1: vi göra det MBM.
0: Och så skulle då sen säga nej, det blir utsikt läsen jailed. Ja, så titta för sig väl. Alltså, det blir ju stor.
1: Ja ja,
0: jag håller vi ska bara hålla stolen nästa.
1: Kan du? Du bestämmer.
0: Hette Elisabeth Nichols, sankren, and either Nice Girl.

0: att det var Elizabeth Nichols, Nice Girl, och i början trend så prövar jag lycka att skrua som det här är upp och det är ju väl in i studion här, vad som jag lustar lä mest den går sig från 2400 om det gör det där. Och annars är min mest kära sen läraren han är Jakob Lamage, han gör det där som är en repeater lösen i tunneln. Så han tog signal ju utanför det. Och så blev det signalet sent in i tunneln och repeata, alltså det vill säga att det blev entergiva.
1: Ja.
0: Jöken tunneln.
1: Okej.
0: Så fick det här på plats.
1: Ja.
0: Men vi då finns det också andra på plats.
1: Ja, det har vi då. Jag är fräsch att se. Nu kommer vi kanske ner och gör natter. Mm-hmm. Späklet. Och för den här kan förtöra vi.
0: Ja.
1: Det ska snäckas i mojs. Det kan smaka och damer rättliga väl. Vi tar finns det fäder i Tony Vej. Han är stor och i mjölk av sig bunnen. BM, god dag Tony, välkommen.
2: God
1: dag, god dag. Tack för idag. Ja, och den ena av de helt stora spårningarna som inte är utvarssignal och volyma och styrke, det snur sig om ojs. Och alltså, rätt ska vara rätt. Vi hällde att vi skulle sätta en samband med form ojs, men visste inte hur det var. Och så var det en lust där som sa den här ringklämp. Jag tror att här är vi för vi att jag har gångt vid ojs framlöst.
0: Och här var evigtidse
1: om,
0: hörde vi?
1: Ja, det hörde vi att vi var Tony. Du kanske själv har sett åra att vi ska börja Arne Spornig i Kjolvan. Kvart sker vid ojs framlöst? Jag har ett evigtidse form eller ditt samstarv vid Gustav von Greda?
2: Jo, nei, det så som jeg vet, det var nok så mange også at det passer veldig veldig til MBM av Færa Gerois. Og vi har også arbeidet vi tog i Værskatland i nok så lenge tog faktisk så igjen vi kjøpte bygningsen i Skalavøk. Og vi skulle faktisk være gang vi åker ekten framvarslo av Gerois, ettersom vi tar var raverne til det. Men så kontaktet jeg Danfar faktisk også i forhold til å vite at jeg var kappas av samme marknader. Om det ikke var som felt på oss, så har vi helt å være framvarslo av Gerois, og så gjør vi det samstår om at vi framlager fagmøysen som i dag er framlager i Russland. Ja. Så egentlig er det som passer veldig veldig veldig veldig veldig veldig veldig veldig veldig veldig veldig. Så vi framlager i Russland, men så er det alle andre damper som er i fagm, skal altså distribuere i Russland, kvar han ut og selge han oss. Så det er litt som stod an, men vi er ikke kommet her til enda det at vi blir framlager det. Men vi tar kjøpt maskiner, og vi tar vært fristet rom, og alt det skal til. Og som nå er, så blir vi bare et partnisk.
0: Alltså nu men lika spela vill det alltså säga att till Berge Gera Wilson tra alltså till Berge Gera det kan räkna mest chans inte kan räkna is och så för det isna framlay Wilson tra man kan säga capping garnet då.
2: Nej faktiskt inte alltså det var planen så vi skulle göra räkna men vi inte har att för några marsnar nu inte i kapas direkt av film så det helt bara så när vi kommer framlay bara film Wilson och så kommer det hemma stanta och packningen och samma vi filmar
0: okay.
2: Som framlöjare. Mm-hmm. Så jag är glad att det just är samstäver som passar som följder i oss. Eftersom vi får att se på vi spelar och allt annat.
0: Ja. Vi har hört annars att det var utländare som hade köpt FOMOIS.
2: Ja, alltså det har inte köpt FOMOIS. Danfar och FOMOIS, men utländare ligger som framlöjare bara fyra danfar.
1: Okej, så lyssnar.
0: Ja, så då går jag fram där. Och visst hon någon kvar att marängse blev av som näcka ett lust. Släta väck i Island till.
2: Ja. Det går så nog. Jag vet inte om Island kan det som är hela landet så hade kanske spasta synder på var när brötan har lite synder och jag sa ganska synder bulla i sig. Tjena synder mer på mig. Jag vet inte, det var ganska lite spel anfall om.
1: Men
2: det går ju bra.
0: Ja.
2: Men det går gamla filmmusen till Atlanten så kunna han ska bli lika som de gamla. Vi har lagt om Marengse, og vi har faktisk finnet en av stålnæren til å få om av standa fire og akkurat prosjektet på en av hanske smilse.
1: Satan, så Marengse til forengar, det er vi der skumpan av Marengse.
0: Ja, men
2: her er det ikke gamle filmet.
0: Nu du glett flere av akkurat lortan.
1: Ja, absolutt. Og så husker vi ferdelen her i Tørsja Sporningen, og her en som sier, jeg får ut av kjeipa ois, og vær du nekken imeskon handlån. Her var vanlige ruser, laktosefruer ruser, glutenfruer ruser, men ongen sukerfruer ruser, har vært rettelig nekve diabetikere i følgen. Hei vi av og verst av vita om faum, skrasriga, MBM, kanskje kan kunne færre just sukerfruer ruser. Råkne vi til hei vi ekkelig vel måttidje i følgen, og faum, atter skrasriga, MBM, ger super goan ois. Så han den här stöljer sig bara bänt som jag säger i Leibinjot här, Tony.
2: Ja, jag ska vara pura. Jag vet inte så öjlande akkurat om detaljerna i ois framlöjslån. Jag vet så mycket att alltså, vi tar var köttmaskiner och annat. Vi kommer gott göra sorbet och ois och annat som inte innehåller mjölk och tullet. Så och den är bättre till. Vi tar alla maskiner som skulle till att göra den. Men jag vet inte säkert detaljerna jag ska till för jag har mer sockersröjor. Det är då inte svär på.
1: Det är så länge man helst kommer än kanske i projektet.
2: Nej, men laktosefröjor kan man sakta bli va? Men det är vi alltid först sist och till att man tänker att det är många som får här och där och ganska bitar lyssna på att det är vi nu som smakar och annat.
1: Akkurat. Kan man så hänga det på att här att värre den efterspårningar och en törver så är det inte avvuxande att man får efterlycka ankorsanum? Hvis det ikke skal koste en
2: halv miljard. Vi vet alltid här bönner, vi vet inte efter att marknaden expirer och så rönnar det till att jag kom till marknaden som vi har lömmit görs via. Vi finns ju en hantliga bröja, visst du, jag har lagt oss från början.
1: Ja, akkurat. Ja, men jag har alltid en sån här stort skratt svär över. Det är annars två hängepartier, jag finns. Jag kommer ihåg som SVT här var tån här. Han ägnar snurr som
0: att... Kan du lycka? Ja, ja. Jag lycka vid tågärlinjerna. Ja, ja. Vi har just någon... Där... Det här är en som spryk hos land i Island där har just FOMO i Sverige. Vad är det som är?
2: Ja, utan mig helt säker, men jag minns som sen där för att han säger han eller så rätt här eller?
0: Okej. Och när väntar tid att framläsland börjar? Så det kom?
2: Jo, alltså som det är nu så blir jag vet efter att få plätt i hemma på packningen och gå och känna alltså, lite och annat. Och så känns som det här blev åtta att det är gjort han. Så är det mellan 8 och 20 veckor att få packningen.
0: Ta vi man längs efter.
2: Ja.
1: Jag har två ursprungsspårningar och jag har egentligen en annan som jag kunde också med för till ost.
0: Ja, ja.
1: Och det är
0: ett problem med Shakespeare.
1: Ja, det är totalt off topic, men vi gör ursprungligen lite först. Det är en som säger jag vet att MBM kör vanilje soft ice. Alltså han den här
0: Ursprungsland,
1: det är
2: ja, ja.
1: Och så han spelar att man får inte Järberga soft ice i följande longer Bär Danmark. Kvui fär man inte Järberga Uisbland, spyrhetslåta.
2: Ja, det är faktiskt, alltså, inte kontakt att man export Järberg och Uisbland. Det är det inte. Som oftast har vi gjort det. Vanilja är en bas i Götland och Uisbland. Jag säger det också i vanliga Järberg och Uisbland och annat. Vanilja är alltid år. Och så gör jag stöjna det att det har helt pumpas matchen och visst ska vara Järberg och Järberg och Järberg. Så vi framlägger faktiskt bara basen, alltså Uisbland som vi kallar och över dem, som är vid vaniljesmatchen. Och så kan handeln själv och köra hans matchen och stövla av alla stöjna.
0: Det är samma galdande här vid chokladasmatcher som man äter nog inte färg färgen, men i Danmark till döms.
2: Ja, det är det samma, men när jag vet att han ska göra det, det är nog för att göra det närmare förstöjna, så gör man det i själva packan. Men annars har man ju bestämt att FO Max är att köra själva smatchen nu.
1: Ja, så tar passar. Ja. Och jag shot mixage och så blandar jag så. Ja, tar vi spröta och jag tar några likörer som vi spröta
0: och tar passar. Och jag kör en maskin.
1: Nej.
0: Softice-maskin.
1: Nej, softice-maskin och ger usen och så tar du det bygga vi skynar av och så häver du ett med vanilj, ett med banan och så spröta du simt inte exakt nu. Så tar passar som säger. Får inte vi lägga usen här till handen här? Så är det
0: vi
1: lägger nu usen. Till en som kommer efter, kvörja till evig ena sending, Tony.
2: Ja.
1: Vi kommer att spyr när Järberga mjölken kommer. Och är man säkert, kan snacka om, snacka vi kommer om?
2: Ja. Vi tar väl lova och lova.
1: Ja, här kommer en Järberga mjölk.
2: Nej, sannolikt inte. Vi tar väl rätt så mycket värsta att han är igång. Och att han är sån dörren som kommer vid Järberga mjölken. Prova att han är för att rätt om det inte är säljtes och öliga var förnast. Men jag tror att det är lite så mycket så måste det komma lite grann, ja.
1: Ja. Jag hade väl sport
2: att. Men annars vi då när jag så där Västgatland när som vi har i Skallavik så han vet att han hade männen igår men lika så där tar ju så så kör vi bättre till mycket av Västgatland.
1: Ja, okej. Okay. Och apropå Västgatland så en så kom vi upp i mjölk men så är det en annan som spyr och det är ju en person av Västgatland GT proteinpulver och sådana grejer. Är det här man hukt på isne? Vi inflyttar då i stora banor.
2: Ja, alltså det här maskinerna eller den utgängska tillfälliga pulver är så helt otroliga då.
1: Okej.
2: Alltså det är så flera hundratals miljoner för jag kommer att leva torska mjölkena. Och där brukar en öl i orsko, så det är ju skall den öl och det som protein på rösten på sig gör till rester av ostet, det som man kallar valla. Whey proteins som det är en skån att känna att det är ganska bättre.
1: Ja.
2: Och det ska en öl i mångt av valet till åren där löser sig att det är en öl och ett här. Och då tar vi om flera hundra tons av ost. Ja. Men det första vi kommer igång vid nu, det är vi ska komma ordentligt igång vid oss från Lösland som idé då. Så kan man helt enkelt börja rockna på att ganska till åren man kan göra en sån öl. Va? Men det vil tro på til åkken at det er en så tung gulle, og at han går sier at han kan så.
1: Nei, jeg husker at hvis du kan love, hvis du kan love hjelper av mjölk, så dropper vi proteinpulver for først.
2: Ja, det er nemmer jeg litt
1: av. Ja, vi takker hjelper av mjölk. Og så nevnte du Osten her, hva er det jo nytt virke, Skalavøk, og til fulltunna kassan, og hva er det som er så i pipeline her, og hva er den tøye linje vi vil kjenne til Osten?
2: Jo, vi åste, det så snarare vid alla överkomna utbyter ena fyra sommar, men som ofta så det i min stink som stöka alla om men vi tar framlagt nog sån här tons av åste nu som vi är en fäskor åster, fyra kanta av vår skorper så gör det som får en gärna bästa kyrer var brej, och vi får kalla en huskatt, och han får komma ut vi har sagt i nästa vecka och så i nästa vecka, men vi tar något sån här klart, men där vi kommer ut så ska det vara i stövren stöle och här var några lager som vi inte utsatt på den vägen. Så det här var det någon innan en månad.
1: I like it. Men då väl, kjolt med rinka all så ska du prata. Och alla man är snäffa här, vi är nu huxi är kanske om det här som alla folk är stryma ordentligt väl. En som kan gänga själva ur kölskap någon. Raster och...
2: Ja, nej, vi har inte kommit så mycket i det rasta gossi, inte på den vägen. Då skulle vi byta något snäck ut. Da man gjør resten av oss, så gjør man faktisk ikke annet. Ja, det er det som gjør den resten, det er det som gjør positive bakterier som lever av alt annet. Okay. Hvis vi da gjør det, så er det vi vil begrense det å bære ikke sånn av oss, og ikke kunne gjøre annet spesial, som resten av oss og annet som ikke gjør det, så gjør bakterierne av, men har en annen smak. Så vi har heller lagt opp med seg for den vegen at gjøre mer spesial oss til tapas og annet, at man kanskje kan ha en hakketidlig pluss for det.
1: Att det rattliga och ha värst och forskon och Tony är huxig att vi kunde prata lunch most. Är för Schenker vi där kom från Dörborn här i Dörsmen nu med damer så var det att det har man nog så är glädje med öde för dem. Så det två ting vi söker fram till tror jag vi söker fram till gå och nois och man vill sjuk för det den tiden sorg öde för är det är inte omövligt Tony som du ser själv att skulle ta en stor ettsporning så kan mamma ta det härifrån. Hjälper mjölken, hon kan huxas att suttas efter innan allt och länge tog. RNA i er utgiver, hvis vi kan se det på Tammatan. Och så kommer den först till Ostren från Tickon och just ner. Och nu tjunga hennes kan man se innan för att skulle se en förra vecka.
2: Ja, här är det, ja. Jag kan inte lägga sig i ett annat, en annan verskattlar som vi inte haft igång nu, att det snackar om AP-mjölk.
1: Ja, ja.
2: Vi får komma ut, det kommer fast ut i svikning, ett som heter A+. Det är reglerna i satsningen för AP-mjölk som vi tar sig nu. Och den surka mjölken som vi har haft sett i Jagnon-Nekmek var ett sånt med. Hon får ju sövna och det är nu, det är så att säga samma vördan vid imsk och smackon eller fiskbär och ojmer, för att säga, men alla bitar ju på att det är linjerna. Och det är en vördan som ska vara en sån och hälsiga vördan och fyra den förändringen som också har omsyn och hälsa och annat.
1: Alltså är det så, kefir, vad är vi tar protein eller vad är man flår, vad är...
2: Nej, inte bara kefir, men man är mer ivrig att det är en bakterie och här som överlever mejasyrorna som är vid att stabilisera mejanus.
0: Okej, alltså helt enkelt är nu är det en som skriver i A38, är det en som spyr om, är det familjevitär, så cirka...
2: Ja, yes, det är nämligen familjevitär, det är ett A38 för bakterierna i vi och här östnet. Vi har bara slått att bruka A38 och höjtet och här alla ojita. Så vi kallar det så tack på oss som möjligt A+.
1: Okej. Okay. Ah, okej. Så fink vi det här vi. Rattliga spännande. Och det smakar och det kan brukas till vaniljkrämaktigt.
2: Ja, god morgon efter att äta samma som också har de här som sonner och sabotera mejan, inte näck kort då. Så det är väl det.
0: Trenter spyr om vaniljkräm. Sista sändning så är det, det var det en som skriver jag är minnes Trenter där han var smaltranker han gick runt och besäkte just någon och drack av en sån, kallade han Matilde-kräm. Det var så smaltranker.
2: Men ja.
0: Det är sånt vaniljkräm, ägst det?
2: Vi kan vara mycket. Det är väl därför jag är sånt. Det är kvar ett band nu. Så man tar
1: ett lugn och helst först. Ta ett vanilj kräm. Ta ett vanilj kräm.
0: Ja, okej.
1: Ta ett känner väl. Damn. Jag känner inte ett A+ och laktosfrukt och saltepist. Men det är vanilj kräm.
0: Men det här blir det sockerfria. Det är sånt att det inte lukar stora marsnauer för er. Så det här vörerna blir alltid att inte dyra er.
2: Ja, det blir som att det inte dyra er. Vi måste göra min nötter. Och det blir att dyra er framåt. Framåt till dyra er skulle råknas in och annat.
0: Ja. nämligen. Ja. Men det är de kan, alltså det är ganska mars när kan det kan fyra.
2: Ja, alltså vi hade vi det kom, ni vet ju kom ju laktos för kakaje, laktos för salt yoghurt och vi tar va laktos för en rom och ösne och vi hittar alla den och alla de efter gosse damas när ser ut och laktos för mjölk av dösne och i halvför som halvför. Mhm. Så kan man ösne för att börja göra sur och laktosfri eventuellt smör ösne.
0: Ja.

0: tal det tror jag
1: så
0: lite än mig också
1: det så där en som helt vet det blev en förstovrenner så här kommer en fitt jag kickade det kärlet på min man igår och sa vad så skett är du frisk på en liten trekant han blev totalt sur och ropte nej fan med nej så jag måste spisa en hel Toblerone själv

0: Vi tar du her Husband og Sanchin Blossom, og Arne Tha, så var det Maris som sang Nothing to Do.
1: Og Arne Tha, så var det Uyser og Jærbæra Mjölk og Laktosa og Sukerfrutt og Eska Kometter, og man frestast å si at nå fer alt til noe helt annet.
0: Noe Sinte mer mentaner litt, ganske?
1: Ja, ganske mentaner.
0: Uismentaner,
1: ikke kjempe det. Nei.
0: Men det her samband med en spørning som kom fra en lortstegra, og denne her spørningen kom en flere ferier. Kvært få rithøvendar for land av bogonsøgnen av bogasøgnen, det altså en som spyr om, og vi har ringt til Arnbjørn Dalsgaard. Han begge rithøvender, og han hever eisne rønter som leier av bogasøgnen i havnene, så han eier vita.
1: Bogasøgnen.
0: Bogasøgnen, ja.
1: Ja.
0: Arnbjørn, velkommen til Scratch.
2: Ja, takk for det.
0: Og Arnbjørn, ja, du så ikke leier av bøyarbøkasene noen langer, men du rithøvender, og jeg vet at du har en bøkaframløve i andre kveld, når jeg reser rundt noen sammen med året og tåner, så du har visst at du gjør ikke noen.
2: Ja.
0: Og denne spørningen, han er til å kunne svære på, for jeg får rithøvender for land av bøkasene. Kan du greie seg til fra hvordan tannskipene hun fungerer?
2: Ja. Jag kan säga att det är boga eller risöter oa tjalt finns böckerna som är boga som jag kallas för boga som tjalt. Och det är landsboga som omsitter till hjortanerna som landet faktiskt hjortar till hjortanerna. Som är slä och vila eller kompensation finns att böckerna är landar och Bogasøgnen, heldre enn at fast kjeipa der.
0: Og det altså en hjortan som ta samme og fyrir og eller kan hun brøytast alt etter
2: for det? Ja, altså hjortanen verda samme i flere år. Hun kan godt hakkas, det på lyftet som man vet om man skal være hakkig, det lettere. Men hun fast det nok så lenge, så la jeg seg at jeg litt under leggjast av tre, og eisen er disse greiene, hvis jeg synes at fyra grann siden så kommer ære baskar inn eisen som til å våge som selv til hans opplesere til lovbøker. Og til å si at kapten hun er stadigvæk den sammen med bitene ved minnet, så tann er også til hørste rytunder ta seg om, det er eldre tilkommende rytunder som har finnes i våge som selv som nattlyser seg at det som der får idé er ikke for det løyte, så man bør vite at det synker fyrt.
0: Ok, og det er simpelthen til at kjipanen, hun hikker ikke etter hverje bøker er landet der ut, men hun råkner bare et mye alt hele av ødelen bøker noen som er og av bøker sammen.
2: Ja, faktisk gjør det, ja. Du skal heve, som blir det, du skal heve en viss tale av bøker sammen for på bøker sammen. Okay. Jeg har tid til, men annars vil jeg råkne etter hvordan jeg har bøker du hever. Og det her jo, jeg synes det er spørninger om hva det er rett spørninger av bøker og bøker sånn. Og er rett spørninger stål, ja, men så kjøper bøker sånn flere etter grunn, og så ferdig til en sånn eisen sin til mer av bøker sånn.
0: Ja, og jeg husker at fyrretøyene var ikke sånn nekvar bøker givner ut, selv om det, som det er det. Så tog var det mer opphørst, kan jeg ta han?
2: Ja, kjort om kagan var minne, så var mer fast.
1: Men skal det skilja sålesnar at det er opplegg av typ av ene bogsne som rithundre hever, eller er det totalren av bogen han hever?
2: Det er faktisk totalren, ja.
1: Ok,
2: det er
1: skilja.
2: Du har gått av flere utgaver som er minne tal av bogen, av bogen som er samlet, så fast.
1: Ok.
0: Ja, altså det vil si at hvis nå du har givet tutsje i mysk
1: verskud, og to givet fem.
0: Ja, og boka sånn jo kjøpt tutsje om munnen, men
1: en av kvarren som er.
0: Ja.
1: Så får jeg mer enn to.
0: Ja.
1: Til jeg og tutsje.
0: Til tannvongten, man er greit. Ikke hvordan jeg ikke boka sånn jo kjøpt, men hvordan jeg har bøker til å utgive?
2: Nei, hvordan jeg har
0: Okej.
1: Vi kan svara med att han är även.
0: Ja, ja. Men och det tror jag att efterspårningen, alltså så kan man utdrakna efterspårningen på tammatan.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så det här vi att alltså Trentor han är ett hoskott med han skulle förger Ischinka sound bär vid länk och så igen. Ta kan han gott glömma allt om.
2: Jag har haft i Sverige där vi då står i utlandet så jag vet inte på något sätt att tjejma mer än dig like that.
1: Nej, jag har faktiskt ett hoskott där folk kommer skriva i boats när Oliver är en natt. Så kan det få alla. Ja, okej, ja, intressant. Jag fick inte ett hoskott.
0: Ja, att jag minns mig om att allt jag just med att vi vid Lucas Tone Lodge nu senast nu och så. Men ja, men alltså till på Tamhaltan simpelthen där vill just och kvart snackar vi om är det uppåter som alltså är väl där att ha som här när sagt snackar vi om några euro eller några kronor eller 100 kronor eller 1000 kronor eller
2: ja så för det är lite där och tojar som är ordentliga visst här är det centra bankerna där då så det är lite att säga att det som sagt jag har sagt att jag kom till men nu har vi blivit lite under fällanmeisen så som vi eller vi nämnde ni här och skriver så vi tar under fällan så vi har Jag syns det rymligt ut av det. Jag hade här i rock och lite under som här var Finchen och så stundsmedlar. Det ska man
1: ha.
2: Men det mest vanliga är att det ligger, jag vet inte om det är en tuff eller något sånt. Det är inte så stort. Om Arvias.
0: Ja, så det är mindre sin rum om
1: tarsen. En familjepizza.
0: Ja, alltså en sin rum som kåtar allt till ganska nekvar.
1: Allt för styrsen är skulle nekvar pengar.
0: Jo.
2: Ja, men
0: det är det största arbetet.
1: Absolut,
0: ja. Det är det nog onker som kanske arbetar i fotla tojvist, ja?
2: Ja.
0: Men som du säger, tojar är få eisenlägg, alltså det är det som omsätter tojar böcker till förrest. Ja. Och så är det så få att rithundarna som har just båten eisen är färre att bära till förrestar rithundar.
2: Ja, det är bara till förrestar rithundar.
0: Och det vill säga att tojar på så eisne av kakne.
2: Vi gör på bildprogärer för eisne till dem i myndaboken och som nämnde jag andra uppläsare.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Uppläsare till jobbet.
2: Ja. Vi tar korsen finns en nödja väckligt fyra till vågstadsstaltet så i 100% fick vi att allt gröna som vi säger men skulle vara glömt alls.
0: Ja, och jag uppöker ju några som är snitt över vondt i passet, hur det senaste jag är nu.
2: Ja, för det tycks ju att här lägger vi några uppöker som vi måste lämna, det är inte någon nivå.
0: Ja, nämligen.
2: Och e-böker är snitt faktiskt.
0: Ja, då kan man ju köra.
2: Det är väl allt råknar vi.
0: Nämligen, och ta som man så inte om hur snitt eintök bågas han ju köpt. Ta mamma så kanske råknar ut på en annan måte.
2: Ja, då har de bara download till Kusnek på en lovbok brukt till dem. Jag har alltid ändå att du ser every week man lustar att det är bostad ett list. Det är bara lustar för att höra om man tror att det är ett list som säljer sånt.
0: Nej, okej. Och är upphaden annars, kan säga man till en uppläsare, en tojare och en rithövund eller en som har gjort tekniker?
2: Nej, här är en liten som vi brukade till. Det låg ni ut efter.
0: Okej.
2: Okay. Och han hävde jag inte haft någon annan. Det är väl det som skriver på en bok om att det här får mest och ischar alltid.
0: Okej.
2: Okay. Ischingar.
0: Ja. Och så är det här i boken, det är ju inte att säga, alltså hur länge värst det är.
2: Nej. Det är ju inte, det är väl... Det är väl centrala kritikpunkter, kan man säga.
0: Okej. Ja, men bara för att lägga för att tänka sig om att det är alltså en först upphatt som vi har sett av Löktinsens Fudjarlov. Alltså till Fudjarloven som leder en avvis och upphatt som så vi har bytt ut med den rithövandarna och till alltså landsbågarsamnen som ständer för just den här arbeten.
2: Ja, det är första jottan till landsbågen.
0: Ja. Men annars är det riktigt att sätta åra om man snackar om några öre per utland eller om det är några kronor eller kväta.
2: Ja, det är faktiskt
0: ja. Och man är ju helt så upplöst som rithunder, hur ofta bågen är lant ut eller det har ju inte råknat ut på den maten.
2: Nej, inte för fysiska böcker, men jag vet inte. Nej, det är alltid. Men för e-böcker och de böcker här är det natten sitter. Ja. Det är som jag nät.
0: Och det är den enaste upphandeln som rithundar får för land av Bogosund och Bogosundarna. Bortsett sig från att Bogosund kan skajsen tjejpa bogsarna.
2: Ja, klart,
0: ja.
2: Det ser på bogsarna.
0: Men jag hade vidare att finna svära sådana här spårning någon rättliga väl. Tröntor, hur brände du in dem nu kronor?
1: Nej, bara ställa toskotjummer om man får av blänka så in. Det är för att göra. Ja. Missil, du tar det till först.
0: Hon kommer ut som jobb och gästna.
1: Vill ta honom.
0: Ja, men Arnbjörn Dalsgaard, för jag säger att det stora tack för att du gör dig en klokare av hästen här och ötsen här och inställde dig en framhållande gående.
2: Tack för det. Lycka med det.
0: Ja, det säger alltså Arnbjörn Dalsgaard.
1: Ja, och här måste jag, här blev vi klokare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Åh, ja. Åh, ja. Det måste jag säga. Att det bara sen till Örvese, jag tror att det var nöglunda lugga som Chakota att för avspelning vid skrasett eller kvart utland vid skrasett och jo ofta en bok är lant ut jo större vill uppa den men det är kört så att tänka sig.
1: Jag tror så att jag släckte att det var till. Alltså han den här orange när för jag säger för helt ärligt. Det är helt ditt.
0: Nej, nej det kanske inte snacks med Horstmanna.
1: Nej, och det fick vi själv sagt om. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, just. Helt säkert. Det är nog det är ju en god grupp att vara lite under färgen. Hvis man huxar om snacka tojma man brukar och på skriva böcker.
1: Nej, säkert.
0: Det är bara lite grudd.
1: Grubba, nej. Det är nog det allra faktiskt så.
0: Ja, det är kanske några få här. Ja. Toppskåraren är kanske Söldest någon, men...
1: Isaksen, han lyder honom, nej.
0: Han kommer väl när han gör nu efter, han?
1: Ja, det.
0: Jag halta.
1: Men himla att det är också...
0: Halta, han kommer ena om träla nu. Det är ju rättliga spännande.
1: Ja, och Istri, jag kan säga bara, hon enda vid omkring två träver.
0: Alla helst vill onker funnen man inte ja.
1: Jo.
0: Det blir alltid att börja via att lyck vill funnen i ångstande.
1: Ja. Så, så det här är till tals mer. Annars är den fitter. Se av Facebook. Starsfölsne av Magnusstöjn vid Ringvin i Havn kommer du röst nej nu en dag. Här står en äldre med av vid dischen och då börjar ta sig förrest. Det var
0: ja.
1: Vi då att Johan Samuelsson är jökt ner. Han åkte ett av sängst Magno i första hund.
0: Ja.
1: Så här var Kevin Kreppa utkommen vid Magnstöjne.
0: Ja.
1: Han var fint. Han var dejligt.
0: Ja.
1: Så.
0: Och ja. Trendor allt möjligt, annat gott. Och sms-kipan Jokon, jag vet inte, tog ju någon... Om börjar så smått igen undan. Hur väl hade vi den halva avtal vi gick om podd?
1: Ja, nej, jag har inte just det här. Det är faktiskt, det snur sig om nog så komplexa spurningar. Och vi får kört stunder till det. Och den ena snur sig om han är kanske att han nämmer. Ja, du vet om det bär föräldrarna livet. Kunde läta ett av bötnen tarra ivetaka prysen för symboliska prysen eller ska det vara dagspryser. Så är det en annan spurning som snur sig om tärna som gällde att hon bojler. Och till en länge texter. I don't know. Jag vet att det säger inte om vi nå har det här idag. Men jag har en annan som snur som är som fotbollshallarna skulle bejust.
0: Oh, ja.
1: Här har vi ringt oss under runt och till sånt folk är det arbets och kanske ringt av förfärdrig. Och i fallet men det är till han ena som har sig. Till ena mia som jag har nu att lära runt allt för några sändningar. Okay.
0: Och så var det här spårningen om kvar flest soltumar är i färgen och hur öliga nek på.
1: Kona skrutsar i bera och vi talar också lite.
0: Ja, men jag har alltid att... Vi kommer nästan att tänka om det. Jag har alltid det ständer av Jönon med flera bygder alltid. Ja, och för att jag tar rätt, här är en som skrev till sist att Tjötnenäs och Höstmöl och Nölse är här skundshållen mest. En annan skrev mest soltimar är i Jåsa. Här är omlaj 32 timmar sol av somre. 32 timmar. Är det i allt? Som det.
1: Ja, om dagarna?
0: Nå, ja.
1: Är det kärvligare?
0: Jo, det kan gott vara, men till, ja, solen färger ju ner här i Västrian, så
1: ja.
0: Det kan vara en
1: ägare. Alltså, Vi Åsager ligger ju i Estrand.
0: Ja, det ligger ju...
1: Avis Leijs.
0: Her, da du ikke mer rombrunna.
3: Ja, en røyre bakka og handa vinn.
0: Til venstre, ja.
1: Ja, ja. Nå, jeg kan skal bytja mer, Eivind.
0: Ok.
1: I samband med utrahattler, nei, fotbollshattler. Jeg får lykke takk til telefonen.
0: Ja, nemlig, ja. Så kan du lykke, ja, men her alt mulig. En skriver solvavur, altså servavur, en annan kvalvuk. Og, ja, en fitt her. Eisne, ja, da, jeg halte jo nå, hva det som trønder og Gømt han fyrir meg eller kvært, men lykke meg ikke. Her en nekk gå på, og på hver mest soltummer det, og så det en som skriver, spyr vevermannen som alltid og i så flottere trøtt, jo. Nå vet jeg ikke hva for vevermannen som alltid og i så flottere trøtt, jo. Men kanskje trønt og veit. Og annars, en annen skriver, hei, hei, jeg hører til kun så vel. Alt du av KVF Live-appene. Vi kommer til å skrive, vi en sånn lolly-user eisende gauer. Jeg er ikke i brennende sol just nå, og ja. Her i havnene, her skoene solen eisende til rundt just. Nå, ikke tvær timer med vi da har sendt. Hette Teddy Swims, og han sier han nå just alene, Perfect Man. There's no

0: Oh yeah. Teddy Swims, Perfect Man.
1: Han är fighter han för.
0: Han tror att säga det som det är. There ain't no such thing.
1: Ja, alltså Perfect Man. Vad det han säger?
0: Ja, han finns det inte.
1: Nej, det är inte så sånt.
0: Anker kommer att ta på, men...
1: Ja. Ja, och den perfekta konan, hon är just ländvärsvån.
0: Kaching, ha? Ding.
1: Ja. Hon hörde det ju, hon är säkert längst sedan glömt det vi sände om man lade det spela mig. Vad helvete blev det? Så, men det kan man höra sedan ikväll.
0: Nu börjar jag lösa den bara spänt till att du läggde ner knä här. Och
1: ja, nej.
0: Det. Fixat den.
1: Ja, det har jag stått lite, men här stäcker fest.
0: Kjønner du først ut at du har et eller annet av hva verste, hvordan ble du klokka?
1: Ja, og det i samband vi...
0: Hattelnær, eller hva? Var det fotbollshattelnær?
1: Ja, fotbollshattelnær, innan du har som vi jo har pratet sin rom i det. Og her ringte jeg til, og jeg forstår at jeg ikke, jeg bare tar seg av en i løtene, og det var gøtt, og her til gangt i malen, alltså det här vill säga vid höllene sent men stövått och det här gånger sådana lej det här gånger stäffa stövått samma vis av fotbollshöllene jag var så ändå inte mäkna finns ju färder och jag gick det var det vajet det helst det var vajet var det det det var från sanda vajet var det vajet det här var en höllare men det var vajet det här var kallt det var tvöre
0: ja
1: nu är det men inte man finner sms i att
0: alltså det är någon här ja kajtron i vajet Chalt
1: ja chalt.
0: Ja. Som för luft
1: Markhöllen
0: ja.
1: Chalt.
0: Ja men det är det där, det är en sort.
1: Jo där då. Ja det är chalt.
0: Ja det är stort.
1: Det är väl legend. Men här är faktiskt gott. Så är Reine att göra att för en ena av dem Simon här gångt då. Spätjen gott och skätter och här uppenbart så öliga när vi fyra jag bara ska göra så till gång till malen.
0: Vi blev ganska klokka i nästa färd till att nu börjar annars ska stända en tjock och här annars lukka ett uiskojt till Bokasanskjalte som vi pratade om Janne en över upplöst och här när här trejter är att Bokasanskjalte ska vara föreskån Bokalista föreska böcker tuttar till undermal får inte Boga sounds jalt, alltså förska böcker tuttar till undermal, men utländska tuttar till förest. Hon ska vara minsta läge 32 sågör, tröntor, så minst lite. Ja. Och jalt under 500 kronor fettel borster. Så vet man det här ägstnö.
1: Ja.
0: Annars var det, och nekvar är det, och hon har varit spurningar som vi kanske få avgrätt nästa för det var en långre en om tjänaste gjald att hon bor
1: ja, det är han som är Siba till Janne, något han inte, eller någon inte.
0: Ja. Och så är det här om radio, internetradio, en skrek att det här rikar jag att ha till hackar, stämmar och hur pauser upp till en minut. Och tar man bara säga att det är nog ett äkna internet som är värsta hitch efter ta om så är att det är så kan det vara ett utvärpstål ett ganska internetsamband som inte är något gott
1: ja
0: eller, ja
1: och så ska lukka stäffaste att ta en höll under alltså tvör
0: ja
1: okej okay. Som vi sa
0: ja här till alla sina trender också säga att för att lukka tuja ena ur danskon som är kommit in
1: ja
0: Little Per, han gick i första flotja och han finns en annan jag lär inte. Tom Stenter skriver att talvna så säger Per lär inte han till att barbera dig under armen. Lär inte han någon blev sur och säger Per så hårt tar mig över hörshörpa så nu kan jag svara hem och så ska du inte komma att för en morgon. Dagen efter så Stenter lär inte han efter och så lyfter hon hin armen upp och Per säger Tror du hästen barberar dig under hästen armen någon? Lär inte han, hon blev sur, annan för träd och säger Per, nu kan du föra hem och så kan du komma efter månaden. Månaden kommer Per så efter i skola och lär inte han någon sen du skriver av talvna. Så knappt jag så missar hon kriti av gulvet, hon bockar sig ner för att täcka kriti upp och Per han reser upp, packar taskna och säger, frivet till hornen och säger, vi söker oss till öronflöjt. Ja, det var nog så fikt. Ja, så skulle jag säga, nog så smakfullt utan att säga så eller nix. Så.
1: Ja. Och han säger bullshit, Mark Hudlin är vaj. Jag hade inte vitt att sagt när jag gann det, Mark Hudlin är vaj. Men välkommen. Tack för sms. Du är från vid drottning om Gabriel var tuskronor.
0: Och det är ju tänkt, som vi skulle lära träcka nu här.
1: Ja.
0: om man har lukta löt, ja.
1: Ja, vi får finna en hettna vän där om man har löjde bil.
0: Mm.
1: Så.
0: Ja, näka. Tror att det är att lägga träder.
1: Nej, det är
0: det
1: inte. Har vi inte varit? Nej, jag vill lägga alla Annars är det en som säger att du spyr på lukhällen är mittel med alla åldrande män och en spejpelse.
0: Mm. Mial aldrande män och
1: spejpelse.
0: Anna spejpelse.
1: Och här det går ända vi in.
0: Fight prickan nu.
1: Ja, 4% fight är rätt. 3% gammal grusig.
0: Åh ja.
1: Det var det.
0: Det var det. Tusen tack för att läsa mest på inne som ja. Kom in där och alltså det var god spårning som det fick svära men
1: absolut.
0: Vi var äntligen efter mina veckor. Ta vi över dator och månad börjar kom på till veckan. Och Trentor, man måste lära dig att supporta Rangers att lämna vinnare.
1: Tack för att vi nämnde. Tack för att vi. Vi får tacka för det.

0: Ja, nu får jag laga kan en tur igen efter Tinkosvinn. Och vi kan gå igen i Sjönlagrhuset. Här är stora plakater sätta upp. Och det är Skansastå konsert, eller Stås konsert i Sjönlagrhuset. Och det känns ut 2 av 4. För det är Skansastå. Och här var det flera bölkar som spalt. Och jag får bara läta mikrofonen i vrättla band till Iver. Här vid höra ena intro. Och från sömmaren här, han heter Eiler Johansson.
1: Johansson spelar solo och Ola Clark Presley singer.

0: Omframt sjukur som særstakar fyrir kvinnor, så det æra sjukur som rækar kvinnor tøttare, hærare eller ørvese enn det rækar menn. Til dømes får kvinnor tøttare migreno, tunglinde og angest enn menn, og tekin om hjärsta akra sjukur kunne være ørvese tja kvinnon og tøy eisne fengka sætni enn tja mannon. Ein bølger av sjukun som rækar kvinnor tøttare enn menn ut her autoimmune sjukunar. Herr Berg Johannesen endokrinologer og granskare. Herr Berg, hva merker det at en sjuka autoimmun?
1: Ja, det autoimmun, det merker det at kjøkkenene i kroppen løper ohensynsmessig av sine egne kjøkkener. Man kan kalla det en herer av kjøkkenen som egentlig gjør det til å løpe av bakterier, virus, svampar. Allt ett kvart organ där räkar så visar sig som en autoimmunsjuka.
0: Alltså det är min egna kropp, min egna immunvärja som lever av mig?
1: Ja. Och nybryter till organ, alltså det är ofta nybryter. Eller, akkurat innan för stoffskiftsjuka till dem så kan det ens stimulera ett organ ohensinsmässigt, ja, nekv.
0: Så man är center och i krutschvisse själva?
1: Ja, det kan jag se.
0: Kvarje sjuker är talan om ta i man tossar om autoimmuna sjuker?
1: Alltså till öljan är det sjukerbölkar. Alltså till längt om man förfjör det i misslö. Men för att det är ganska mest vanliga. Det är i följande till de stoffskiftsjuker. Det är gikta sjuker, det är psoriasis, det är inflammatoriska tarmsjuknar i reisnesen bultsjönen, så det är nog det mest vanliga.
0: Och är det några som vi suttar fler av i följande än man kan ska göra stanna?
1: Ja, nu är jag själv innanför stoffskifte och det har vi så hukt efter tullen ur följande här så vi ser att det var faktiskt att det är folk vi stoffskiftsjukon och minst det är ärvusen i ändeldöms i Danmark och det är tydligt att det är autoimmunsjuknar innanför stoffskiftet som jag ska alltid i färgen och innan med att här vet jag att här har vi ganska hemsens högsta tal av inflammatorisk tarmsjukon så det är något som bänder att vi tar något som är kvar eller något som är folk som har autoimmunsjukor livet av tog i färgen.
0: Och vet vi kvar?
1: Jag husker att det är ölimiskoj, alltså riskofaktorerna för autoimmuna sjukdomar är imiska allt ett kav sjuk vi tar oss om. Men felaktigheter alla är tryggare som till döms röjtjink. Men eisne arvor, alltså vi är en ganska nog så nära familj vi kan annan till allt kämt till allt som man inte är arvren som är nog så stor pastor. Och så kallar vi det på en eller annan mat av sista barnas sjuker, så det ligger ofta till familjer att ha autoimmuna sjuker. Och till dem så är det inte nödvändigt att ödlöva stoffskiftsjuker. Och så i samma familj kan det vara onkel stoffskiftsjuker, onkel tarmsjuker och onkel diabetes till dem. Så det ligger som till i familjen.
0: Kvi säger vi att sommar autoimmuna sjuker kommer under heite kvinnesjuker?
1: Ja, det är ju helst tog jag att innanför till dem stoffskiftsjuker så ser man att tror ju att fyra folkomsliv av stoffskiftsjukon är kvinnor. Det är inte så för alla sjukdomar, men nekvar av dem har en marlåda att det är kvinnor som får hälsa sjukdomar.
0: Kvarjar är det mest vanliga tja kvinnorna få att ha det snörs om autoimmuna sjuker?
1: Jag sa att de stöd för lusthus risikoen eller vantan att få ett lumstoffsjuksjuka i en av tutsche. Och det märker ju att det är öllandäckliga kvinnor som får stoffsjukstroblagar utan att vara fullt för henne så tydligt till en av de högsta.
0: Och nu kan det vara löjtecentren att det men är det autoimmuna sjukor arvadligare?
1: Ja, det är min klara mätning att det är personligt arvligt men det är inte ett förklaring.
0: Gosse vet det om er, nu hvis vi tar stoffskiftet til dem, det er som nok snakker hva kvinner tror gjest vi. Gosse vet det om er her ved en stoffskiftesjuke?
1: Altså, hvis man ikke føler seg vel, så også man skal tenke til å prate med sin kommunlakne, det er her det begynner, så må kommunlakne vite om er dette relevant. Og jeg så ikke at det er nok så standardprøve i tarra screening, altså hvis man kommer for ekvørst, så teker det mat på stoffskiftestølene, og kanskje man ikke en gang nødvendigvis vet at ja, det ble jeg faktisk eisen tjekket, og da jeg hittet i laboratorieskipene, så er det flere hundre tusen prøver om året, så det er nok nekk folk i førgen som får tjekket sitt stoffskifte. Kanske bevisst men kanske är snö obevisst men det är ofta eller diffus symptom och på tamatan att det är att det hör symptom någon är möje felax för alla stoffskiftsjukna och faktiskt snö hinner och immunsjukna men möje är ju så brett symptom så står spyr touch folk så är det några flyr att hem som är snö frusk som har möje som känner så går ju mamma over i det. Så i hug se att hvis man inte føler sig väl så ska man tacka prata med kommunlaknan och ta tandvägen. Man finner det ut. Och akkurat stoffsjuknar till en blåren man ska fästa tarmsjuknar till dem så en biopsi ur menon eller tarmen. Och hugsjuknar så tackar det ofta en biopsi eller ganska är det så upplagt att det är psoriasis till dem.
2: Så det är så mycket diffust att det är bara möje. Eller om man inte känner sig väl så är snarare generellt.
1: Ja, och ganska akkurat vi notar att du får också kvinnorsjukor så det som är rejsningscenter tricky kan man säga är att soffsjukor börjar ofta samstånd som kyssarna börjar. Så det är ofta öllare inte att säga kvät är kvät och ta i tos för folk som har soffsjukor. Så är det ofta eisensymptom på kyssaren som är bland annat på i kvätt symptom för stoffkyfte och det är så riktigt att det är att kroppen hänger hos ämnen. Om hittar du den kommer av stoffkyftsjuka eller kyssaren, det vet man ju inte.
2: Och är det näka som visar familjen i av sjukon som ej känner där?
1: Till dömes, ja, vad ska man tänka här? Lågt stoffkyfte till dömes, alltså det alltså man hör en bulk av symptomen som ger att det huxar och heter en ganska lågt stoffskifte och det är till specifikt för varje organ vi snackar om. Men till dem som vi tar lågt stoffskifte som är den allra helst mest vanliga. Det är kultakänsla och förstoppelse, torra huvud och så är det. Men hvis det är högt stoffskifte så är det övrigt som man heter möjen nere vid bavon, men så är man ofta tunnan öppning och rastlöshet och som gänger rystast. Är det tarmsjuknar så är man tunnan öppning, är det tyktarsjuknar som man klassiskt ilt i linon. Men det är ju som symptom som faktiskt är nere vid kyftsaren så det kan vara ordentligt. Det är till mitt tutoj blåröjt när det är eller samråd med kommunlaknar och så blåröjter som har stor tydning.
2: Så det är inte så att det heter är en fjällsjuka som du brottliga upp det är tajt över haftarna i 5 år och kanske hever vid sig lakna. Alltså det är ljuvar som om man har skrinat också väl för det.
1: Råkna vid det är inte ymmest allt ett kvar sjuka vi tar så om. Men jag också för stoffsjuksbölken till att vi skrinar rättliga väl. Diabetes har jag sin intryck av att vi skrinar rättliga väl. Nu har vi ju en projekt där som man själv kan föra och checka sig över det här utan om hälsa värst som så, bara som projekt. Ja.
2: Ber till att släppa undan det som sjuknån. Alltså kan jag göra några förebyggande för att inte få en stoffskiftssjuka till dem?
1: Ja, alltså det som ödlån öron det är att man lever hälsa gott och kan mörka till att han mörka att man inte röjer att man rör sig och inte dricker ånäck alkohol, att man äter, alltså kosten hur eller något att säga, om man tar sig ägst om att äta antiinflammatoriskt. Kanningarna innanför det här imsksjuknar är då inte pura grejer alltid till dömes innanför stoffsjuknar, men någon kan då akkurat sagt att det är god koster till att kanningarna är så äst och väst vill säga, men det är så sier seg selv at helsegod koster eisende koffer tar autoimmunesjukner, og kanskje det er en større tydning tar man her en autoimmunesjuk, at man etter helsegodt. Og det kan være en ekva teorier, men til dems e-nummerne er ett, men en annen...
2: Ja, man skal halte seg sånn ek borte fra e-nummerne og i føje som gjeld.
1: Ja, ta till dem satterbom och te som produkterna vi detta öllan ägg var i förrjan lötna är ju allmän isko. og ja, rørsla, som jeg sier, og så man vet at røyking trigger, og så akkurat innanfor stoffskiftsjoker, som jeg har kallet nok, som jeg er klums basalstoffet jod til stor antydning. Man må ikke få for lite, man må helst få for nekv, og hukse sånn er det vi nekv medvøren, altså man skal ikke mangle nøkker følselig evne, men man må helst få for nekv av nøkker.
2: Altså det er hukse om stoffskiftet fra atrett, så var det hvis du har for lagt stoffskiftet så kom det blå hyllig, og hvis du har for högt stoffskiftet så brände du ju kalorierna själv där och så kunde du ha haltat där. Det är lika som tandsövan som är minst om stoffskiftet är den hette kom fram.
1: Ja, yeah, och det är ganska en söva som ligger en och så nägg till som är, jag har redan faktiskt en så jag är så sent som i gör så jag åker så är sån här rymme, ja men mot stoffskiftet till det huvudsyna och så kan det vara att det inte täp med, men det är ju så det är ju förbränningsstöjen, det är som man säger det är inte så simpelt.
2: Men hävda näka vi tar göra?
1: Ja, det hävda innanför stoffskiftet så hävda, alltså några de klassiska symptomen av stoffskiftet är högt, är vekttäp och klassiska symptomen av stoffskiftet är förlockt, är vektstigan. Så ja, det var helst ikke snakket ved hvert annet gjør reisen.
2: Men som gjør antes velfungerende, ikke sjuk, så har vi det forstått, ikke jeg sier.
1: Atre, det er vi vektene. Hun har ikke å si at Møller er heilvård og nødre takker til en løy. Vi har ikke å si at det kan provokere oss så sjuk nær til dømes. Og man vet faktisk at jeg så som corona ta ökte förekomsten av som man autoimmunsjukon och i förlöp någon 18 corona så och ta vita vid infektioner ökar man då för att man utlöser autoimmuniteten och teorin är att det hur näka vi heter att man sätter igång då i dessa cellerna som skulle inna bekämpa viruset och så akrom för att här och i vigir. Men det är bara surreal väl präkva. Men det heter orsaken till att nekva vittjer för autoimmuna sjuker är immundämpande halva till de strikta sjukna och tarmsjukna. Här är vi bara kommer särskilt längt innanför mot ökje, men det är en granskning och igång.
2: Vita vid kvui kvinnor är mer mot härsligar i fyrre att få en autoimmuna sjuka?
1: Jeg halte ikke, kan si at vi vet at det, men teorien er vi nækka vi heter her brøydingen og i hormonen til å følge eisene. Altså at det eisene kan være trygg av hvor har sånne ekva kvinner og i akkurat hans perioden, kan man si at perimenopausa alt. Hvor er det akkurat her at stoffsjukene begynner å gjøre om seg? Det har vi jo nok også vi hvert annet gjør. Men gaten er ikke løst inn.
2: Vi vet at granska hever mest veri ui månnen tatt og snur seg om helse og sjuker. Er det eisne galdende av hesnøkene?
1: Ja, det husker jeg faktisk. Den klassiske forsøkspersonen til heile var er typisk menn med lønnerkene og ja, fjørde år eller hva det er, da det begynner heile var utviklingene. Og det husker jeg eisne galdende av hesnøkene, ja, og til dømes innanfor stoffskiftet her faktisk ikke heller noen granske penger at hente, så det er et øyla øyne som er nok så underkanna, og du er kanskje heldig, jeg vet, er ikke kommet noen hvor jeg er sånn, jeg begynner jeg innanfor et øyne, det er ikke kommet noen noe kjeil, og jeg er ens innanfor diabetes øyne som er og en ivervekt av mannen som hever.
2: Og hva er fylkene av to i heldet til at man ikke hever granska, eller man ikke vil utvikle hele hva vi kvinnerne eisene er mente?
1: Jeg husker faktisk at det er stor antydning. Vi vet at det dømes innenfor diabetes 1. Her er risikoen at få diabetes som unger, altså det gjør vantan hakre. Og det som vi nå sier at vi nå har teknologi og at vi får insulin, så sier vi at insulinfølsomheten er imisk allt efter hver cyklisk kvinnan är. Så det är upplagt att hitta när jag tog till dömes. Det är man så kanske alltså börjar få eja och nu tar teknologin kommer och blir bättre och bättre och pumpen blir bättre. Så kanske det är en lösning. Det är Det som är utvecklade till män är så faktiskt ganska ännu bättre till kvinnor. Vilket först, men i just och jämte är det alltid så. Men det är en stor omtryckning att man sätter fokus och hittar skjult om det ganska fyra som kan verka sin provokerande kvivet också. Kvinnehälsa specifikt, men det är näka om det.
2: Och nu det är sådär att här är moner innanför diabetes, och som man överskast av hela vanan. Är det näka som det så är för att bruka ästna?
1: Ja, det nu kunde vi ta som det här. Så för, alltså, ta i början här, så ta visst vi inte en gång av annan än vad folk sött, ja, och ta stålar man sånt på, men det är ringt att förhålla sig till, ta i man inte ser det, och det är lite vitan. Nu tar man hur finns ju vitan, så vill det granska ännu mer upp av ökningen, och det kan hjälpa oss att huska att vi gör det för framtiden, att vi blir bättre till. Det är bara två sånt, alltså, fyrt då som människor går om det.
2: Nej, nej, kvar är sån här kvinnosjuk någon här var värre. Tack där borster. Tog jag så ledsnar är det bara. Men till dem stavskiftet. Är det något som man tåsar mer om nu?
1: Ja, och jag håller det. Och nu kan jag ta i fokus är nog sån här att det är en kvinnosjuk. Så springer jag människor som har stavskiftsjuk. Eisen jeg sender inn til, altså hvor jeg er finner ikke hette at det er en kvinnesjuka. Men det er jo ikke på at han måtte en kvinnesjuka, det er bare en ivervekt av kvinnen som får at han tror bleikene. Nega som vi ikke har tatt som en til, eisen osteoporose, eller knolleskørhet, eller beinbrøsjene som er av førskolen til, og eisen en klassisk, kan man si, kvinnesjuka for det er eldre, og det er tydelig nega vi estrogen virne at gjøre, eller at det er kvinnelige hormonene, at de har misset det. Så ja, ta vid här var mer vitan om hon och kvinnan och mannen så ber det eisne till att vittjer översen till dömes innanför beinbrösten så är man inte lika aktiv i sina vittjer till män till att brottna inte lika lätt hos där här värre töl. Så det ger eisne mån när man kanske vi inte har gjort mån av kvinnan och biologiska kvinnan hever i vittjørsnøkker, men samstånds under vittjørsnøkker ånder. Alt dette kan sjuk man ta seg om.
2: Helder du at her er kommet mer fokus av i forhøver og i granskning at man hikker etter kyn i eisene?
1: Innanfor det som i økker da, toilet, og innanfor andre økker kanskje ikke sånn jeg vinner.
2: Nekv tarra og liva vi einar sjuk og kunne kjenne seg ensamøtl. Kanskje særlig at ta sjukan ikkje velkjent eller nekv tåsa om. Stoffskifte sjukur jo midlentær autoimmune sjukunar som nekv flere kvinner enn menn få. Og fyrir jeg få mer av vitan og herrar rødt, skipa og nekra kvinner seg i et fela. Ein tarra som kjenner til at liva vi autoimmune sjuko Sigri Høystedt som hever og høgt stoffskifte, og hon nevnt av limer og i stoffskiftesfelene. Sigri, kan du si at jeg synes om fela i kvart? Er dette for et?
3: Altså, vi var jo nekra kvinner som stod nå og etter fela i stoffskiftesfela i. Om for omlai 20 år, så jeg ikke 100% sikker på om det var ut 2006 eller 5 eller 6, men til omlai 20 år, så jeg nevnt. Og vi var jo en av seks kvinner som møtte oss, som visste om hva jeg er. Og hørte alle for høyt stoffskifte, og vi følte til at det var bruk for en fele. Jeg tror jeg vi tør ikke finne kanskje til hjelpene som vi til dere har tørvet. Hur var ången endokrinologer i färgen och det var akkurat som det som vi sett att konfira att arbeta fyra i fällan att skaffa en särlakna i endokrinologi som är den särlakna som har vi stoffskiftet att göra, stoffskiftesjuker. Og sånn enda mål til fellene noen vært ha en sånn jo er kunne om stoffskiftesjuker. Og jeg vet det som en stol for akkurat limer og for tæra, for det er jo førjen som er sjuk. Og det første man går ærne, skipper vi for nekken tiltøkken for akkurat limer og tæra av hverandre. Og så at han og han økker år, så helt vidt at han har bruk for jeg synes det mer av kunning enn det som vi tatt til Kjørst Ankra Falter her, og lagt okst ut av heimasøyene eisene, som vi så eisene finner Kjørst, altså en heimasøye, og som her framveies. Så helt vidt at han har bruk for jeg synes det mer, så vi kontaktet av det danske fjellet igjen. Det enda vi er vidt akkurat som ble pastor,

0: Men det är alltid jag vet vi åker upplösning eller vi tar också rönt. Jag tycker att det är sådana som akkurat så som inte vill upp det jag är, man så kan säga. Vi står för 20 och det är som det var att ta för 20 år sedan. Kanske är inte 20 år blev inte vanligare, jag vet inte ordentligt. Men vi tar, och en damen också vet att det här kommer sin dröv är när vi fäller någon i alla fall.
1: Hvordan er det limer er i fjellene?
0: Ja, vi tar om lei 200 limer i fjellene. Altså, av teimen er jo altså, en, jeg har alltid 40%. Nei, det er 50% alltid kvinner som er i fjellene. Og det er nok eisende tog at det er altså eisende en kvinnesjuka. Det er nok flere kvinner enn menn som er stoffsjuk og... Jeg har skilt at det kanskje for, det vet jeg ikke, men 40% kvinner som har stoffskiftsjukker, altså at den var høyt eller for lågt stoffskift.
1: Ta i du sier at til stående og fele, tror jeg at det ikke finket til hjelp som det hadde tørva. Hva var det som det manglet?
0: Alltså jag tror att det blev ur överstäffest om och kvart fält i åkonna. Men hitt var att vi hade att törva, visst det var mer komplicerat än när man bara blev fruskare av en tablett när man så fick att det var stäffest där man var stoffsjuksjuker. Man så slapp till en särlackna. Vi vet ju, och så felan var flera som hade att färas för egna rockning, att och fram till färgar och dammarskar. Til Selakna og just nere Stoffsjukken. Og det var ikke noe godt. Man måtte ikke som røyne nok som jeg selv. Men jeg er sikker på at det er Lakna som har tidskjøret alt og gjør til landsjøkrosen har gjort sitt beste. Det er bare ikke verre. Det er ikke verre. Kapasiteten er ikke verre noe stor til å tenke seg av alt.
1: Det du sier at det tid visste om hva jeg er. Hvordan visste ditt om hva jeg er?
0: Ja, det var sånn at jeg tjekk i bindeklubb vi egnere, som jeg snir ved akkurat form av oss igjen, vi begynte å ta for 20 år siden. Og siste min var eisensjuk, siste henne, formannen, og var eisensjuk, så her var vi langt og fyra. Og så visste vi om ena som var sista baden ett lockst vi är nära bintloppan som är snö var sjuk och hon visste ju om en astrera så vi tog på hem att han samlade oss vid och hittade oss några färger och så samt stod med stånda till fälla.
1: Och hjälpte till att man hej omkring att ta sig vid om det?
0: Ja, hjälpte otroligt väl. Alltså, vi kunde hjälpa kvar i ärare och det var god råd och inte följa oss så ensamma att lära. Det har vi där snö. Och i fällan hon säger att det är vårt hörver och att det är sådana självhjälparbalkar som körar fullständiga självhjälpar alltid av nätten och samlas där snö.
1: Men om vi kommer till tyn, hur fanns det att du har en stoffsjuksjuka?
0: Ja, jag bor i Chapman och han tar och jag lägger mest att det var så rävliga hejt alla tyna och det blev bespäckliga värre och rystest innan och ett av världen sommar alltså ut mot höste och jag skulle föra i skola och jag klarade sig att samla mig alltså koncentrationen var skämt en färgen och jag faktiskt jag cyklade i skola tar 12 kilometer att och fram och det var väldigt tungt att man bara cykla till följt jag akkurat som hjärsta var ta boka i så ytla, doka i så ytla och i brinken är att jag nästan jag måste stäcka, alltså. Och det enda som vi tog i att jag klarade i ytla gäng om att jag kände trappor till beinen ristes under mig. Jag fick akkurat som jag nästan inte rakt i strinna. Jag minns att jag hade kamer uppe i loften och jag ser upp en uppe och jag klostrar upp. Och så igen var det så snart att jag faktiskt var ringt. Alltså jag vill höra så för att det är så orolig. Jag följde en öjlig orolig för innan och jag klarar sig att lägga hötten nyer. Det är så följst det som jag gör det för att hälta upp i halsen och att jag inte fick luft. Så jag var öjlig ringt och skörande. Jag har aldrig varit så sjuk så gärna. Alltså, och ett lagaren helter och jag tänkte jag vad ska sjuks ta ta fällde så sjuks då så att jag tänkte jag ska det är vi på sjuk alltså sallar sjuk och kött för onkel finna det ut och jag minns jag satt bara i soffan

0: og beit nekkel og rystest og vær for heit og alt mølte sen og tankameldur og de kjøtt for anker å finne det ut og det kom etter meg og lette meg inn og jeg lukket helt alt ass. Jeg tar ikke en gang å nevne at det er nok var sykest.
1: Men hvordan lunge gikk du så leis?
0: Det var ikke så lunge, tror jeg at det gikk så øyelig kjøtt den skrevet veien. Jeg ble så jævlig sjuk. Så jeg vet ikke, kanskje at da nå er når tver viker så får jeg til kommunlakene her i Klostrup. Og han målte blodtrust og pulsen av meg, og det var jo helt gældig. Jeg heter Graves, som man nesten kan kalle for baset av, og det tar jo stoffskiftet veldig særlig høyt, og jeg heldte pulsen var 105 trus, og blodtrust var, jeg vet ikke hva, lengt om av 400, da lager han. Og han sier, vet du hva, hvordan er det kommet ned? Jeg sier, jeg har søklet over. Ja, altså, anten måste du köra härifrån om man har Glastrup sjukhus vid en sjukrabille eller må vi få omkrona hänta till att komma vidare ut och möjliga för att få honom. Jag är inte ett mann och han kommer och du är att du må kannas till nu. Ja, så svart här. Och jag blev mottygen som om jag skulle skifta eller få en hjärtatransplantation eller också och allt, ja. Jag blev bara kort, alltså fuxta och tog mot mig och kort röken och skanning och blårande var tecknar och allt möjligt. Och ta i ändan av den så ser jag det bara varska till vi finnar inte. Vi vet inte ordentligt vad det är och då vill du utskriva mig att. Ta sig är så vitt dig att varskvärt. Jeg har faktisk glemt at jeg vet ikke om at siste min er for høyt stoffskiftet. Og er det blant kanan for det? Nå, nei, det er det ikke kanan for. Så fikk jeg lykke til en blårønt og træt, og ble ringt opp, stått at jeg etter noe av hverje så hjemme. Og fikk jeg vite at jeg har øyelig høyt stoffskift. Og ble sendt en serlakna her igjenfra.
1: Så tøyn fer hever egentlig være at du ble fast ut på en av veien.
0: Ja. Ja. Men hvis ikke jeg har haft henne søster som var sjuk av stoffskiften og jeg vet ikke, jeg er helt sjuk som deg selv at det kunne være at jeg er i røvelse. Ikke for det her at jeg vil utskrive meg og også, ja nei, det blir ikke til. Det her er også helt røvelskant galt. Jeg kan ikke være hjemme at det bare er så leis. Så kom jeg i tanker om at jeg er så søster mulig forresten sjuk for 5 år siden og det kan ikke være til.
1: Hvordan kjøtt Jack så fra at du fikk det stedet at det var til at du fikk det bedre?
0: Øyelig kjøtt. Altså, ja. Jeg ble jo skjønt det kanna inn i alle spitalen her. Jeg så ikke hva var gale vi om at det var nøkker om det var nøkker knutar eller kniklar etter. Og i kjeldkjerslen eller om hva det kunne være. Og sen til en serlakna som det er kanskje han som er ordinerat til at han minst ikke, men som eisen på en av en gammel medisin. Og jeg fikk, og det var det som gjør det døylig komplisere til meg, det var det at jeg fikk medisin fra eisen jeg ser lagt noen eisen som heter PTO. Jeg har ikke brukt det som første vel når jeg stannet her om leier. Jeg har kjørt om når jeg som teket til alt. Jeg har alltid fått høy kapsål for høyt stoffskiftet. Men jeg fikk det som heter PTO, altså på fikk det nok bedre at nå en av vik og oppfattet bedre at nå tver vik så følte jeg meg akkurat som åren og tok noe ikke frysk etter altså. Men så altså, det var ikke skjellig lunsj. Jeg vet ikke om jeg hadde hantlig godt i en måned så begynte jeg etter at kjenne meg et litt passere og særlig om kveldene her så følte jeg akkurat som da var jeg flott etter til ferie vi bedte noen og jeg følte akkurat som at det nesten skulle dodge av møye kvarskvöld og vært til arbeid i Salukal som lærere, men i årske et land. Og det er ikke han ble vel så snart om det er noe morgen, men noen kveld til så var så trådt at det, altså, det var rett her. Altså, simpelthen følte jeg skulle dette om. Og så ferdig et land, det er ikke flere for til lakken, sier hva skal jeg gale? Så det er stoffskjøst jeg har med i kjørtene. Jeg har alltid det som gale. Og jeg fikk det ikke kanninger, en tværførende blårønter, og som sagt, det står skjøft for purast i leie. Og så færre til enda så aldri tre før jeg får lagt den. Så jeg var sånn, så man kan ha meg for alt som man kan feile, at det er helt gale. Altså, jeg føler godt jeg kan dodge, altså, så gale er det. Og jeg færre til etter blårøntene, og jeg ble ringt opp de netter mye ned til arbeids. Og for jeg vet at jeg har livrabrona, og jeg skal sendes til Danmarkar de netter. Tui at er åpenbart, ja, altså, jeg ble tatt spurt øyligt om, jeg ble spurt øyligt om alle stedene, jeg synes jeg kunne nyrere rydsjøkshospitalet om jeg var alkoholiker, altså, tui at livren var jo, altså, så tølen, virgen er vår, og man for 1000 som skulle litt under 100 og sånt. Og jeg sier, nei, det er jeg så ikke, og ja, så måtte vi ha her tabletten her dårståler, og vi stekket vi timen på beina veien, og ta tjekk da, nok så kjøtt at jeg ble bedre, men det som så hendte sånn til det at stoffskiftet får opp etter. Oppet opp, så det var forferdelig. Så det var flere måneder her, det var helt gale. Og de går med radioaktivt jod, 18 måneder etter åksjåret. De har jo ta 54 bøten, så jeg skulle ikke ha flere bøten, men man må ikke få bøten, 18 måneder finner radioaktivt jod. Og det er sånn at, ja, det er ikke mye jeg skal forklare, skjeldkjerslen er den eneste oppbarste organismen som opptaker dette radioaktive jodet. Det kan gjøre det at han er elektor, jeg synes, så at han ikke virker så vel. Han er overskjent der man er for høyt stoffskiftet. Og det fikk jeg så, og det får, altså stoffskiftet fyrt nye beina veien, for det er jo man for radioaktivt jod. Og det gjør jo flere måneder til det, og kanskje helt år. Så jeg fikk beta-blokkere, altså for å sette pulsen nye, og för blodtrust och allt möjligt. Med sin för jag höll att det utstöta var så. Äckvisligt stoffskiftet var. Det går det så hur man gör det, kan man säga. Så att han åt det. Det tog ett år ett luxor. Och det är att faktiskt det tog så länge tog jag få det här under kontroll. Att det är väl faktiskt uppskrivet till att täcka källkärslen. Och för nyer för att det är en forskning. Ett år sedan. Och då blev det så tidigt en blåbrönt som visste till att nu var stoffskistöllen var där vi kom för en irrätter och i hejden och jag syns inte bättre då, men alltså lika med var öliga stressa jag var alldeles ner och jag har alltid tagit viska jag har alldeles psykiskt alltså jag var väldigt med öliga stressa jag och vajka och jag är långt och tog att det nu alltså. Men det som så händer det är att det börjar vid operation och stoffskiftet kommer i rattla och får jag veta men du finns ju radioaktivt jod och du ska räkna vid att nu får det bli för lågt om en att du är att det här till radioaktivt jod viskar så snart vid tygna och det kan viska helt upp till 12 år att du finns det. Så jag var inte att lära mig på efter att stoffet skulle bli för lågt. Och tog bättre är det inte det. Och det är som sagt, nu är det så 22 år sedan jag fick ett radioaktivt jod. Nu trycker vi inte på att det är långt. Jag har spurt att jag ser lackna sedan. Om jag stadigt ska råkna vid det här har sagt, ja, det ska råkna vid det för att det blir för lågt. Men det är det inte. Och här är några andra fel än eisen som finns radioaktivt jod. Och här är det eisen det blir bara normalt. Det annars visst blir för lågt så ska man ju täcka med sin resten av löven och vi det slapp när ont.
1: Så du först inte hela var som nu.
0: Det är inte nej. Så det är ja, det har vi väl öliga fejn om att ta locka så väl läntans.
1: Heter så tunsöva men är då alla söver ens alltså mest alla kvinnor där samma.
0: Nei, det gjør at det er nok ikke, altså det er velst eisende om gossehøyt etter stoffskiftet, bløver, som sagt, da man er graves, så er det veldig sindre hakre, som det er alarmerende, ganske for høyt, hver og pulser og blodtrust, og altså det er simpelthen alle kikner i likheten som har vært stoffskiftet, som så kører vi for høy og gire, og det gjør at man blir ølige. utkorter, altså, man klarer faktisk litt jo ikke. Man får slett ikke konsentrere seg et la kvult. Det er sånne tegn som det, og man er øyelig, øyelig heiter alle tøyene. Men ja, altså, jeg vet ikke, jeg, men altså, alle tegnene på høyest stoffer som man kunne gjøre, at jeg heier jeg i alle førerne, og jeg råkner vidt og jeg synes det fleste å føle til, altså. Och hur du får lagt stoffkjus för att köra din väg när man är kallt och mår och kan börja sova runt. Och när man har för högt stoffkjus så täpper man sig fullspitt. Jag gör det i ägstna. Tappte en tjej kilo på två veckor ett lagsjåret. Och kört om jag att alla tunna fullkomliga och hemma. Alltså. Så klarar man inte det om jag är det som jag får lagt till. Det är det jag går på att fullspitt. Allt är det gått lagt till.
1: Det är att man nu i förrån har finnit en serlackna innan öch. Kvart har det att säga för tycken som här var en sån sjuka.
0: Ja, alltså är jag så chef bruk för jag färd serlackna kan man säga nästan för jag får år att han har vi stå nå ut av fälla i. Hej Jesus bruk för det mera. Och helt ju ankra och kunde fälla när efter vad det mera men det har Og med det står en tøtning for folk som er sjuk og lever ved sjukene, at jeg kan føre til en serlekkene som dør å si at de ordentlig er svære på deres spørninger og kjøver dem en vittjer som er nøktante. Altså. Det er det. Men alltså jag hade alltså när kommunlackna när är det bättre kunna är det där men ända var det alltså det är det jag vet det där är
1: det är det är flest kvinnor som får stoffskiftssjukdom helt det att det är mest skönligheten av tog i samfland eller i hemmen i bröver
0: Alltså jag räknar vi tog är att visst nu hade varit flest män alltså så mynt var övervått som i kjøkken tøyene hadde haft stoffskiftet sjukker, så var det aller helst ble mer gransket i tøy, og man har brukt mer penger på hese granskningene for stoffskiftet sjukker enn på andre. Det er nok så vi så.
1: Nå var det tiden av kvinner som tog den kosemann og gjør den av vitte. Men er vi kvinner kanskje forvenner vi at i på øksel og sier M-søsene ørtepere og Ja, ja. Det är härsta våra till, det är härsta våra kvinna.
0: Ja. Det är nog vi ädla till att som man ofta i köken tog när det finns jag vita är att konfolk är hysterisk och man är bara ett hysteriskt från timmar. Alltså det är lika som att ödla sig här gjort och ordning som man har haft för konfolk som grämjar sig. Där räknar vi att vi är som orsök på att ha lintat till eller att ha lintat till att vi tog mycket att bli kattla i er för allt möjligt. Tjejligt. Ja, och ganska alltså, konstigt vi som tar man en sjuk och så hör man alltså inte sälja störst kjölsvirre helt till att sätta sig fram och säga här till och slunkor, nu kräver jag att hitta mig allvara och det kräver jag av en lackna att jag kan ha ordentligt. Alltså, man orskar inte börja vid kibarna. Alltså, det orskar man inte.
1: Så ser man om teaches det som ska hårst arbeta till skulle kvinnor vara tecknare i allvara. Men som en klok kvinna ena för sig så är kvinnor inte en minneluta bölker i samfällanon men helten av folkenon och i heimenon. Så då åt jag blir själv sagt att samsvärande orska och fudging vill det lukt och i hälsena till kvinnor. Av som och nödjön är det bättre att homa men än är läkt av mat.

0: Og så klokken 5.
1: USA hever både russiske forsøtter Vladimir Putin til G20-toppfunden som verer i Miami i USA i december. Det sier amerikanske utenriksråharen Marco Rubio sambar Reuters tvindestående. Om Putin ver vi av G20, fer han møleika at tåsa vid Trump, sier Rubio. G20 fellesskaperen tja nøytjan av heimsens største boskaper London, omframt ES. Fellesskapen vittjer større mål som har samband vid globala boskapen, eit nu fortjallian stabilitet, vevlagsbrøytingar og borotika menning. Her heima største oppgåingen ved at halda skila ötlun folkenon, det sier Paula Eikholm og dagsleier til løkreglene, og i samband vid store venningen av flåvetlun i Vavon i Jar.
2: Nu atle jeg sida venningsna, lunte 26 gang.
3: Så løys jo i dag ui voa Flåhavn, 17. parsten ui Jar.
4: I halde det var også erbjørende at det var sånne folk, og folk var og færin forskjellige stene, altså nøkker var rund fra stene, og finne til, vi tar ut til som da blir vi, og så finne til hver eres folkene, og få det samlet, og få talt rett opp og sånne. Det har alltid vært synes jeg begynner, at jeg var plasseret for seg stedet alt det andre bak, hvordan støvende vært gjør som forskjellig.
3: Det sier Paula Eikholm, som vaktløyere av politistøyene i Havn, og utgjør hver avdagsløyere i kjøllokreklene, som ser man ved 15 øron myndeløyene og fellesskapen hvor vi er i størvenningene.
5: Vi har haft en flåfer som fører til her i venningene, og her har vi vært nekk folk. Flåferie er 124 folk ombord. Her er 124 folk var vi i form av livende folk som var skatt og så. Så det er størst sett opp.
6: Ja, det er rett og slett som har lov til å gjøre seg venningene. Altså, hva visste de og tilbyggingene om hendingene og Arne kom?
5: De visste selv at det var i det. Og nøklen av tørspunktet at det ble sett noe parst. Det så att förska tillbyggen är skruva samman vid ölen och frivilliga fältet. Tog vi en nöjda lätt att ut av sidan bara som ett fältet var lotigt. Det är liksom, det hade jag visst då. Ja, att det visste jag att det blev nog inne i flåvet eller röst. Det hade jag visst.
3: Det säger Jakob Haraldsen, tillbyggungarlöjare i Våa Flåhavn som står för vänjensna och i det ju och vik och görskvällde. Vänjensen börjar ju om hågon 5-tunna och ända ju om 6-tunna. Flöjare än 400 folk tog och låt. Avtagslöjaren tja lögsräklarna säger att hej få nekvborsrur.
4: Det är bättre att hända det är inte kvända. Det är rävliga kjoltan och det är bättre att skulda gärna slett inte hänt. Men vi tar ju några andra gånger så som vi som har nya skrivare här som är gott att lukka som få att här testa är i praxis om det är riggar så som det sänder en på bojre.
3: Sier Paula Eikholm. Förster och danser äcklöjare var ösne av stenen i Jar och nu för att höra i hållt vi en ettermedding som ska vara Leo i november.
4: Här får vi så få vita ta ett här arbete i Leo för att vi skulle göra spes och kvar gott.
1: Katrin Johansson lägger inslag till Rattis. Europeiske valgleiere ikke både når vi tar misgeies valg ved i USA 3. november. Det skriver fellesskaperen for et sikt og samstarve i Europa, OSCE, i tøyende skrive. Hette første fer skjønne 2002 at fellesskaperen ikke har funnet bjøret at det var valgleiere vi til et misgeies valg eller fortsatt valg. Miskai svei velde og i USA vil hilde ta fortsatt skai i holdrunde. Med denne fotbollet havner bølt fela kun gjør det gjør at Michael Thomasen vil høvesvenner i kommande 3 år. Michael Thomasen er oppvaksen i HP og hever omboa besta mannslige. Som venner hever han tover i kapping vid HP. Fyrst som vänjar i Köpe 6-3, här han med Lanna vann FM i 2011, och i 2015 får han till KOI här han vann Bäge, Lökmanstejpe och FM. Senaste åren hever Michael Thomasen vid vänjar i Norska Fredrikstad och Svenska AIK Stockholm. Och i samråd vid HAPE säger forskvinnan Helga Ellingsgård att det ger och fejer nog med Michael Thomasen hever att tidsa sig uppgavna. HAPE ligger i löten i 3 plåser och i mästeradaltene. Vi vannar låt til frukslåt av Sin Inge, skiftande skoiloft og akkurat alle. Hiten ut 8-12 sti. Og i natt vekser vinteren som fraløyer til fruska vind opp i strug og lakkar nyr i sunnan. Den trever luftena til skutja og som fraløyer alle vever. Hiten i natt 5-12 sti.
0: Og klokkan 5 minutter iver 5, avskrannet nå Vaskalen, og Ny Erke legger til rattes.

0: Velkommen atter av Vaskalene. Hesa fyr legger vi et Ischinga-saun under loppen, og det saunet enn nøye nøye leis etter Torod Poulsen. Hette saun som språten hever givet ut i 2026. Torod Poulsen har vi flere fyrer fyr haft til omgjeldes her i sendingene, og ta hever med landa være sagt at han skriver i flere løvån. Eisen hever være sagt at du skiler ikke alt tjån og alt du, men homar og kvosier hva han mener. Seinast við umalt í Ischingasound hjá Tórodi í Vaskalne ver 1. mars í 2026. Saunet herferina at slottrur og tei sum umalt var í hans Jakke Kolsløy og Eilen Antoniusen. Slottrur ver bytt upp í tvær partar og seinna partur ver seljer tøy han ver ein frasøgn her Ischjarin seir frá at han svimaje og ver lagtur inn á sjúkrahús. Og av sjukrehusen fikk han en kvikil sett han i bringene, og medan til hente sanser han alt rundt han om seg, vi undrer han og myntest eisen i atter og i tøyene. Han Jakke Kolsløy sier om slottrer, at han opplevde Torod vibreknar i tøysavnen enn i undanfarnen søvnen, og Eilen Antoniusen leier til merskes at de er Torods ofte våre storter av ljøen og oljøen. Teipei i atter i det, kommen at ommelde Torod, og så får vi med den andre at suttje hva de halte om hette saunet enn nøye nøye leis, sammenbordet vi slottrer. Velkommen, Teipei.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Torodder hever begge stotter og et sinde langre brådpråse iskinkar og nødgjeste saunet søgnen, og at suje tjei sier han stott og greit. Tei likva okkon inn i et krutsch, og imote okkon sjolvån. Hentan stotta utsøknen kanskje en vimerskjeng om okkara og frialige tøy, og altså i åtta sier han, her sjåde vi og fyltest vi tryggf, men onker hoksaje, sid ikkje og liggf. Og hentan stotta iskjengen kunde så være en vimerskjeng om gamle dier ta skalde tjekk i sundagsskola hatt i emer et sida. Hetta var tvær brettbitar ur saunen og Eilen, kosse lyset du så hette her Ischinga saunen i Vishipa, tja Torodde.
1: Ja, jeg halte hette mindre nok snakk om åndersjøen tja noen. Jeg minner ikke frukt om nemlig slotter som vi vet om alt vi var. Til jeg sett ser man av en ekvån stått om lyrisk konteksten. Til jeg vil bråte fra vi kvørst vi og det stilistiske og ta hos jo mest om oppsettingene. Alltså det låter ju så den ekvå tjöck någon saunde, men så är det i bråton att det till övrigt sett upp vid sina inriktet och reklen någon och här som han årar sig sin till övrigt och det ger ett, ett spel i men det är alltid det är väldigt spännande för tjöcken det att det är inte alltid så lätt att tjöcken ska att han har ett vil vid tog och jag vet inte någon för akkurat här urstinkan är det här några inte gänga attor alltså tematiskt men det är inte alltid
0: kvar igen.
1: Det är till dömes att det är myskor och tögn fyllt han också näkv. Inte bara ut höjman men östning flörestandet där gånger att det är absolut näka han upptids nu. Vi tar så östning om det i samband vid slottet heter vi att, att han ganska följtes i höjman i myskorna och i drejme att ta värhandling som i sin rätta element. Ja. Och det här fyllt stadväck näkv. Det är näkva att tacka för att röj. Han kommer voja om. Men jag har alltid att vi ska säga näka som ett känner det, så är det att vi har löjt att du i barndomen och till rötnar.
0: Han tjocka, Karl Slug, för att hur lyser du heter här i Saune?
2: I allt är fjällbrott och spännande. Bär in i allt och forma. Här är också nek för dupt och humor och så är ösne heter här surrealistiska genren. Här som han alltid doer ofta öliga väl att korslåta förnufterna. För jag säger det så. Så läser att vi inte har nöjt till att sådja tingsnäs under övrigt än vi ganska vanliga pläger.
0: Hvordan hoksa du ta korslåta fornuftene?
2: Ja, at han hatt at maten vi vanliga tåse på er jo nok så logisk. Annars hadde vi nevann skilt hverst annet. Men her meknar han, og til halde jeg som nekker gøyre lyriker er mekna, at bruka mali og en hatt som gjør at vi denne løte ikke nøytast å være så logisk og fornuftig. Som man kanskje også, hvis vi nå halde dere bøkmentene, ofta må vera i prosaen. Her halde jeg Torodder er en framurgåer lyrikare.
0: Og er det det som gjør at vi ofta har kjenslene av at vi homa hva han mener, men vi vet ikke akkurat hva det er han røyner å si?
2: Ja, så jeg tror så ångte jo folk, også en lesende folk, som sier, jeg skiljer Torodd. Og det er kanskje tog at man må lykke som halde og pætene løte ved å huske så logisk som vi ofte gjør. Men hvis man gjør seg selv løyve til det, så kan det bli ordentlig spennende.
1: Ja, altså hvis jeg bare kan nevne et døme om det du nevner ærst, så sier han her til vi, han tar seg om folk som ekler over nakken om løme seg. Det kunne være rødt døme, at han venter lykke som tenker noen også.
2: Ja, det er klart mest til egentlig. Vi tar jo ikke eier nakken om det, selv om vi ikke sier det her. Og han er aldri en dår øyelig vel at det er her nemlig at halakon bors ur okra vanlige mat å hokse på.
1: Akkurat.
0: Og hva er det hevet du så finner bors ur saunen og eilen? Hva stender etter kjatt her?
1: Jeg er alltid til at jeg leser etter saunen og synes som er framhalt av slottrøy. Det er fyllt øyelig nekk ut i praten om at han har at det kommer en sånn olvar at vi finner øyne et annet innlid i hendene skjæren. Och jag tycker att han... Alltså, när man vippräknar så ger jag sig själv.
0: Ja, han var gärna när det är någon upplevning.
1: Ja, och han struttes vid enkest och ötta. Och till att visst halvtid är att man märker det just nu i Hesson. Och det fyller ganska synd till Majer. Han löjter nog sina kvarträtter. Och som du var inne i Janne så är han lyckas som för när hitcha efter sin barndom och att han lyckas som är lärst och tog först några tillsypingar till att kanske allt som han lärst inte var gott eller gagnligt om man kan säga det så och det är helt avgjort en kritiker vänster mot kanske indoktrinering eller antlig om uppväxt.
0: Kvast en rätt ur att här han tjocka?
2: Alltså jag hade här rättliga nekvar tillsypingar till atronarliga. Sauni øytur enn nøyleis. Nøye jo et år som vi kjenner ur kristendom noen, ikke minst ur okkara luthersk og protestantisme. Alt av nøye og så framvis. Og her det faktisk flere yrkingar som hever religiøse tilsypingar. Det er alltid nok spennende at han tårer det til oss. At jeg vidtjer det her spirituelle og en hatt som jeg jeg synes det ærves jo enn det som er vanlige suttje i fargen.
0: Hvor skulle han ikke tåre til?
2: Jeg tror at hvis vi tok som iskinger i lenka tog, altså, så er det vært nok så ateistisk, marxistisk, og det har vært politiske iskinger hentet av handa ved identitetspolitikker og annet er fyllt negv. Men så kommer han, og han vittjer noe som vi ikke suttet så ofte. Så vi så ut og fyrer noen mannen som gjerne og vittjer, da han selv var Christian Froa.
0: Djurus, ja.
2: Djurus. Og han ikke jo om til atjonarlige, men på en annan måte. Han er nekk mer sannførder, såløs frelste kristen, hvis man kan si det så, enn Teorodor her. Altså Teorodor halde jo i Jesus havnen er et eller annet slag agnostikere faktisk. Nästan måste systerskor ofta. Och i matan och i han vittjer att det är spirituella. Och det är alltid ordentligt spännande. Det är det som sitter mest ätcha med.
0: Och Ellen, var du på några mat och upplustar jag att läsa det här saunen?
1: Ja, om listamannen. Jag har alltid att han är öjliga, alltså, kreativer. Och det är särskilt ganska vi ötlen sån här vi har skapat nödjan tuttning, om man kan säga det sådana här. Vi ser nog tacka kjolt höjte, som vi akkurat har nämnt, en Irnaje Nailes. Jag har alltid att han är absolut några dikter här via att lägga nödjan tuttningar i. Alltså, för den första jag har kunnat huxa vid att det är rockst och att hon är lite. Och när man så läser så texterna som är ojer så blir det som lika som om att det blir vi att få en nutja dypt.
0: Så först som du läste eller kvart?
1: Ja, det är alltid faktiskt. Och faktiskt är det att han har sörst ökningar som är damer eller väl som är höjte av saunen. Det blir alltså en motstridande tuttning går ut i att nej, jag skulle inte vilja gå, men det är nej läst är det är ofta inte så eller positivt.
0: Og han kjekker kjem til fram og avvantar jeg utsakner og sammenhenger og gjøres ned i saunen.
2: Ja, men også maten vi han setter oppe på. Anker jo setter opp og på en mat så løser vi suttjene mynt. Og nå tar jeg til å nevne seg her enn en eiles. Ikke nøyd så er det han og så jo tror jeg fems. Og det som er nok stått litt igjen i halde at hvis man hikker etter hvordan teksterne setter opp her, så virker det sin løye til at dette er ikke vanlige regler. Men hvis man gjør noen stryker her på en, så ser man faktisk en kross, og en nøyeleis er faktisk fundamentet, ja? Eller Golgata, kunne vi si. Og det er trygg vi ikke tar ved det her, vi tar ved å gjøre et tid til Vildarlet. Han er jo øyne myndeligste med året, så tar han setter årene opp som han gjør akkurat her, så er det aller helst vi en mening, ja? Og det er rettelig genialt, tog at vi sier at det er ikke på en av veien, men så okej, okay, här är en krossor, ja.
0: Och gör hon för hon skriver han om en flaska och tar hela texten form som en flaska. Och han skriver om en kost och att feja och ta över texten form som en koster.
2: Ja, akkurat. Mm-hmm.
0: Och det här han vik först, eller nästan allt i Yrsingasön. Och det här är stått till delt om.
2: Ja, här spelar han sig just nu vid formen och själv. Och att vi vet ju att han spelar sig en ägg vid Malnån. Mm. Och en... Særlig han hatt, og da han så spiller seg røysene vi formen henne, altså hvordan du setter årene av søgene, så gjør det røysene akkurat vi leser opplevelse.
1: Ja, og til assistent stender du selv er ikke røysene. Han tar som at den himmelske året tøsten, og har flere stittlige liv i munnen ekne mynden. Altså jeg har alltid faktisk sett det blir veldig innelig faktisk til det enda noen.
0: Hur ser du Eileen vakna när jag säljer känslor i det här via att läsa det som Torrad du skriver?
1: Ja, alltså...
0: Är det stått lite, eller är det syrkligt, eller är det sorgblött?
1: Jag har alltid hett att han är här och synder av ötlån, om man kan säga det sådant här, eller av flera ting som du ser. Alltså här är absolut näka av olvar och näka av självransäkan och näka av, vad ska man säga, dörstköpton runt om ganska, men här är det humor. Och det är ganska akkurat här att ta jaun vi är till det som är styrstjen. Det har då något helt särligt. Jag syns att han ska vara stått där.
0: Jag tackar. Hur är känslor fåast fram i det här vi har läst att ha råd?
2: Ja, nu tar det er som jag var tillsybringar till det antal i som saunen om så ska jag kanske ha sin tåra säga att ångt och följs det som om vi där brör i andan. Jag känner släkt att ha råd. Ångt kan hitta han. Om kan tosa vi han. Men ta jag sidde och läser det här. Så känner jag mig ofta attor och itoj som han skriver. Och ta hever han väl per definition fäter och han ökron som är så mycket universellt eller allmänt människansligt. Att ojsni är som inte känner han känner mig attor och itoj som han skriver. Och ta damar mer ordentligt väl.
0: Mm. Ja, nu nevnte vi noe om Trygg og Janne, som han skriver om av Søy 8 til Lømmes, men flere av dere i Ivra Søy Nutje, så så gjør vi det hese. Tryggven sast ikke i døgnen lite av kyrkje rudanar, men til å merke øyene fra bandomsens brim i øyene, som kan bråte alle rudar. Hva sier han her, Herr Kjøkken?
2: Ja, altså... Han hever nekker ikke som seta altså her organiserer religionene oppe mot til Møyra Antalya, og han tåser om kyrkjene her, men at tryggven, og til alt det som vi refererer til det han sier, øyene fra bandomsen sprimi i henne, altså i trunne, så kommer han atter til ja, nekker som ikke leter seg så vel flokka alltid, altså i kristendom, eller buddhism, eller islam, eller akkurat anna som folk jo klantrast og ælt om. Øysene ut i hjemme, eller ikke minst ut i hjemme, ja. Han mekner jo som saunen om fløyre for alltid, at skjera inn av bøyen til en trygg, eller en antallig høyt, som man kjenner seg atro i, utan at det endelig pjøst å være hentan eller hanta religionen.
1: Och som man kanske inte själv har valt helt. Alltså att det är något som är uppe aldrig vi.
2: Ja, och det är ju en god spårning. Alltså, att det är vi, att vi växer upp i elementen och så verar vi kristen eller buddhister eller hinduister eller ett eller annat. Men så kanske man vid tygene som tryggvinn bonast eller kvart det är mäknar och sådär några paralleller. Alltså vi är här och attrona är ösn. Ja. Mm-hmm.
0: Men här må vi säga att han är färdig att sitta spornertäkten vid tälsmannen Larsson Batten Island.
1: Ja, till här är det att det är huxigt att han... Att han är färgen att ganska långt som baden och östnö. I var östnö och östnö kan detta vara så att och kvistnö går att vi ser att det är inte det ingen säger, men Och hur så ser chairman inna heter vi att han inte helt förankrar vid det som han har lärt.
0: Han säger eisne och så i tjejjue att han teskar jag liknen är öntar i en tann som vill röpt, men han ringaste i tann till huxar och så han synker att det vid kyrkjelion orketånen. Här har vi mer av det samma, herr Kärken.
2: Ja, vi har att rätta vid kyrkjene på möter det som teorator möjliga ser som sanna antal i höjd. Jag har alltid eisne att han kommer nog snäkv in och äter. Jag har faktiskt hotell att citera både er vi ska släppa det. Vad säger du?
0: Jo, jo.
2: Det är att i en av tar man sagt någon essay någon kör både er. Här skriver han i Arsham Trudrush. Vet så en tugging som är ur enskån. Verkerlöjtjen är sammansättur av tugarlöjson och bröjtelion evnon. Kvars nottura är sig stäkliga tors för att allösa. Och av relativen evnon som är utrejt av omstövån. Och vi kunde tillåta tojarskönen, mötanen, moralen eller passionen kvar sig eller ödlån i sen. Alltså hattar vi att mäkna att skriva näka som innehälter åkust som kommer från en ävenlöjka eller som har ävet gilte, hur som vi nu väljer att åra kon. Men inno i åkra toj är öll och avvärst. Och till så ösna näka som både ler, vittjer här, tar man för att diskutera till oss. Vad ska han inte kring? Ska han kommentera åkara samtoy? Vi sa av eurat vi sa. Och första så innan åkara samtoy. Eller ska han röjna att sitta år och åkost mer universellt, mer allmän gilt åt oss året. Och hvis jag skiljer både lär rätt här så ska han bäj. Det är bara något stort först. Mm. Men i halvt ett faktiskt att teorat är mäknad av flörsten.
0: Och här underförande var ska allt ha hört vid Einar Maur Gvölmundsson till Vigirar och det var skallsövande fra høver til hel, og her var nevnt, og i tog skallsøvne, at skallskaper skal reka tilværende. Er det her gode skallskaper, heldig to, Eilen?
1: Ja, det er aldri absolutt, altså.
0: Og er det her en god definisjon av hva gode skallskaper er, at det reker tilværende?
1: Altså, det er alltid godt for en leser å kunne identifisere seg, altså om det så er et samfunn som er livet i nå, eller om det er et øymynt, men... Ja, det är absolut alltså vad ska man säga det som man hör alltid strämpa efter det är att göra det trovärdigt och något som man kan ömynta sig här.
0: Och nu tar sig en chack om te algildo och lägga mycket för tojen är så läs halt i skiltet då. Är det här ästene döm ju en gång skallskap det är akkurat för sagt och kan stanta som det är lägga mycket för att tojen ständer i.
1: Ta man måste säga att du har just rätt.
0: Och tar du megnar antingen?
1: Det halte jeg. Altså, men lukka kan vi merke at det er som yrkenskjer, altså i 2030, så halte jeg egentlig at han ærskast ut som vi kallar hikl. Altså, det som han omrøver her, heter vi den teska i liknen, er under enn han som er røpt. Men det ringer seg, er det han til huksar, og så gjerne synker at vi kyrkjel i en orketøn. Altså, om du selv bedre, eller om du er ånder, men det er hetta, strøyst vi.
0: Og han finnes det at hiklen er rundt om seg.
1: Ja, og kanskje øyne noe seg selv om. Alltså, och så är det ovittnöjt ganska.
0: Ett ävne är trygg och banddomer, kan vi säga. Och i hessens ånden. Och spårningen är så om ett annat ävne är ensamme. Han säger till dömes att så är 13. Höjre ångan syntja, ången vassar i munnen blåa. Ånker bänkar på, men inte jag mer. Skall rinja till ångan. Är detta en god mat i att lösa ensamme på, Eilen?
1: Ja. Det här man säga att det här larmar ansämmen faktiskt om alla sågna.
0: Onkel bänkar upp på men inte kör mer.
1: Man får nästan mynta av att han sitter ansämmen alla sågna uppe och han har ju fått gott av det. Det får inte till grannan men inte till sågna. Ja, jag halter faktiskt att det fyller näck. Lukas som heter myskre och som töknen som man ofta tåsar om.
0: Ber du sorgarbunden av att läsa det?
1: Nej, jag läser att det inte är som att det är så öliga sentimentalt. Men det är inte efter halten i öje som sa honom så huxar jag att det är en halt naturlig pastor av dig.
0: Han tjockar i hans åren som jag läser upp akkurat nu. Hva första borste du gjort, Heimann?
2: Ja, jag har skrivit 8 år, alltså så inne här, till önsamma. Det var det som jag fick på sjur, men här är ju en öliga äggvislig mynd. Ången vassar i munnen blåa. Det är en äggvislig mynd att bruka och jag sån här samband någon halte. Men tid här vi som sa honom, det är så fjällbrott. Alltså det är för... Och i nøkron föran och i haltvis är här stora existentiella spårningarna. Och här haltvis vet här vad vi önagerar som bär en lösning av en löte som är så syrslig.
0: Onker bänkar på, men inte kommer. Skall är rinja till onka. Hat er stutt sagt, men vi søkja da levande fyrir okkur.
2: Vi søkja da fyrir okkur, ja.
0: Han sier altså i nøytjan at hetta løyvi endar ikkje vi deia, men hetta løyvi deien, tui såleis løyvi. Kvett, legger du igjen en sånn utsøkning som at det her?
2: Ja, det faktisk en tanke som nok så kjent innenfor teatrene, vel, ja, at hetta løyvi deien, og det velja løyvi kommer at han og hetta her. Løyve som vi lever og gjør sånne fallene av heimen som vi der og inne jo. Jeg har alltid etter han tror jeg i nekra tankar som nok så kjent i ordet i Asjona Verlea. Men til at Ravers han sier hetta løyve endar ikke vi deia. Det er jo det som religiøs folk sier.
0: Og så sier han hette deien, så leser løyve.
2: Ja, og det er teorader som etter mekner halvtid at sätta år upp på en sådan särlig mata som omedelbart inte tycker så eller logiskt går, men som har lyckats av en öron plan alltid, i alla fall för mig, djävulnäck. Men i spyr jag just det till mig själv när jag läser teoret. Är detta bara rätt nonsens eller kväta?
0: Ja, och det här är faktiskt två att spyr jag till Eisten. Han brukar öda negativt här att sätta motsättningar upp. För jag gör det ovanta, ja. Men värda är inte studenter Kostvik först så det säger att det för så vet inte över. Är det mening än att det är en motsättning?
2: Jo, men visst det är att du gärna vill korslåta alltså här förnuftigna. Eller han är vanliga matan att sådja tingsnju på. Som kanske ösne är ändamål tja flöjer i avsorialisterna.

0: Og hatta vi att bruka humor eller skriva något som minnum nonsens ganska. Jag husker att det är tankar som lukas som är för bojfärande alltså. Men och åraspöl, alltså det är ganska en process ganska husker.
1: Och det är gott för han, men är det gott för er som läser det?
0: Ja, jag har alltid att alltså det bjöd mig av och på en mat. Alltså jag har alltid funnit bara sagt så. Alltså, och jag vet att man är näka, jag vet inte, men ja, det är till nytt då.
1: Han skriver reisende jeg søye 28 om langselen, vidt av to som ensamgjæstene, som bare verer langere og langere, og hun ljøver så leis, rønte at stytta mer lei iver om langselen, som gjør det langere og langere, alt mer, mer langtest og langtest mer. Han sjekker ensamme og langsel.
2: Ja, og spiller vi årom. Til at her er jo imerske bendinger av langsle og
1: langere.
2: Og langere. Och så är det. Så här har vi ett flera ting som hänt i sen och som är det rättliga teoretiskt. Det här spelar vi i Malen, som sagt, spelar vi i åren. Men det är så öst när vi hända den här ja, stora existentiella spårningarna gör det alltid som är en långsål efter omkring större. Som sagt, fyller nog snäck på Ysensan.
1: Ja, og så i 93 sier han at vekkeren framvis ikke målaver vi rattar liten hon, og tillegger iskjæren løydig ui, så langt det bare han som skal sitta og gløa at honom, veggen hon. Og Eilen, meira ensamme her?
0: Ja, meira ensamme ui rumen hon, kan man säga. Og etter en vekkur som omalaver, hent i snekv. Så det mynten som lukka som kommer fram at det sitter sånn ensamme med arvin og i en rum och bojer. Inte efter malen som tottnar, hon kanske kommer upp av väggen.
1: Och det är nästan lika mycket. Det är bara han ska glöda till
0: väggen. Ja, han får en kajester. Alltså, det är lika som heter ansamme och till tögn och till långsål och att lyta attra efter som fyller eller näkv. Jag har också sett när jag kommer till tögnen han säger att han har lärt sig att tia. Att han har lärt sig ulven att ulla. Och hur han värjer sig mot alloppet vid högt. Ja, det är en näck av hur som upptäcker han och som han brukar på en väldigt intressant mat av er.
1: Motsakner som jag nämnde är rättliga vanliga i Ischinkon Chatorote och spårningen är om Ischinkon och Sui 15 är ett döm om hessa motsakner. Hon lever så läs. Himmelen suger sjånene ur mer enn løte, så suger jeg at det var akkurat hakre jeg sa ur munnen dype. Jeg sier ikke, vi vanlige år, hva sier han her?
2: Det er en god spørning om det kan flytas iver i vanlige år, men han gjør jo alle for en bruk av sin her motsøkende i midtelen himmel og dype, og ærest han bruker han etter vi myskre og jøse, og det er jo klassiska motsättningar attor innan fyra till alltså men att det här vi att han oj dypen om ser ta sanna är ösnen pastor ösne så schalt om man sätter tingen upp mot kvarnören så viskar det som om att till halten som han mäknar att uttrycka
0: ja. Alltså jag har också just nu heter vi vision och perspektivering eller perspektiv så alltså det är bara nu just nu vi jag har också faktiskt akkurat han att inte kan gott läsas halt som något fysiskt som händer att du lite blinda och så alltså nu ser han himmel men det kan du just nu sjölen det kan du just nu vara att det himmel ska boskap någon alltså man läser blinda av alltså man kan läsa det på när kommer att
2: ja och det var också hackre är så ur mun och dype
0: ja.
2: Mhm. Det att han knyter tingene samman här att du först inte anna utan hitt.
0: Akkurat.
2: Är östen också överst.
0: Mhm.
1: Han är östen sommar absurda mynter som vi kunde söka fyra och kon till dem så såg ju 23 och ta kom ju också om surrealism kanske han checka men det kan stå kanske se några mer om ta jag läs detta. Här vi finns ju hål i hötte som är fylle vi mold och ser till ena drejma sölje ner i och som är vattnet ta i minnes till är det är tyst. Kvärt ska man att den brukar en naturliga mynd till.
2: Att känna sig att roi och säga åh, det gott i Sverige.
1: Kan jag förstå på stor ord hälsan åren?
2: Ja, men det här visst är nog så att mig här att tolka det och gröjna det. Så halte jag tärs från det.
1: Du mynden är nok.
2: Du mynden är nok och jag känner mig att igen.
1: Kan jag säga till Eilen om en sån mynd som att det är? Heldur du da vera vola pukk

0: för du läste.
1: Nej, jag har aldrig att det är att det är bara fram. Så att du kan tolka det på flera mater, men jag har alltid heter öliga grundläggande för att människa att också att skapande människa att också att det man minnas la förra. Förra mina tankar eller att jag halta mina mentala sunnhet i gångt. Alltså att, det är här vid det.
0: Ja, och en drömsölja som är inne i hödden och som du måste minnas till är att vattna.
1: Ja, och som är det viktigt för akkurat händan i köran.
2: Och här gör det island här, de tolkar ju det som du kanske inte tömt att tolka, men du tog ont vid.
0: Jo, jo.
2: Ja, men så finner vi ett välbort ur här myntene.
1: Men alltså, han har flera av hälsan, alltså av lycknande, kan man säga, alltså tillsippningen till gråor, man kan säga det så. Alltså han tar som ett dätt suraplaträ, och han tar som plantorna i vintern, som man har minnas av vattna. Så det är också att det är organiska som är flott in, kan man säga. Alltså att han nämner också understående att han har minnas att ta tabletterna och sådana ting. Alltså det är näka vi... att upprätta allt alltså och en omsorgan kan man ganska säga.
2: Vi då med löden i Ischingasavni ännu nöjen nöjläs efter Torald Paulsen och till er tejpe i Eilen Antoniusen och han käkar Karlslöj som omälla. Ja, myrskre upptäcker Torald Negv och en Isching och myrskre ljövar Solais är så ju tjej och fjörde Paul Danielsen läser nu.
3: Långor in i myrskre, stettlande långor, långor, långor, og longre inn ui myrkre, grulvande og tivande inn ui myrkre. Landje høtti ui inne ui myrkrenon, og færi og rull, oppatur longur inne, og e holrenne og knøvenon, tjitje etter ondene, hoste fekst blå, djupt inne ui myrkrenon, ta tendri ischingina og suttje alt hóast myrkri myrkare enn nekrantu í avur.
2: Ja, Eilen, hver færst du bústur úr hessar ischingina? Ég haldi du henni, það er ganska fyrr í sendingina.
1: Ja, at det er så gott. At det er akkurat som, nei, hætti ekki akkurat som, men hætta, minnir mig akkurat om hessa lötna á köksgöðunum og í slottrir, þá ég hann, ég vi að missa víti og hann, han kommer til skia og røyner å finne hjelp og ønsken høyre han og han får panikk.
2: Og han får ikke fjædre av telefonen.
1: Ja, han røkker ikke. Og jeg hadde det akkurat samme kjensla i veien, så jeg hadde han mekknet det utrolig vel at lyse det at det vanløse, så han ser ønsken, det bare mysker, det kålast verst mysker.
2: Men så tenter han ikke.
1: Ja.
2: Han tenter ischingen.
1: Ja.
2: Og hatta det som han bruker ischingen til.
1: Ja, han bruker mysker til ischingen også. Ja. Altså det like som... bensin John alltså.
2: Jag ska kaffe först upp och sjuras när.
0: Nej men det är rätt att det här som vi har alltid ösnä ser av värst då att han säger ju ta ett hendri ischingna och suche allt. Kan mestur ori isching ta fyra teorat alltså kvart är det som är ischingen och hans är aver om så är att hon kan tentra allt och göra det som mysk nu. Ta alltid att ischingen ta poetiska attor hever näka vi heter her antalliga gär.
2: Men jag också er hetta en existentiell ischink tja ischkjäran hon sjolvon om ta nejova ui ät ischkja.
0: Ja, han hever ju flöjre av sin er ischink någon här som han sätter år och gos i omrande till er tja ser att halta akkurst av luivi här ui ödlande som ischkjär någon och att han brukar ischinkarna till det.
2: Eilen, är det här en existentiell ischink om Tanejova och i ett ischja?
1: För han, ja. Det är alltid. Alltid det har vi sagt på flera matar. Och tar man hever sett sig in i hans skallskap så blir det mer och mer tydligt alltid. Det är en fortsätt, John. Man säger det och ser här höjtis ischinkarna som du nämnde Janne. Jag ser nöjen i nöjlejs. Att han häver hända ner himmelska åratostan som inte släkt.
0: Och alltså i tjej trus, här skriver han, skriva och i myskre, kvarja nått och i nuccio miöld. Som ösni är ordentligt spännande, tog jag att vi gänger ofta runt och fortäller hur när den går så fantastiska framkommer vid er och våra samfulla är något helt annat än miölden vi är ett lätt landa. Men ser ur en öron tjönarhåttne så kan det gott vara att vi livar i näka som kan sammanberast vid en amerska mjöld. Allför är det också som tyder på att det här tar att röra. Skriva i myskre kvarja natt och i nutjo mjöld.
2: Det vill säga att heimren säger hon inte sån äg.
0: Ja, det är det också som tyder på.
2: Ischjärar, tar och rithundar annars, tar skriva ofta om att skriva och det är det här metapoesien som vi så mänkan har varit tåse om i hese sentingsne och eisen är tåse om i samband vi ska skriva allt i. Men är det här överhöver vi kommande för läsaren att höra en ischjärar eller ett skald skriva om att skriva, Eilen?
1: Jag vill säga att det är inte överkommande. Jag har alltid att det är ett fullt trick, om man kan säga det sådant.
2: Men alltså, bådskaparen och törveren till ischjärar någon vänder inte allt in efter ta och du ger inte läsaren akkurat om läsaren själva.
1: Jo, att det kan man alltid säga, men han ger oss det till just när du nämner att han har vänt sig oss mot sig själva och ska röna lyckas med att kritisera sig att äkna in i allt. Så jag också att det kanske allt det värsta är just när akkurat lärarna ritar runt. Alltså, det är allt att vi har diskuterat med sig själva och att värdera om kvaliteten att du. Jag tycker att det är en helt naturlig parter för henne att yrka på.
2: Han säger att det är att skriva om att skriva. Alltså, är det här vi kommer till för läsaren? Kan yrkaren bara ge läsaren något som säger läsaren något om läsaren själva?
0: Ja, så är det här. Hver är läsaren? Jag har aldrig ödlat för en själva att det är ordentligt spännande att läsa. Är det yrkaren som skriver om torra mat att arbeta på? Och här är den här, alltså i ögonen fjörde, vi tar vårt hårstan ena. Ta jag läser det här i själva här vi skriva. Sätter jag med vid bätjen och möter mig själva. Vi tappar i öronen och klämmer om nösena. Så jag är det så objektiv som görligt. Ta jag kunde göra domen för jag honom i lene med och möter.
2: Och handan snur sig väl sagt hans om att vara redaktörer till sig själva.
0: Till sig själva,
1: ja.
0: Ja, och här minns jag läsarna för också som Hemingway säger att det kom till att det är vid kreativa processen, ja. Det går så områdande där vi är att häva slusen när öppnar, men också ni att häva några ordliga gå- och lörstafilter. Och tejpa i tingsen skulle köra i sen. Så att hvis du har farkraftig filter, så ändrar du vid ånden skriva. Och har du ånden filter, så blir det ganska bara näka
2: snicksnack. Snicksnack,
0: ja. Ja.
2: Yrkingarna där har vi imsa formar, det har vi tås om. Och i enare är skäpet som en koster och i enare ärare är skäpet som en flöska. Det är en flöska som man kommer framåt och så snär hon runt och så ska han lycka finna det av vem han ska färra till detta spelet som vi känner från förra. Och så kommer vi till en av de långsta yrkingarna som är i Hesonsannon och det är en yrking som ständer oss i Trojafjärs. Hette en yrking om haunena som satt av Ötjarvennon uppe iver Bynon. Paul Danielsen leser henne her av Suje Trujofjers.
3: Av Ötjarvennon i kvöld lujtjist byren eine over storare pizza som onker øyelige fuklor heves spui nira foltna. Ljósene fra vindeion og gøteliktun lujtjast ost. Husatekinar lujtjast krosjton, tomaton og piparfrukton. Bilaner er mest alugjur flun vi tendra un ostaliktun. Og rungkøyringanar er pepperoni og soppar. Og trøyene er brokkoli. Hauna leie lujist tuktun eplun og kipene vi brytjo er ikkje alug bitun av skinko som er forma som kip. Søtje andje folk av esse pizzane. Tei litja helst under enne og drøyma hesa yrkingina.
2: Ja, Eilen, haunen ikke en liten bygd, haunen en pizza. Hva helt du om hessa?
1: Jeg tror akkurat inntilslig høvestauer. Ja, jeg hadde snakket helt an. Nå er vi lukket som vekk fra at du er djupa, men stadigvæk rukte på myndamål, og at det er et stort litt perspektiv, vil jeg si. Men ja, snakket helt an.
2: Jeg sier ikke hva helt du om hessa?
0: Altså, jeg hadde jo nødvendig stått litt. Mynden stått litt. Men det er ganske øyne også avverst at altså, pizzaen jo fremmende for jo. Og nå alle høvestauerne blevet en pizza. Möjliga är det synder av samfällagskritik och gästen här. Jag vet inte, för jag är ju blundar mera allt tjaua och det kommer en ägg för främmanten i rocken och såret. Möjliga är att det här är en sån lille kommentarer om det her øyne.
2: Men var stod vi jo på at det her myndamal om du stender opp i Øyjervinn og hikker ut i havnen at du første til denne pizza?
0: Altså jeg var jo alt for en vi tar jeg leste, så sa det firmer. Men han bruker øyne at det her vi iskjinsen i atter, han har jo tog som kvar att han skiljer i år i ischink. Då han ser ju här ländan such onge folk och så pitsarna till det helst under en och drömma om hese ischinchna. Att det här vi att han brukar ischinchna alltså när kvar imskar hatter är rösten också av värst att kvätt är det egentligen man är vid att han ser ischink.
1: Det där kan vi ha lite upp och hitta kvar runt det alltså i German till en pizza eller kvätt.
0: Vi har som för någon är det ja och jag kan öra för som vi har det ju an så är det det som lyser allt upp och gör det mörkt någon.
1: Så jag fyllde som tankar kanske där om han nu när man bara blir så allhems gjort att hon nu kan samarbeta med en pizza. Så här var nästan en text om att vara främmande i hembyn. Att han kände sig, kan han säga något om att han gånger en främmande skorst och att det som han röjner att säga, men inte vad jag säger, det som han röjner att säga är att alltså omkvarvet, eller att det är följt som de borde ha känt sig. Att det som jag läste så är det lukas som att vara ompråd. Att allt är så nekt brått. Han känner sig själv mer.
2: People are strange when you're a stranger.
1: Ja.
2: Hentan här om pizzorna och haunerna, är detta en av de bästa i saunerna, eller?
1: Nej, det är allt inte, men hon är stortlig. Hon är humoristisk. Men om jag ska välja det bästa så håll dig fast vid den största som jag snir hade sist ingen som heter Nine Nightlays.
2: Han ska ända ner om pizzorna är hata en av de bästa.
0: Nej, jag håll dig ösn att hon är stortlig till en mynd som jag räknar vi att ta fax att komma va. Men Teodor han kommer anna och han skriver anna och det är alldeles stortligt men nej, jag håll dig här är en ekvar goda ischingar som är och är en någon vad ska man säga, någon gyppresle som är sitt större plus på.
2: Ja, handan om pizzorna var kossor original och stortlig att läsa ta i bildlåsarna först och för halvtivet att kunna vara samt om. Som är östingar och i sövn och jag tar att det är rättliga stortar där det är bara sådana stortar utsagtner och kunde mynt om åratök ofta, till dömes säger han alltså i sextrush Solen vil ikkje løa meg i det, tog jeg skreft i bonden. Hva hadde lest du inn i hatta, Sjakke?
0: Men til det, det mest er ikke det at solen ikkje løyer han i morgen, eller ikkje hever løtt han fyr, men i det han skreft i bonden. Ja? Og jeg råkner vi at de fleste av dem kunne kjenne noen atro, tog jeg at ångte virka det bare som om et.
1: Han hever han ofte, ja.
0: Man hever han ofte, ja, ikke sant? Og tingene virker bare skøyv. Og solen sjølvande, hva symboliserer hun, så ja, men det er vel Louis og Josie og alt det her.
1: Inspirasjon, hva skal jeg
2: si? Og her blander han så eisende myndermål i midtelen til å være mennesker, så eisende til å løre telefonene.
0: Ja.
2: Det er ikke en det er langere, som tildømes han om havnene, som ser ut som en pizza. Og så husker jeg, Eile, når held du at han er best, er det at han skriver, er det sent langere, eller at han skriver, er det sent stittere, eller er det heller ikke mye?
1: Jeg har alltid, han reker på en da. Det er alltid for meg, er det aller best.
2: Og til lukker mye om det er sent lengt eller stått?
1: Ja, og om det er stått eller ikke, men altså, det er bare, og i løten så fenger han bare, han sier det bare, altså, og så sier det bare.
2: Men han reker ikke alltid på en da, held du?
1: Det är inte alltid så nämnt att jag tuttningen eller rattningen vi tog som är. Det har vi tagit oss syndrom med att det har vi kvart kanske i åraspel helt till en antipremining. Men det här var syndra akvarion. Det är gott.
2: Ja, vi nämnde i början att hitta östen var och om allt det slottrar och annar parster och i tog saunen och var med som en prosatexter om taj och i ischaren var lagt in och fick en kvitsel i brinkna. Det var nästan som en stortsöva, men vi såg ju inte att du är här, han sa.
0: Nej, väldigt lite. Det var nog så ovanligt alltid. Det som vi låg så ta i alla fall inte näka som är känner teorat fyra. Men det mäknade jag nöjst. Det var en serie gav prosaistning. Och här som vi fyllde hon alla tog. Alltså från att att han färde det här hjärsta tillfället och han ligger här och golven och vi där samma vi någon alla natten lycka till han för i sjukbilen och han vill kvartra sjukhus och allt och det ser levande och välskriva men han ger bara inte så nekvart.
2: Jag hade spurt det kunde ta om det kunde vara en stortsöva akkurat det samma.
0: Ja, det kunde det väl i princip någon.
1: Ja, det var kostet tillfället till det.
0: Ja.
1: Det är absolut.
2: Ja, så atla jeg bare at få dikken at jeg ser man om etter saunen. Hva sier du, Eilen, at du tenker ser man om?
1: Jeg halte at dette er et stått litt saun i tanforstand at, at det hever og synder av øtlen. Altså, det hever alvor og det hever humor. Og jeg halte også at man kommer og kjenner det ikke kjern det bedre.
2: Hever du lyset når jeg har hørt det før?
1: Nei,
2: nå du kan skal Nave Lisian också när du skulle till ommellan. Hur det finns ju mera bortruron av tog?
1: Ja, jag har alltid att det ser ut att vara en alltså en byggvän i stjärn, man kan säga det sådana. En som inte är så spärren vid att dela och som kanske är personligt.
2: Han säger, hur tänker du att säga om hetta sådana?
0: Mer damar det ordentligt väl. Det är dåliga fjällbrott. Det är ju innehållet och formen. Så gjør han sånne stortlige ting som heter her vi at han at han nå at vi tar lysgjendan i listan i bøker etter samme skald.
2: Som en holdt russje tale.
0: Som nekve tale. Hever en av sørste visning som sier gjøttkip for ut etter fjøren vi bøker om kjellarvere at russje. Som øyne en ekvelige gau mynd og som kanskje atter driver sin dratter i Bodleer etter her vi tog vekra som kommer på sig ur till icke verkra.
1: Ja.
2: Hva heldur du han kjerke om at Tauradur djever i minsta leie eit Ischingasavn ut om Ari i Huvudjørsta og Inekvar?
0: I alt er døylet hvis han meknar at komme ut vid Aino Savn om Ari som er av Hesar Gøskene.
2: Hva heldur du om det, Eilen, at han djever så nekve ut som han djever?
1: Ja, pura samt. Altså, man kan ikke hava noe måte til at det er ikke du gjør spittla på nærke som helst mat.
2: Og hva er det du han kjekke er hans her plås i førskom bokmenten?
0: Oha, det er kanskje nok så tar først kjem er å si jeg snakker bokmenta frøyngur, men for meg personlig, så er han en iskjære som nemlig meknar hatta vi at tala ui inn ui akkurat hui vi nøkron sånn som jeg vil si er avot og universellt.
2: Eilen, hva deltet du? Er han særlig plass i bokmenten? Er han helt særlig, og det er bare en tårlåter?
1: Ja, det er helt unikt. Bære han særlig kreativiteter vi årene, som har hengt vel sammen med han særlig sans for min lyst til dem, som han har snart bare nekker vi. Så jeg har alltid ikke noe annet. Jeg har alltid det er bare en tårlåter.
2: Ja, så får jeg takke deg om Bauen, Hans-Jakke Kolsløy og Eilen Antoniusen 4 at de kom i vaskalene at ommelde saune enn er nøye nøyeleis etter Torad Poulsen. Med enda og idea vi er inn i Ørsting og Asuje 1.5 og sier så takk for i Hesafir. Vaskalen vil atter nasta migdea og til atter Paul Danielsen som leser.
3: Golfstreimeren og i munnen agron fær med at huksa onnegv om kveane i ære. Men til å frattest er at han viknaur, og at vit her enn.

Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk.

0: Og skreien tjåkon og i kvalt vid det var tøyende nå, sen sender vi et battene utvarsper fra og i morgon, og etter te og en sammantrott ur morgon sendingene, og klokkan 8 sender vi et mån, og hette et Ria Sending, Tjadjesser Pettersson.
1: Jester i kommande Ragnarok och Tom Templar och Scott Black och Breska Dumbledgen on Green Long. Vi pratar om Nucci utgave Torra Necropolitan och en konceptutgave här London och tar sig stora viktorianska kyrkogaraner som lyckas som en rinkor kring bojen Ero. Hövdsevne.
2: This is Tom from Green Long and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok och Anna Kvöld klockan 1:20.
3: Hei. Fridja da en vi i Jester og Leidstein, her vi fer at lustet til.
4: Og for gø.
3: Og for gø.
5: Fridja da en klokkan 8 gava i Benjamin Djurus, Jester og Leidstein.
3: Hei, det er sånn de instrumentaltalninger som er sånn det troblærer at eller folk lurer ikke lugnene rett ut som øron. Det er ikke jeg som så heller ikke, altså.
5: Leidstein, fridja da en klokkan 8. Klockan 13.
6: Fortell okkon hvordan tid spela først. Fyrskipa du en konsert, fyr dagståndren ut av Sinja, fyrskipa du et åreskifte om tonleik, etla vittjer flokkren kanska føreskar ischinger. Og han sier kvosso vil jeg vid vidata. Så leis gjerast tid en parster av spelførest skronne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo.
0: Og nå klokkan 6.
7: Borgarstjåren i havn tog heldig rom at en borgarslimme var objekt nere av vittgjera et mål, og tog hever hun stekka arbeid noen som borgar i anna samtidig utan om borgarstjåren.
8: Det er stor i hva mål om objektene, til en borgarslimme og i malen som er ekvært og i malen.
7: Sammanlagt av Raja Rui Anko i Vaje hever uppsjårkvoto etter at fiske i arm, men ikke skip at fiske vi, tog i fele i ferie leite etter egnom skipet. Og nødje skolabygningren til Santa Frans skole i havn så mye ytla færende av vanskelige her fire, at nærmengene er nøyma å slippe inn etter for enn om 5 måneder.
9: Kjente flokkene gikk i skole i Mønhetshusen, 8. Og i Gundadasallin som vi heller noen, og 9. Og i Brytjusen.
7: Borgarstjåren i Torsjona kommune sier at stor ivamal om djekkene tja Bøyraslimnum Berge Robertam Jensen i Malnum om å flyta eldradeblen i Kotlafyrre til Norrige, er feste som mamma hans herra stendra deia. Tøy hever Elsa Berg stekka arbeidnum som Bøyra i anna samtykte høstkvalde.
8: Ja, jeg har stekket malen noen, og til simpelthen tog jeg at til jeg min eldste arbeid at jeg tror at samtykter lovlige og fyller ikke at man galt andre regnene som det, og til jeg står i hva mal om tjekkene, til en borgerslime og i malen som ekvært og i malen. Heromfremt så det en målsvitser, størst i hva mal om målsvitser og fyller ikke kommunsforslående, her vant jo hova at alle fagnender bypasser, der jeg lukker om, og maler i ferd bare til å borgere uten å være opplåst til siden. Av borgerslimer har vi nødder at hake støv i malen hos til å være opplåst om grunnleg. Det er alt ikke rett, så reagerer jeg og sier vi stekker lykke av her, vi arbeider ikke hvor jeg fra omsidningen bare nu. Jeg har skjønt mine tanker, men jeg blir så omsidningene om at få kanna dette som jeg ber frem nå. Jeg er imot til åttjøkene og imot til kommunsforslående.
10: Men skal borgerskjøren ikke lurt etter til som bor i samtidkjør og handle etter tog?
8: Borgerskjøren skal handle ut fra de samtidkjørene som er tredje av at samtidkjørene er en lovlig og halvbær og grunnleg. Så det er min eldste oppgave at jeg synes som samgångleier at jeg tror ikke at vi får frem til politiske malene som vi har sett dere fyre, men to heller ikke på en måte som bryter lover og regler annars.
11: Berg og Robertam Jensen sier annars i utvartnene av middeget at han var jackneyer.
12: Men jeg så finner ikke det første at jeg fullt har biler, det vil si at jeg ikke er jackneyer i Malen.
13: Det sier advokaten som tog bil under meting.
12: Og for å si noe som han ikke er, det tog ikke så kjønn. Grundala 4.
11: Det var 19. December i 2023 at Torshannar kommuna og festaren Gunnvördam Jensen i Kotlafire skrev under en avtale om at kommunan fær ekkong til gavar 92.000 færmetrar av jør i Norrøkje i Kotlafire. Avtalen blir samtidig av Borasfond i havn 25. januar 2024. Men så händer jag suttja till Ichsnek Moira. Mamma Berg Robertam Jensen stendur tui som tinglustur øyare av Norrøkje, ta ei byra i høstdagen samtykte a flyta stedsettingsne av eldradeplnån fra økjennån av Tottnese til økje av Norrøkje. Elsa Berg viser også at det med landa er festeren mamma Berg Robertam Jensen som stendur i veien.
8: Status er at byra jeg hever kjøpt lente i Norrøkje og kjipa økje som et bostjer økje. Men her er noen vidskifter som ikke er endelig akkurat vi fester den inn. Og det har vi liksom lagt opp til og lagt et oppskottlende avtale fire fester den og den omboende advokaten til fester den. Og det er ikke etnast, da finner jeg til vidskiftene akkurat.
10: Da du sier ikke etnast, hva mener du?
8: Ja, vi tar hva kattel inn til telefonter og liksom lagt disse avtalene opp, men vi tar ikke, liksom finner ikke. Ena, ser mye om det her inn.
10: Det som mål är ju avgrött. Var det avgrött också?
8: Vi dvånar själva att jag får det avgrött. Norge till er och i misstan och i Kotlafyra här är rätt. Och jag har störst potential att få gå av värskattlandet i gång. Jag vill inte märka att först och främst huskar det sig öliga väl till bostäder. Det är det som samgångarna har arbetat vi inte vill göra. Men här ser vi skiftena och vi har kommit till Örtja. Det är en och i, ja, kan man säga, det är inte ändå avgrat än.
11: Samgång och samstarve hever skera vanligt i torsarna byra sista tygna.
8: Det är ångelöjna att här är några stora osämjer, ganska mest om mannagångter och tygar spurningen. Men akkurat här osämjerna som är det här täcker vi innan huset.
10: Men Erdömes Bergkår, är han parstra samgångna?
8: Vi täcker osämjer innan huset, så osämjer är det. Och vi talar av fram. Jag har vi utfört en tammansättning att vi må få arbete. Och vi större för att få fram till det politiska målet som vi har sett upp. Vi har klarat fram till näkv, men vi har en näkv efter det främja.
10: Du säger att två huvudvånare om man får att det här rycka, men ta ett kors ytterligare takt. Vantar du att det här blir till?
8: Jag såg att goar möjligheter bär för att vi klarar främja till malen som är samgångskällan, men ägstning att börja korvväl vågare och att vi får stäga in för det och vara glad för nekvar att han värskar sig för framtiden nästa tid.
11: Säger Elsa Berg, borgarstjörje vid Frans Jensen. Det är inte alla kolföringar och jag har så stora vånor till att en nödjur äldradebel kommer i Kotlafyrre. Och i det har jag Elsa Berg, borgarstjörje, flott skriftstånda till Batahus i Kotlafyrre. Här flera kolföringar var det kommande samman att säga borgarstjörja någon som är hjärtans hoxan. Just vid vågande alla äldradebel någon var det vånor inte så stora.
14: Vånande, men... Det är nog en sådant insättning. Jag trycker inte tänka om det finns ut i det.
10: Är du misstrymme på det?
14: Ja, det är det. Jag har gjort det. Vi snackar om sådana kvar nu efter hånden. Det händer oss. Det har inte snackat mot. Det är sådana som är så vill halta att vi skulle ha det. Det är inte näck för länge. Det man tänker är att som säger att vi skulle göra det. Och så är bara spurningen när. När vi skulle göra det.
10: Kvar helt och han ska vara?
14: Så finns det ska han vara här. Och jag tar det sig. Det är ju här som byggda folk som vill göra. Det här var ju fyra av de funta i ökar och ökar. Och alla funta lotäkarna. Och det vi ju på. Och vill du häva att det skulle vara här ut. Det är det som folk vill. Det här var nog jag tar det sig. Det är ju ett som vi ju på. Det är utmärkt, ja. Det är ett väldigt gott steg. Halldi, ja.
11: Vi tar då kofferingarna Johannes Hansen och Levi Danielsen, Frans Jensen, Leje Tlrattis. Vi leitar en efter Nutsjön Kipe och vid Atla Fiska till gott 5000 tonsne av svarskraftet som vi tar efter av kvotene och gör. Det säger Tjattna Kvartalskort, en av ägaren och i parstafellan och kände maj 2026 som vi har lagt samman vid Anko. Fällen har tagit inte näka kip att fiska vid i lötene. Og i øyne tøy har øyjerner av Anko, Herre Gottfred og Ærer, og øyjerner av parstafellan og kjenta mai 2026, Tjattnar Kvartalskort og Ærer, løyde etter nødtjen kjipe for Anko. Anko var nemlig selvdør til Marokko her fire for 44 millioner kroner. Kappiger etter litt gautok for en nødtel måned i Asujane, sammanleggingsene av 2 måneder og en halvån røy. røy røyene Anko i Vaje, Gråstøyne i Havn, og heltene røy røyene Kinnfettle i Mivaje, så får vi tvøyninger. De bør i sommer om løyve å lette sammen. Men da gåkjennelsen var på plass, tog Gråstøyner ved skipen om Byrito, så bors i ordsamstavnene. Tussel det bare Anko i Vaje, og heltene Kinnfettle, Parstafellet kjente meg 2026 å lette sammen. Eftir að félagin í öntu skip hefur lötni eru löyfinu som félagi tja tjatnarkrók dalskar skal hefa, fyrirbils flutt yfir að útrarbotin Gudrun som nýsona að félagi hefur kjæft. Sambars vörn gau 5.000 tons af svarskjafti eftir að fiska tja félagin kjönda mai 2026. Sildakvotan og makrelkvotan mest som uppfiska. Anko hefur 440 tons eftir að fiska af svarskjafti, meðan makrelkvotan og sildakvotan størsa fiska. Kvotan til Anko liggur á Jupiter. Vit hefur hann að tói húgt eftir nútjum skipi, men öntjum eftir tíkin enn. Nær við færa kjæpa, veit ekki, men við ætla eftirst að fá nút skip, sér tjarnar kardalskart og stuttari vímersing. Øyarnir lötni úttalans og hitja eftir skipum.
15: Frans Jensen krette fra. USA hefur bo i russiska forsetan om Vladimir Putin til G20-toppfonden som verir i Miami og i USA i december. Det sier amerikansk utenriksraharen Marco Rubio sambars Reuters tøyndastående. Om Putin verir vi av G20, fer han mølleggan at tåsa vid Trump, sier Rubio. G20 fellesskaperen tja nøytjan av heimsens største budskaper London omframt ES. Fellesskaperen vittjer større mål som hever samband vi globala budskapen, eit nu fortjallig stabilitet, vevlagsbrøydingar og borardega menning. Europeiske veleklarer ikke bort når vi tar miska i svele verer i USA 3. november. Det skriver fellesskaperen for et sikt og samstarve i Europa, OSCE, og i tunda skriver. Hette fyrst og fyrst siden 2002 at fellesskaperen ikke finner bjåa at hava veleklarer vi til at miska i svele etla fortsette vel. Miskajis veli i USA vil hilde ta forsetta skaje i holdrunne. Her heima, nemenganir i hataltni i Sanda Frans nu komnir i ånder høle etter stora vanskian fyrir tveimån vikon syane. En ikkje greit nær tei slipper innatter i hataltna i Sanda Frans, men lukte til at det vera einer 5 månader.
9: Jo, vi da finnje høle til dara. Kjente flokkene genga i skola og i Mønhetshusen, 8. i Gundadasvallen i Simmihelen og 9. i Brytshusen.
16: Når før ja. Det at du skola?
9: Det var i sørste vik også. Mige dagen blir jeg å somme, og det er sørste for en sted.
16: Det sier Aslaug Olsen, skolas kjøre. Talan om en 130 nemingar. Større vanskeien og nødje hadeltene i Sankta Frans hendte med den sonnekvølte satta og mannen morgen 20. september. Det slipper ikke undan at det avvarsker undervisningene i Ankra Mån.
9: Så var det gjerne til, ja. Men ikke så løs. Vi kunne halte standarden lukket sånn. Det kom litt. Vi mekna det. Det er nøyløs, men det blir tid.
16: Og hvordan lunsje skulle det gjenge her?
9: Ja, det vet vi ikke enn. Det vet vi ikke finner noe endelig å vite om hvordan lenge tog skal inn på det gjøre.
16: Enn ikke grøyt just hvordan omfattende skal inn Større parster av gulvene og over og hattene, omframt loft og gulv og nere og hattene tidsen borster, sier Johan Søderbø, døltarløyere av bygningsdøltene til Torsjønner kommune og i Skrivelium Bovon. Av tog i at hela ner om en timberbyggning skal han torskast opp under strånken etterlite vid fuktmadere. Det råkner vi at det tekur en manna. Og så kommer østene byggetøy og trutjer til 4 manner. Alt i alt, under 5 manner, en nemmingene i framhaldsveltene i Sankta Frans slipper inn etter i skolen. Vi tog 4 varne at østene kan genga bedre etla verre som døldeskjøren Malbyrse. Det var en rørsamling som svøk, men en vet det ikke hvor det hendte.
9: Vi har ikke finnet noe enda alt å vite, og det var ikke ordentlig slanker som var fra. Det var sammenkommende slanker i bunten og i vannløyene som var fra.
16: Man helder enn ikke at det var herversk?
9: Nei, det helder man ikke. Som vi søtte på en av egen, skarpe hver blompa da vi kom til det.
16: Og vet du så om det en tryggingarskeie?
9: Jeg har alltid en tryggingarskeie.
16: Det jo best under 2 år så gjerne er bygningeren hver tid i Nuslo, og for noen år så gjerne var det større listaversene vi støy i søktene om Gostorm i Mola og Barbaro vi kvitsa tja herrige av heion, Leo. Henten er vi listaversene tja herrige av heion?
9: Nei, tog betur, tei listaversene vil ikke avvirka.
15: Det sier Aslag Olsen, skolastjåri i Isandar Fransk skola, vi Katrina Johannesen. Heilsutsikt hever ikkje åsemjer vi ærar kommunelaknar, hver slaknar kunne reka kommunelaknar virksem i parstafellegi eller ikkje. Det sier Eila Bøstjåri i Heilsutsikt. Landsgrannskåanen sier i årsfragrensjene 4-4 at åsemja hever veri mellom Heilsutsikt og ein kommunelakna som vil de hava oppater fire kommunelakna veitingannar flottar til parstafellegi og ikkje av privat og lønarkontona. Og semjan var det fra mai 2024 til mars 2026, men i april valgte Heilsutsikt å skjere jøknen og flyte oppadene, som kommunen lagt 8 til gåver av privat- og lønekontoene. Heilsutsikt har bare heimel til å avrokne vi kommunen lagt når sjølver og ikke parstafella.
17: Det är så bara det här ena för lötning och ser. Det är också det här lagt som här var vårt av för att räcka då i parstafellasformen. Men som vi vet om så är det bara helt aktuella lakten som har rist i parstafellasformen. Ja. Det är så att säga att laknar, eller kommunlaknar, tar sätter och starv så har strikt och det vill säga att få en lön, en vanlig lön som vanlig starvfast. Men omframtida så får det också ett jalt för tar vojningarna som tar lät. Så till en sån här kombination av kan man säga en lönar jalte och så ett jalt för tar tjänsterna. Så till tandmatan kan man säga att det fungerar.
15: Och i mars stod 2,4 miljoner kronor i kreditorskipan i Kjallstovene för vajtingar i sin kommunalaktan från maj 2024 till mars 2026. Men i april av allt det hälsutryckt så att flytta penningen av privat- och lönarkonten i Kjallaktan. Hur är valdigt att göra det?
17: Ja, det är väl malt mer än också dröjt. Och det är väl samskift mellan kommunlagna fela och okkon och rai chokon som är halt som alla rätta om att ha vi pasta felon och kommunlagnon och ni står när här så vet det ni står och ser från akra rai och till så vet jag att jag men ta ska lite rinda till pasta felon att vi snackar om kommunlagnar och här är just en domor om akkur som då just tog halt att fram och inte fem sälde där.
15: Og målet så lest og livet nå, eller fremme hvis han også er hjemme til en heisetrykt og hente en kommunelakna?
17: Ja, så pengene er røvgåldene og lønekontene til Kjavikommandet. Og så er så spørningene, som er jo, er det gått til fire besløst med etter hvit, men man er røstende. Det kan som rett, jeg synder opp for det, at møvelige kan akkurat brøydes, altså vi, man kan brøyde lovene og kan gjøre greier og avsetninger om, og i fall man engster til, altså hvordan skal det så reguleres gjennom parstafellet, om man skal kunne reka kommunlagtene virksomhet gjennom parstafellet, så er det noen avsetninger som skulle brøydes, men til arbeid er så ikke ferdig gang, så fire besløst med at det er avgrøst, ja.
15: Og det sånn at kommunelagtene parster av kommunelagtene skipene i det?
17: Ja, vi kommer til arbeid som kommunelagtene fremmer seg det.
15: Det sier Eila Bø, Stjåri og i helsesikt. Vi enda vi får på alt det, hva i alle bæren, Pottl Andrasson Kletskar, jeg vil gi vi avpå til UEFA Nations League-distene mot Kazakhstan, Moldova og Slovakia. Og i hans herre sted hever landslivsvenjeren Eim Klakstein, sendt på etter Jørgen Nilsen, ur Vujinje, skriver fotballsambandet. Pottl Andrasson Kletskar hever en minneskie Adrias vi i Fotnum. Sedna parsten månadegen for førska manslandslige under fyrreisingene til UEFA Nations League-distene mot Kazakhstan, Moldova og Slovakia. Førjar skulle spela 4 UEFA Nations League-distene i togjerskeinen fra 26. september til 7. oktober. Fyrste distir at Torsfødlen mot Kazakhstan leier den 26. september, og den førskal i fyr til Moldova, her spalt fyrer 29. september. Sujane kommer Slovakia av Vitjana Torsvötle 2. oktober, og seneste distrin i hesen omfernom ved Rautevötle mot Kazakstan 7. oktober. Kringkvarspe viser atler distrinar i Sjånvarpnån, leierdegen vil bygge senda klokkan 4. Vi vannar låt til frukslåd av Usse Ninja, skiftande skuldloft og akkurst elle. Og i natt vekser vinteren som fra løyer til fruskan vind oppe i strug og lakkar nir i sunnan. Det trever loftena til skutja og som fra løyer elle vever. Hitten og i natt, 5-10. Fyra parsen i morgen, som fra løyer struger vind oppe i skri, mittelen sunnan og landsning. Samtrige og som fra løyer regn og i støvun groft regn. Sætna barsen i morgen framvis strukre vinde upp i skri sunnan. Samtrige og regn og støvun groft regn til sætna barsen. Hiten i morgen 8-12 sti. Og vi tar vi kveld med landa hårst er at borgarstjåren i havn tvihelder rom er at byråslimeren Berger Robert Stam Jensen vær og gikk nere vidtjer et mål. Og tog hever Elsa Berg stekka arbeid noen som byrå i annars samtykte utanom borgarstjåren. Sammanlagt en reie røye anko i vei hever oppsjåret kvoto etter at fisk og jar, men ikke kjipet fisker vi. Tog hever fele i ferie leite etter en og kjipet. Og nødje skolebygningeren til Santa Frans skole i havn er så mye til affæren av vanskelige herfire, er at nærmengene er nøyvann slipper innatter for en om 5 måneder. Redaktører og det er Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Leivor Thomsen og jordvarpstovende Ekvann Kjell Nålsø.

0: bera vekkort.
1: Hikka such, hatta var betur.
2: Og jeg heiti Jonathan.
1: Nu så, det du som heiti Jonathan? Kommer det ur og lät mig hitta øyrun och tjater?
2: Jag gör øyrun själv.
1: Det kan sätta som det är svårt. Det må vara nekvarligen så jag inte omvaskar dig.
2: Jonathan vaskar øyrun och tar han själv över hov.
1: Det sa ju beina vägen.
0: Så jag henne huggde hon lantje av tämtrimon och så säger hon.
1: Och så? Och hur är det kommit här?
2: Jo, frågan så får jag skilja till en vid här var stålet din.
1: Nu. Og hatt det halda tid fra vekkort gjørst.
2: Vekkort, eller ikke vekkort. Det ligger såleis fyri at okkur tørvar enn kono at halda hus fyri okkur.
3: Og som dora rutta og halda kila.
2: Og som dora gjør okkur gaua mæt.
1: Og hva hatt du til sjálfur hugsa að gjera?
2: Vi færa að gjera just det og vi dava hú til.
1: Nu så, færa til te.
2: Ja, det færa vi.
0: Så jeg hugde Sofia Master sig om i hinum kamerunum.
1: Hetta luktes mest enn hun grusast atle.
3: Nei, han i hin endan av husen.
1: Hvordan dere grusar heva ditt her?
3: Vi heva bare ein.
1: Ein her, og trutjar her, tevra fyra.
2: Hva tukser hun om?
3: Hun heldur okko vera nega grusar.
2: Var det ikke det jeg sier? Hun innsett. Heller da vit du stugla fyra.
3: Just så.
1: Kom her, Jasper.
0: Jasper hukte at hinun. Han hei ikkje ho at koma, men han gjørte ta kostene.
1: Sart du alt at du ligger og flyter alle stene?
3: Jeg så ikke ta, jeg vil så ikke.
1: Fralukt. Så kan du begynne å rutte, og sauna tar imes og loten der skjermen, og ligger og flyter alle stene. Og så kan du legge alt til Kaspar i her, og loten der til Jonathan i her, og ta til ta sjølven her.
3: Är du inte rutta?
1: Ja, så kan du lära dig.
3: Hur kan Jonathan inte göra till stegen?
1: Han förundrar något annat.
0: Jonathan får stittlesliga fötter och rönt i att smudja sig ut ur kameran, men...
1: Jonathan, kom här Ivor.
2: Jag får bara att döma att lyda i öronen.
1: Tuvar är er. Och så sannar du samma koppar och fötter och borskar och knivar och skajer. Du, nu ska du vaska upp.
2: Hvor kan Kaspar ikke vaske opp?
1: Typ Kaspar for å gjøre noe annet.
2: Jeg gjør det best her i sjølver vil.
1: Du gjør det her, jeg sitter her å gjøre. Du skal høkke brenne, kjønne opp i komforten. Og du skal sette vatten og ta, så Jonathan får noe å vaske seg ut.
2: Og nå nøydes du ikke et vatten til her.
1: Jo, det er nøydes du nå. Og at han nå koker du mer vatten, og det er ferdig å nøyde til noe annet.
0: Þær trúttir dölganur mótmalt og svo langið þær voru mentir. Men þær mú nýtta ég ondse að síja næ. Þú í Sofía Mostur segir jú.

0: at anda ta mest naturliga i heimnon, til ta brottliga ikkje ta longkor. Og i fyrjon liva nek vi olvar samare lungna sjuko, som kan gjera kjolt dei mest vanlige gjerandstingene sera torfur. Men hva sjuknar og bægje upprøttar og olvar samar, så hever anke fela vi til at hela tåra sæk eller sauna til avverande. Og det skal nu gjerast neka vi. Og i kvöld verur kunnande funtor i hølnun kjamekt i haun her atlan at kanna grundarlei fire av stavna fela fyrir folk vid lungna sjukon og tåra avverande. Og ein av sittakaren fryrikur Blahammar som sjálfur ber einna lungna sjúko. God morgon, Fredrik, og velkommen.
1: God morgon, Jakob, og takk fyrir det.
0: Ja, jeg husker jeg først at jeg begynner vi til denne personlige søv, og Fredrik, når jeg til å være ved at akkurat ikke var som det åtte.
1: Ja, jeg har alltid at jeg var i 22 år. Ta hei et utkall, der stod ikke minnet var lastbillet punkterer i vi undersøkte noen, det er etter noen, og jeg først har stedet med pleie, og heldigvis har jeg en Sviersson med meg, som er venner vi større biler og sørte oss. Og hvis det ikke var, så er jeg veldig dyrt. Nei, altså, jeg orsker jeg simpelt enn så et eller annet. Dette var i halvtid av hver marsmann og i 22. Og jeg husker jeg bare ganske, ok, det må være tog at man kanske är ju alltid tant cirkast med över någon kvällte att man eller kan som skriker brosjur och någon lura kanske lockshore då och ta var in i tunneln och synte intensivt alltså i huset med lockshore kanske men jag är mest alltså man ser nära färna att tiva som är vad inte kvärtas och tej som arbetar samman med mig arbetar samman med mig tejla då som mest till att det det var ett land men är helt ösnig att jag tog jag hit inte på vekt och såna saker och utan att jag bara är bara övervekt ju alltså men det blev så vi alltså och jag gjorde mer upp mala renna alla så gå i 3-2 5 kilometer och mala vara renna på en halvan timme och så man gammal rennar så är det att man har levt i dvälla och i några år är inte en ett orealistiskt mål alltså att sätta sig och att kunna ha en 34 månader att vänja i ja? Och det är också helt rik och jag brukade ibland en halvan timme alltså nästan förutsedd något och ta minst det Hallar Holm som vi pratar något när vi och det skriver vi och han säger vem är Fredrik Hattar han inte vi jag tror inte vi väckte den för att hon kan hans lunken i ordentligt. Det sätter ganska, det är så sparskullt ganska till. Alltså. Så kontaktade jag Paul Weije som jag har varit inne i vår förr i 1995. Då har jag faktiskt ösning i trobolaget vid lunken. Och jag föreställde henne samlade till honom. Och då sätter jag handlöka som gångt och när jag hade en morgdjupt gängande kanningar. I hever ikke kommunlagtene og finnes ikke blårønter og omkrasjere blastester og sånne. Og jeg halte jeg hever i rønken i øsene. Og altså, jeg besagte meg selv som en sånn raskan person i alle måter. Og det fikk jeg bare våtta. Det var, og her var det ikke suttet. Men at han har sett skannerne som Palsos har sendt meg til, han så det også i lunken. Og och blev sender nior och fick biopsi och alltså tar tog baby runt och myntor och allt och i lunken och han ta han fick så diagnoserna och i november 2020 som säger att jag är idiopatisk eller IPF och det är så en lunga sjuka här där bara stäffästa att människan eller personen är sjukor men jag kunde inte stäffästa vad det kommer av för rörelsen till det.
0: Och för som du säger, du har varit maratonrennare, former brakt någon och annars en visst med över och väl för kroppsliga och nämnde till början till att anta till det mest naturliga. Vi har ju någon ett litet skerda långkor. Hur svär att få slugg på? Ta?
1: Ja, alltså jag har alltid verkligen inte att jag gick ordentligt och firmar hos oavsamt av er. Jag har också sagt att alla tar in och ösna medan det var nere att han har i biopsien här så klappade jag lunga samman. Så jag var nöjd till att vara nere i första dagar för att kunna vara under observation och allt det där var källan. Och ta minns i Jack och Hux alla tiden att det här ska jag nog klara att ja, renna med brosjur eller arbeta med brosjur alltså, va? Och tan tanken är viknar och lite synte man är stans på ett stad veck alltså att men jag vet väl jag kan inte träna fibrosen av veck ta får jag inte gjort men jag vet jag kan träna kroppen kommer så är det att jag kan ganska leva vis ner alltså och i obestämt att kan man säga inte kanske man skulle ha en lunga transplantation eller ja, kvart alltså liv till, ja. Så det är lika som ett normalt som jag har.
0: Ja, det är ganska som lustar som lägger till mest till att det här är en liten sån ojlig tån som kommer från dina mikrofoner.
1: Åh, vad ska
0: du? Nej, jag tar bilder inte. Jag hoppas bara spyrja. Bara jag syns så lustar han vad det är, vad det kommer från.
1: Ja. Ja, jag har en finch och ett surävnes, alltså jag gänger till vänning och fysioterapin över det sjukhusen. Och og tei sia at eg skal bruka og tei vi så finnje og eg har en sånn tanka som kan hava original og en sånn liten ryggsekke og så en slanka som ligger oppe om øyra og inn i nesaglokkene og så fer man tann tørven som jeg kan så fortelle noe luttelig og stortelig. Ja,
0: egentlig, ja.
1: Jeg bruker høyreapparat også, ja. Så, og nå har jeg finnet noe nødt som litt opp på øyrene. Og så høyre jeg det her. Og, men jeg fikk høyreapparatene, og jeg før jeg landet noen, og til kanninger alt det der var. Og jeg har jo så omgang brukt dette her åren. Jeg kom i høymatter, tenkte det her på øyrene, høyre jeg det fyset. Og og jeg fører direkte ut til Voitaren, som Voit med det her.
0: Her gale. Sier
1: her, og helt gale visen her. Jeg har det hørt han ikke. Det var så høyreapparatet som forstyrste det her. Så jeg måtte se ut etter at han hadde jeg fant det, sier årsaker. Jeg kjørt av rødten, som han sier. Nå har jeg sagt det allmänt, så så håper jeg bare omkjeldet meg for at jeg var kjeldet meg.
0: Det er jo ikke. Men for hvordan avvisker dette her til en sted? Jeg vet at du rønner gengene, og du hører denne her surrennstanken, men hvordan er til en gjerne sted nå?
1: Ja, han er fullstendig han er vendre høttig, altså. Og til nesten ubeskrivelig å huske seg hvordan nu är man kommande sen så upp till Ors alltså i tandförstånd men jag bestämde inte att det skulle vara på hända maten det är inte jag har en äkna min äkna fyrtök och sonen är så här och han är faktiskt blivit större nu och det är alltid en gång funt alltså han dog det ordentliga väl men alltså här må allt till rätta läggas alltså visst är också tilltag som jag gärna vill föra till också, som alla tunn huxa är det slakta gänkar, är det trappor, är det alltså och kip kom till Esrötna ingen gott om mig, men bara att jag huxa till att gänka upp sin ledaren och sopa brunna och nyr med kinnrum nej, jag må bara se vad jag hattar faj som vi vet till, utan att det bara är, och så ska jag gänka föran och knörren, alltså det är annars lite pura slaktar och kommer här in nästan till dyckan alltså upp sen trappan där alltså det är ta gott det kunde se det boje ut i gången och en nära mutter alltså till inte nämnt alltså bara för att ta kan några dömer om kusse man är då och helt vis har vi inte några trappor hemma i Stockholm och konan tar det things to touch and that that might be a weekend og jeg det mest ut i øynene og hatten, ja, altså. For jeg som lyd som gjør litt nye i kjattlæren, og ja. Det blir jo tenkere og tenkere, det er det. Allerede er det så løye, jeg kan fære om man har tørspeit og genka, jeg skal tjekke kjekkel med seg, altså dårst. Og jeg har alltid ganger rymlig kjøtt, altså, men jeg skal ikke genka kjøtt. Jeg skal ikke pøse meg, tog jeg at iltingen i kroppen kommer, så mycket vanlig alltså att han så kan gänga det var under gökken som jag har, ja, och det är helt gott.
0: Och vad är så utlytande för framtiden? Alltså, ska du så förädla så att ni har en lungatransplantation?
1: Det här rocknar vi i. Ja, alltså jag kan gå och se vad som är. Jag blev faktiskt sportad senast. Jag till Kanning. Jag ska allt tvärfirma Aron i Gira, Rysjögrus till Kanning. Och här gjorde vi så en lungafunktionstest och en gengetest. Det här gick faktiskt fint. Men så är det en samråd vid Lachnan Atana. Han spurte faktiskt om jag ville komma på listan. Till jag vill jag knalla kanningen här och är godkänder alltså kanske kroppen är i ordan till te men vi får gå konstant igen men nu sportar jag med och ja men alltså man blir resen klockor ta mig ärligt talat vi kan gå till short om tanken hur är det och är alltså ofta ni är och men i ser med skalle så skalle nej det ska alltid inte se det men och så blev det så inställt. Så hvis du sier ja, så blir du innsettet og så tar vi da en latnallig konferens, og så blir det ikke støv om, ikke hva skal, så bor jeg vel helt. Ja, til hvis du får inn at ordene, sier jeg. Og til en ex som reagerer på den måten som jeg reagerer på, så tar vi veldig, men også trykker vi at man sier, jeg tar ikke noe forhastet i beslutten, eller avgjører ta. Så at... Nu får det sånt, ja. Jag är faktiskt färdig och hållit vid en process. Här är Röjning att bygga mig själva upp. Så vitt som gör lätt. Och vet om jag kan flytta mörkerna. Alltså, hux och mörk koncentrerar om gångkulturer, vänningar, berg hemma och i fysioterapierna. Och att äta rattare. Alltså, inte häva något ivillt i kilo som ger att strånar i kamer att röra mig i hela tiden. Alltså, ja. Så det är nog spännande där då men alltså det är en kamp om lovet att det är så se det bast ut oss.
0: Och medan du kämpar för dig så då är det inte stid till att skipa för en kundande fund. Vi höll nog mäkt i kvöld här till Atla Kanna heter grundaläge för att stanna ett fela för lugna sjuk tror jag att alltså vi tar var flera sjuklingar fel i förrjun men vi tar inte särskilt fela för det. För lungnarskydd. Och är vant till att, alltså årsikten till att du tycker stilla, det är väl saknas du att du saknar ett års. Yeah. Vad är det här som du saknar?
1: Ja, yeah. Alltså jag vet inte om jag kan jag har varit formad i brakten och talar till att jag var helt funtig och det var inte bara tog att jag var blivit limare, helt annat spännande. Och jag har funnit det att när man är en sån funt så ska man inte se för en ägg. Så blev han bara Walter och nämnt och så är det. Ja. Men jag blev så Walter till formann ta, eller syndrattan då. Och det var simpelthen tog att jag tar sakna i några ting som är helt jag kunde avverka som formavare. Alltså. Och nu är det blivit tjockor och jag följer mig öjlig och ensam att landa sig akkurat som er. Och jag är sikker för att till och med allt som är färg att vita alltså, i så måte. Och så också jag, ja, men, alltså, hvis jag är det öll i så måste jag som är ett värre. Och jag vet inte kvar jag kan ju ha en tanke om att hvis jag följer det så borde hinna ösen följa sådana. Så är det här vidare bara. Och... Ja, men alltså, det är så en helt banal ting. Alltså, hur ska man gå ensam att visst det kunde vara flera som kunde fylltjas och prata och ha det hon allsamman och döjla erfaringar och så också jag just nu att kipa för kvölton här man kan ha ja, fysioterapeutar, laknar, kostrådgivar och kvätta någon kan vara som kunde gröja bra om och att det är till döms vid surren och hur så brukar man det rätt och alltså ja, till allt möjligt som kan vara relevant alltså och turar samman alltså den ju för att de flesta är i nöklunda samma tempo alltså i tandförstand och kanske att det kan vara virkan till att det inte kan vara egen så kött alltså så ja, till sådana ting som smer och bara en hovflöj som ser sig av marschingarna.
0: Varst du hos Nekvir Føringar er då, som kringar vi lunga sjukka?
1: Gå og spurningar. Jeg vet det simpelthen ikke. Og det kan så være en av åkavn og tja fjellavn at få at her stafest. Og altså, det er jo egentlig, i hundradavis er lunga sjukken til, men man da er lopp i kanskje 4-5 høvuspunkter av lunga sjukken som er og IPF är rätt, astma är rätt, kol är rätt och ja, jag känner inte alla sina nämnda, men alltså så till ja, rättligt intressant. Krabb i lunken är det sånt, jag är snö rätt. Så
0: Och du nämner, kan man säga, några av de ting som du saknar, men jag också, vad är det som är helt utöjtliga att ett kommande lugnafällare ska bjåas inom limon? Du nämner några ting här, men är det östna, är det att få politiska avskan, är det fällarskapen, är det rådgivning eller vad?
1: Ja, alltså ja. Och jag har alltid själv, nu nämnde jag några ting om att komma och så gör, ja. Jag har alltid själv att det här kunde, alltså, jag har visslande i Gärstadsof. Ut jag sjukhusen, nu kom jag här minst tvär för en vecka. Na? Och man luktar cigarettrök, mörla män i alla städerna, av matriklarna ner. Och det här, alltså... Det är nyttare inte jag kommer ensam att det, men visst är det fel att vi Nekman Limon och Richland som säger vi att kommer inte få en röjlig politik innanför matriklerna och sjukhusversionen till dem. Så. Ja, bara för att jag nämner ett döm. Ja, så det tycker vi kan vara. Och så helt dömes. Alltså, god vet att få Kailia in i studiet alltså, i så mått. Ja. Så att ja, till forskjellige ting som kunde avvirka dig in till det påstående. En är det för oss och i så god instant, men det är nästan att säga att vem är du sjuk? Ja, jag är sjuk. Alltså, så.
0: Mm. Och nu ser du det att till för att kanna grundarläge. Hva krävs för att det är ett funt under kväll säga, jo, här är grundarläge för att stanna fel. Eller hur stannar du bara fel här?
1: Ja. Jag vet inte. Jag är inte bänken själv. Jag är så bänken för att stanta vid en av hundans rikva av arbetet. Och samma att det är årskis. Alltså jag har inte mer... Man vet inte ordentligt för er... Alltså här som är ganska till vänning. Här är det kanske anker som östning har lunga sjuka. Men... Jag snackar om allt vi öll, men det är inte öll som damat här. Så man röjner halta en lovan profil. Jag tror inte jag kan gå och spyrja, hur tog lunga sjuk, hur tog lunga sjuk och så är det. Ja. Men till och med som fyra vita, och så också jag att möjligtvis vi skriva nyår kvar i AHA-år, och så kanske att jag kunde skriva namn, telefonnummer och tältpost nere av papur, och så hör man en grund där fyra, okej, fint. Så arbetar vi är ut från hälsorna och så kan arbetet mörla minne för i gång via stånda nämnt och första synerna. Så till, ja.
0: Och eftersom det är vi lugna sjuka, men till det är ju inte att det är varandra.
1: Absolut. Alltså det är då, vill jag nästan sagt, alfa och omega. Alltså det är 100%. Alltså det är nog det som kommer att täcka att tunga läsa, alltså fyra en parst. Men jag visste ju att det här kommer att vara till stora glädje för att... Alltså, jag inte mig att allt kommer att vara när glattar. Där man har finnit det, att man har omkran att spara vid. Alltså, ja, alltså, en som jag känner från gamla tog jag och tjejande när kvarna så här kom in i tonen i arbetsplatsen kommer en dag in och han var så ösna, heter samma som jag. Han blev några år äldre och han fortalte mer också som han visste och jag fortalte honom också som jag visste och, men det är ju fantastiskt att kunna döjla på de här matarna. Det är inte grund till att man ligger innebränd vid en rikva tinkund som under kunde få gagna av oss.
0: Just så, och så vänner vi sånt i östen att flest mulig høyret er og kanskje hvordan kommer til enda funten, så vi kan lukke enda for hver og nær vi er i sin funten.
1: Ja, det er i kveld, 23. september, i høyden til Megd, og det er ikke alt som vet hva Megd er, men Megd er faktisk på en typer her, som at det grønlendige huset er, det er nok så kjent. Man kan køyre inn her på en. Ta øyter Øslandsvever 2C. Man kan også køyre inn ved noen point i pivor, og så kommer man om man tilmekt. Og nå sier jeg til her, tror jeg at køyre man, det er ganske bedre parkeringsvidskifter nedanfor det, men så skal man altså genka nedan til, og ja, til, men her kunne de kanskje, hvis det er samme vi omkron, så kunne de køyre vi kommer til Åman, og så parkere bilen nedanfor. Allt annat på att jag var inte skulle sparsera en friskift ni är då. Jag var inte heller inte skulle få komma. Jag hoppade att komma ner och vi kunde man säger, göra en mer uttörselt arbete på sjura stånda i fel att han har utfallt.
0: Det här var ni, Östne, Fruker Blahammar. Jag får tacka för att du delte tunna söv och i morgon så finns jag dig allt det bästa.
1: Tack för det här och tack för det kunde.

0: Og idrottafellesskaperen skal være gåver og trykker for i ødel. Bøden, ung og vaksen skulle kjenne seg trygg og trøyvast, ta ut ei venja og kappast. Hette første båskaperen du renner de ut, tar du først inn og heimasøyene trykker og idrotter.fo. Men hva merker det at fellesskaperen er trykker, og hva at gjøre om du først ender fra på han om at anker hendene kan være som du som venjer eller idrotterfellet skal tenke deg av. God morgen, Eivør Klakstein, Samskiberg og Rajevi og trykker og idrotter.
1: God morgen.
0: Kvad mestje te at vi skulle hava tryggan og idrott.
1: Ta mestje at öll som är pastor av ein eller annan hårt av en idrottar omkurve skulle kunna vera, kunna venja og kunna kappast i någon trygg och någon sån någon omkurve utan agenk och harskap.
0: Så vi snackar inte om att minnas till att ha chalmt att cykla till Tesla och tryggt.
1: Det är inte här vi det är, men det är säkert också i området. Men här tar vi att lyssna mer om det som kan hända i mitt folk.
0: Hvor är det som ska trycka att det är tryggt att gå idrott?
1: Ja, här har vi ett ödlande arbet. Om vi börjar lycka som att stoppa så kanske OSF har haft i överkipa arbetarna av CDT era skra att vi arbetar vid tryck och idrott. Och det gjorde det i 2014 samman vid FSF och bättre tryckning att det sätter radionerna av stån. Och så det har vi lycka som kunde arbeta innanför det här. Så har vi ett ödlande som kanske var arbeidene er også i noen utrådte, at hvis det er noe større mål, at de tar støve til det, og kan de handføre støver. Og kanskje det som er mest viktig å gjøre, er jo fjellene. Jo, de fjellene her som øyker og venner er litt daglig. De har arbeidet av å gjøre et trygt omkurve for å lavere og i. Og her er det godt å ha løyregler som viser hva det er godt å gjøre og hva man ikke skal gjøre. Og så är det vänner och te, te vuxna som är runt om te och arbetar så när det är att för eller så när att borde ju för bott någon och en vuxen att det ska vara tryggt att låna vara och att vira mörsk och sorgligt. Och så är det att andra som har sina bott nå och vuxen och föräldrar som hitcha och askor att vis man ser några som inte ser rätt ut eller känner så där sin område där man ser fra då man ser också.
0: Så att det är faktiskt en felas uppgift för att som är och idrott.
1: Det är en fällagsuppgave som vi inte har arbetat av att ta hand om. Ja.
0: Men hur kan jag som vänjare göra mycket till att, jag vet inte, när du är med i höll eller angstande, är ett tryggt steg att vara?
1: Jag har alltid inte att vi tar som trygga och utdrag så handlar det om en god mörsk. Vi tar ett lockare mörsk och till att vi virar mörskande tack vare nöron är en parstra av att det är tryggt att vara. Så det att man virer, att vi tar åka mörsk och att vi tar utlada gott och man gör nek fyrt det, att det inte är happing och imens annan. Man huxar nek om det som man gör och hur man ber sig fram till en större tutning och att det är tryggt.
0: Och ta så att det tar inte om utrattalig mörsk. Alltså, hvis jag anker akrobaten är sin, jag var inte motorer, så ska du säga, okej, du släpper fra, eller så säger, jo kom nu ska du röna till det, ska, alltså, hva för mörsk tar vi om?
1: Ja, det är det som är sin trobult, det är det som är mörsk, det har haft värst över samma vi ser sambanden, att det kan vara sin trobult akkurat att veta hva är mörsk i gånger. Så om det ska man och sina kunder som vänjer det att pressa ökarna och lutsinder så att det görs bättre och så att det tårar bättre. Men akka kvar enda gränsan gånger är det inte individuellt också. Kvar marsch tycker jag ännu nyckare. Det är ganska gott att vara att du kan trösta henne inte längre än en annan. Att det tålar sig inte mer i av. Så det kan vara väldigt troligt att säga akka kvar marsch tycker gånger.
0: Om vi nu säger att nu har onker hämtning vare som är som vänjare ska göra något vi. Kvar kan det vara för en hämtning? Alltså kvar är det som också, hur man alltså gör också?
1: Ja, det kan vara väldigt imiska stöver som kan komma under uttrycka stöver. Men hvis vi kunde nämna några dömer så kan det dömas vara att anker en nödjur limer kommer ut till li. Och det är vanligt att de skulle kanske göra ett annat, att det blir perser av någon li. De skulle kanske råta upp efter ett li och kanske köra som rattande som hinner som har varit lunch. Det kan dömas vara en stöva som är uttryck eller som man kanske ska se också. För jag tror att det här alltid är så kanske. Och inte säger kanske något om att det här tror jag att alla har röntat. Alla har något annat för och så har det varit jökna. Men det är ju också betydande via till tryggt. Det kan også være at Negfli eller Udrottagrønner er ut åtta lands og kappas. At venner også om ikke at vi er i øynrommet som er vi ikke noen av en hotellkamera ganske og gjøre bra eller ta oss om kappingsene. Det kan også være støve som kan bli åhøpen for vi er ikke og venner. Så kan det også være samskift av sosiale medier. Vi vet jo også at unge bruker ikke sosiale medier. Er det rett kanskje at vennjeren, det kan kanskje bli en kjøs av vennjeren, bruker Snapchat ved, til at samskift av yngre uker. Så det er omkring sånne støver som kunne komme opp.
0: Er nekv av hæsen og utrett noen i det? Vet du det?
1: Det er nekv av det, ja. Vi är kanske inte värre vi såna jag heter framvis egentligen nytt och först skulle jag finna ut vad det är och vidare kan kvar det kommer för rådgivning så vi vet det inte så rädda när kvän men vi vet det är sans fra att det är en troplodge och utrotta omkurva ta spekla allt vi samfulla så vi vet att visst det händer ut i samfulla och så händer det något och snöd utrotta för omkurvorna
0: är titta vad ska jag säga rådgivningen. Hvor kan vända sig till tyckare?
1: Tack hon gör. Öll är välkomna att skriva till lockare eller ringa till lockare. Det kan vara nämnt där. Visst det få åkors mal som det är i och om och det ska göra. Så är det välkommen till att sparra. Tack hon gör så vara ojkare. Om tar i vad ska ska. Och det kan då vara ringta vita. Er hetta nu för nej kväll är inte. Tar man sen till själv och ut. Kanske inte annars i näga men är följt av själva till färg och det är mycket mask och så man ganska bruk för onklarna sparar vi så till det är just nu välkommen till. Och det kan också vara föräldrar som har upplevt ett land när vi bad någon eller ha sett och kors i Alin och jag så det är faktiskt allt som kunde vända sig till det här.
0: Och vad gör det till så att det vända sig till tyckare? Alltså här har tid några myndelika eller...
1: Nej, vi tar inte myndelika och vi får inte in att lösa en stack stövn här, men vi kunde rädda av dem utan stövn där kom nu. Så vi kunde hjälpa dem att hitta till stövn, alltså bara till att ha som stövn kan kanske hjälpa sommon och annars att veta kvar det skulle vända sig till, att veta kvar jag nämnt eller kvar ser samband och kvar hur arbetarna eller kvar arbetar folk här.
0: Och nu har du varit, det är också något igen som du säger, men är det blivit brukt?
1: Ja, nu är det kom till då i fyra år och jag vet att det är över och det var synter och hon blev inte brukt och var fått sin nyer för att ta i hon blev stålna och kanske blev brukt av synter. Så vi har inte blivit, eller har inte haft sådana grejer och jag önskar om sådana stövån, men vi är helt i färden och i gång vid att få ett särsamband i köken med några verkstöver. Här vi har haft ett attack om löjreklar och jag ser för att jag har löjreklar. Och vi inser att ett särsamband också får att det är särskilt för att arbeta förebyggande. Att om en stöva ska komma så vet man vad man ska göra om man har några manna gånger till fyra kvart så händer.
0: Och om någon sitter och är ojämnt i en fel, kan det inte vara en gång? Eller ska det komma från en särsamband?
1: Nej, sagt att det går för en gång. Och det är också en kunnig att hämta in i hemmasundjocken, trycker idrottare.fa. Här kunde jag sitta och se om någon kunde komma igång via att arbeta vid tryck och utrotte. Här är med ett annat tillfälle man kan hämta ner och en framlöva som man kan bruka. Och annars att man kan melda sig till värst över tjocken.
0: Och men nu sitter vi omkring. Hur kommer vi i samband med tjocken?
1: Ja, Rajavindjen hon är öppen torskväll, kvarts torskväll med en tjej och nödje. Här blir till att ringa 326200. Och så börjar jag stila färgen och hemma sina tjocken och chatta dolnet om man inte är. Och så har vi också en teltopass som är rajavingen kolla trycker idrotter.fo. Så jag börjar stila sända mejl. Annars är vi också finna på Facebook och Instagram om man vill söka och syndemar. Och här har vi dolt några filmer som vi har gjort och så tillfär.
0: Kvitt, nu säger du dolnet, Jack. Kvitt dolnet?
1: Det kan vara något som inte följer sig tryckan av att se hur man är. Att det kanske är en vänjare i kjolver som är känner, som har kanske också upplevt ett annat. Eller ojkar i kjolver som kanske inte följer sig tryckan av att utgöra sig hur man är. Så kan man lycka som sprida sig rafiskt dolnet.
0: Så kanske en tryck i spurningen, men kvart inskattigt att det inte får en ekva, eller inte får en ekva folk som sätter samman dryckan, eller att det får en ekva.
1: Ja, det är liksom det bästa är värre visst inte värre, men vi vet ju att det är. Så vi vet inte att de som upplever något, att de sätter sig i samband med oss, så vi kan hjälpa dem.
0: Men gå etnå vidt du Eva Klakstein, du samskipare og rådgjøve og i Trikon Udrett. Og takk for at du komst.
1: Takk for det.

See my new summer gown, voice to quirt to west, first to west.

0: Ja, det var Tove Lå og sangren Source of Life.
1: Som man, det er denne sand, lukker som anvender kyrkene fra Lidgetoner.
0: Spilte sprenn ut, ikke spalt for utverpen noen, at akkurat kom ut. Men ja, Tove Lå, svensk sangren da, 83 år gammel.
1: Ja, går aldri.
0: Ja, absolutt. Hun var borger for gøskene i Nekvar.
1: Ja, og her står jeg helt faktisk om at dansk, du synes svensk.
0: Ja, det er helt det faktisk eisen en av
1: løpet. Det var dansk?
0: Ja, ja. Blant det sendte vi Mø og Tove Lå, og ja, det her er nekker her sangerinter som har vært fremme i seg senest i Arne, som enten ur Danmark, eller ur Sverige.
1: Ja.
0: Sånne Kjold, som damer i X-Faktor, nå har jeg glemt navnet.
1: ja. Å oh, ja, hun har noen kjempehitt eisen, han damen. Jeg vet ikke alle som snakker om det.
0: Lycka med dig, men gå ut honom och här är det massa här. Är det Majra?
1: Är Majra vi?
0: Ja, är som här som kommer fram.
1: Yes.
0: Så massa här har spelat nu som gå ut honom. Och annars, som alltid tror jag, så stannar vi där. Ja, nästan totalt.
1: Jag tror jag säger att jag mötte, jag helt att jag mötte Tullja, men tog var näkvar ni. Jag tog varst, jag var här klockan 19, nej klockan 13, 19.13. Ta var inn her i Udårstående, og ta stavstur.
0: Ja, ja, jeg var lengt av en to.
1: Du drar bare diver.
0: Ja, klokken var 12 minutter og jeg etter jeg var.
1: Ikke noe rask.
0: Så vi har veldig ikke avtale, men tog bedre, Trondor, så er det lortstærne lengst av en gang, tar for en gang, og er en vidt. Jeg synes ikke det første sms jeg har.
1: Åland, da, Åland.
0: Åland.
1: Takk.
0: Så les hver dag.
1: Ja, en sms som bor fra du.
0: Jep.
1: Ja, her sms som kommer til Hognight.
0: Nemlig,
1: ja.
0: Så lengt arm, vi bare vil komme til arbeids.
1: Ja.
0: Og her en som spyr, vi kommer til å skrive, hei Scratch, jeg vet at folk før har spørst om hvor kringkvarp vi har så et løk hodla fjæra tunnelen om. Min spørninger er av Lydsinter Ørvise. Hvor høyre er kringkvarp så nøk og lunta, tar jeg høyre når jeg noen tunnelen, men bare en her 200 meter i sånne enda, tar jeg høyre sol etter. Kan annars upplysa för dig att privata rasen Altan höjrest väl Atlantvägen, berg i norrätter och solrätter.
1: Han bara gillar inte norrätter. Det är inte alls vad det
0: Altan är lustig faktiskt långt i Altan. Ja, få in tonläggare ofta. Alltså,
1: ja.
0: Det är det landa som man sappar runt så har vi lagt mig till så ändå ofta av Altan. Visst det är det kringkvarp i hela ett landa som jag vill ha för...
1: Ja.
0: Etla,
1: som sjön det rattle skoldan.
0: Ja ja. Det kan komma fyra man jag kan inte sända. Men och annars kan ska också vi körde jag med.
1: Men hade det. Och jag vet är satt att säga jag ska säga akkurat med är tennis lite till allt när jag vet att det är Sjöben Jonsson Hansen som är här bland jag vet inte på sända det är ska det helt där nu.
0: För vi hade stars för lite också med mig. Han är väl frugest just fast
1: grejer. Inte för boy king grassroots of course. Tap to you sound där bara.
0: Han har ju tempo sändning så i neckwire.
1: Ja passar. Ja, han är väl fast fuser i Houston.
0: Ja just fitter och fina väster.
1: Ja ja. Nå, men det gleder litt at alt han høres der.
0: Ja, og annars så hokser jeg at i samband med kringkarpet, vi har kan hette for flere ferier, vi vet ikke om det tonner noen, så det altså flere tele som eier sender ned til kringkarpet noen.
1: Ja.
0: Alt FM sender ned det. Og mer vidende, som hvis jeg minnes det rett, så var det en eller annen verskattland i det tekniske skolen her, en lærere for noen nærmengående, Jag gillar den här värskattlanden här därför att sätta antennen vi skifter upp i Kallbackstonen
1: okay.
0: eller Kallefjälltonen. Ja. Så jag vet inte en gång om följa till, jag möjligen har följa till i vittigsta sajterna, men om anker vet, ganska som tjeckas ner i flottsnån, eller lärare eller ett eller så är du välkomna att skriva 224-00.
1: Og til langt jeg var kommet. Og jeg skal helst si en ting, jeg har glemt det. Alt det som sender den på, er vi om et gavbrev fra Hagefisk og Tuskron.
0: Og først?
1: Bare for at vi gjest.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi glemte det sin senest alltid. Vi sier ikke vi helst skrevet. Men sender dere på 2014, og vi er i drottet om et lukt gavbrev av 1000 kroner. Og her er en som spyr. Jeg har en spørning, vi vil kjent inntøkken som forhåpentlig får at de leker i Europa, og det er Champions League, Europa League og alt det forskjellige. Er inntøkken her, med landene som KU og HP, og det forhåpentlig får fra UEFA skattefrihet, eller skulle det gjøre oss opp til taks. Mer vitende, så at det her, det ikke feil om det ikke skatt av det. Mer vitende, jeg halter det er vei som det frytter ikke, eller om du UEFA skjer det, men mer vitende, da man snakker om at du vinner 2 millioner for å vinne fremmerskap, for en så er det 2 millioner, ikke 3,5.
0: Ok, ja.
1: Det skal gjøres opp skatt.
0: Ja, jag hade visst det är ett fälla som är skrasset som
1: är ett vinnligt fälla så så det är ju givet för det är nästan det där.
0: Jo, och skatten är 18%.
1: Ja,
0: så en vinnlig fälla så men här är det imska regler där det är ett TT är ett fotbollsfälla är det ett AHO-fälla.
1: Ja, och det är AHO-fälla och du har med annat du har imska skattefrågor du har den här det vänjer av fratrotten där. Du kan tjäna håll 3000 om och är skattefritt. Här du ungdomsvänjer i Lockshort och så.
0: Okej, okay. Ja.
1: Här är next short för skället. Så jag tror att jag hade blått, men jag hade inte att fel att betala.
0: Nej.
1: När jag nämnde värsta skatt jag tar upp på någon kommun. Men hade jag kunnat kanna.
0: Hade jag värst.
1: Ja, det är det. Det är det absolut. Så att här är ett av timon som vi färra är att hitch på. En annan även.
0: Mm-hmm.
1: Som är också är öliga. Avvärd. Det är Kylian Asinder, men han blir sin teknisk.
0: Ja.
1: All right?
0: Mm-hmm.
1: Är du klar?
0: Ja.
1: Hej, fitte festlig värster. Jag har... Eller, börja nu här. Han som inte vet... Nej, han som inte spis, han inte vet. Är löjve att överhala... Han måste tunga mitt mun. Är löjve att överhala en bil som blinkar in till högrum? Bilen som heldur av og i avkornsene hever heiten og så statt seitelis av uskyldum. Iver halar en bil ur attanfyrt han som blinkar inn, så vil det krasj. Hvor fer skyldina? Han som iver halar, etla han som hever heiten. Skyldet var det?
0: Altså, ikke ordentlig halt i røyne, men jeg husker bare som så at han som hever heiten hever jo treitelis av uskyldum. Yeah. Og her er han ikke gjerrig, han skal halte attanfyr ødlun.
1: Han kommer inn av banan.
0: Og om en stender attanfor en vi heiten og overhaler, så er det...
1: Ja, nå er det vel sagt at han som er inne i banan, for blinker ut til høyre.
0: Mm-hmm.
1: Og henne bilen som attanfor hans blinker til høyre,
0: ja.
1: Fram vi køyrer.
0: Han er ikke heiten.
1: Altså, nei, han er inne, han køyrer.
0: Han køyrer til Nørrebeie, ja. Jeg tror jeg var sånn.
1: Rent teknisk overhaler han som blinker til høyre, og tan, vi har vært han køyrer ut.
0: Ja.
1: I alt er det no-brainer, ikke det?
0: Jo, men altså... Så jag som är så att det firmer, hvis det är rätt, så är det han som behöver havat henne
1: ja.
0: Och snarare än till högre ska kvar avvändan, han behöver trädet att läsa vidskilde. Så spårningen kvärt han som är motkörande till honom kommer han bilden så in att han vägen som är sån här som överhalar kvarer av, eller den annan väver.
1: Ja.
0: Men annars så har man ju striker av henne som... Klias hias lukt, hvis man hever der. Det ikke alltid, ta manglet du bare, når jeg stannet.
1: Jeg husker vi størst igjen rundkøren til Lums.
0: Ja.
1: Og åtte annet hever rundkøren til flere baner.
0: Nemlig, ja.
1: I følgen er som en bane.
0: Mm-hmm.
1: Blinka bilen framfor til høyre, og for ur rundkørensene,
0: ja.
1: Og to hikker til bilen som blinker til høyre, så ja, nå frem til høyre, så jeg kører ut. Men bilen som attanfor til han, så for ur rundkørensene,
0: mm-hmm.
1: Gjennom sluttelig forholdning her.
0: Ja, han kører innere banen, kører
1: ja. Ja. Men vi har bara en bana, så du rent.
0: Ja.
1: Jag är ju inte kvar från mamman. Men visst är det händer?
0: Ja. Att det är väldigt abstrakt. Då. Mamma, ja. Mamma.
1: Att det är någon figurativ målengrädde.
0: Ja, och gå sig över en uppmärkster. Men.
1: Ja.
0: Ja.
1: Good one. Good one. Hata, vi får titta på den här.
0: Ja.
1: Också.
0: Alltså, traderless vidskilda är 100% traderless vidskilda. Och bilen som är attanför kan ju hålla till Kivrahala. Hvis han kører samme vei, altså yeah. Som leier til havet henne, hvis det er en høvsvever her, unger havet henne, så du ikke, så tjekker vi ikke lykke kan snære uten om, og så kører vi her. Altså, man vil jo ikke gjerne ha, og trafikken skal jo gjerne gløye, så godt som gjør det da.
1: Right.
0: Alt skal ikke stegge opp for det om en bil er atlas her til høyre, hvis det er at her er en frakøring. Men det kan ju vara kö och allt möjligt annat som gör sig allt annat.
1: Akkurat. Nå, vad ska jag ihåg, chefen? Vi får ta nämare.
0: Ja, alltså här är en... Jag ihåg samman den här vid Ysnån.
1: Ja, han är en gård.
0: Ja.
1: Han är en gård.
0: Alltså, här är det en snack som jag ihåg... Är det bäst så? Här är en som skriver... Jag får ut att köpa Ys och vara unik från imenskån handlån. Här var vanliga Yser, laktosfröjer Yser och glutenfröjer Yser. Men ungen sukerfröjer Yser. Hovast til rettelig nekk for diabetikere i fergen. Hei, vi har hva verste vite om foam, kanskje kontoferie og gjørst sukerfri en ois. Råkner vi at det hever jeg vil ha vel måltid i fergen, og foam gjør supergod en ois. Akkurat nekker for trønter og kanna, ikke det kan en super den, skriver vi kommet til. Nummer 1, foam ikke føres langer, det kan vi lukke på her. Skal jeg den på i her? Til jo ikke lenst.
1: Er det det?
0: Ja. Og ja, jeg var jo sånn trener gøle til at ja, det hadde brøtt jeg sånn på den her usen jeg sier, ikke us lavkakene, men jeg sier her mer festlige ærstjener.
1: Ja,
0: som heter Marengs
1: ja, i botten. Precis, ja, ja, ja.
0: Marengs i Horve. Det minst det vi kan ha en av finner. Det var nærmest, altså, detektivarbeid før jeg vil tage mig om Marengs. Det
1: passer nemlig, ja. Det passer, ja. Og det er simpelt en just Marengs botten, åtta Marengs.
0: Ja, altså, hvordan er uis, og ja. Vi fann så ikke det under tog at Uslander ikke tar med Marengs. Eller om det tror jag att det kanske ger isen dyrare eller maskiner i Ryssland är inte då att ge marängs samma vid isen eller kvart. Men bara för att lukka tjata här in. Att det kanske inte är så öliga lagt tjockna för färdra för om.
1: Nej, som sagt, men för MBM inte hållt. Jag vet att MBM är isbland. Alltså det som du kan blanda upp till milkshake och krämar ur maskinen och sådant. Och det här bygger ju ut på Skalavuk till ost och allt.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva at jeg har vært mistanke om det var Jerus.
0: Ok. Ja. Yeah.
1: Kunne det være verst enn rønt?
0: Mhm.
1: Ja. Jeg kan da, om så og om det så atlas er det sukkfri enn hos.
0: Ja. Ja, nå husker jeg at du atle er kjøp enn sukkfri og blanding, men jeg husker til, så skal du bo
1: i noen blant kjøp,
0: inntil du farsan du husen.
1: Ja, men henne, til, hvis man ikke vidt er spørsmål, folk kommer kjøtt, det tar 5 minutter så er det hos.
0: Ja, nemlig.
1: Så det sker det først.
0: Nei. Arma var det, og så endrer han det gulvet nå, nesten. Ja.
1: Annars kommer det sms inn her som sier at MBM har ivet ikke ut fra last natt.
0: Ok.
1: Ok, så er det mye utenfor den.
0: Ja, hun har vært.
1: Ja.
0: Ja. Så er det kanskje, ja, men så er jo når gang til som du sier her.
1: Få med først, og MBM skal gjøre ut som den skriver en annen.
0: Ja.
1: Så bit.
0: Ja, hun har vært.
1: Ja.
0: Og det kan nesten jo om Marengs ikke kommer etter, og Anders lø kanskje eisne være færre, altså ja. Er det støybeskeiene. Annars kan jeg lukke kjøte inn, ja. Det vet at det et merke som selger sukkerfrøen og is, lager sukkerfrøen og is, til det her Isis, har de det
1: Nei, det en helt annen fyllerskap i Isis.
0: Nei, ikke tann Isis.
1: Åh! Oh. Det Hamas.
0: Nei, altså...
1: Ikke der?
0: Ja, det ikke lengt fra at jeg brøtte navnet til Ed Isis. Det godt være at jeg hadde bare Isis inn i
1: Ulandsjøret.
0: Jeg kom til å blekke her for noen år siden. Men vet du hva det er for jeg mest tog som til? Nei, det vet jeg ikke. Det er sukkerfri jeg bør av Edelmønsla. Du kan kjøpe sukkerfri bom, du kan kjøpe sukkerfri ketchup, whatever. Alla möjliga var av Imsons lä.
1: Jag hade catches. Catches.
0: Det är nog bara utan lit ut i allt.
1: Ja, är det det? Okej.
0: Ja, det är nog inte så gott alla gal. Men det är så att det här. Det här som förr nämntes Isis i Kvossver.
1: Annars är det en som säger bruk hellre vanliga nöjse än sukfrian. Näck färre kolhydrater i vanliga nöjse. Plus diabetiker typ som välter budsen av tog. Jag har 2 i husen som har diabetes. Säger en här i mån till sukfrian nöjse. Även så det är ganska... Ja, tröjan växer kanske sin nyman.
0: Nej, jag vet inte. Det är tror jag att uttala mig om.
1: Att annars vill jag uttala mig om. Nu hoppar runt alla sen. Och jag såg ett sms'er. Och vi har varit kapp om det. Vi börjar komma och göra. Men han säger, hej Scratch. Solpanelen är kommit upp av köra. Och senaste månaden var rockning minus 600 kronor för uppbyggning. Och jag hos av husen. Och jag har lige om av 4000 kronor snitt om månaden. Nu är det att du är i Jospanel.
0: Ja, Jo, og...
1: Vi drangar velkommen inn.
0: Nei, men altså... Ja, men vekker det er reisen til da. Altså, solen skunner utenfor, så... Ja, til jeg sikkert nå, Genka, og der hittir jeg seg her appene som du snakker om til å sende. Ja. Man kan filtre vi, ja. Tikker inn øyrene til tikkene til hjernen.
1: Ja.
0: Inntil takstkjemmeren sier du skal betale taksas ned som du...
1: Nei, det gjør
0: det ikke. Ja, du som du leder inn til seg.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Jo.
1: Nei, det hittir jeg sender middelfingeren.
0: Nå. No. Okay.
1: Ja, du försätter du försätter falskt för 300 kronor. Det gör du inte.
0: Jag vet inte.
1: Nej, det tycker vi inte på.
0: Jag har inte appen, men...
1: Nej, jag har inte appen.
0: Nej, men ja. Och vad ska vi gå så gånger vi tog i Atlanten här hemma, Svendor?
1: är stann till sig. Jag hade akkurat samma stä som jag var senast.
0: Mhm.
1: Och
0: nej, du har lagt där och
1: ja, jag kunde gott också med det. Jag kunde faktiskt öle gott också med det.
0: Mhm.
1: Kunde du ju stä?
0: Jo, out just. Helt sikkert. Men det nok så stor ulov av, det tek nok nøyre år av en...
1: Ja, men altså, jeg halte meg snakke om en 4-5 år, så har du spart i natt.
0: Jo, jo. Jeg halte, og jeg snakker alltid her, vi tenker noe med at vi er selvforsynende. Han, han ble mer og mer tiltalende i det lukkende igjen. Ja. Så at, jeg vet ikke, det er kanskje, jeg snakker vi er sånne her vidlutjesrasslene som florerer mellom folk, kan man også er at, ja... Om allt nu släknar en känna det så är det ju gott att ha oss att räkna och kunna vara tjockare.
1: Är du Terminator-mode nu?
0: Jag har hört en dokumentär i Dörrskvällde om Vitlöjtjes rassle som är rättlig och utbredd. Nu har du hört redan vad det här domadagsprofetierna eller sånt. Men jag undrar alltid att det här är det bästa som någonting har hänt för människorna.
1: Ja.
0: Så... Det är inte lätt att navigera, men...
1: Nej, jag har hört också att man tar sig en switch-off-knut.
0: Ja.
1: Alltså, du får agera sån SWAT-teams som kunde bara slötja. Ta AI, mowern of all bitches. Jag finns ju från X, så kan man bara slötja den.
0: Ja, men alltså, det du har supercomputer som är nekva för den här intelligentare än en människa, så har det längst sedan uppsnappat.
1: Ja, men det är också råd att du ska bara ha en kabel. Det är som en gel-donkare. Du klipper strömmen av så är det ju dig.
0: Nej.
1: Inte?
0: Nej. Det är det nog inte.
1: Alltså, jag spekulerar på om hvis man pappar hötter sig där upp så sitter de gröna lite mer större.
0: Nej, nu ska det inte vara utbränna grässlösa. Men det är nog inte sån hämt att du gav. Men det är ju folk som är väldigt optimistisk. Runt om allt det här.
1: Innanför sjuker och sånt så kan du låta för en game changer.
0: Fantastiskt, ja. Helt säkert.
1: Och om några far så är det här att han mest hastlig sjuknum där är GDT än att du ordnar vid en fingerknips.
0: Det nämner jag till honom. Alltså, det som är, den redande tanken är sånt att om allt det här, om allt det här valde som jag ser här, supercomputern nu har ända i händelsen honom att han ska vara personen som får bruka det
1: till. Okej, okay, kan lycka komma vid en del. Är helt han har lött det att du helt att tältan AI får bliva önt själv och får göra sin egna robotar som så för att språnja att laverna luftna till att jag har bruk för titanium ångstande, du vet.
0: Ja.
1: Men är det här du är? Eller är det att du såg att den här skumla fyren och högsta byggningen i New York sitter ångstande?
0: Nej, alltså jag också bara...
1: Bynnarna chatten. Alltså,
0: vi tar så om solpaneler.
1: Ja, jag vet inte hur det är att vi tar med
0: det. Det är gott att vara självförsynande. Ja, att kunna...
1: Ja.
0: Visst nu i ett land händer och ja, att... server hacka i Lightlanda. Och allt är riggar långt som sånt och platt i Lightlanda. Men annars så alltså han rättliga avhåver till den här dokumentären. Det blev ju helt livet vid han. Så jag vet inte hur han äntar.
1: Netflix lägga?
0: Ja. Men här var det om här var det näkare av sån här chef någon i företagen som utvecklade sig här i computern. Och han ägnade att han har haft en affär. Åpenbart blir jeg en dame og klart, men jeg ser her, bossen er det her så samskift sendt e-mail av Middelsund om det her at det var et eller annet en sløtja for sånne her supercomputeren. Og sånne her, sjefen her som fikk, men jeg har alltid sier affærene, han fikk en teltpost fra supercomputeren, vi har nu høtt han. Hvis du sløtja med, så sletter jeg for ødlån, kun gjør jeg allmænt at du vil åttrykk for sånne her dame. Det som är kanske det syns Iva samma vet det är att det är supercomputern tar lära av människan. Det är få att hur värre människa enligare är snä och för att huxa syns inte som människa och så som vi vill det huxa ändå slukar det stöv alltså
1: vi så att det lokar till. Det tycker vi ju bra.
0: Nej,
1: det tycker vi ju. Jag
0: heter Strom.
1: Ja, nej men det är vi ju om Terminator är snä han är ju så väl men man det tycker vi ju bra.
0: Nej, det är ett annat dömme äsni om en era superhelte som så hej mänta en skepan som gjorde att han fick lucka ner till hon är äsni finns förändra av att hon skulle luckas ner så
1: säger hon
0: brått telte software så att det fick just.
1: Ja. Okej. Okej.
0: Men nej, nu följer jag som jag stannar här utbrar i rasslet till alltså absolut inte mängden. Men nei. Men allt det här håller bara tanken vi att så ja, välta så ut egna grönmedi har var någon ja. Har var solpaneler ja. Och allt möjligt annat ja. Till är ägvärt tilltalande.
1: Sitta och ta ut det inne.
0: Ja, jag är plus för såna gamla stormar crowd men
1: du var ena gullarot.
0: Ja.
1: Nå, men
0: solpaneler släppte det nog helt jag var här flätet någon.
1: Nej, det var ringt. Att man ska bröda bit samtidigt. Men var om allting är så är en rikva av SMS som kommer den. Jag kunde huxa mig att börja som man vi börjar med formusen ett LMBM här som för dem. Första fest kvart är och kvart avs. Det har ju varit ytterst intressant. Vi har varit den här spårningen om kvars pengarna för allt som låter i fotbollet. Det kan förstå för ödlån och idrott. För den som skilt är skattskilder. Alltså utan förstånd att fel under det skattar jag då. Eller hur som säger man. Det är en annan att vi får att skifta år om man har lyst. Hvis vi får färdigt några med det. Det är sånt här. Och så är också kommit igång poddläsarna.
0: Ja.
1: Och det kan vi också att vi gör det
0: här. Ja, och här är ja, så är snackar vi med några samband vi har så här andra när första spårningen då är Janne.
1: Ja.
0: Rein som skriver to have allt i filen och du skällde till när vi inte skällde.
1: Ja.
0: Skällde man manar och hette detta nyer och to renner av henne så have to file. Också lycka med det.
2: I've been a candle burning at both ends. I've been a stranger up in my own head, stuck in a cycle, another

0: jag vet att det får alltså ta får en samsynning kvar för en bok vill inte ut men om det är
1: det,
0: ja ja ta det alltså det är sånt som vi kota här och utvart någon där kvar för en sankevers spalter en förska sankevers spalter och kostar så fär tonlagen till han som har just orally fär pengar och det är det samma som är galtande vi bokon som är lantar ut. Och jag vet inte, jag kunde också mig för att prova Kanada. Jag vet en som jag kunde prova link till. Så.
1: Jag tror, ja.
0: Men närst. Det kan vi vänta efter till.
1: Det är säkert enkla besked kan man färd. Alltså det är ju, för det finns ju sådana böcker. Alltså, och helst i bogasön.
0: Nej, men man är svär att det här hela tiden att skulle leva av... Jag vill rita under och sälja böcker. Man är svär att ägla besked, alltså kan man färd av intäckan.
1: Jo,
0: alltså, också. Alltså, också är
1: jo. Jag tycker att en gemene gröna skrivare tjänar mera än en rithunds. Det är bara typ hotskott.
0: Men så är det som att det är stolkibaner och ja, man kan kanske få åker från ett annat grund om kväva det. Ja. Och så är det en jobböcker som eisen vill lanta ut.
1: Ja.
0: Om det är så eisen gör sig galt an det här. Ja, ja. Vi kommer prova. Vi vet om vi får svära sådana här spurningar.
1: Att det är en rättliga avhållvärldsspårningar. En annan spårningar som vi färre är vånande. Jag kan lukka att nu sa jag faktiskt akkurat i en. Som du nämnde att det är europeiska fotboll.
0: Ja.
1: Och det är inte en fotbollsspårningar, men det är mer om logistik. Jag sände en spårningsstick efter. Det är att du enfald orsakar att det är fotbollsidiot. Och söknas efter om några vet kvar detta malet ligger. Ett långt överhuvud är några mal. Det blev så att jag några reklamerar och prata om att trutjar innan dörra fotbollshattler skulle geras. Då gör en göte och en tvöre och en vavn. Nu är vi hattla och inte nämnas hattla när vi är en och det enaste året. Kom det kan kvar malet ligger. Det kunde vara nog så avhållvärst. Jag vet att det blev en öjligen jag kämpa om det här. Och jag har alltid visst nog att fotbollssammanhanget lät var det 30 miljoner lågs året att dela till Trudja Värskattlander. Tack mycket, jag har och så skulle kommuner och kvördas för er täcka sig av resten. Men det kunde vara nog så avhållvärst att funnit det av.
0: Mm-hmm. Ja, jag har kört.
1: Så.
0: Ett annat som man nästan har bojat sig efter till, en som spyr kondikannan när flöskeinsamlingen till ERF leder upp i Santavar. Minns vi hade en samling av Arne Sommarfina
1: ja.
0: Om så här, flöskemottökna som skulle täcka mot i Ötlund ja, Frötlund Handlund och att vi brukar här kontrofära ett steg av raja alla doser och flöskor. Vi kommer att spela färre vid vanliga folk att ha möjlighet att lägga flaskor in här eller vara tappare för handlare och visker. Mer vidande som vi ser minst rätt så vara tappare för handlare och visker men vi kommer att lägga där in i ötlån handlån.
1: Ja, alltså en skrivare är pantad när Sandra var eladen upp.
0: Okej, det kan du.
1: Och det är ju inte, alltså det är ju unga mening att herra och fru Gatnatolk för Karin till Sandavågs vid 5-14 sekund och för 134 kronor i flaskan och så att det launar eller klackskakar. Så att här är väl sagt hans en misstå för att lär mäter handlaren som är förna eller handlaren är genellt. Det är tydligt bara.
0: Det är alltid över Atlanen, ja. Att det skulle göras nämmare. Inte att vi skulle göra Karin till Sandavågs kvar för.
1: Ja.
0: Så hata kunde vi färre kanna eisne, Sandor?
1: Och så kommer en avhejdan FN till att skrua jag upp och kring vars någon nytta löjt att arbeta vid fisk och bruka peltorradio. Ta alla hina rasna är väl här än kring vars bän. Lycka vi att man får så höra bara att inne i tålet för att få förstärka jag.
0: Okay.
1: Så ser vi kommer att ironi kan förekomma. Men FN skru här. Jag vet inte om det vi får det passar. Jag lustar det kring vars nu. Och det är så ganska, Jack Nitcham är ganska sentivarsamt. Jag hade kring att jag var bäst i tandförsamt till att stilla och ett hantlinnivå. Men så kallar du omkring Eros så är det bara...
0: Ja.
1: Det är full power.
0: Här är det regler och här som ökar någon. Hur ser här som är låt att sända? Vad är det?
1: Ja, det tror jag spyr det var ditt.
0: Ja, men... så vi kan lycka i rum Jack Norton här i Trento så här står här sitter teknisk jo-lejaren Jokon så... Det kan vara att vi kunde prata spännande om det. Men det räcker att nu är det något. Tröntor, han leds. Han bojar sig. Han är långt affären. En tur.

0: in till tekniska lejaren Jocken så sitter du om någon på en vi såg innan för att se där just handanspårningen. Och så tycker jag att ägna bra någon han lyster på att det ser ut som om han vet så röjligen om akkurat handanspårningen. Jag har lyckats vars på ordet med han att Trönt och förhindra lejaren och han lyster på att det ser ut
1: att det är fjärrskiftet lite.
0: Okej. Som bestämmer hur så härst hinna rösta ner det senta. Det är att sätta en mask till det. Och vi har så här utgångstrin. Iron signaler för ut så färdigt jöknen. Maskiner som sätter styrkorna som hellre är alla när vi sätter styrkorna. Men det är inte att omkring allt om privata rösta någon har omkring sent härare än löft vär.
1: Ja, det är högst i att det är.
0: Det kan vara en rönt att få flera kontor i handelen. Yeah. Flera att lusta efter...
1: Alltså, jag vet en affär att jag pratade vid omkran. Det var samband vid en av sina rasen som jag har varit. Som bara spelar musik. Det kan vara Voxbotten eller FM. Nej, inte omkran hemma. Mm. Och ta... Var är... Jag hade ett år sedan vid Eiffen Drevsens hall. Ja. Sen ringte Asla Sia till han. Och han faktiskt vill inte säga skäft nu. Men, ja. Men värdelägen är att han säger till att ur Osland det hade tajlugga som en tomfärg. Man pumpade det sent mer upp.
0: Okej.
1: Okay. Gav du mera foss. Alltså. Mm-hmm. Så alltså, att det blev en partykanal.
0: Ja.
1: Det är så att du följde ta du skiftet.
0: Mm-hmm.
1: Och det var ur Osland.
0: Ja.
1: Om det är så Angelo. Men alltså gå då ur Osland det är när sagt.
0: Ja. Här är regler och sådana här ödsen här. Det som tog som fick veta från Daniel.
1: Ja.
0: Så att det mot det privata rasna är snälla hålla sig till. Så hvis det är färre pump så är det ju.
1: Jo, men nu säger han inte att det är färre pump. Det kan vara att det är marschen och vidare nedanför.
0: Ja.
1: Man behöver inte köra det upp och i.
0: Nej, vånande. Alltså det borde köra det allt väldigt jämnt. Så att du skiftar ras så ska du inte färre efter styrkeknötterna och skroa upp och ner i kvar affär.
1: I don't know. Mm.
0: Ja, det är... Det vil du helst slippe fra at du sitter i bilen og hvordan vi køyrer den.
1: Ja.
0: Jeg skulle skru opp nyreisen.
1: Ja.
0: Men, jeg vet ikke, hvordan du vil føre vågjere vesen her, Frandor?
1: Her er, ja, jeg vet, fjærskjøs er ikke, jeg synes som vi så nekker om ultra-almønne bygningene, så skal man jøkne en fyra, sydla jøkne en fyra dyr arn man kommer til at vi kommer til.
0: Ja, jeg vet ikke, ja.
1: Men det blir det bare.
0: Ja. Det her er, till att alltså styrke av ljussignal i det blir inte bara just upp i volymen som man gör det för. Alltså du skruar volymknöten här härifrån, styrkeknöten. Och det är snart att säga om loudness, alltså hur snäck är packa in i ljussignalet.
1: Ja,
0: det var måste i
1: luft. Det är lustigt att säga nu, nu blandar ditt centerstyrke och volymer samman. Utvarsfärja hever och luttla ljussstyrke. Det hever kringvarsby arva. Skrua master upp, sier vi kommand.
0: Ja, det vil være passant at det passer i kjørtelig. At vi har oppdatera utgjørende tjokk om flere firmer nye vi arbeider. Det er det sørste utgangstrin i her sider, en sånn en normaliser eller en maximiser, som er det sørste trin i, og som gjør det her, at utenfor den her i jostyrken er forlå, så vil den litt opp. Altså, av sendingen til dem. Først så sender vi et eller annet her. Volumen skifter øljene opp og ned. Og her sitter det sånn her, kompressoren, eller maximiseren, av søste trinnen, og holder det opp etter, hvis det er for spekket, og hinner vi inn, trusker ned etter, hvis det er for hardt. Så javner det lukkes med ut, så det kommer et
1: hjertet signal ut. Så det får programmer til halv denne linje, mer eller mindre?
0: Ja. Det er det.
1: Ok. Ja. Men her er det annars flere... Som vill jag vara vi att vi jobbar spärkligen hinna rasen.
0: Ja, och jag visst om det är åkare skilt här. Jag huxar kanske att han har näka vi sänder ner det tjockna gärna. De åkare sändare är näka äldre än det här nödje privata rasen. Det här var alltså bara nu till man ser utgör, må man säga. Åkare FM sänder ner, ja, god vet du hur gammalt det är. Det som sagt, för att det är som omsikt att det är inte en gång, alltså kringvarp har faktiskt inte vet att göra. Men hvis du kör runt i landet någon, så lägger du tydliga mest till hur det svikar allt det är. Och vid kvart så får jag och från er stereo till att bli mono. Och du märker det ofta så här dutcherna. Alltså bara du kör runt i havnen så skiftar du mellan IMSA sentrar där. Och det är inte alla som sentrar vi som styrka. Och det är inte vi till att göra som vi gör här i husen och så härsla och så kraftigt vi sentrar det ut härifrån. Det är simpelthen sentrar styrkan själv. Har du pratat? Har du lagt märkt till den här gången att volymen knappt jag hoppar och kring kvart någon blir det knappt jag spekligare. Det kan det göra ändå här i havnen. Alltså du kör runt efter ringvinden ut efter välpasta av henne och tar du kör in i en tunnel som ut efter ur tunneln så bröds det isen ofta. Ja, och kör man norr efter, jag vet inte akkurat kvar det är nu i den och sen längs sedan jag huxar om akkurat det här. Men minnes mig har varit turar till Ajes till dem så här knappliga så var allt signal i mån och ett sitt stretch alltså när det blev stereo efter. Och så var jag så.
1: Så ja, vad ska att jag ska se.
0: Det är bara.
1: Nej, jag skiljer så lite alltså i huxa vi ser att det var tär en till vi får fatter i omkring som dubbs.
0: Ja, men jag kan prova för en
1: ja, han
0: runt det. Ja, okej. Men här är nämligen här flyger uppfyllande spurningar just nu. Malmö.
1: Ja, har det här färdigt kommit åter till sidan ena för att vi tar finns ju lina sol och måna och skött ner allt upp. Så kommer vi tacka det. Att det blir sig öliga tekniskt där nu. Det är så. Jag också.
0: Ja.
1: Ska vi se det? Jag skiljer sig en brygg.
0: Och så är det här att du lustar ner någon om... Om det så eisen i munnen, så burde eisen vi i munnen råd her.
1: Ja, sikkert.
0: Hvis det er at du lurer en internetradio.
1: Ja, til en gang om det.
0: Det er faktisk det her jeg lurer for det meste. Ja, vi er ikke ordentlig. Vet ikke noe med det her. Vi tar internetradio hjemme til. Du bruker sånn hos eisen, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Det kører vel eisen til Wi-Fi utvarssignalet.
1: Ratt. Ratt til du.
0: Sommerbiler gjør eisen til. Og ja. Säger du att du har nekt en tunnel så kan det vara gott att skåta att här du är det inte så kan du lusta här, men ja.
1: Ja, det är så där. Och så är det en som säger vi sitter här som Thompson och får svära kringarspel. Tid är ett dock och törse radio och det är jämt volym och styrke.
0: Liver Thompson, han är simpelthen hervlig.
1: Och det är så vackert du in.
0: Han är Thompson, han är Liver. Ja, ja. Jag vet inte hur han sitter, jag känner inte det, men...
1: Vi duckar och törs i radio och tar kämmer till volymen färdigt. Så han den här, så han den ajdan från vi. Jag menar vi ens en tid, ja. Det är vår bästa bort.
0: Sikkert.
1: Så.
0: Jo. Men som sagt, det här ut härifrån, det är en annan styrka, och så färdar vi här, så är det inte åker hånden långt, då det är ut av centern. Och centern är, ja, det är centern, alltså imst. Det är ju väldigt jävligt, det borde sånt vara, men jag har alltid känt att det här är ett öde som... Kanske vi är så högt rafest akkurat ska inte kasta för att hälla under bussen, men jag också att det är inte här chatten verkar med.
1: Nej.
0: Sänder ner det jag kring kvart någon.
1: Nej.
0: Det är ganska mera. Brukar mera orska på 5G-nätet och
1: precis.
0: Här räkna produkterna.
1: Och apropå 5G-nät och hallöj så för er. Jag finns ju telefonnummer som är färdigt att ta vidare kostnads och sänder för FN.
0: Oh, ja.
1: Evert Heppner, så får vi ett lost stora troblagar vid soft ice, sugarfri soft ice, laktosfri soft ice och allt det här forskjelliga. Det är en av de helt stora.
0: Ja. Mm-hmm. Det jobbar AHA-värst.
1: Och så är det en som skriver, nu nämnde jag till vi utrattar hatt, nej, fallbasshatten skulle byggast. Att i Sanda var Emma färdig gångt.
0: Mm-hmm.
1: Vid en fallbasshatten.
0: Ja.
1: Det är inte vart det är tunn, det är bara sms-kibban. Så det är det nog. Det är sånt spännande.
0: Ja.
1: Så.
0: Jo, annars är det näkva vi mest gör i samband med jostersna, så är det nog näkva vi må täcka allvarligt. Alltså, jag ska säga, jag hör gamla sändningar näkva bättre än livesändningar. Det här skiljer är inte ordentligt. Alltså, och tror jag, nu stannar vi här i studion och vi har skärmar och vi har forskjelliga meter här.
1: Ja.
0: Vi ser inte hur det här är till åkerna. Och vi lite alltså bänt åren därför upp i det här rejafältet som man vet som öll med oss. Det är skil för jag vet att jag ska helst inte komma för näck upp i det här reja. Men gärna upp emot det, då det är rötten. Och annars så är reglerna till han att om man spelar tone-like så är tone-likeren, han är 6 dB lagre än mikrofoner. Ska slå 6 dB lagre ut. Och det är simpelthen att det här är så näck mera fiddla i jag och någon, då det är tone-liker än då det är rötter. Då är det ju nek minne, altså frekvens øke nek smaldre, da vi tåsa.
1: Hva skal jeg så kjøre så bra?
0: Tånlegger.
1: Jeg skiller ikke, som sier.
0: Nei, nei, men til reglene, så... Ja. Og til her, vi halte okken alle sommeltunene og røyne alt og vi hadde sendt et jant jo ut alt og så det til noen som teknikeren, den som styrer knøtt noen, alle den heldre eier vi. Så du ikke skiljer at det skal svinke sånn jeg, og til lykke mye om til en endesending eller en nødsending. Og hvis det at endesendinger gjør her, så det tecken på at Alltså sånne här debutoren maximiseren i chatlärna han fungerar att han packar jag samman och hållat upp.
1: Jag lustar helt det signal det viknade det russiska trollar blir black out signal.
0: Säkert.
1: Ja, hade det.
0: Man har ju så brukar jag att det skulle vara så.
1: Men det ser ju som du här är en rikva av SMS som vill göra en sig av internetradio. Det är alltså månader kring oss någon hinner oss. Någon säger vi kommande och...
0: Ja. Ja, en annan ska vi här. Hur hör man som smaskar då det är ju utvärt någon? Blivit här förstärska? Ja. Det gör det nämligen.
1: Vad är det
0: där? Ja, det gör det nämligen. Det är en kompressor som tröster allt jag upp efter och typiskt om man smaskar så är det luft runt om till ja i kvossvär så blir det här ästna förstärska så det är ju en kraftig
1: ägare läxt
0: det gör ju väl lagan
1: läxt
0: ja tror jag är alltid gott att ha ett glas av vatten eller
1: ja
0: en kopp av kaffe vid sina
1: och så är det en samband vi heter uisprate som vi där vill hållt vid samband vi fakt vid diabetes eller sjuksjuka. Så det en som sendte meg det på å si det. Jeg har haft det i at betes i mange år, tror jeg var det. For meg, mot blåsukker og min bok, en vanlig øyser super. Jeg får ikke bøkken av sukker for en øyser på munnen og øren, sier vi kommer til. Og til samband vi prater vi alle og her var, ja, det var det så faul, men nå ender vi enda så i MBM-regi. Og det var omkring så vidt vi sms-skibene at laktose, eller sukker for øyser, Det vanligere øyser er fullt så gav som sjukfrøyser, tror jeg at sjukfrøyser gjør seg inn av meen til å følge. Så,
0: ja,
1: til.
0: Ja, men AHA verst, jeg husker at jeg skal prøve å kanne det her vi boga seg om noen,
1: ja.
0: Og bøker noen.
1: Ja.
0: Og annars så kan jeg slette være ved å lese her, kommer alle sammeltunene, alt mulig inn, og jeg skriver her, ikke pilka vi jostyrsene til kringverpen noen, i halvtid at fyrre våre troplager vi har jobbet for å oppta tonelageren kom fra, og så nyr at det var prata, ta skal man med alle denne skrua opp og nyr for jobben noen, og til akkurat det som jeg greide fra, at jeg tog mikrofonen her, slå oss under hakkri ut, 6 dB hakkri av meter noen enn tonelageren, tog det opplevest jamt, ta.
1: Ja.
0: Selv om mikrofonen er og her, så føles det jant at du hører det at det ikke mer fytler i tonelags.
1: Og så det en som sier Grenja Lorst til Joa og Høyres Funt, Kjøbet FM-radio, sluttbrottfinale. Leut, dropp alt det der,
0: ja. Fattelig. Ja. Da, her en hundre sms på om just hatt det evnet, men heldig vi må fære vågjere. Ja. Her en ek anna AHV-st som vi kunne prata og lakanna, men ja. En annen spyr her, hvor bygd har vi mest soltumar i Arnum? Det burde vi lagt at få nytt av.
1: Ja. Mm. Jeg vet ikke hvor jeg alltid vet det.
0: Mm-hmm. Ja. Hvor han bygd den?
1: Jeg vet ikke.
0: Nå får du lukke at tjaske bitte.
1: Jeg får tjaske bitte. Jeg alltid eier vidt det.
0: Ja.
1: Jeg har ikke lukket, så får jeg si om jeg har rettet litt.
0: Ja. Ok, ja, attan. Ja. Jeg vet ikke på at du er rett.
1: Hæ?
0: Jeg vet ikke på at du er rett.
1: Hva er helt to?
0: Jeg kunne godt umynda meg at jeg var sansbygd, ganske.
1: Vent jeg ned, jeg vil sjukke den.
0: Sansbygd, sier jeg.
1: Flest soltumar.
0: Ja.
1: Jeg sier nøltsøgjen. Nøltsøg.
0: Åja. Ja, det skal nok passe.
1: Allmenn landsfører har ikke nøyver solmåter tål, bla bla. Sørste allmenn av korslæsning i hvert fall kan jeg vise allige at de fleste soltumar er at de sitter og vester og ikke særlig og sura i vavn. Ah, ok.
0: Ok.
1: Mm-hmm. Så her... ok. Så her fikk...
0: Ja. Men
1: jag också på något sätt som för solna alltså upp i Estre.
0: Mhm.
1: Och i Gronna och hon för nere i Västre. Mhm. Och i Gronna.
0: Ja. Jag också är snäll hemma sant här så flatt att här är det som skokar sig
2: ungefär. Ja. Ja.
0: Så man lukar ut hur den kommer upp. Men
1: Kyrkja hever mest solgt hvor man skriver egnet, annars i Vestmanna selvfatt.
0: Yeah.
1: Ja, det er så det. Men flere vil jeg være til Kyrkja.
0: Ok.
1: Kyrkja. Ja, ja. Altså, mm-hmm. altså du er forklart det nå?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke. Takk om det sier akkurat at Vester og Janar og Sjur og Janar, og nå får jeg vidt i den norreste.
0: Men hva skal du ikke lyde av AI?
1: Du har akkurat fortalt at AI fra plakka og kunne gi rundt akkurat det.
0: Jeg er ikke langt by, jeg liker for det.
1: Vann i banen.
0: Nei, man skal ikke takke alt for fotla vøren som man får servera fra
1: kjøkkebetalene. Nei, ikke hvis dette passer.
0: Nei, jo, det var jo helt kjøkket endelig svære. Det var bare, det var sin så et teoretisk avrundet svære. Og ikke noe tørselig bygd ble noe.
1: Nei, tver åtter. Nei,
0: tver åtter. Og så sår og ikke var og ikke. Det er jo ikke så om så.
1: Men hvis jeg fornærmer Gemini nå helt rundt om etter meg, hva? Lukas mas nær sum meg ein affære.
0: Du vil få det hest han er bra om han lat. Her sig nek ve kom efter så så ei.
1: Ja.
0: Nei, men eg veit jo Trentor, mulig at finna við det hos nær. Man lata ein annan spyr så da skriver Restorf Gjørti og sånn er det i morsia appelsin sukkerfrutt sodavatt
1: ja,
0: som smakker jeg ser vel
1: ja, rett
0: Kan akkurat Bridger Roy fære atter til at gjøre hette sodavattnet?
1: Ja, det er bare et Bridger Roy. Så kan fære bør gjøre morsige sodavattnet?
0: ja, altså her er jo... Her jo ære veitere som kanskje ikke gjør ordentlig sodavattnet, men allikevel, det jo... Altså, brusvattnet vi smatcher jo i.
1: Altså, jeg minnes, jeg arbeider... Jeg starveist, la oss si sånn, vi fattelig om malpolitiet, jeg skulle bli oppe. Jeg starveist til resten av Bridgeroy,
0: og
1: jeg tog jeg skal ta over yngre. Og da halte jeg i minnes det morsi og så datt meg her.
0: Ja.
1: Og det var ta, og smakket faktisk glimrande.
0: Smakket jeg veldig,
1: ja. Til å være en sukkerfri så datt.
0: Ja.
1: Men i minnes det kom, ble pratet om et stoff som heter aspartam.
0: Å ja.
1: Som jo det kunstige sukkeret.
0: Ja. Det et av dem man kan bruke, ja.
1: Ja.
0: Og at jeg krabba meg selv om det
1: lukket. Det ble så hatt, ikke du, det er ikke sånn som gjør det, så er det sånn at det ble slukket nyer og gjør det, gjør det, men i minnesbært, jeg ble ikke pratet om det, og du ikke for, så drakk jeg ikke morsia. Det mot minne, i minnes så smakket jeg vel, men det var ikke sånn vel, men det var det aspartame som var skuddfarlig, så helt til det smakket jeg av øl. Det ikke nøkt om det samme som er så suktabletten du kører til diabetikere, det ikke aspartame?
0: Møvelig, ja. Ja. Du kan nesten kjøpe sort sukkerløyte i handelen av kører og kornflex eller hva det skal være, altså som minner om sukker eller kører kaffe og alt mulig.
1: Ja.
0: Te. Her aspartam er et av evnen noen, det er nok en annen evne. Men jeg holder meg minnest Magna Mår har sagt at jeg ser sukkerfri evnene som i sodavattnet ikke mindre skeilig enn sukker. Det har allt kommit till allt. Det har några ära skäliga virkningar än vad sågräver.
1: Ja, alltså aspartam är ju det som är det syntetiskt sågrävande. Till bara väldigt. Och jag huggt
0: det nu. Här är det något som är mer en sån naturordrottare. Hur säger det till?
1: Det vet jag inte. Men nu har jag ett aspartam. Det är 200 färre sötar än vanlig sågr.
0: Ja.
1: Med noll kalorier.
0: Okej. Okay. Så till med till kalorierna när som inte vill ha socker i sodavattnet är det att det är bättre för att för fita.
1: Ja.
0: Men väl lägen är så att han att det skiftar till socker för sodavatten så är det några andra ting som man kanske borde helt över bättre för. Annars ska jag även ju.
1: Precis. Precis.
0: Så är ju att ta dem, ta vita vet.
1: Ja.
0: Och ja, allt möjligt annat. Du kan prova vita att alternativ är till att det här aspartam.
1: Ja, och nu för SMS-kibarna en gång till samband med aspartam till nästan öllum sjukfrujum nek mer än ditt halda och så kan du upplysa till kanske att ta mest granskaja ävne alltså av planeten alltså till att det mest granskaja mat för kajta supplement som är
0: ja.
1: Så det är det här stora på sig shit Pepsi Max till aspartam Pillfullt.
0: Ja.
1: Så druvsukker, right? Er det hva det er?
0: Mhm. Druvsukker, det er sukker. Det bara ett annat socker som blir upptid i tjotar än en vanlig socker, minns mig rätt.
1: Okej.
0: Okay. Annars nu prövar jag att lägga hit rätt till det här och till er alternativ till aspartam, stevia, det var det här faktiskt, det lade jag efter.
1: Okej.
0: Okay. Det här kommer till en naturlig urdrott ur, ur en plante som heter stevia rebaudiana och det här är 3-400 för den här sötare än socker. Det avverkar inte blå socker och har unga kalorier. Men smakaren kan så ägstens smaka lydsunder av lakrés och unga hellre att det är en center basker efter smakaren. Så kanske det gör att det inte blir lyckande brukt i mätvaron. Så att det kanske är möjliga är sånare. Jag vet inte. Ett annat heter Sokrin. Du har inte det?
1: Nej.
0: Sokrin?
1: Nej.
0: Det är det vi just vi nästan som har bridge alltså vi gering. Och här är till så inte helt lika sött som socker 80% av almindelig socker. Ständer här sambart vid Luja. Men så är det ni under övne barsk socker att som heter xylitol som kommer från ja bisk så är det här förskon, tror jag.
1: Jag vet inte, du
0: kämpar
1: och ägmöder skit.
0: Och majs. Och ja, ett annat är det sorbitol och malitol och ja, så är det om det är en konstig...
1: Fentanol. Man har tidigare gammal här kraft. Det är för det gott.
0: Sokralos, ja, det är snart. Okej, ja, lugga mig inte. Men åter till morsia. Hon smakar ju frallukt. Jag minns bara att man skulle alltid minnas ristarna. Eller sådana här något.
1: Botslamme.
0: Ja, det var rättliga häftigt botslam i allt.
1: Mucho då.
0: Alltså bottenfattare och sådant.
1: Ja. Ja,
0: aber sind wohl bei MG Ankerslam.
1: Men det så är det en som ropar här även i samband med Soltumar för bygd till flest Soltumar. Är stad till flera kilometer från Konum, från Konum och det bara nu. Jag hörde att de skrallar via dig. Så det är också bästa bo.
0: Ja, ja. Det var ästning att det också här.
1: Ja.
0: Kunde vara gott på.
1: Du, och åttan har sett att hålla ett här att vi får kränsen och jostyrsje.
0: Ja, ja.
1: Men jag nämnde... Eiffel Drevsen, Svala.
0: Ja.
1: Her en som sier, årsøkjene til miler FO-rasner jo er verre, men herrere enn utvarsrasner til kringkvarsnån er at signalet ved kortjøkken er kompressere, her jo-spektrum er ved krympa nøkker decibel, og så vil jo litt oppater, og altså så må decibel av massersignalen og lortene er høyre. Det var det som Drevsen, Svala, og jeg forteller det, Trønder. Vinnerlig, en som eiste finnes som søve fra DJ Eddie. Det skal jeg ha ved dere.
0: Ja, nemlig.
1: Nå finner vi tatt på det regnet.
0: Ja. Tack för det. Så är det inte att det är härare, men här blir det mera fittla och jag och någon tar vi kanske nio och pressa.
1: Och du spelar näkva musik, fick jag fortalt syska aktet.
0: Ja, man pressar allt jag och mera samman och det här ger det här, jag blir så dynamiskt. Om du spelar för exempel klassiska tonlag så jag är jag och hundran till. Så jag har kört till stittlig spegelstitchen jag och öjlig härst. Och det som händer här är att du så ägstnar först allan støyen, allt det som förvrenkar och så är det väl eisen till herrare. Så jag och Göskan kan gå för att ivra att lajaua som är vanlig MP3-fulla faktiskt.
1: Ja.
0: Då är man ger det. Så det ska man, helst göra för en ägvau.
1: Nej.
0: Det här kallar man i gamla dövon kallar man det för ja. Det var ett högerskaj. Det var lyckats som en kapping med den framlägare och det som master och tonlag om att få sån här fittlig och jau som möjligt och så kröstade upp ett. Man kallade det för loudness krutje. Alltså det var simpelthen, det krutjades om kvör kunde få mest loudness, mest volym och jau så hävade upp ett. Och det enda vi att tonlagaren jau är faktiskt av hundan till. Den blev spalt. Och la alla de här gränserna till att vara ivestorter och först var det som Petrus hankt någon här är det rent faktiskt ivestorter, ja. Så.
1: Okay.
0: Man får en bortsett från sådana här att de har strömtännasna kommer till att strömtännasna tar normalisera jaue självar, de flesta av dem, det är sånt rimligt på stagera. Nu har vi sendra rundt om vi mastering, og her gengt man så etter noen helt øren videoen. Til dømes Spotify, her skal du reka nega som det 14, minus 14 lufts, til et hans styrken som Spotify. Spotify ikke AHO i at folk skulle skru opp og nyer for stenlæsning til å si at det lurt et Spotify. Det vil jeg gjerne ha, jo, det skal være jant. Du leder deg ikke tånleggere eller andre som kommer ut, bare slippe å sette styrken akkurat som det vil. Det er ferdig inn faktisk 18 nå, og dempen av visjonen her i NSR, minus 14 lufts. Og faktisk eisen kører at gjør det her hvis det minne. Er strømmen til hans, det dempet av hvis det for hardt, men det skru ikke opp for det hvis det minne. Det som driver mest. Men ta i det hente, så tar jeg det her loudness krutje. Det var ikke grunn til det langer at ta du her plater og fløver, og eisen ta i åren utvarpstøy, finkes her utgangstrin og så videre, så helt man til at jo her tonelagen til spalter i utvarpen, eller her du opplevd igjen, så får du eisen halte han ved at det bedre. Men ikke øyre hevda, ja, men det nok nægge om til at du har høyre tonelag, og det sikkert eisen tøyde har spalt så hardt ofte til nægge konserter, at, at vi blå, vi lær dere snøyde av lumpa, synder, at vi halte av kvørst, at da det her så det eisen bedre. Kjøpten de behøver ikke. Sætjen. Mm. Men det opplevs så leis at det hardt, og så wow, så det eisen godt da.
1: Ja.
0: Så bare lukka for jeg får, det vi eisen.
1: Ja.
0: Nå, fremd, shit, nå har vi snakket langt alt,
1: ja. Ja. Så det eisen, det skulle være kvart til menn eller prosjektleier, vi har forklaret at det er fiskavisjonen høyre kringkvart som er verre enn denne stittla bøn og lintene. Deilig irriterende prat, som ikke er det med dikken fri. Nå mangler bare om LP eller CD best. Ja, samt. Bura samt. Så...
0: Ja.
1: Så det en som vannar du har i svimmebukse, jeg finner at nå vassar du bare forlengt ut, sier en her.
0: Prøv å googla loudness war, så blir man klokere på just at det her evnet her.
1: Ja. Jeg kunne også ha vi fått oss om ois.
0: Ja.
1: Sukkerfri om ois.
0: Ja.
1: Og det er en ferie, det er en rønt. Jeg vet ikke om du er hoved, diskutere med den lusten, men
0: jeg får ikke at lepp. Nei, jeg vet ikke, altså, jeg vet at du vet hva det tås jo, men hadde jeg nørda prat, var det kanskje ikke fire akkurat lusten av hese, til hese sendingsene, men her var eisen et annet og verst, SMS på som det var en som bremsade alla och säger rasna Europa.
1: Ja.
0: Hvis man hugger som alla rasna i har ver och i Hörvnar, Atlantic Radio, Kiss FM, Ras 2, RJ och Radio FO. Det har ver neckvar. Atlantic Radio och Kiss FM var så neck best. Ras 2 har ver och i fyra utgåvor. Ras 2, R2 Net, Ras 2 Milehuset og nu Ras 2 Kiss. Og det enda Ras 2, som det nok eiter nå. Navnet skifter fra Ras 2 til FM1. Men ta i rockmiddag skal være ta navnet skifter fra Ras 2 til FM1, tog Håkon Magnusson Kristiansen ser av i illevegre til kvønnsendere at kodet her av Nutsjon. Han är sonen Magna Kristiansen, sankaren. Mm-hmm. Så jag vet inte om vi kommer till helt att vi skulle ha fäter och häsen. Och det var ett namn som ni upplöst i samband med sändandet i Kotlafjärdtonen.
1: Okej. Okay.
0: En som mente att det var en avvisad lärare som stod för sig här i Värskattland om att sätta sändandet upp.
1: Okej. Okay. Ja, men... Ytterst interessant, som man kan säga. Och så det en annan som säger att vi är några som håller nördeprojektet även i rättlig avhållst.
0: Tack.
1: Jag också bara att nu blev du så indignerad och chatter att bli så tog tomma och så.
0: Nu blev
1: det bättre. Nu kom vi här. Kan man få mig? Vad är det du skämtar där?
0: Alltså nu också, nu ska vi spela en ordentlig herransanka, eller vad?
1: Ja, bra va? Ja, ja.
0: Nej, jag vet inte. Vi kunde se om det prövade att skruva spalta en sank och så kort han får fra, så vidt om man ja, vi kunde eventuellt skifta mitten. Vi kan kosta samma sang från fem kanalen, en här vi kör den förfra och en här som är player.
1: Kan du göra det?
0: Ja.
1: Prova.
0: Kör det. Det kommer gott och så kommer det
1: till MBM.
0: Och så skulle du säga nej, det blev ju till klassen jailed. Ja, så titta för sig väl. Alltså, det är för stora.
1: Ja, ja.
0: Jag håller vi ska bara hålla stolen nästa.
1: Jo, du bestämmer.
0: Det är Elisabeth Nichols. Sankren and either nice girl.

0: att det var Elizabeth Nichols, Nice Girl, och i början av Trenton så prövade jag Luka att skrua som det här är upp, och det är ju inte väl in i studion här, jag vet inte om jag har lust att lära mig utan går sig från 2400 om du gör det där. Och annars, en min mest inkarierad lärare, han är Jakob Lamage, han gör det som är en repeterarlust i tunneln, så han tog signal utanför det, och så blev det signalet sent in i tunneln och repeta, alltså det vill säga att jag blev intergivet.
1: Ja.
0: Jöken tunneln.
1: Okej.
0: Okay. Spänker det här på plats?
1: Ja.
0: Men vi då finns ju också andra på plats.
1: Ja, det har vi då. Är fräscha sen och kommer vi kanske ner och gör natter. Mm-hmm. Späklet. Och för den här jag kan förtöra vi.
0: Ja.
1: Det ska snäggas i mojs. Mm-hmm. Det kan smaka och damer rättliga väl. Vi tar finns ju fäder i Tony Vej. Han är stjore och i mjölk av i Bonomarna. BM, god dag Tony, välkommen.
2: Goddag.
1: Tack för det. Ja, och han en av de helt stora spårningarna som inte är utvarssignal och volyma och styrke, det snurrar sig om ois. Och alltså rätt ska vara rätt. Vi hällde att vi skulle sätta oss samband med få om ois, men visste själv kvart det var. Och så var det en lust där som sa, när den glömde jag till att här är det ungefär vi att ja, för gångt vi ois framlägst.
0: Och här var evigtidse om, hörde vi?
1: Ja, det hörde vi att Tony. Du kanske själv har sett då att vi ska börja Arne Spornig i Kjolvan. Kvart sker vi ois framlägst? Här var det evigtidse få om, eller är det samsnar? Vill du gå från greda?
2: Jo, nei, det så sånn at vi tar nok så mange også ta passet veldig veldig til NBM for å gjøre hus. Og vi tar også arbeidet vi tog i Værskatland i nok så lenge tog i Værksøyen vi kjøpte bygningsen i Skalavøk. Og vi skulle faktisk være i gang i åkere ekne framløslo å gjøre hus, ettersom vi tar raverne til det. Men så kontaktet jeg Danfær faktisk åkken i forhold til å vite at jeg kappet seg samme marknader. Om det ikke var som felt på UO, så har vi helt opp her å framleie UIS, og så gjør vi det samstår om at vi framleier FOMO-UISen som er der i framleide i Russland, ja. Så egentlig er det som passer veldig veldig veldig inn til at vi er en framleisle fyrtøkka, så vi framleier UIS-en, men så er det alle andre Danfær som er i FOM, skal så distribuere UIS-en, kører han ut og selger han UIS-en. Så det är det som står, men vi är inte kommit här till ännu det att vi börjar framleda. Men vi har köpt maskiner och vi har frysterrum och allt det ska till. Och som nu är så börjar vi bara ett partniskt.
0: Alltså, nu med lika spela. Vill du så säga att det börjar göra uisen tja, alltså till för att göra det kan räkna mest tja, det kan räkna uis och så färdigt uisen att framleda uisen tja, man kan säga kappingar nedan?
2: Nej, faktiskt inte. Alltså, det var planen som vi skulle göra räkna. Men vi inte har att förneka marknaden och inte kappas direkt av ifrån, så blir det helt bara så att när vi kommer fram och är bära från Oysen och så kommer vi hemma stant och packningen och samma vi från
0: okay.
2: Som framlöjare. Mm-hmm. Så egentligen är det bara just ett samstav som passar som följer oss också. Eftersom
0: vi får köpa Oysbilar
2: och allt annat.
0: Ja, vi hörde annars att det var Oyslandare som hade köpt från Ois.
2: Ja, alltså tar... Jag har inte käppt FOMOIS, Danfär och i FOMOIS, men Östlandikar ligger som framlägare bara fyra Danfär.
1: Okej, så lades ner.
0: Ja, så det går framlägare. Och vet du när gång kvar att man rängse blev av som näckar efterlöst? Släta väck i Östland till.
2: Ja, det är en spurning. Jag vet inte om Östlandikarna är som i hela land och så är det ganska sparsta synder på vörna, bröktarna, lödsynder och görs annan ganska synder bojligare för jag tjänar synder mer på annan. Jag vet inte, de har ganska lite spela Danfär om
1: att
2: bo i UK. Men det går gamle FOMO-husen til Atlantens jokkene, han skal bli og lykke som det gamle. Vi har det gode med Rengse, og vi har faktisk finnet en av stålnæren til FOM. Jeg vil standa fyr i okkar prosjekt i Ebbøyne som har hanske snitse.
1: Satan, så med Rengse til forengar, det er vi der skumpan av med Rengse.
0: Ja, men
2: det går gamle FOM-hat.
0: Nu du glätt flera av okkar allra stund.
1: Ja, absolut. Och så hoksar vi färdländan här i Törsliga Spårningen och... Her ein som sier, jeg får ut av kjeipa uis og være nekkun imiskun handlon. Her var vanlige uiser, laktosefruier uiser, glutenfruier uiser, men ongen sukerfruier uiser har vært rettelig nekve diabetiker i fyrjun. Hei vi av og verst å vite om faum skrasriga MBM kanskje kunne færre gjør sukerfruier uis. Rokten vi til eklig vel måttidje i fyrjun, og faum atter skrasriga MBM ger super goan uis. Så han den her studiet som bare beint som jeg sier, og leipet jeg til her, Tony?
2: Ja, jeg skal være pura. Jeg vet ikke så øyden jeg var akkurat om detaljene i uis framløslo. Jeg vet så mye at altså, vi tar var kjeppmaskiner og annet, vi kunne godt gjøre sorbet uis og annet som ikke inneholder mjölk og tøyler. och den är bättre till. Vi har alla maskiner som skulle till att göra den. Men jag vet inte säkert detaljerna jag ska till för jag har mycket sukker så det är då inte svär på.
1: Det är så länge det man helst kommer än kanske i projektet.
2: Nej, men laktosefröjor kan man sagtens bli va? Ena för nej. Men det är så vi har alltid visst sist och till att man tänker att det är många som får omhäver det där och kanske bitar att lyssna på att det här vill inte smaka om annat.
1: Akkurat.
2: Ja, vi kommer ändå inte vara ja.
1: Men kan man så hänga det på att det här att var det en ettersporning och en törver så är det inte avvuxande att man får etterlöka anker sådana? Visst inte ska kosta
2: det här. Vi är alltid här bara när vi tycker att det är att marknaden expirer och så rönnar det till att jag kom till till marknaden som inte har lömmit kört via. Vi finns ju en hantliga bröja visst och jag har lagt oss från början.
1: Ja, akkurat. Ja, men jeg har alltid en sånn her stort grad svære over. Her er annars tve hengepartøyer, jeg finnes. Jeg kunne tog som SVT her og Tony her. Han egnet snur som...
0: Ja, kan jeg lykke at jeg har lykket vi tøyerlinjene, det er vi hos noen. Når det her eisen er en som spyrer hos landet i Osland der har gjort FOMOs, hva er det noe om det?
2: Ja, ofta var helt sikker, men jeg mener som sent der for fiskeren, at han sier han er lagt så rett, her eller?
0: Ok. Og når vant det tid at fremleisland begynner? Så det kom?
2: Jo, alltså som det är nu så börjar vi efter att få plätt i hemma på packningen och gå och känna liter och annat. Och så känns som det här blev våta att det är gjort den. Så är det med 8-20 veckor att få packningen.
0: Då blir man längs efter.
2: Ja,
1: det var nu, ja. Jag har tvär ursäkspår och jag har en annan som jag kan ihåg som har finnit till ost.
0: Ja, ja.
1: Och det är
0: ett lätt lämme sig här på
1: er. Ja, det är totalt off topic, men vi gör ursäkna lite först. Det är en som säger att det är en som säger, jag vet att MBM gör vanilje soft ice. Alltså han den här
0: Uisbland,
1: det känner jag. Och så är det han spyr att man får inte järbörja soft ice i förr och långt. Bär Danmark, kvui får man inte järbörja? Uisbland, spyr hans lukta.
2: Ja, det är faktiskt, alltså, jag har inte kontakt med att ett sport järbörja Uisbland. Det har det inte. Som oftast har vi det gjort det. Vanilja är en bas i Jötland Uisbland. Jag säger det, ni vanliga järbörja Uisbland och annat. Vanilja är alltid oj. Och så gör jag stöjna det att det har kört lite pumpas matchen och visst att det ska vara järbörja och jävla gardera. Så vi framlade faktiskt bara basan, alltså Uisbland som vi kallar och över dem, som är vid vaniljesmatch i oj. Och så kan handeln själv och köra att hans matchen och ställa av alla stöjna.
0: Det är samma galt om det här vid chokladasmatchen som man äter nog inte för färgen, men i Danmark till döms.
2: Ja, det är det samma, men när jag vet att han ska ge det, det är nog för att ge det nämligen för stöjna, så gör man det i själva packan. Men annars så har man ju bestämt att FO Max stöjna att jag kör själva smatchen nu.
1: Alltså
2: tar
1: ja oj shot mixer och så blandar jag så. Ja, tar vi spröd då i att det är sån likör som vi
0: spröd då. Ta passar. Oj, en maskin.
1: Nej.
0: Softice-maskin.
1: Nej, softice-maskin i Jerusalem och så tar du det bigger vi synar av och så häver du ett vanilj, ett banan och så spröder du simpelt det exakt nu. Så ta passar som sig. Får inte vi lägga ojsna höll handen här. Så är det
0: ojs.
1: Vi lägger ojs. Till en som kommer efter kvörja till evig ena sending, Tony.
2: Ja.
1: Vi kommer att spyr när järbärja mjölken kommer. Och är man säkert, kan snacka vi kommer om?
2: Vi tar väl lova och lova.
1: Ja, här kommer en järbärja mjölk.
2: Nej, samma sätt att vi tar väl att han inte var ska samla igångt. Och att han är så att han kommer att visa järbärja mjölken. Pröva att han är för att det är så att han inte säljer så olja var förnast. Men jag tror att det är lite som är påsatt. Så måste det komma riktigt allt, ja.
1: Ja. Jag hade vetat sport
2: att men annars vi då när jag så där väskaslan när som vi har i Skallavik så han du inte har handlat med mig men lika så där i just där så har vi bättre då till mycket väskaslan.
1: Ja, okej. Okay. Och apropå väskatlander så ens jag kom vi upp i mjölk men så är det en annan som spyr och det är det en person av väskatland GT proteinpulver och sådana eterna kan man hukta på isne. Vi inflyttar då i stora banor alltså.
2: Ja, alltså det är maskiner eller det är en utgängska tillfälle att pulver är så högt otroliga då.
1: Okej.
2: Alltså vi tar så flera hundratals miljoner för att kunna släppa torska mjölkarna. Och det brukar en öl i orsk och östnä. Så det är ju före skall den öl och det som protein på röstkämpa så gör det är rester av ostet, det som man kallar valla. Whey proteins som det är en skånd att känna att det är ganska bättre.
1: Ja.
2: Och det ska en öjlig mångt av valde till åren där löser sig att det är en öjlig och ta och tar sig om flera hundra tons av ost. Ja. Men det första vi kommer igång vid nu, det vill säga komma ordentligt igång vid ostra framlösningar som det är då, så kan man helt och börja rockna på att ganska till åren man kan göra en sån öjlig. Men det vil tro på tjokken at det en så tung gulle og at han går sier at han kan så.
1: Nei, jeg husker at hvis du kan lova, hvis du kan lova hjelper av mjölk, så droppar vi proteinpulver for først.
2: Ja, det nevner meg litt av.
1: Ja, vi takker hjelper av mjölk. Og så nevnte du Osten her. Hva er det jo nytt virke skalavøk og til fulltunna kassan og hva er det som er så i pipeline her og hva er den tøya linja vi vøkken til Osten?
2: Jo, vi åste, det så sånn at vi datla før vi kom ut vidt i naturen sommer, men som ofte så det i min sting som støkka alt annet om, men vi tar framlagt nok sånn at tons av åste nå, som vi inne fesker åster, fyra kanta vår skorper, så gjør det som for en gang annen beste skjer var brei, og vi har kattla en huskatt, og han får komme ut, vi har sagt i neste vek og så i neste vek, men vi tar noe sånn klart, men da vi kom ut vidt så skal det være i stømmerstøyle, och här var några lager som vi inte utsett på den vägen. Så där var det någon av dina och en man.
1: I like it. Men då väl, kjölt med rynka all så ska du pröva det. Och alla man är snäga för att vi är nu huxi är kanske om det här som alla förr inte trymmer ordentligt väl. En som kan gänga själva ur kunskapen någon. Raster och...
2: Ja, nej, vi har inte kommit så mycket i det rasta gossi inte på den vägen. Då ska vi bygga något snäga ut. Så man gör rastan också, så gör man fast inte annat. Och jag tycker att det som gör en rastan, det är alltså att ge positiv bakterier som lever och allt annat.
1: Okej. Okay.
2: Hvis vi då gör det så att vi vill begränsa det att bära att göra sådana oss. Och inte kunna göra annan special som västra hos oss och annat som inte ger bakterierna men har en annan smaka. Så vi har heller lagt upp med sig för att han vägen att göra mer special oss till tapas och annat. Att man kanske ska ha en hagg till plus vidare.
1: Att det rättliga och ha värst och forskon åt honom. Jag huxar att vi kunde prata lunch med oss. Jag vill svänka. Vi tackar kommer från Dörrborn här. Men nu är med damer som har lost att hitta hamar nog. Så jag gläder mig ödla för dem. Så det är två ting vi söker fram till. Tre ting. Vi söker fram till gåan ois. Och man vill såg för att den tiden sorg. Ödla för den är det inte omövligt, Tony, som du säger själv. Jag skulle ta över en stor ettspårning så kan mamma ta det härifrån. Hjälper jag mjölken, hon kan huxas att suttas efter innan allt och länge tog. RNA i hur det giver, vi ska se det på Tammasan. Och så kommer den första östren från Tickon och just ner. Och nu kommer jag kan man säga innanför kvart. Ska vi se en förra vecka?
2: Ja, här är det, ja.
1: Fint.
2: Jag kan lägga sig ett annat, en annan verskattlar som vi inte haft igång nu, att det snackar om AP-mjölken.
1: Ja.
2: Vi får komma ut, och det kommer fast ut i svikning, att som heter A+. Det är reglerna en satsning för AP-mjölken som vi tar oss inne. Och den surka mjölken som vi har haft särskilt i Jagnon, Nekmek och Arrektronterna, hon får ju sövna och det är nöt, det är så att sätta samma vördan vid imsko smackon eller fiskbär och ojma, för att säga, men alla bitar ju på att det är linjerna. Och det är en vördra som är, ska vara en sån och hälsa kan vördra och fyrir den förändring som också har om sina hälsa och annat.
1: Alltså är det så att kefir, vad är vi tar protein eller vad är man flor, vad är...
2: Nej, inte bara kefir, men man är mer ivrig att det är en bakterie och är som överlever mejasörerna som är vitla stabilisera mejanöst.
0: Okej, okay. Alltså här den här vi nu är det en som skriver ens ni A38 är det en som spyr om är det familjevita så surka.
2: Ja. Yes. Det är nämligen familje det är ett A38 över bakterierna vi ju här just nu. Vi där bara slåta bruka A38 och höjta det och göra alla ojita. Så vi kallar det så tack på som möjligt A+.
1: Okej. Okay. Okej. Så fink vi tar vi. Rattla spännande. Och att här kan och till smakar och detta kan brukas till sort vaniljkräm.
2: Jag har morgon med för rösten och går morgon med för att äta sen vi som också har med som sonner och sabotera mig igen. Inte näck kvart då. Så det är väl det.
0: Trenter spyr om vaniljkräm. Sista sändning så är det där var det en som skrev att jag är minst Trenter där han var smartrank. Han gick runt och besäkte just någon då och drack av en sån kallad Matilde-kräm. Matilde-kräm. Långt så smartrank.
2: Men
0: ja. Det är en sort vaniljkräm, nej?
2: Vi kan vaniljkräm,
1: det
2: har vi
1: tagit sina kvar. Det
2: är
1: ett band, så man tar lumma
2: helst först.
1: Det
0: är inte
1: vaniljkräm, det är vaniljkräm.
0: Ja, okej.
1: Det känner jag väl. Det är inte ett A+ och laktosfrukt och saltepis, men det är vaniljkräm.
0: Men det här blir det sockerfri. Det är så att det inte är stora marsnader för dig, så det här vörerna blir alltid att inte dyra i det,
2: ja, det blev som att sen då jag vi måste göra min nötter och det blev att då jag samma till framväxt till man skulle räkna sig in och annat.
0: Ja. Nämligen. Ja. Men det är något de kan, alltså det är ganska marsna och kan inte fyra.
2: Ja, alltså vi hade vid det kom, vi hade kommit lagt oss för kakaie, lagt oss för saltjoghurt och vi hade lagt oss för en rom och ystne och vi hittade alla den och alla den efter gosse den marsna och skär ut och lagt oss för mörskar och ystne och i halvför som halvför. Så kan man ystne för att börja vöja vid just ur och lagt oss för igen eventuellt smör och ystne, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Spännande vi vill öppna för Javi Tony och vi får tacka där för att du gav så stund där grej kom fram till er allt vi har värst och hur det näck var att det gläs sig till och vi får sjön inte det kan allt det bästa vi bär värst att landa någon och ta imon produkter som är avis och hyllan men gå där vi är klunna sen.
2: Ja,
1: takk for det. Takk for det. Takk for det. En av timen som, ikke bare Tony, men MBM generelt, der skulle det så eie alt vi går og heit og ta avstender, for det som man har sier.
0: Ja, og lykke til at jeg tror at en som spør det som ikke bare A+, det samme som A38 til Arla, og det var just det som han gledde fra.
1: Ja.
0: At det var det.
1: Ja.
0: Men det kunne ikke bruke A38 til et vørmest til Arla, så det er rundt å finne og la tatt opp på. Så det en annen som skriver at det burde i det A3 fors så bud man om på 8-tallet, 3-tallet, så lyst det enn meg, 8-tallet.
1: Så det en som helder at vi er blevet for stovregner, så her kommer en fitt. Jeg kikket det kærligt på min mann i går og sagde, hvad så skat? Er du frisk på en lille trekant? Han blev totalt sur og råbte, nej, fanden med nej. Så jeg måtte spise en hel Toblerone selv. Is this...

0: kunnan hever
1: abogasan? Det faktisk totalrun, ja.
0: Okay,
1: du har gått av flere utgaver som er altså, minne til av boken, av alle som er samlet så først.
0: Okay.
2: Ja, altså det vil si at hvis nå du har givet tøtje i mysk
0: verskud, og du har givet fem.
2: Ja, og bokasene har kjøpt tøtje av munnen, men...
0: Egnet av kvarjen som er.
2: Ja.
0: Så får jeg mer enn to.
2: Ja.
0: Til jeg og tøtje.
2: Til tannvangten, man ikke rett. Ikke hvordan jeg ikke bokasene har kjøpt, men hvordan jeg har bøker til å utgive?
1: Nei, hvordan
2: jeg har
1: bøker bokasene har kjøpt.
2: Okej.
0: Vi går snarare med att hantera det även.
2: Ja ja. Men och det tror jag att efterspårningen alltså så kan man utdrakna efterspårningen på tamatan.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Så att här vi att alltså Trentor han är ett hoskott med han skulle förgerd ischinka sound bear with blank och så igen. Ta kan han gott glömma allt om.
1: Jag har haft i Sverige där vill jag stå i utlandet så jag vet inte på något sätt tjej vad man är
0: där. Jag har faktiskt ett huskott där folk kommer att skriva i boats när det är en natt. Så kan det få alla. Ja, okej, ja, intressant. Jag fick inte ett huskott.
2: Ja, att jag minns mig om att allt tjej som är vid Lutjes tonelage nu senast nu så. Men ja, men alltså... Det är på Tamhattan som den där väl görst. Och kvart snackar vi om äldre uppbatter som är väl där att... att ha som henne har sagt, snackar vi om några öjrer eller några kronor eller 100 kronor eller 1000 kronor eller?
1: Nej, alltså för det är där och tygar som är ordentliga visslor. Här är det centra bänkorna. Det är det. Så det är inte att säga att du som sagt är en sorts jag har gått till. Men nu har vi blivit lite under fällanmärkningsår som vi nämnde ni här och skriver så lite under fällanmärkningsår som vi har. Jag sitter där inne i Utah och jag hade här i och lite under som här var Finchen och så stundsen ett lag. Ganska mycket.
0: Okej.
1: Men det mest vanliga är att det ligger, jag vet inte om det är 1000 kronor eller något sånt. Det är inte så om Arias.
2: Ja, så det är mindre sånt om
0: tarsen. En familjepizza.
2: Ja, alltså det är sånt som kåta till allt till ganska näkbar.
0: Allt för stundsen är skulle näkka pengar.
2: Jo, jo.
1: Ja, men det är
0: det största arbetet
2: som kommer att se.
0: Absolut,
2: ja. Ta er det nok, onker som kanske arbetar fotla tøyvist, ja?
1: Ja.
2: Men som du säger, tøyarer få eisen en så det är som omsätta tøyar bøger till förrest. Ja. Och så är det så, få rithøvandene som har just båten eisen eller färre att bära till förrestar rithøvandar?
1: Ja, det är bara till förrestar rithøvandar.
2: Och det vill säga tøyarer. Få så eisne av kakene.
1: Vi gjør på vindprogjører for eisne, de ser i vindaboken, og som de har andre opplesere.
2: Ok.
1: Ja.
2: Opplesere til jobber.
1: Ja, ja. Vi har kanskje en finnes en lytte vektige fire til Vågstans kjente, så i 100% sikker jeg at alt er grønn, som jeg sier, men Men
2: skulle det vara glömt alls. Ja, och jag böcker är ju några som ni över vunnit ju passet, det ser senast i Arne.
1: Ja, för det tycks ju att här lägger vi jag böcker som vi måste lämna, det är någon nu.
2: Ja, nämligen.
1: Och e-böcker faktiskt.
2: Ja, då kan man ju köra.
1: Det är väl avslåttna vi.
2: Nämligen, och ta som man så inte om hur snäck antag bogas han ju köpt. Ta mamma så kanske råkna ut på en annan mat.
1: Ja, då har det mer download så att det ser kusnek på en. Ja. Hallå på brukt dans. Jag har ändå att du ser är every week man lust att ta bort det list så det bara lust att jag lust att jag höra om man tror att lust att det list så socialt och skilda.
2: Nej, okej. Och är uppadden annars kan säga man till en uppläsare, en tojara och en rithövund ett line som hur just tekniker.
1: Nej, här är en liten som vi brukade till. Det låg ni ut efter.
2: Okej.
1: Okay. Och han hävde jag sig kött någon där. Det är väl det som skriver på övrigt att det här får mest och ischar alltid.
2: Okej.
1: Okay. Ischingar.
2: Ja. Och så är det här och i bakom teorin jag kan säga, alltså hur länge värst är?
1: Nej. Det är inte så. Det är väl... Det är väl sin där kritikpunkter, kan man säga.
2: Okej. Ja, men bara för att lycka för att tänka sig om att det är alltså en först upphatt som vi har sett av Lökthinsens Fudjarlov. Alltså det är Fudjarloven som leder en avvisa upphatt upphatt som så vill bort ut medlen rithövandarna och det är alltså landsbågarsamnen som ständer för just den här arbeten.
1: Ja, det är fast jag gjort annat lands till landsbågarsamnen.
2: Ja. Men annars är det riktigt, man, det är riktigt att sätta åra om man snackar om några öjrer per utland eller om det är några kronor eller eller kvätan.
1: Det är faktiskt ja.
2: Du man var ju helt så upplöst som ritar under hur så ofta båten är långt ut eller det har ju skrockna ut på tamatan.
1: Nej, det är inte för fysiska böcker men vet inte. Nej, det är alltid men för e-böcker och dagböcker här är det lätt att switcha. Ja. Det är som jag nät nu.
2: Och det är den enaste upphandeln som rithövande får för land av bågonsövnen av bågonsövnen, bortsett sig från att bågonsövnen kan skajsen tjejpa bågonsövnen.
1: Ja, klart, ja. Det ser på bågonsövnen.
2: Men jag hade vidare att finna Sverige sådana här spårningen någon rättliga väl. Tröntor, hur bränner du in dem några kronor?
0: Nej, bara ställa att hon ska komma här om man får mig blänka så in. Det är färre att göra. Missil, du tar det till först.
2: Hon kommer ut som jobb och gästna.
0: Vill ta honom.
2: Ja, men Arnbjörn Dalsgaard, för jag säger att stora tack för att du gör dig en klokare och hälsar ner ötsen här och inställer en framhållande gående.
1: Tack för det. Lycka med det.
2: Ja, det säger alltså Arnbjörn Dalsgaard.
0: Ja, och här måste jag säga, här blev vi klokare.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vad är? Vad är? Tämma sig han. Att ta bara center över sig. Jag tror att det är nöglunda lugga som Chakota att för det avspelning vid skrasset eller kvart utland vid skrasset och ju ofta är en bok är lant ut ju större vid uppaten men det är kört så att
0: jag jag tror så att jag släckte att det var till. Alltså han den här orange när för jag säger för helt ärligt. Det är helt ditt.
2: Nej, men, det är ganska snäckt som har hörst om
0: Nej, och det fick han så jag sagt om att det är ju fantastiskt.
2: Ja, just. Helt säkert. Det är nog det är ju en god grupp att vara lite under färgen. Hvis man huxar om att snacka tog mamma brukar och bara skriva böcker.
0: Nej, säkert.
2: Det är bara lite grupp.
0: Nej, det är nog det allra faktiskt.
2: Ja, det är kanske några få här. Ja. Toppscorer är kanske så lyssna om men
0: Isaksen han lyder om nej.
2: Han kommer väl när han utgör nu efter han?
0: Ja, det
2: är det.
0: Men himla att det är också... Ja,
2: han kommer ena om trälla nu uppe. Det är ju rättligt spännande.
0: Ja, och Ishtri, jag kan säga bara hon enda vid onkur tvärt trävar.
2: Alla är helst vid onkur funnen man inte.
0: Jo.
2: Det blir alltid att börja vid att ett lyk vid funnen i onkstaden.
0: Ja. Så, så det här är till ja. Annars är den fitter, se av Facebook, starsföljande av Magnusstöjn vid Ringvind i Havn kommer du röst nej nu en dag in. Här står en äldre med över vid dischen och då börjar ta sig först. Det var det.
2: Ja.
0: Vi hade ju en sammansen i Jöknir. Han åkte ett av sängst Magnus i första in.
2: Ja.
0: Så här var greppa utkommen vid Magnusstöjn.
2: Ja.
0: Han var fint. Han var deiligt.
2: Ja.
0: Så.
2: Og ja, trendor allt möjligt annat ja. Gott och SMS i band Jokon, jag vet inte tog in någon. Hon blir så smått igen undan. Hur väl hade vi den en halv hotel vi kom på?
0: Ja, nej, jag har inte just det här är faktiskt det snurrar sig om en nokså komplexe spurningar og vi får kjørla stunder til det og den ene snur seg om han er kanskje at han nemmer ja, du vet her om det bare foreldrene livet kunne det leta etter at bøtten tar ivetekke prysen for symbolsk om prysen eller skal det være dagspris og så er det en annen spurning som snur seg om tjernas og gjaldt av tomboiler og til en lenge tekster og I don't know. Jeg vet satt oss ikke om vi nå heter vi det. Men jag har en annan som snurr som är så fotbollshallen skulle bejust.
2: Oh, ja.
0: Här har vi ringt oss under runt och till sjunde folk är det arbets och kanske ringt av factory. Och i fallet men till han ena som är sig. Till ena mig som jag har nu i alla runt där allt för några sen sen där.
2: Och så var det hispornen om kväll flest soltimmar är ju för John och Öljan ägg på.
0: Kan oss skulle jag vara i och vi talar också lite.
2: Ja men i halt jag att vi kommer nästan tag om det ja det jag hade det ständer av jönon mellan flera bygder alltid Ja, og for at jeg tar rett, her en som skrev til sikst, at Kjødnenes og Høstmøl og Nølse her skundesholden mest. En annen skrev mest soltimer i Jåsa. Her om lei 23 timer sol av somre. 23 timer. Det i alt av somre?
0: Nei, om døgnet?
2: Nå, ja.
0: Kjøver dere?
2: Jo, det kan godt være, men til, ja, solen fer jo nyr her i Vestre, så...
0: Ja.
2: Det kan være
0: nærmere. Altså, Jåsa ligger jo... Vi også her ligger jo i Estrøn.
2: Ja, ja. Det her ligger jo... her, da du ikke mer rombrunner.
0: Ja, ja, Røyrebakka og han der vinn.
2: Til venstre, ja.
0: Ja, ja.
2: Av et leies.
0: Nå kanskje bytja mer, Eivind.
2: Ok.
0: I samband med utrahattler, nei, forbosattler. Jeg får lykke takk til telefonen.
2: Ja, nemlig, ja. Så kan du lykke, ja, men her alt mulig. En skriver solvaver, altså servaver, en annen kvalvøk. Og, ja, en fitt her... Eisne... Ja, ja, jeg har alltid nå vært ikke om trønder og gøntene for meg eller kvært, men lykke meg ikke. Her en jeg går på, og på hver mest soltummer det, og så det en som skriver Spir Vevermannen som alltid i så flottere trøtjå. Nå vet jeg ikke hva for Vevermannen som alltid i så flottere trøtjå. Men kanskje trønder vet... Og annars, en annars skriver, hei, hei, jeg hører til kun så vel. Altøy av KVF Live-appene. Vi kommer til å skrive, vi en sånn lolly-user eisende gauer. Jeg gjenner jo i brennende sol just nu. Og ja, her i havnene, her skoene solen eisende til hun gjørst. Nå, ikke tvær til meg, men jeg vil da ha sendt. Hette Teddy Swims, og han sier han nå just alene, Perfect Man.

0: This man's perfect man.
1: Han är fighter han för.
0: Han då säger att han där. There ain't no such thing.
1: Ja, alltså perfect man. Vad det han säger?
0: Ja. Han finns det inte.
1: Nej, det är ju show sånt.
0: Onkel Jim tatuerar på men.
1: Ja. Ja. Och den perfekta konan, hon är just länd vars vån.
0: Cashing. Ha. Ding ding ding ding ding.
1: Hon hörde det ju under sig längs en långt över sända om man lötte spyr mig. Vad helvete blev det? Så, men att jag kan höra sig i kväll.
0: Nu bor jag lörsta en bra spänter till att du läggde ner knä här.
1: Ja, nej, nej. Ja.
0: Fixat det.
1: Ja, du vill jag stått lätt. Men här stäcker fest.
0: Kjønner du først det ute til å heie et eller annet av hva verste? Hvordan ble du klokka?
1: Ja, og det er i samband vi...
0: Hattelene her. Eller kan? Var det fotbollshallar?
1: Ja, fotbollshallar, innandra hallar som vi ju har pratat sen om det. Och här ringde jag till, och jag förstår inte, jag bara tar sig en i lötene, och det här var gött då, här är tillgångt i malen, alltså det här vill säga vid höllene, sent men stövot, och det här gånger sådana lej. Takk for stafastad, samme vis av fotbollshøttene. Jeg var så enda ikke megnet finnes jeg fæter, og jeg gitt det, var det vajet? Det er helst det var vajet, var det det? Det var utenfor Sandavajet, og var det vajet? Det her var en høttler, men om det var vajet, er det tabelkål, eller om det var tvørre?
0: Ja.
1: Nå er det minnskje, men jeg finner sms i atter.
0: Altså, det er noen her, ja, hva er det, i vajet? Chalt
1: ja ja chalt
0: ja som för luft
1: Mark Hudlin
0: ja
1: chalt
0: ja men det är det är en sort
1: jo det är det är det chalt
0: ja det är störst
1: det är väl legend men här är faktiskt gott så är Reine att göra öll för tant en out time timon här gångtoy spatchen gott och skätter och en uppenbart öl när vi fyra jag bara ska göra så till gång till mallen.
0: Vitt blå kanske klockan är nästa färd till att nu börjar annars ska stända en tjock och här annars lukar ett uiskojde till Bokasanskjalde som vi pratade om Janne en över upplöst och här när jag trejter är att Bokasanskjalde ska vara föreskång Bokalista föreska böcker tuttar till åndermal får inte Boga sounds jalt, alltså förska böcker tuttar till åndermal men utländska tuttar till förest. Hon ska vara minsta läge 32 sågör Trøndur, så minst til det. Og gjald under 500 kroner fettel borster. Så veit man til eisene.
1: Ja.
0: Annars var det, og nekver ærer og hva verde spurninger som vi kan skal få av greit neste ferie, var en langere enn om tjeneste gjald av Tom Boyd.
1: Ja, det er han som er Sibai til Janne, som ja. Han, noen ikke, eller noen ikke.
0: Ja. Og så er det her om radio, internetradio, en skriker til Rikker og ha til hakker, stemmer og pauser opp til en minutt. Og ta meg bare si at det er nok tutt ekna internet som är värsta hit efter ta om så är att det är så kan det vara Twitter utropstol ett la kanske internetsamband som inte är nog gott
1: ja
0: eller, ja
1: och så ska lugga stäffaste att ta en höll under alltså att för
0: ja
1: okej okay. Som vi sätter
0: ja här till alla sina trender hur säger jag att för jag lägga toja ena ur danskon som är kommit in
1: ja.
0: Little Per, han gikk i første flotje, og han finnes en annen lærer jeg ikke. Da han stender og skriver av talvene, så sier Per, læren da han til å barbere de under armen. Læren da han ble sur, og sier vi Per, så hardt tar vi iver høvelshøyre på, så nå kan jeg svare hjem, og så skal du ikke komme etter i morgen. Dagen etter, så stender læren da han etter, og så letter han hin armen opp, og Per sier, Tore hesten barbera de under hesten armen hon. Lærer han da hun ble sur, enn er fortratt, og sier Per, nå kan du fære hjem, og så kan du komme etter månedagen. Månedagen kommer Per så etter i skola, og lærer han da hun sender og skriver av talvene, så knapper jeg så misser hun kriti av gulvet, hun bokker seg nyer for jeg tenker kriti opp, og Per han reiser opp, pakker taskene og sier, frivet til hornene og sier, vi skal ikke styrer en flett. Ja, det var nok så fint. Ja, så skulle det sies, nok så smakfullt, utan att säga så eller nek. Så.
1: Ja. Og en sier bullshit, Mark Hudlin er vei. Jeg hadde ikke vidt å sakne jeg gann det, Mark Hudlin er vei. Men velkommen. Takk for SMS. Du ønsker vi drott noen om gavbrev og tusen
0: kroner for Agerfisk. Sånn, det er som vi skulle til å trekke nå her, ja. Om man har lukket løt,
1: ja. Ja, vi får finne en hette om vinner om et løyde bil.
0: Mm-hmm.
1: Så.
0: Ja, Naga, tror jeg at det er et løyde trætter. Det vi gjør vast.
1: Nei, jeg vil lete alle litt. Annars er det en som sier at du spyr hva lukker helst nere mittel mye alderende menn og en speibelse.
0: Mye alderende menn og...
1: Speibelse.
0: En speibelse.
1: Og hette gå enda vi inn.
0: Fight prick han er.
1: Ja, 4% fight er rett. 3% gammel griser.
0: Åh, ja.
1: Det var det.
0: Det var det. Tusen takk for at du leser med spørgene, som er kommet inn i det, og det er ikke gode spørninger som vi ikke fikk svære, men vi var endelig etter mine vike. Da var vi etter, og månedet vil jeg komme på til vi har. Og Trentor, må du til at jeg spørte å ringe til den heppne vinneren?
1: Takk for at vi nemlig. Takk for at vi. Vi får takke for det.

kvötrum som propp. Vi vet just hur väl det växer till. Alla de bägarna som alla glömde i kyltan.

0: Velkommen atter av Vaskalene. Hesafir legger vi et Ischinga-saun under loppen, og til saunet enn nøye nøye leis etter Torod Poulsen. Hette saun som språten har givet ut i 2026. Torod Poulsen har vi flere fyrer for haft til omgjeldes her i sendingene, og ta har med landa vært sagt at han skriver i flere løvån. Eisen har vært sagt at du skiler ikke alt kjønn og alt du, men homer og kvosier hva han mener. Seinast við umalt í Ischingasound hjá Tórodi í Vaskalne ver 1. mars í 2026. Sauna tærferna at Slottrur og tei sum umalti var í Hansjakke Kolsløy og Eilen Antoniusen. Slottrur ver bytt upp í tvær partar og seinna partur ver seljer tøy han ver ein frasøgn her Ischjarin seir frá at han svímaði og ver lagtur inn á sjúkrahús. Og av sjukrehusnån fikk han en kvitsel sett han i bringene, og medan til hente sanset han alt rundt han om seg, vi undran og myntest eisen i atter og i tøyene. Han Sjakke Kolsløy sier om slottrer, at han opplevde Torod vibreknare i tøyshavnen enn i undanfarnen søvnen, og Eilen Antoniusen leier til merskes at de er Torods ofte våre styrter av ljøen og oljøen. Teipei i atter i det, kommer at ommelde Torod, og så får vi med den andre at suttje hva de halte om hette saunet enn nøye nøye leis, sammenbordet vi slottrer. Velkommen, Teipei.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Torodder hever begge stotter og et sinde langre bråd prøse iskinker og nødgjeste saunet søgnen, og at søye skjei sier han stott og greit. De likva okken inn i et krutsk, og i måte okken sjølvån. Hentan stått av utsøknen kanskje en vimerskjeng om okkara og frialige tøy, og altså i åtta sier han, her sjåde vi og fyltest vi tryggf, men onker hoksaje, sid ikkje og liggf. Og hentan stått av utsøknen kunde så være en vimerskjeng om gamlar dier ta skalde tjekk i sundagsskola hatt i emer et sida. Hetta voru tvær brettbitar ur saunnon og Eilen, hvordan løser du så hette her Ischinga saunne i Vishipa tja Torodde?
1: Ja, jeg halte hette mindre nok sånn ikke om åndersøvn tja noen. Jeg minner ikke frukt om nemlig slotter som vi om alt vi var. Det er sett sammen av en ikke om stått om lyrisk konteksten. Det er vi bråte fra vi kvørst vi ut i stilistiska og ta hokus jo mest om oppsettingsna. Alltså det låter så den ekko tjöck någon saunde, men så är det i bråton att det till övrigt sett upp vid sina inriktet och reklen någon och här som han årar sig sin till övrigt och det ger vi ett spel i men det är alltid det är spännande för tjöck någon där tror att det är inte alltid så lätt att tjöck någon skoar att han ordet vill vi tog omgår av ett känn någon för akkurat här urskinkan är här några ett känn gänga attor alltså tematiskt men det är inte alltid
0: kvar igen.
1: Det här är ett litet dömes att det är myskor